0: Yle Vega.
1: Trevlig onsdagskväll, här fortsätter programmet lite klokare och idag pratar vi om antika föremål. Och idag blir det nostalgi. Jag har bjudit in legenden Bernt Morelius. Välkommen med i sändningen.
2: Tackar.
1: Hörde, det här är nog lite nostalgi för oss båda, tror jag. För jag tror att vi har suttit i samma studio för typ 15 år sedan.
2: Stämmer väl. Alltså, den bara att komma till hela rundradiohuset var en sån här, oj, här har det byggts nytt, här allt annorlunda. För att inte tala om att nu har ni ju flyttat på alla ingångar och allt är lite roddigt.
1: Men då när vi satt i studion tillsammans så var det faktiskt i studion här bredvid. Men det här, allt har ju lite ändrat här. Men roligt att ha dig här, hör du. Och vi har en massa saker som vi ska hinna prata om innan klockan slår 7. Du har utbildat dig i tiderna till farmaceut och ekonom. Men så slog du in på banan som antikhandlare. Hur blev det så?
2: No, jag jobbar med sjukvårdsprodukter och så var det ett olyckligt chefsbyte. Och jag insåg att det här kommer inte att sluta lyckligt, att nu håller jag ett sabbatsår. Och nu har det gått lite längre än beräknat, det vill säga jag är inne på mitt 39:e år som antikhandlare.
1: Oj, herre, du har en butik i centrum av Helsingfors.
2: Så är det, ja. Och den har hållits ungefär på samma adress hela tiden, så att...
1: Beundransvärt.
2: Ja.
1: Vi har fått in en hel del frågor och bilder på föremål av våra lyssnare. Och du som sitter och lyssnar, så du får gärna skicka en fråga och en bild till Bernt Morelius. Skriv till liteklokare@yle.fi och vi ska hoppas att vi hinner gå igenom dem alla. Vi ska alldeles strax ta itu med dem. Men hur är det så här lite på allmänt plan, Bernt? Värdesätter folk antika föremål nu för tiden, eller vad är liksom läget år 2026?
2: Det är ju lite ojämnt, för man köper begagnade kläder, man köper begagnade skor, väskor. Det är kö utanför de här second hand butikerna. Det är helt galet hur populärt det är. Och så har man inte insett att det finns ju faktiskt föremål som är, har varit med ännu längre och som kanske dessutom det här inte har utsatts för någon större katastrofer, helt i skick renoverade, som ändå kommer att hålla hur länge som helst. Och de här kläderna är ju ändå kortvarigare och det är lite förbryllande. Och sen är det naturligtvis, folk lever ju lite på annat sätt. De där stora middagarna man hade för hela familjen och alla släkter och vänner och så, det är inte heller lika aktuella, utan nu beställer man mat från ett bud som hämtar det och så sitter man med den där skålen i famnen. Vad är det för tillvaro? Det ska vara lite vardagselegans, så då blir det så mycket trevligare. Men jag tror att här nog är, så småningom kommer det att lite vända mot att man inser verkligen att det här är återanvändning och att det är kulturarv och det är något som man ska respektera. Också lite släktforskning, att veta varifrån kommer familjen och vad har man varit med om och föremålen och hur det är kopplat till onda tider och så vidare. Allt det här stärker ju upplägget.
1: Ja, och det här just med gemensamma måltider, det är ju sånt vi behöver i sådana tider, att inte folk sitter ensamma utan vi är tillsammans.
2: Jag brukar säga att jag har mottagning mellan 11 och 17. För det här behovet finns i och med att butiker inte längre har någon disk för fisk och kött och ost. Och kassan inte heller finns. Så någon måste man ju få prata med. Och vi är alla pratsjuka flockdjur. Så att det är en stor lucka.
1: Men om vi talar om antika föremål, köper folk i investeringssyfte? Eller vad är liksom motivet att de kommer att köpa av dig?
2: Det med investering är ju alltid en riktigt svår sak. För hur ska man veta riktigt vad som blir? Skulle jag veta det, så skulle jag ju också naturligtvis vara kräkrik. För det kommer väldigt plötsligt. Nu till exempel har det varit väldigt aktuellt att bara dricka champagne ur de här breda glasen. Ingen vill ha den här strutformade.
1: Aha.
2: Varför vet jag inte. Sen ska man ha tunnellampor. Men de blir nu så dyra att ingen har snart råd med dem. Förut i Europa så säljs det sen för 200 000 euro och sådär. Och när det är som värst, till och med lite mera. Och det kunde man ju aldrig drömma om. Men vi kan också se på konstsidan, till exempel Tove Jansson. Målningarna kostar kanske 3-4 000 och nu kostar de kanske 50-60 000.
1: Oj nej, jo, just det.
2: Och den här utvecklingen kan man inte veta. Men det är lite som mode. Och i fridens namn ska man veta vad som händer.

0: och den sidan är så stark, så kanske man får en aha-upplevelse att det behöver inte enbart vara det man har på sig, utan det är också det som man har hemma och så.
1: Mm. Hur är det med dig då? Du är alltså antikhandlare. Köper du eller säljer du mer?
0: Jag är lite rädd för att jag köper mer än vad jag säljer. Det vill säga jag har väldigt många lager som alla är smockfulla. Och det handlar lite också nu om att möbler är väldigt tröga. För bostadsmarknaden står lite stilla och folk är väldigt försiktiga. För världsläget är nu inte riktigt till vår fördel inte.
1: Mm. Några benämningar, då får du förklara. Vad är det för skillnad på antik och vintage?
0: No, antikt är enligt lag och ordning så är det 50 år gammalt. Men från början så var det egentligen så att man ville särskilja det som är handgjort i förhållande till maskinellt gjort. Men sen blev det ju naturligtvis så att det inte riktigt stämde överens. Så då fick man den 100-årsregeln och nu har man gått till att det är 50 år. Så att flyttar man utomlands så är riktigt lagordning och har fina saker, så ska man ansöka om exporttillstånd och då är det 50-årsregeln som gäller. Men det betyder ju att till och med ett armbandsur kan vara ett sånt. Det är ingen som bevakar det här, men tankemässigt 50 år är då gränsen. Men sen har vi då det här med vintage, som tänker vi på vin. Vissa vin när blir bättre av att lagras, men inte alla. Och här är det att de är inte 50 år nödvändigtvis, utan de är någonting däremellan. Men de har ändå kvalitet som håller och som är tidstypisk och som på det sättet bär. Retro är ju sen då det återkommer stup i kvarten. Och där finns det, det går inte att säga att det här är just det året och det här tiden.
1: Just det. Okej. Men kort, kan du säga, hur kan en amatör känna igen kvalitet och riktiga antika fynd? Eller kan man, eller måste man komma till en Bernt?
0: Alla yrken förutsätter ju att man har lärt sig saker och ting. Ja. Och det lär man sig genom att gå på museum, på utställningar, läsa. Det finns faktiskt en hel massa riktigt god litteratur. Allt finns ju inte på nätet, men litteratur finns så. Och sen nog också att gå på auktionsvisningar i den mån det finns sådana. Och antikhandeln, väldigt mycket så är nog människor som kommer och tittar, lär sig. Och lite försök och misstag så blir man ganska duktig på slutrakan.
1: Mm. Vi ska ta itu med saker som bilder och sånt som har skickats in. Men jag tänkte att vi börjar med en konkret sak som jag hämtar med mig. Den är från min mans mammas hem i Petsamo. Vi använder den som sockerskål. Vad skulle du säga om den?
0: Alldeles rätt och riktigt. Det är inte helt uteslutet att du faktiskt haft ett lock.
1: Okay.
0: Men sånt brukar ibland hamna på villovägar. Och vänder man och svänger på det så ser man en stämpel som inte är en silverstämpel, utan som är en produktionsstämpel. Och tittar man riktigt, riktigt noga så kan man se att det lyser lite mässing här vid foten. Och sen vikt och känsla, men det här är ju nu sånt som man läser när man har hållit på ett antal år, att det här silver skulle inte kännas så här, utan det här är för silverat. Och ofta brukar man kalla det för alpaka. Det är egentligen inte riktigt, för det är ett firmanamn, så att det nysilver skulle vara benämning. Och skulle det vara ett engelskt föremål så skulle det stå EPNS, Electroplated Nickel Silver. Men det här betyder att det är ett tunt lager av silver, nickel och någon annan metall som elektrolytiskt har lagts över det hela. Men det kan också vara pläter. Och då är det en kopparskiva som valsas ihop med en silverskiva, mycket tunn i och för sig. Och sen gör man föremål. Och då brukar koppan lysa framför Hulda har varit i farten och putsa lite mer än nödvändigt. Och då säger man att det är bleeding plate i England och det är hemskt mycket finare än den här typen.
1: Okay.
0: Sockerskål tidsmässigt säkert någonstans 1910-1920, någonting sånt. Mm. Lite ampir över det hela, men en typ historism, alltså sånt som tar upp intryck från tidigare perioder.
1: Och så har jag en sked till den.
0: Sockerskeden, ja visst, den duger också bra för karameller, franska pastiller som gjort för det här. Lite hygientänkande är inte alls fel. Och den är silver, Helsingfors stämplad då, det 50-tal. Men sitter nog alldeles bra. Och framförallt strösocker så är det ju nog inte så att man tar till fingrarna.
1: Vad skulle jag få för en sån där skål?
0: Det här med värde är ju, vi brukar mera jobba med att är försäkringsvärde. För värde är väldigt många olika värden. Handlar det om bouppteckning?

0: förväntningsvärde handlar det då kanske om att man säljer ut väldigt snabbt för att men handlar det igen om att få tillbaka någonting som då försvinner eller annars bara behöver ersättas. Så en tavla till exempel är ju väldigt svår att sätta värde på, för konstnären är död och är det ett porträtt så är också motivet förbi, och då betyder det ju att man kan inte få det istället. Och där brukar jag tycka att porträtt, så där får man tänka på vad skulle det kosta att göra en fotostatkopia. Man kan göra ganska bra sådana och ha en ram som är stämmer överens. Men sen när det gäller möbler, så ett försäkringsvärde är en bättre benämning för det hela, för det är inte vi på väg att sälja ut allt, och det här är också som du sa, det här är användning. Och då struntar vi i att vad skulle du få, för den går vidare i familjen. Men ett försäkringsvärde, silver har ju nu haft ett uppsving med de här att köpa skrotsilver. Företagen är rätt många och de köper in enorma mängder saker som sannolikt nog borde ha gått för att återanvändas. Hantverk, kvalitet. Jag är jätteorolig för en massa guldsmycken som har hamnat på skrothögen. Så att smyckesförråden och nog också bestick på i silver och så har nog minskat i volym, och det är ju lite synd. Men ett försäkringsvärde på den här skeden, så skulle du ge dig ut och köpa den, så skulle den kanske kosta en 40 euro, någonting sånt. Men däremot så blir det här lite haltande, för du borde ha en gräddsnäcka och en kaffekanna. Men det har säkert arvskiftet delat på, det är inte helt ovanligt. Men det betyder att försäkringsvärde för det här kanske är då en 30 euro, någonting sånt.
1: Ja.
0: Så det är ju inte frågan här om att du skulle bli mångmiljonär på de här objekten.
1: Nej, den får nog komma hem med mig tillbaka till skåpet, ja. Och så sätter jag det strösockret tillbaka i den.
0: Men det som också är viktigt är att hålla igång de här produkterna, att den yngre generationen lär sig att jo, det här kommer med den bakgrund det har. Mm. Och det ska man upprepa många gånger och kanske till och med teckna ner, för att unga människor har ett kort minne. Och den stund då diplettsen är värd, och så kommer jag, det var nog någonting. Ja, det där någonting skulle vara jättemycket relevant om det är så att det finns någonstans nedtecknat, och då får det en betydelse och då använder man och inte bara sätter det in i skåpet.
1: Sen har Solveig skickat in en bild åt oss, och hon skriver så här: vi har ett röksätt som består av en bricka i björkfaner plus en askkopp, en burk för cigaretter och en ställning för tändsticksask, alla tre i björk vril, inga stämplar, märken eller initialer. Är detta frontslöjd eller något mer professionellt? Om det inte är frontslöjd, så är det då från början av 1900-talet eller till och med slutet av 1800-talet. Om det inte är frågan om frontslöjd från andra världskriget, så måste sättet ha tillhört antingen vår farfar eller farfars far, som då levde i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Har ett föremål av det här slaget något penningvärde? Brickan har en liten skada i kanten som kan ses på det bifogade fotografiet.
0: Ja, här kanske vi lite delar på det, för brickan är den som jag mera fascineras av, för den är ju helt modern. Den skulle ha kunnat vara 60-talsprodukt, men den är säkert någonting från 30-talet. Och sedan har vi då de här skålarna för cigaretter och tändstickshållarna i masurbjörk. Det kunde ha varit sån här frontmannarbete, men då skulle man inte ha klarat av att svarva så här jämnt i den här tobaksburken. Och tobak, ska vi också komma ihåg, att cigaretter är ju ändå relativt nytt påfund. Så att här tror jag väl att det här är industriellt producerat på 30-talet. Och det är lite roligt med den här hållande för tändstickor. För tändstickor är också en ganska ny sak. Och då måste man visa upp för omvärlden att man hänger med i det som är modernt och aktuellt. Nu får vi ju konstatera att rökande har ju förlorat sin betydelse. Det anses vara mycket olämpligt och väldigt få rökar, och då finns det inte heller en riktigt marknad för den här typen. Så att här blir det ju inte. Men brickan är den som jag nu får lite känsla för, att den är riktigt bra, och den kan man ju faktiskt använda om man nu inte då behöver rökavdelningen. Så att...
1: Ja, hon frågar något penningvärde. Kan du säga någonting?
0: Ett försäkringsvärde på det här sättet så kanske det skulle vara en 70 euro.
1: Just det. Okej. Sedan går vi till Maivor och Sture som har skickat in Väntas nu ska vi se om jag får upp det här. Det är en tavla. Vi funderar på tavlans ursprung och eventuella värde. Är det en tavla som massproducerats? Min mans morfar fick den från sitt hem 1921. Får du upp den där bilden där?
0: Ja. Jo, alldeles riktigt. Det här är alltså en allmågeinteriör där det är en fiolspelande herreman och så sitter en dam med en liten baby i famnen och så här ungdomarna som dansar och det är full aktivitet. Det här motivet är säkerligen målat någon gång 1800-talets slut. Nu hittar jag nog inte konstnär. Det kan mycket väl vara en svensk konstnär och det, jag har inte så mycket litteratur att jag hittar allt. Men dessvärre så är det här ju då ett tryck. Det var väldigt vanligt, för man hade ju inte möjligheter att pynta sitt hem med riktigt handmålat. Så då kunde man köpa tryck. Det kan ju naturligtvis vara grafik, och då är det ju mer unikt, för då har ändå konstnären godkänt. Men den här typen av verk, så alla stora, tunga konstnärer har fått ut pärmar. Edelfelt, det är en sån här röd stor som har säkert ett 60-70-tal svartvita bilder på hans främsta verk. Kärbäck, det går i och för sig för att Kärbäck är så populär och det är så orimligt höga priser på det, så att du kan till och med sån här ett tryck vara till nytta. Men här blir vi nog inte så den hade visst också någon vägledning om att den hade givits någon gång i början på 1900-talet.
1: Jo, 1921 står här bakpå.
0: Ja, och då tror jag att den nog var ungefär köpt då eller så. Så att det ändå. Men nu ska vi ju inte nedvärdera det här, för att det här är bättre än de här tomma vita väggarna som alla inredningstidningar sysslar med. Så av det. Och skulle den här igen ha varit en original, så skulle hemförsäkringen ha blivit väldigt, väldigt hög och det skulle inte ha varit realistiskt. Så att nu är det här mycket blygsamt. Det är en kanske under 100 euros sak.
1: Mm. Sen har vi fått mejl av Per-Olof Rosendahl som skriver: denna lilla gosse har jag i min ego, cirka 30 cm hög, nummer 6HTKT. Vem tillverkaren och hur gammal? Vem är tillverkaren och hur gammal kan den vara? Har den något värde? Har du?
0: Ja, här är det nog uppenbart så att den här gossen har en syster och hon har hamnat på villovägar. För det var väldigt vanligt att man hade på en skänk på varsin sida någon dekoration. Det kunde vara vasar som var fullt dekorerade med blomstermotiv och så. Inte alls avsedda för att ha blommor i, för de är ganska tunna. Eller så är det då sådana små statyer där de ibland så att säga tittar på varandra eller har någonting gemensamt. Och jag är nog rätt övertygad om att den här gossen har en syster, för det hör liksom till. Och det var ju ett behov av att lite dekorera i slutet av 1800-talet. Då kommer industrialismen, man har råd. Man tidigare boende var ganska trångt och det fanns inte plats för något sån här skrytföremål. Men den här skänken var en sån här typisk grej som sen behövde de här två sakerna. Materialet kan vara gips eller någon sån här massa, så det gör inte. Och varifrån kommer gossen? Jag kan vara engelsk, men kan också vara tysk. Men den är inte gjord i Finland, inte. Eller Norden, utan här. Och det här är ju sånt här som tidigare var mera populärt, just för att inredningen tillät så mycket mera sånt här dammsamlande. Men den har nu sin historia, och där är jag en tillbaka till det här att hur det än är, så nu skulle det ju hjälpa upp om man vet att det här har farmor eller farfar fått som bröllopsgåva, och av vem det nu var som gav det och så, för då får det ju en jättemycket bättre betydelse.
1: Men som alla andra frågar den här också, att har den något värde?
0: Här är det ju också lite det här att de här har en tendens att vara lite skadade, och så fort det finns en skada så blir det ju inte så. Nu vågar jag ju inte säga, för att en bild berättar inte allt. men ett försäkringsvärde där ligger på en 50 euro.
1: Mm.
0: Men fortfarande det är också pengar. Men vårt gossen då bygga upp omvärlden.
1: Ja. Sen har Kalle skickat in en bild på här sex. Det ser ut som sådana tavlor och här står: hej, den här kollektionen är en julgåva min far fått som julklapp. Det är av Axel Gallen Kallela, en Kalevala 6-serie av Arabia. Blev nyfiken nu och passar på att fråga vad experten tycker om det här. Jag tycker det är rätt fint.
0: Ja, det här hänger lite ihop med att tidigare så fanns tavlor av de kända konstnärerna på lite olika museer. Och då var det ju inte så lätt att hitta dem. Nu i dagens läge så finns allt på nätet, så att om man vill plötsligt se att vad gjorde Gallen Kalle, så är det bara att knappla in det på apparaten och så vips har man det. Så det här är en sån här mellantid då man ville på något sätt ta del av det här kulturarvet vi har i Finland. Och Gallen Kallela är ju nog ett av de tyngsta namnen när det gäller konst. Och de här tavlorna finns på diverse museer. Och det var en period här på 60-70-talet. Tidigare i och för sig gjorde mycket jultallrikar. Och det var ju naturligtvis ett sätt att säkra framtiden med att varje år kommer det en ny. Sen kom det årstallrikar. Och sen kom det just de här konstmotiven. Schärbeck finns avbildad och Edelfelt och Gallen Kallela. De här är ju alltså tallrikar, det är klart man kan nyttja dem, men nu är det ju lite främmande att äta en smörgås från Kullervo eller Lemminkäinens död eller någonting sånt här. Så att det är kanske inte det mest praktiska. Sen har det också ändrat sig. Dagsläge så finns det ju inte riktigt matsal längre. Men förut så hängde man ju upp det som man hade av stekfat som hade lite skador och gjorde sådana här stilleben med blåa tallrikar. Och matsal finns ju egentligen inte heller, för nu är kök och vardagsrum allt samma sak, och köket får ju inte ha någonting, det ska se ut som ett laboratorium, vara tomt.
1: Ja, precis.
0: Och då gör det att de här har gjorts i relativt stora volymer. Och i och med att marknaden och förändringarna kommer, så är det här inte så, det erbjuds väldigt mycket av den här typen, men alla, både inhemska och utländska företag har gjort sådana här, så att det är men klart att skulle man sedan ge sig iväg och köpa en sån, så inte det är ju gratis, men det är ändå inte riktigt det som utlovades. Det var lite samma med de där silverpengarna, 10 mark för några olympiska spel eller presidenter som fyllde år. Det lovade man också att det var, men det var bara att det gjordes väl en 500 000, så det räcker liksom, det finns för mycket av det för att det någonsin ska kunna bli värdefullt. Jo, det här materialet, de här har ju inte material som är återanvändbart, men det här är nu kulturhistoria, och behöver man inte åka titta på Ateneum, så kan man ju titta på sin vägg och se Gallen Kallela som nog ett bra namn och en tung konstnär och på allt sätt tillförlitlig.
1: Mm.
0: Och sätter vi nu någonting här, så kanske vi sätter en 30 euro per tallrik. Men det är som sagt lite blygsamt, de var mera förr, men så här går det.
1: Mm. Sen har Gunborg skickat in en bild på en tavla som hon skriver om så här: har en halvmodell Ilmatar 1929. Aha.
0: Ja, jo, nej, den ja.
1: Har du den där?
0: Jo, den har jag här. Ja. Det med teknik är inte mitt starka område.
1: Okay.
0: Jag är en fossil.
1: Här står Finlands ångfartygs AB passagerarfartyg SS Ilmatar byggdes 1929 i Köpenhamn. Fartyget gick bland annat mellan Helsingfors och Lübeck, var ett av de många skadeståndsfartyg som Finland hamnade att överlåta till Sovjet. 1945 i Sovjet döptes fartyget om till Emba. Fartyget skrotades 1963. Men Gunborg frågar här att vad månne den här är värd?
0: Ja, här är ju, jag blir så glad när det finns så här ordentlig dokumentation där man har tagit reda på, för då är det ju återigen det här att följande generation verkligen inte behöver spekulera och minnas någonting som inte riktigt stämmer överens. För här finns allt angivet, och det här är ju en berättelse berättelse om vår historia, om sjöfartens historia. Nu har det också funnits ganska mycket samlingar, och Norminen till exempel har ju en jättekollektion av föremål, och så har vi sjöfartsmuseer både i Kotka och Åbo. Så det är i och för sig är nog ett område som intresserar för alla vi. När det är sommar så är det nog ganska trevligt med lite färd till havs. Men det här är ju då någonting lite annat. Det som naturligtvis alltid är hur marknaden förändras. Här har det lite förändrats med det att tidigare så fanns det flera affärer som sysslar enbart med maritima föremål. Och de har lagt ner. Och sen var det en jättesamling som har sålts ut här under det här senaste året. Så det gör att marknaden är lite mättad och inte på det sättet. Men den här är definitivt är ju en jättesympatisk sak. Så att här sitter nog ett försäkringsvärde på 1500 euro. Så att inte fyska. Och här är uttryckligen just att man vet vad det är och bakgrunden som stärker upp det hela. Och sen finns det faktiskt folk som har jobbat på FOA och som har lite nostalgiskt samlat på, för de hade glas och de hade bestick och de hade tallrikar och sånt här. Och det rör på sig i viss mån, och det är lite nostalgi.
1: Okej. Sen har Charlotte skickat in här ett bild på ett glas, och hon skriver: har detta glas något värde? Foten tyvärr limmad för länge sen, men det måste ju vara G111 i dekoren. Det är 12,5 cm högt. Här är bild på ett glas med fot.
0: Skulle bilden vara väldigt suddig, så då skulle jag ju kanske imponeras lite mera. Men det här G3 betyder alltså Gustav den tredje. Och man dricker ju ibland kung och fosterland till. Och i Sverige är man ännu mer royalistisk. Så att väldigt mycket det som hänger ihop med dryckeskulturen så har kopplingar då också till brännvinskaraffer och glas. Och det här var ju då på 1700-talet som Gustav den tredje verkar, men det har ju fortsatt med att det är Oscar och det är alla de här svenska kungarna som det finns glas och flaskor som har det här monogrammet. Den här traditionen lever vidare, och de här görs fortfarande, så att det är inte ett unikum på det sättet, men tanken tycker jag är lite sympatisk, att den här royalismen finns, så att man dricker. Och det här glaset är dessutom då 12 cm, så det är inte en vanlig sån här restaurangportion, för att den är 4 cm. Tidigare så var det ordinarie volymen var en jungfru, och en jungfru är lite på 8 cm. Och därför är gamla snapsglas ganska stora, medan de nu krympte ner sen till 5, och nu i dagsläget så i Sverige så är det till och med 2 cm som räknas. Okay. Det finns såna små nubbenglas som klarar den delen. Men här är ju naturligtvis det att i och med att foten är limmad så är det inte riktigt samma sak. Och då har då nog dessvärre, jag menar, ska man köpa ett, men det går inte att köpa ett limmat glas, för det är ingen som säljer ett sånt. Men som nya så kostar det ju nog en del, vad kan det nu vara, kanske en 50 euro stycken och sånt här. Men det är då i Sverige, att mera sällan har vi dem hos oss, men man ser dem nog. Och framförallt också just de här brännvinsflaskorna. Och de var ju ofta så att de var förpackade 3 stycken i ett chatull. Och när man reser så måste man ju kunna trösta sig. Och det var kryddat lite som akvavit. Och sen fanns det med annat. Och så fanns det en citron och lite socker. Den var då avsedd för damer. Men herrarna fick nog dricka det också.
1: Ja. Sen har Alice Lillas skickat en bild på ett halssmycke. Hon skriver: jag har fått ett Kalevala hängsmycke av min mor. Hon hade fått det av sin syster på 1940-talet. Också hon frågar: vad är det värt? Vad skulle du säga om det här?
0: Ja, Kalevala koru så var ju ett sätt att samla in pengar, och man gjorde då repliker eller sedan versioner av fornsmycken som man hade hittat då i gravar och så. Och det här blev rätt populärt, och från början så hade man ju just bronssmycken, men sen började man ju också göra de här i silver och i en mycket liten skala då också i guld. Och de här finns det i rätt många hem för den nationella stämningens skull. Det som kanske inte inte är så praktiskt längre är ju det att de här bronsmässing så färgar ju lätt av sig och är ganska tunga. Och så har vi en sån underlig period att damer inte alls dekorerar sig med smycken så mycket som tidigare. I och för sig, under 1700-talet så hade man i smycken så att målar man ett porträtt så då kunde man låna av släktingar så att det ändå såg bra ut. Och det kunde vara vaxpärlor och det kunde vara väldigt enkla saker. Men användningen av smycken skulle man ju gärna hurra för att lite mera, så då skulle det vara lite mer spännande att se. Men de här, det finns en del men ett försäkringsvärde där ligger kanske på en 50-60 euro.
1: Just det.
0: Jag är rädd för att går man och köper ett nytt så kan det vara dyrare, så därför lönar det sig att titta till återanvändningsgraden.
1: Mm. Sen har Mia Andersson skickat in en bild åt oss här på en vas. Hon skriver, den här vasen är 15 cm hög, graverad i botten. Onumminen, frågetecken. Notajärvi-Notsjö 56. Något repig i botten, men annars hel. Väldigt tung för att vara så liten. Tacksam för historien och värdet.
0: Ja. Konstindustriprodukter. Från början så var man inte så angelägen om att sätta ut vem som har gjort det, för att man fick inte ut någon extra betalning för det hela. Så det räckte ofta med att det enbart var glasbrukets namn. Sedan småningom började det dyka upp, och sen finns det konstnärer som har varit mycket angelägna om att det finns liksom alla namn och alltihopa. Sen finns det konstglas som inte är signerat, men som ändå är sådana som brukar vara. Och är det sådana, så då är det i andra klasser. Då finns det där någon bubbla eller någonting. Ibland kan det vara mycket obetydligt, men det var ett sätt att då sälja till lite lägre pris och fick det ut. Och det är ju inte så att konstnären själv har suttit där och graverat, utan det är gravören. Och materialet är ju kristall, så att därför är också vikten helt annan än en läskeflaska eller brännvinsflaska. Och den har ju lite annat lyster. Men här är nu en konstnär som inte riktigt kommer upp till samma nivå som de här våra stora namn som Sarpaneva, Virkala, Gunnel Nyman, Göran Hongel, Kai Frank, alltså. Och sen har vi ju naturligtvis modern tid, Oiva Toikka och så vidare. Nu listan blir väldigt lång, men här faller vi lite. I och för sig har jag aldrig sett den här tidigare, så det blev genast plus. Och ändå har jag ju sett mycket under årens lopp. Och den verkar ändå vara i hyfsat gott skick, så att lite kuriosum, men en 150 euros vas där. Och de här var ju ofta sådana också att de var inte ens så praktiska för blommor, utan det var mer ett konstföremål som...
1: Ja.
0: Och tar vi nu till exempel då den här Timo Sarpanevas orkidé, som är en sån här oval som har ett litet bo. Så det är ju inte, det var ju för sig världens vackraste föremål, men det är nog inte dugligt sådär för blomster.
1: Mm. Sedan ska vi ta här signaturen Urled är tiden, som skriver så här. I vår familj finns denna över 100 år gamla mekaniska bordsklocka. Den är cirka 35 cm hög och 20 cm bred. Den verkar vara gjord av olika trädslag, vet inte vilka, och den har fina mässingsdetaljer. Urverket är rent och fint, och en liten fingerbord med olja finns i urverksskåpet, antagligen för att det inte ska torka, eller vad tror ni? Är klockan av intresse i ett digitalt tidevar? Förr var klockor en värdesak som gavs vidare i arv, men har antika klockor mera något värde?
0: Den här klockbranschen har haft ett uppsving, men det har varit av de här märkesvarorna som gjorda i modern tid. Och det är en sån här stor internationellt. Det finns en massa folk från främmande länder som kommer och frågar efter armbandsur. Och det ska inte vara de här strandversionerna som säljs på semesterorten. Och det betyder att det är trendigt och bra. Men sen är det mindre framgångsrikt med gammaldagsur. Och det kryllar av också då fickur. guldur har naturligtvis materialvärde. Jag är rädd för att också mycket av de uren åker på nedsmältning, vilket är ju synd. Men samtidigt så, ja, vi kan ju inte stoppa utvecklingen. Silver finns det mycket av, och sen för silvret finns det nu ännu mer av. Och de här har inte riktigt någon marknad, för man samlar inte på sånt, för att det just den här har blivit överkört. Och så gäller det då ytterligare att bordsur och väggur och golvur. Golvuren är nu riktigt jobbigt med, för de brukar vara sen då 3 meter höga eller så, och de ryms inte inne i moderna bostäder, och sen tar de mycket plats och så får de mycket ljud. Men det här är ju då ett litet bordsur. Nyrenässans, 1800-talets slut, formmässigt, har inte heller sett, här är nog ton och tinnar med besked, nästan lite som Ospenski katedralen, så där i förenklad form med de här knopparna. Sen kan man alltid se att hur ser liksom maskineriet ut, och det här ska man ju då vrida upp med en nyckel, och där kan man till spela också när det gäller armbandsur, se en stor skill eller figur, att är det med nyckel eller är det så att man har den knoppen där uppe över som man vrider på, och figuren så byttes ut i armbandsur i och med krig, för att om man ska skjuta något visst klockslag så kan man inte plocka fram sitt fickur och titta när ska jag skjuta och skjuta samtidigt, så då är det bra med ett armbandsur, för då kan man ännu liksom sätta många upplägg på samma, så krig får nu med sig också produktutveckling.
1: Just det.
0: Men för att gå tillbaka till det här, det att det finns olja, det är alldeles utmärkt, och det ser man ofta att oljan har torkat för att man inte har haft ur i skick och inte låtit det rulla runt. Sen är det ju också så att det finns nog damm i de flesta hem, och det har också en tendens att ramla in här, och då kan det bli såna här klumpar som låser det hela. Så att har man ur, så ska man nog alltid nu och då låta en urmakare putsa till det hela, och så ska vi hålla liv också i ett yrkeskrås som annars dör ut, och det skulle vara synd. Och ska vi då ännu sätta ett försäkringsvärde på det hela, så kanske 200 euro skulle vara rimligt.
1: Sedan har vi fått in ett mejl av Camilla som inte har skickat bilder, men hon skriver så här: min fråga gäller 12 stycken Werner West Hugging Chair stolar till färgen bruna och senapsgula. Undrar vilka vägar man kan sälja dessa och vad det kan vara värda. En del är aningen skamfilade, vissa är helt ok skick. Borde de restaureras för eventuell försäljning, eller lönar det sig att sälja dem till ett lägre pris?
0: Det är definitivt inte värt att restaurera någonting som man vill sälja, för smaken är olika, och det är inte sagt att köparen uppskattar det som man själv tror. Så att, och där kan vi väl säga att det som för tillfälle är ju väldigt, väldigt populärt är ju relativt moderna danska teakmöbler, svenska Bruno Mattsson, sedan också våra egna. Det finns alltså en stor marknad för det här, och det är också så att säga de här nu yngre kretsen som ser tillbaka på, vi som redan har sett det tidigare så är inte alls lika imponerade, för det är liksom det här kan vi. Och jag minns själv när jag började med antikhandel, så var jag jätteförvånad att ingen tyckte om Jugend och funkismöbler, men det var en kundkrets som alla hade sett det redan en gång, och då ville de ju inte på nytt uppleva det hela. Så att med den unga publiken är väldigt fascinerad av det hela, så där finns det en stor marknad, och där kan det väl nog vara så att också, nu var det lite osäkert vem som hade gjort det, men jag är inte så det är jättebra på de här modernare möblerna, men auktionshusen brukar igen nå en lite större marknad, för att där finns det, om det är ett internationellt hållbart namn, men låt bli att renovera.
1: Okej. Sen satt jag en bild åt dig här framför näsan, ja. Bernt, här står: denna praktpjäs ropades in på auktion på 00-talet. I auktionsannonsen stod att läsa att föremålen härstammade från en antiksamlare från Lahtis. Denna Arabia Jardinier blev en smärre sensation på auktionen och priset blev därefter. Efter undanböja mig att nämna hur mycket jag betalade för den. Efter auktionens slut kom folk fram till mig och en del ville bara titta närmare på jardinären, sägs det så? Mm,
0: ja, jardinären.
1: Jardinären. Och andra var beredda att köpa den av mig, naturligtvis behöll jag den. Jag har aldrig sett en annan, varken före eller efter auktionen, och skicket på jardinären är mycket gott. Nu undrar jag, hur sällsynta är dessa arabia jardinjärer och naturligtvis värdet på den i dagsläget? Eventuellt annan information är också av intresse.
0: Ja,
1: skriver Kenneth.
0: Det är majolika, och majolika låter som Mallorca, och det är alldeles riktigt. Det vill säga, det är glasyren som är tennbaserad och som har lyster lite mer än normalt. Och det här var väldigt populärt i slutet av 1800-talet. Då gjorde man pedestaler för blommor, krukor och fat, och det var ganska häftiga, för det var ödlor och ormar och blommor och blad och väldigt intensiva färger, väldigt spännande. De här är ju nu kanske också så att säga lite, dels ser man inte så mycket av dem, för att det är ändå fajans som inte har klarat av alla flytt, och sen är smaken just i och med att dagens inredning är ganska återhållsam, så ligger inte riktigt. Men samtidigt ska vi också komma ihåg att har man en gammaldags inredning, så kan ett nutidskonstverk sitta jättebra, och tvärtom igen då också, så att man har lite olika tidsperioder, och på ett supermodernt bord så kan den där bli riktigt spännande som komplement till det hela. Nu är jag rädd för nog i och för sig att den här investeringen kanske inte riktigt nu är så lönsam, men nu ska vi också komma ihåg att vad vi köper kläder, och inte ökar det i värde heller, inte, utan det slits ner, lever vidare, så att men nu har jag inte riktigt koll på storleken, var den angiven?
1: Nej, den var inte angiven.
0: Och det som gör att väldigt många också nu köper saker via nätet, och det står kanske till och med måttet, men man är inte klarar av att bedöma att är det så här eller är det så här. Och sen om man går och tittar på visningen, så blir man jätteförvånad, oj då, det var också en sådär liten, för man, och storleken avgör alltid att det är det. Och den här kan vara en sån här stor, men den kan också vara sådär, så att jag är lite försiktig här nu att sätta ett värde på det, för att man borde se lite mera. Och sen ska vi också komma ihåg att är det skador, så då är man ju inte i samma situation.
1: Mm. Sen har Lena L. skickar in en bild på en lampa. Hon skriver här: hej, bordslampan är bordslampan från 60-talet. Vad är priset idag? Var kan de säljas? Och det är en sån här grön lampa.
0: Ja, som en liten svamp med. Och här är det väldigt trendigt, som jag nu nämnde redan, så den enorma internationella marknaden, för det finns mycket, mycket intresse kring också våra inhemska. Lisa Johansson Pappe till exempel är inte helt fyskam. Gunnar Nyman har, alla de tunga namnen har gjort lampor. Men det här är ju då i metall. Och här hade jag inte tillgång till att kolla upp, men de affärer som sysslar just med mera moderna saker, som det ju finns ganska mycket av, och som också är en sån här marknad som växer, för att folk gärna vill ha den här tidsperioden. 60-talsprodukter är inne, det är entydigt. Så att den där måste man lite efterforska, och det brukar läkare också ibland vara tvungna att låta frågan gå vidare till en kollega, eller att forska i det, att man ska inte genast utdöma och ge vägledning. Så tyvärr, här klarar jag mig inte.
1: Mm. Sen har Maria skickat här in under programmet. Hon skriver: fick denna dukningsdekoration i tiden av min mamma. Hon fått detta av sin syster, kanske 1965-talet. Vad kan du säga? Jag måste klicka upp bilderna åt dig här.
0: Ja, det var miniatyrer, men vi ska se. Ja, alltså överhuvudtaget ska vi komma ihåg att traditionsenligt så har man alltid haft föremål på matbordet för att underlätta diskussionen. Och när det riktigt begav sig på sin tid när drottning Kristina abdikerade och åkte ner till påven, så då måste man ju ha någonting som skulle hjälpa upp diskussionen, för de hade ju ingenting gemensamt, tyckte man. Och vad gör man då? Jo, man gör Kristi lidandets historia i svart marsipan, så ställer man ut det hela. Och det betyder att man tidigare då var tvungen att använda marsipan, för man hade inte porslin. Sen har man ju haft en massa sådana figuriner som är jobbrelaterade eller har plats, och de är sådana som underlättar konversationen under den middag. Så att, men det här verkar nu lite mer förenklat, för det är glas, platå är ju också ett sak som fanns i dukningen under empirtid. Till exempel så kunde det vara en sån här med brännförgyllda kanter och speglar, så att man fick ljussättningen var ju väldigt mörk tidigare, och då behövde man ta vara på ljuset, och sen fick man då den här effekten av att det var glans och glimmer och så. Så att här fanns den lilla detaljen. Sen de här glasdjuren, det här tyder nog på att vi får åka till Italien, det skulle kunna

0: vara något venetianskt. Jag har nog inte heller stött på det här. Varför har man kommit bara med sådana här frågor jag inte har sett förut?
1: Det är så. Ja, men Bernt vet inte riktigt allt, men det tycker jag är också helt mänskligt.
0: Det är så riktigt. Jag tror att det, vilken bransch det än gäller, så måste man vara ärlig och säga att man inte vet genast, utan måste driva lite efterforskning. Men det klarar vi inte riktigt av i så här i direktsändning.
1: Nej, men sen ska jag plocka fram en bild åt dig här.
0: Ja, teknik är alltså där förunderligt, men det kommer, det kommer. Men jag tänker ännu på den här stackars Kristina, som det var dessutom ett stort problem i det sammanhanget. För hur sitter en påve och en ex-drottning? De kan inte sitta i samma bord, för där är ändå en nivåskillnad, inte bara kön utan också position. Och det löser man med att påven har ett lite större och lite högre bord och bredvid ett lite mindre och lite lägre.
1: Just det.
0: Men nu... Tänk, ingenting har förändrats, men nu får vi veta mer.
1: Här är Peter som skriver: vi eller vår familj har en ikon som är ganska gammal, redan åtminstone över 70 år, och troligen är den från vårt östra grannland. Så skulle vilja få någon spekulation om värdet och från vilket år det är den månne, och varifrån kan den vara ursprungligen ifrån. Skickar lite bilder med här. Ikonen borde restaureras och metalldelen har lossnat från trädelen. Så här är en bild på, ja.
0: Ja, alltså ikoner är ju alldeles klart hör ihop med den ortodoxa kyrkan och har olika storlek. Ikonostasen som fyller kyrkan hela väggen till att vara då ganska stora, och sen ännu små reseikoner som ibland kan också vara då i mässing för att tåla resa lite mera. Och de har en risa som, om det är riktigt exklusiva, är i silver, men det kan då också vara i mässing eller sen för silverat. Och sen har det ju då plats för de här målade delarna. Och här ska man inte tro att om man bort risan så får man en jättetrevlig målning. Man får bara just de här områdena som syns genom risan. Och sen tittar man på baksidan, så ser man ju ofta lite, för trä torkar ju och blir ju ofta böjt, och då finns det de tvärslåna som ska försöka förhindra det hela, men där kan man också lite se ålder på det hela. Det här spontant ser ut så att vara någonstans där sekelskifte 18-19, rysk, och en till motiv är ganska regelrätt, men det är ju alldeles trevligt att den har den här lilla hållaren för det lilla ljuset, eller egentligen är det olja som då brinner där. Sen är ju frågan, måste allt vara så restaurerat? För jag tycker ibland ska det få lite synas att det har varit med. Också vi människor har lite ärr och vi har lite skavankar. Skulle det vara silver, så då kan det ju hjälpa om man putsar, men det är inte riktigt säker på att det där är silver, för det syns inte riktigt från bilden, men jag tycker att den nästan klarar sig så där, så då sparar vi in där en, för den vill inte heller alldeles lätt att hitta någon som kan rätta till det hela. Jo, moderna ikonmålare finns det, ja, men de ska inte få klotta där, utan det är ju nu då metalldelen som... Så jag tror att den får leva vidare så här.
1: Sen har vi 1 minut och 15 sekunder på oss. Och då har jag en sån här bild som jag vill visa. Det är en samovar som Henrik har skickat in. Han skriver...
0: Oj, det är ingen samovar, det är en kylare.
1: Okej, här står... Ja,
0: jo, nu tänker jag blomma upp här.
1: Brännvinssamovar står här som...
0: Men samovar är för varmt vatten, en kylare är för att servera kallt brännvin. Och den har 3 kranar fram till, för att man då har 3 olika sorter. Som jag sa, att när man reser så har man chatull med 3 sorter. Sen finns det en baksida som det finns is för att kyla det hela. Och det här var någonting som fanns på restauranger under 1800-talets slut, 1900-talets början, men sen kommer hela den här förbudslagstiden, och det här var en del av smörgåsbordet. Man kunde gå till den här, i Sverige kallar man den för Fritz, för att där fylla på brännvin kanske 3 gånger, sen var det lite tveksamt om man var, och det var ett mycket fördelaktigt paket, och då kom nykterhetsrådet sen och tyckte att nu får det vara stopp på det här, att tvinga folk att dricka brännvin. 1800-talets slut för silverad, troligen svensk. Jättetrevlig. Man blir ju riktigt glad här.
1: Kan du sätta något pris på det?
0: Där får vi nog räkna med 2000 euro.
1: Oj, oj.

0: Oj, den är faktiskt ett vackert föremål.
1: Den är alltså en halv meter hög, så det är inte någon liten sak, för att den har just funnits på restauranger. Och det här var uttryckliga restaurangprodukt som man hade framme. Sen hade ju försvunnit och ute på Grythyttans museum, så där är uppenbart operakällans brännvinskylade, så att det är museala men också användbara, och vissa av finns i Helsingfors som till och med används i vissa sammanhang.
0: Tusen tack Bernt Morelius. Klockan börjar bli 7, så vi måste avrunda. Vi hann inte riktigt med alla frågor och bilder som hade skickats in, men många hann vi med, och jag tror att det är många som var nöjda över att få ett svar på alla frågor som de hade till dig. Du är hjärtligt välkommen en annan gång, för intresset för antika föremål verkar ju vara stort på basen av alla frågor som vi har fått.
1: Det gläder mig, och jag kommer gärna. Tack.
0: Vi går mot nyheterna med Vasas flora och fauna. Vi köper era gamla grejer, heter sången. Jag heter Camilla Andelin, och i höst återkommer vi igen med Lite klokare. Nu blir programmet på sommarpaus.

Klockan är 7 och det är dags för en väderrapport. Utsikterna fram till morgon bitti utlovar i landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och i Kajanaland. Växlande molnighet i områdets västra och norra delar, lokalt klart uppehåll. På förmiddagen från sydost ökande molnighet och regn i öster, möjligen oska. Dagens högsta temperatur 16-21 och nattens lägsta 9-13 grader. Först mest svag vind på eftermiddagen österifrån, tilltagande nordlig till ostlig vind. I Lappland molnigt och i norr regnskurar. I kväll delvis uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur 11-20, nattens lägsta 5-12 grader. Måttlig eller frisk samt byig sydlig till västlig vind. I kväll avtagande. En vindvarning för landområden. I mellersta Lappland och norra Lappland blåser kraftig sydlig till sydvästlig vind. I vindbyar 15 meter i sekunden. I sjövädret först en varning. Hård vind på Finska viken, i natt västlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Och ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, i kväll nordlig till nordvästlig vind 12. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, varierande riktning 1-5 meter i sekunden från förmiddagen, småningom tilltagande omkring nord på eftermiddagen 3-7 och upp till 9. Från förmiddagen lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Norra Östersjön, syd till sydost 3-6, i kväll ost till sydost. I natt lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav omkring sydost 5-9, från eftermiddagen avtagande, i natt nord 2-6. I natt lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet syd till sydost 2-6, under kvällen tillfälligt varierande riktning. I natt blir det lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet omkring syd 3-7, från kvällen omkring nordost, i kväll och i natt lokalt regnskurar, mest god sikt. Kvarken syd till sydväst 4-8, i kväll vind omkring nordväst, i natt lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenviken småningom avtagande syd till sydväst först 7-11, på eftermiddagen varierande riktning 2-6, i natt lokalt regnskurar, mest god sikt. Saimen nord till nordost 1-4, från förmiddagen lokalt regn och oska, annars god sikt.

0: bästa jag vet. Det är det bästa jag sett.
1: Vadå?
0: Jo, hon var eldig, mörk och skön. Jag var ung och blyg och grön. När hon sa, vad vill du ha? Så svarar jag, kaffe på säng. Det bästa är jag
1: kaffe
0: vet.
1: På säng, det är det bästa du vet.
0: Kaffe på säng, och kan du ge mig
1: kaffe
0: det?
1: Kaffe på säng, det är det bästa du vet.
0: Kaffe på säng, är allt vad jag vill ha.
1: Det är allt vad du vill ha.
0: Kaffe på säng, det gör mig god och glad. Jag blev rädd att det jag sagt sakna artighet och tack. Men hon sa, det ska vi ha varenda dag. Kaffe på säng, det ska vi unna oss.
1: Kaffe på säng, det är det bästa du vet.
0: Kaffe på säng, men inte än förstås.
1: Kaffe på säng, det är det bästa du vet.
0: Kaffe på säng, det ska du gärna få.
1: Det är allt vad du vill ha.
0: Kaffe på säng, när vi en gång blir två.

0: kaffepåsäng. Det är som poesi.
1: Kaffepåsäng, det är som poesi.
0: Kaffepåsäng med mycket socker i.
1: Kaffepåsäng med socker uti.
0: Kaffepåsäng, det är sån harmoni.
1: I
0: kaffepåsäng, så ta en kopp som vi.

För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid, för sändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vega.

I Vega lördag vill jag höra om ditt instrument. Har du klinkat på piano sen barns ben eller börjat spela saxofon eller ta gitarrlektioner som vuxen? Är sången och rösten kanske ditt instrument? Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi fast med detsamma. Berätta om ditt instrument, vad det ger och vad det tar. Vi hörs i Vega lördag med startklockan 9.03.

0: Klockan är 8, det är dags för nyheter. God morgon. Vi börjar i Ukraina där fler civila dödades eller skadades i maj än under någon annan månad de senaste 4 åren. Det visar en ny rapport från FNs övervakningsmission för mänskliga rättigheter i Ukraina. I maj dödades minst 274 civila och kring 1800 skadades. Det är kring 20% fler civila offer än i april och nästan dubbelt så många som i maj i fjol. Långdistansvapen som missiler och drönare orsakade nästan hälften av alla civila offer. Flera av dem i attacker mot städer som ligger långt ifrån fronten. USA har dödat ledaren för den venezuelanska kriminella organisationen Tren de Aragua i en attack, det uppger USAs president Donald Trump. Enligt Trump genomfördes attacken i samarbete med Venezuela. Efter attacken har terroristerna inte längre en säker tillflyktsort i Venezuela eller annanstans, skriver Trump på sociala medier. Han uppgav inte var attacken skedde, men publicerade en kort video i vilken en byggnad totalförstörs i en explosion. Den amerikanska administrationen har klassificerat organisationen som en terrororganisation. Enligt USA bedriver den omfattande kriminell verksamhet, bland annat narkotikahandel, människohandel och penningtvätt. Och amerikanska styrkor sköt ner flera iranska drönare som var på väg mot Hormuzsundet, det uppger en källa för Reuters. Uppgiften kommer samtidigt som både Washington och Teheran talat om framsteg i fredssamtalen. Enligt den anonyma källan ska drönarna ha utgjort ett hot mot den kommersiella sjötrafiken. I USA har landets justitiedepartement godkänt en jätteaffär mellan två Hollywoodbolag. Paramount Skydance köper Warner Bros. Discovery för 111 miljarder dollar, motsvarande ungefär 96 miljarder euro. Det rör sig om en av de största fusionerna inom mediebranschen på flera år. Affären har väckt motstånd i Hollywood. Hundratals skådespelare och regissörer har undertecknat ett brev som varnar för riskerna med fusionen. Enligt undertecknarna skulle affären ytterligare strypa branschen som redan är försvagad av nedskärningar och centralisering. Jibril Rajoub, som är ordförande för det palestinska fotbollsförbundet, säger att USA och Kanada har nekat honom visum för att delta i fotbolls-VM. Rajoub sa att han har tagit sig till Mexiko, där han planerar att se matchen mellan Tunisien och Sverige innan han återvänder till det palestinska området. USA har redan tidigare nekat inresa för bland annat en somalisk domare som redan hade utsetts att vara med under VM-turneringen och även för flera medlemmar av det iranska landslaget. Och några ord om vädret idag och utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland är det växande molnighet. I områdets västra och norra delar lokalt klart och uppehåll. På förmiddagen från sydost ökande molnighet och regn, i öster möjligen oska. Dagens högsta temperatur 16-21 och nattens lägsta 9-13 grader. Först mest svag vind, på eftermiddagen österifrån tilltagande nordlig till ostlig vind. I Lappland är det molnigt och i de norraste delarna regnskurar. I kväll delvis uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur 11-20 och nattens lägsta 5-12 grader. Måttlig eller frisk samt byig sydlig till västlig vind. I kväll avtagande. Och en vindvarning för landområden. I mellersta Lappland och i norra Lappland blåser kraftig sydlig till sydvästlig vind i vindbyar 15 meter i sekunden. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03-19.
2: Friends, Sex and the City, Breaking Bad, Grey's Anatomy, eller Emily in Paris. Vilken är din viktigaste komfortserie eller den serie som du går till när du känner att du behöver lite tröst i vardagen?
3: Just nu skulle jag säga New Girl eller Sex and the City. Tänk hur skönt det är att efter en arbetsdag krypa ner i soffan och lägga på en komfortserie. Och jag kände mig nästan amerikansk i veckan då jag satt mig dessutom med en skål med glass och binge Sex and the City.
4: Känner igen mig där. Jag har sett hela Sex and the City, vad blir det, 6 säsonger, 94 avsnitt, säkert minst 7 gånger nu, alltså sådär på nytt. Nu när det har varit liksom på streamingtjänster och så här, förstås i tiderna också. Det är lite så här som ens gamla vänner som man vill gå tillbaka till om och om igen. Och just det här att man kryper ner under täcke, ja, med mitt kvällste och kanske en god smörgås.
2: Det är väldigt vad vi är eniga här. För att jag måste säga faktiskt också för min del så är nog Sex and the City på något sätt en sån här DVD-box som jag håller nära hjärta hela tiden. Och jag inser att jag har på något sätt blivit vuxen med den. Och varit sådär just hela tiden, sådär som när man är barn och vill titta på serier för lite äldre, så var det samma sak med Sex and the City. Jag var liksom hela tiden 3 år yngre än Carrie. Men den har liksom följt mig hela vägen. Och som ni som lyssnar nu säkert har förstått, ska vi i Kulturpodden idag tala om comfort, eller så kallade trösteserier. Serier som man vänder sig till när man behöver få ett avbrott från tillvaron sådär överlag. Och med mig här i studion så har jag Jenny Jägerhorn och Cornelia Berg. Och jag tänkte att du, Jenny, kanske kunde få börja med att etablera det här begreppet, eller när börjar man tala om någonting sånt som comfort shows eller serien?
4: Nå, beteende kan man kanske säga att det är gammalt, men termen i sig är ganska ny. Begreppet comfort TV eller comfort watch började dyka upp i engelskspråkig media kring tidigt 2010-tal i takt med att man kunde börja titta mer på streamingtjänster och så. Och sen under pandemin där kring 2020 så blev det en trend. Hela världen var utanför, var skrämmande och oförutsägbar, så sökte vi oss kollektivt efter psykologisk trygghet genom att bland annat gå tillbaka till serier som Friends och Sex and the City. Det gjorde jag själv också. Och sen, jag minns alltså själv när jag var liten, så där kanske 5 år gammal, så brukar jag titta alltid på Madicken på TV. Och jag älskar Madicken, alltså Astrid Lindgrens saga då, men en film eller serie var det visst. Och grät alltid när den tog slut. Och sen orkade mina föräldrar inte titta på det där, så började de banda den på ett VHS-kassetter, varpå jag sen bingade den i tiderna.
2: Så det här är ett gammalt fenomen med ett nytt namn. Men det som man ju genast börjar fundera så här är ju det att vi har ju säkert alla seriefavoriter och filmfavoriter som man annars också återkommer till med jämna mellanrum av olika orsaker. Och då kan man ju fråga sig att vad är liksom skillnaden mellan en serie som man annars bara tycker om och den här typen av serie som man tar till just då, till exempel om världen känns hotfull eller man känner sig trängd på något sätt och behöver ett avbrott.
4: Jag tänker att jag har ju också binge serier som Game of Thrones, Mad Men, Succession och såna här. Men de har kanske mer av de här cliffhangers att, och spänning, och man måste titta vidare och liksom, ibland är det så att man kan inte sova efteråt. Jag menar, vad heter den här Euphoria till exempel, eller definitivt inte en comfort-serie utan en serie, alltså jag får liksom hjärtfel av att titta på den. Den ger inte tröst, men man måste se vidare. Och ja, skillnaden är kanske det här med comfort-serien, att det är som just gamla vänner man vill gå tillbaka till och få tröst, men de här andra ger något annat.
2: Vad säger du, Cornelia?
3: Ja, det finns ju de här serierna som man sträcktittar för att de är så spännande och man vill veta vad som händer, precis som du säger. Mm. Och sen de här komfortserierna då, som jag kanske mer i mitt liv bara låter rulla, vet ni, då man lagar mat, då man äter sen och städer eller vad som helst. Och jag skulle säga att komfortserien är det där man vill slappna av och koppla bort, att det där kännetecknet är väl det att man vet hur det slutar. Att man behöver inte följa jätteslaviskt just vad som händer exakt i scenerna, för att man vet redan. Man skulle kanske till och med kunna rabbla de där replikerna helt själv ur ett avsnitt. Och det finns inga överraskningsmoment, och det är det som är så skönt. Och som du också, Jenny, sa, man får hänga med de här karaktärerna. Det blir som ens vänner, man vet hur de fungerar, man vet jargongen. Det är som att man har ett kompisgäng vid sidan om.
4: Och gud vad den här just Sex and the City har påverkat en. Jag tänker i tiderna då när man var kring tog sina första stapplande steg ut i vuxenlivet och skulle köpa en drink till exempel, så var det ju liksom Cosmopolitan då, för att det var den som de hade lite sådär sofistikerat alltid tagit en Cosmopolitan på, vilken bar den nu sen var. Och klädstilen och alla hade ju sin egen karaktär också i serien. Ja. Vem är ni?
2: Ja, alltså vi kanske borde för lyssnarna, ifall det finns någon som inte har koll på Sex and the City, eftersom det nu är den förenade länken hos oss, trots att vi är lite olika generationer, så kan man ju säga att det är ju en serie om ett gäng vänner i New York.
4: Fyra bästa vänner.
2: Och den här serien sändes alltså första gången 1998. Och alltså i dagens läge, när man talar om serier, så är det ju ofta serier som har 100 säsonger och flera hundra avsnitt och så här. Och då är det bra att säga att Sex and the City faktiskt var en ganska avgränsad helhet. Det var bara 6 säsonger och 94 avsnitt. Så det var liksom, det är en överkomlig helhet. Men just det här med frågan om vem är man? För det var något man då kunde hela tiden säga, att vem är man? Jag är liksom Charlotte. Jag vet inte hur det är med er. Den här lite återhållsamma, prydliga, som alltid blir lite chockerad ändå över att de talar så frispråkigt om sex. Vilket var det som var det stora genomslaget med den här serien? Att man plötsligt talar om sex på ett sätt man aldrig hade gjort tidigare och så här.
3: Mm.
2: Vem är ni?
3: No, alltså jag har ju kommit in på Sex and the City lite via er här på jobbet, eftersom att vi pratar ofta om det. Så jag har börjat se nu, för det har inte riktigt varit min generation så där serie. Så jag har börjat nu. Och jag vet inte, jag är på säsong 1, så vi får se. Jag vet att Jenny är Carrie.
4: Okej, undertecknat. Eller jag skulle säga så här att jo, men alla är ändå kanske lite blandningar av alla fyra.
2: Mm.
4: Att ingen är liksom 100% ett i ett, och det tycker jag det som är det fina, att det finns igenkänning på något sätt i alla fyra karaktärer. Men hör du, nu har du lite Carrie Wibbar du också, Cornelia.
3: Jo, jag måste nog säga det kanske. Men det där tycker jag faktiskt är intressant, det hur det formar en. Och jag minns då jag var till exempel yngre i tonåren, så sträckkolla jag Suits. Den där serien, jag vet inte om ni har sett det, men det var en sån här serie som utspelade sig i advokatvärlden, och jag minns att då skulle jag ju som bli advokat.
4: Alltså,
3: man vill ju bli som de som man ser, eller sen om man ser en serie som utspelar sig till exempel på någon ranch eller någonting, så då vill jag liksom bli cowboy eller cowgirl.
4: Ja.
3: Att man vill bli den där, och man lär sig också de där

0: en fast pojkvän som man kanske förhoppningsvis gifter sig med någon gång i tiderna, och en sån här tvåsamhetsnorm. Så i den ser egentligen båda de här serierna, Sex and the City och Friends, presenterar ett sätt att vara där du kan vara tillsammans med vänner, du kan bo med dina vänner, och det är liksom inte en dödssynd att dejta runt och du har lite kul och vara med andra personer.
1: Det som ju är lite fascinerande med Sex and the City är också det att det på något sätt är en sagovärld för vuxna. Det här finns liksom det här väldigt starka förankringen i en verklighet och en relation vänner emellan som man kan relatera till. Men sen är inramningen ju helt out there, och det blev bara mer och mer under seriens gång att man, det är lyxigt och mode och att jobba i medievärlden och skriva en kolumn i veckan och förtjäna miljoner. Det är liksom ingen koppling till verkligheten överhuvudtaget. Men den har kanske just den kopplingen av saga och...
0: Ja, men sen tänker jag så här att som en vän till mig någon gång sa att hon har så tråkigt med sin man och han tycker inte om att dansa. Så att hon går och dansar med någon annan då. Eller att jag tycker att det har blivit mer normalt nu att du umgås med olika vänner och du behöver inte sitta hand i hand med din äkta make hemma och gå i tandem och liksom klä dig likadana halare.
2: Nej, nu är det ju också absolut det här som du säger, Silje, det här glamorösa. Om man tänker just också Gossip Girl, som kanske var min generation Sex and the City, så det är ju liksom så flashigt, och det är Manhattan och det är snygga människor och det är drinkar och de åker taxi överallt och man tänker att hur har de råd? Och alltså det är ju nog glamorösa, och det är också någonting man ser upp till och någonting man fascineras av, den här på något vis livsstilen och samhällsklassen som de rör sig i, för det är nog väldigt fancy. Åtminstone Gossip Girl så är det ju otroligt.
0: Alltså, vi har ju börjat titta på Gossip Girl nu med min dotter, och lite samma beteende där, att vi kryper ner med kvällstid och tittar på Gossip Girl. Det är ju lite lilla systern då till Sex and the City på många sätt. Och just det här som du säger med de här superglamorösa kläderna, alla har superdyra väskor och det är mode och det är estetik och det är fancy life hela vägen. Det är eskapism, 100%.
1: Jo, jag menar för mig själv så kan jag ju säga att det är lite sådär against character på god finlandssvenska, för att jag är helt ointresserad av mode och har inte alls den aspekten på något sätt som skulle vara viktig för mig att jag sitter och funderar på vilken outfit de har. Men det är som om jag skulle titta på en science fiction film ur det perspektivet, att det är en helt annan värld, men jag går jättegärna in i den för att de här karaktärerna är så relaterbara, trots att de lever ett annat liv.
2: Ja, just den här flykten till någonting helt annat, så tror jag också en stor del av den här komfortserien, att man vill lite bort från sin egen verklighet och koppla bort. Jag hade till exempel nu under våren så kollade jag om alla La Casa de Papel-avsnitt, och på tal om att man blir som de serier som man bingar, så jag var ju helt beslutsam att jag ska far till Madrid. Jag ska resa dit och jag ska gå till centralbanken och jag ska kolla, de rånar ju alltså centralbanken i Spanien i den här serien, och alltså, det är som en sån verklighet som är så annorlunda från den man lever i, och man älskar de här karaktärerna. Jag måste nog säga att det är de där karaktärerna som gör en bra serie. Det är ju det. Inte spelar det så stor roll vad de gör nästan. Man vill bara hänga med dem.
0: Man vill hänga med dem, men sen samtidigt så tycker jag att det finns det där att när jag åkte till New York första gången, skulle det ha varit 2007, ja, för att dansa ballett med mina vänner. Så nu var det ju med de där Sex and the City-linsarna, genom dem som man kollar på staden. Att hur man ska vara liksom i New York. Och inte har man ju överhuvudtaget samma budget. Eller de åker ju bara omkring med taxi hela tiden.
1: Jag har aldrig ens varit i New York. Så jag har det framför mig. Så att, nej, det kan jag tänka mig. Jag måste ju säga att jag inför det här avsnittet gick jag faktiskt in och googlade och försökte kolla vilken typ av analyser det har gjorts på Comfort-serien. Och vår bästa vän AI gjorde en snabb sån här uppräkning av vissa drag som ska återkomma. Det ska finnas förutsägbarhet och kontroll. Just det här som du, Cornelia, var inne på, att man ska veta vad det går ut på. Det är inte det som är drivkraften, att nu ska jag veta vad som händer härnäst. Nostalgifaktor, det kan vara någonting som man vill gå tillbaka till i tiden, ett enklare liv eller sin egen barndom eller whatever. Och sen just parasociala relationer, det här att man upplever de här personerna som vänner. Och sen någonting som jag tyckte var intressant, lågintensivt berättande. Att när vi lever i ett sånt här tempo som är ganska häftigt och hela tiden förutsätter hög aktivitet av oss för att ta det till oss, så kanske de här serierna representerar något annat. Men då funderar jag med dig, Cornelia, som är betydligt yngre än jag och Jenny, och man alltid talar om att din

0: generation, ni har vuxit upp med det här flimrande tillgången till ett bildflöde hela tiden. Och då funderar jag att är det här med någon slags komfortserie någonting som du från första början har vuxit upp med?
1: Ja, alltså jag måste säga att jag var yngre så då kollade jag på tv, för då fanns inte ännu de här streamingtjänsterna, och då var det How I Met Your Mother som alltid kom dagstid, så då blev det liksom automatiskt den som jag såg massor på. Man hade inte det valet riktigt då, utan man kollade liksom det som kom på tv. Och genom åren så har det ju ändrat jättemycket, och jag tycker kanske med vår generation att det finns en annan typ av komfortmedie nästan för oss, att vi har ju också vuxit upp med YouTubers till exempel, att jag har haft vissa YouTubers som jag har kollat jättemycket på, att den då profilen har blivit som en komfortmänniska för mig, eller till exempel sociala medier och sådär, poddar. Alltså jag kan lyssna i timmar på en podcast som jag har hört flera gånger förr. Så det ändrar ju också kanske genom generationerna vad man finner den där tryggheten. Att vad är det där medie? Och ja.
2: Det är intressant det du säger med, jag tänker så här att influerare till exempel på sociala medier så har på många sätt lite lånat de här liknande begreppen som i komfortserier, i och med att här finns den här bekanta ansikten, det är ofta bekanta miljöer, du ska veta genast, ah, det där är den där typen som brukar göra det där, och sen just igenkänning på något sätt. Sen kommer jag också tänka på det här med igenkänning och igenkänning, att det här när vi var inne på att de lever ett sånt lyxliv och sånt, att det finns så mycket idag av det här att du ska känna igen dig, men inte behöver jag åtminstone spegla mig så att jag är lika med den personen jag tittar på, utan jag kan titta bara att oj, sånt liv den där lever, eller att på grund av eskapism, jag behöver inte se mig själv i karaktärerna.
0: Det är ju svårt att exakt sätta fingret på, att vi kan tala om de här kriterierna, att vilka kriterier vill man ha på en serie som ska ha den här tillfredsställelsefaktorn som en komfortserie har. Men skulle ni kunna sätta fingret på vilken känsla det man är ute efter?
2: När man är som mest sådär på något sätt, vad ska man säga, trasig låter så jättedramatiskt, men utpumpad och trött och så här, så ger det någon sorts emotionell katarsis också, att men just så här, tänk där sa de det där, och kanske något har man upplevt något liknande i sina ungdomsår, eller och sen att nu förstår jag bättre varför det är si eller det är så. Och sen just det här att du vet vad du får. Det är feel good.
1: Det är så skönt då allt annat i livet och världen är ibland ganska oförutsägbart. Så det är så skönt att man vet exakt vad som kommer när man trycker på play. Och just det där att sjunka ner och bara få vara. Att det är nog den här tryggheten och feel good helt enkelt. Mm. Och feel good-serier och filmer är kanske någonting som vi idag inte tar del av i lika stor utsträckning. Och det kan ju vara därför man söker sig tillbaka till de här nostalgiska upprepningarna.
2: Men sen tänker jag också att det finns lite en fara i det här beteendet att man nu går tillbaka till de här komfortserierna för, vad sa jag, 20 gången. Att emellanåt måste man ju lite skärpa sig också och titta på något vettigt, så att säga. Men är det sen det att det här tempo har trappats upp så mycket, att vi är så liksom, vi jobbar så sakotiskt mycket.
0: Mm.
2: Att det måste ju finnas tid också för att jag menar, jag läser också böcker, jag tittar också på vettigare serier, jag säger inte något fel på de här, det är ju helt välgjorda serier också, men att man bara inte sjunker ner dit under täcket allt för länge.
0: Ja. Jag tänker på det när ni använder begreppet feel good, och om man talar om hela den genren, vare sig det handlar om filmer, tv-serier eller böcker, så är det ju en genre man ganska snabbt tillför en kvinnlig mottagare. Håller ni med om det, att man automatiskt tänker sig att det här är en typ av berättande som kvinnor tyr sig till?
1: Alltså nu är vi ju tre kvinnor här i studion och här kommer det ju fram att vi söker oss också till ganska så här samma, men jag tycker ändå att det här med komfortserier är ett utspritt fenomen, och jag menar det finns jättemånga serier också som inte behandlar just tjejgäng eller sådär, till exempel just Grey's Anatomy är jättepopulär bland många, den här akutmiljön, och sen Breaking Bad och vad har vi annat, alltså det finns ju Prison Break, alltså det finns ju nog jättemånga som inte är det här gulligull också, eller vad man ska säga, som verkligen drar människor dit, och Jag vet inte.
2: Jag frågar några vänner faktiskt, ja. Manliga vänner, att känner de igen sig i det här beteendet, eller vad skulle de ha för serier? Och de är liksom lite så här, att jag vet inte riktigt, att det här med comfort-serier blev inte riktigt, fick inte riktigt genklang på samma sätt. Att då var det, nämndes det just något sån här typ Game of Thrones-serier som inte, det handlar då mer om bingeande överlag.
1: Ja, ja, precis.
2: Eller sen kan det vara någon sån här, vet du, musikdokumentärer som man tittar på. Som band eller någon YouTube.
1: Ja.
2: Fotboll.
0: Jo, men man märker att här kommer genast ett sånt här tonfall av ursäktande, som du när du Jenny säger också, att men jag tittar också på vettiga serier. Mm. Och då tycker jag att det kan vara bra att understryka på något sätt att när man tittar på de här listorna över komfortserier och de vi nu har nämnt här också, så det är otroligt proffsiga produktioner. Mm. Och just det här att det är avslutade helheter. Det här är ju inte serier som har gjorts med det syftet att det ska bli någon slags komfortserier, utan det är ju helheter som av någon anledning har fungerat väldigt bra i sin samtid och sen har de bara överlevt.
1: Absolut.
0: Så att det finns en kvalitetsstämpel på, det är liksom inte vanliga såpoperor som går från dag till dag, utan det har faktiskt varit
2: 100%, ja. Alltså, jag tänker just Sex and the City igen, varför den är fortfarande väcker ett sånt på något sätt genklang, är ju det att de här replikerna funkar fortfarande. Mm. Är det nu sen 30 år senare? Mm. Att den är otroligt välskriven och otroligt skarp. Inte vet jag, att jag vet inte varför den också har lite hamnat i det här guilty pleasure-facket, fast det är ju en jättebra serie.
1: Ja, alltså det finns ju absolut en kvalitetsstämpel, tycker jag, för de komfortserier som lever kvar, och just det att de är tidlösa. Och det är väl kanske det som gör också att man går tillbaka till serier som Friends till exempel, för att det är någonting som vi alla går igenom, vi alla växer upp och har förhoppningsvis vänner och dejta kanske och flytta hemifrån, och man lär sig allt det här som generation efter generation alla måste lära sig på nytt och vill lära sig, och det är spännande, det är vardagligt, men det är samtidigt väldigt utmanande, och det är någonting som man kan relatera till i alla tider.
2: Ja, eller sen som du säger, de som är i den fasen där man hålla på att gå in i vuxenlivet, så känner man igen sig, men också vi som blickar tillbaka till de tiderna. Att det finns både den här nostalgin, men också de som upplever det på nytt. Men på tal om Friends, den tycker jag faktiskt att ibland kan kännas lite mossig med de här skämterna. Den har kanske ibland...
1: Ja, allt har väl inte åldrats så väl. Nej. I alla fall.
0: Men jag funderar om de här serierna, en sak som finns gemensamt som slår mig nu när du, Cornelia, talar om det här, att det finns en identifikationsfaktor med en livsfas man befinner sig i, så är ju alla de här serier som fokuserar på mellanmänskliga relationer. Mm. Och det kan man ju relatera till. Jag tänker på andra serier som jag själv har tyckt om innan man har börjat tala om komfortserier, till exempel Anne på Grönkulla, en serieversion som gjordes på slutet på 80-talet, som jag märker att människor återkommer till. Den utspelar sig i en annan värld och ett annat tempo på ett annat sätt, men det finns någon slags värme och innerlighet i det som man gärna vill gå tillbaka in i, själva den känsla som den skapar. Och så tänker jag på sitcomen Frasier, som ju också är en sån här gammal komediserie, där det liksom handlar om två bröder och deras åldrande far. Och där är det också någonting i att de här replikerna, det är en snabb dialogföring och så här, och samtidigt så är den här relationen i den här familjen charmig på sitt sätt.
2: Oavsett om det är Anne på Grönkulla eller Emily in Paris, så det där dynamiken och på något sätt upplägget är ju lite liknande.
1: Ja, det är ju mänskligt. Vi vill ju ändå som människor skapa kontakt med andra och dela upplevelser, och det är väl nog det som gör att man går tillbaka.
0: Mm. Det som är lite fascinerande här när man talar om de här serierna, just, du nämnde Emily in Paris, så en sån här gemensam faktor är här att det är samma man som har skapat både Sex and the City och Emily in Paris, Beverly Hills 90210, Melrose Place, många sådana serier som har överlevt. Så Darren Star har tydligen haft en känsla för det här, just att skapa en dynamik i relationen mellan människor. Men nu har vi varit inne på det här just med att det här begreppet med trösteserier på något sätt kanske då fick ett riktigt uppsving i samband med pandemin, när man var åtskild från andra människor och måste hitta någon slags kraft någonstans. Men alla serier vi har nämnt nu är äldre serier, lite äldre serier. Och då är ju frågan den att, men hur ser det ut med det som produceras idag? Och du, Jenny, nämnde Euphoria till exempel.
2: Emily Paris.
0: Men finns det serier i dagens läge som fyller de här kriterierna, eller är det så att mycket av det som vi ser idag är mera kanske av ett destruktivt slag?
2: Jag skulle säga att Emily in Paris till exempel är precis, går i samma fotspår. Men det är inte många.
1: Nej, vad skulle vara sådär andra serier, men vad skulle vara sådär, om man tänker typ så överlag nu, liksom, sådana som typ män också kollar på, vad finns det verkligen?
2: Jag börjar fundera på att allt har kanske lite på ett sätt gjorts, sen gör man kanske nya versioner, men en som kommer jag att tänka på då är, kommer ni ihåg den norska ungdomsserien Skam, har kanske lite av
1: de här, absolut.
2: De här elementen så att säga, men den har man också någon gång gått tillbaka till, men sen tänker jag att har den sen för mycket hjärtekross.
1: Det är just det, jag tänker på många serier, till exempel som One Day eller Normal People och sådär.
2: Normal
1: har kommit.
2: People, ja.
1: Men jag blir just hjärtekrossad när jag ser på dem, så det är inte en värld av trygghet på det sättet. Och sen om jag tänker just på serier jag sitter på senaste, just Half Man av Richard Gadd och sen Euphoria just, och man sitter ju och kollar genom fingrarna. Alltså det är ju obehagligt. Inte det liksom någonting som jag vill se på nytt. Jag minns också att jag var och såg en film med dig, Silja, i våras. Jag kom ut och var sådär att jag ser aldrig den här filmen igen. Att det är mycket sådana bilder och berättelser idag som är just destruktiva. Och de är ganska tunga. Och det betyder inte att de inte är bra, helt enkelt. Men att man kanske inte knäpper på dem just när som helst.
2: Eller ett på något sätt test är det här att om någonting blir för hemskt så måste jag börja pilla på telefonen, för jag klarar inte av det där att jag får sån ångest, eller att jag kan liksom inte sova efter Euphoria, så jag måste på något sätt beräkna noga att när kan jag titta på den för att kunna sova. Den var så obehaglig.
1: Ja.
2: Det är sen inte en komfortserie om det blir så.
0: Nej, jag tänker också lite där att det finns, som man tänker på genrer som har verkligen svält ut och blivit hur stora som helst, så vi talar så jättelänge om Nordic Noir, den här typen av deckarserier som är lite hårdare. Sen märker man att nu finns det ett uppsving igen för sådana här inom citationstecken mysdeckare, att det kan människor tydligen också ta till sig, det här med en gullig brittisk by och sen plötsligt så dör hälften av befolkningen och så redar man ut de här morden och sånt. Men det är kanske också fortfarande serier som mera bygger på den här handlingen, att du på något sätt ska veta hur det går. Att det handlar inte lika mycket om att bara hänga med de här människorna.
1: Nej, precis. För att då måste man ändå kolla. Man måste vara lite skärpt för att ha koll på de här ledtrådarna. Så där att när jag till exempel diskar eller lagar mat så ska det ju lite vara där i bakgrunden. Och jag vet, utan att se nästan på skärmen så vet jag vad som händer. Så det är en sån där, ja, det är en spännande form av underhållning som nog bygger på den där tryggheten.
2: Och vissa serier har ett så högt tempo och du måste vara just superfokuserad hela tiden. Att hade det varit en lång dag och liksom klockan 11 på kvällen så kanske inte måste hela tiden vara så där på alerten för att hänga med. Att det tycker jag också är som sagt en sån här del som inte hör till komfortserier.
0: När du Jenny sa här tidigare det här med att man tittar på annat också och att man måste också se på någonting vettigt, så tänkte jag att en sån här sak som man kan fundera på, ett farmoment med komfortserier, finns det en risk för att vi ersätter relationer i verkligheten med det att vi går in och har en relation med Carrie och Samantha och gänget i Friends eller i vilken serie det nu gäller?
2: Nu, jag kan ju bara tala för egen del, men definitivt inte, att jag har nog ett ganska rikt socialt liv också i verkligheten och har mina verkliga livets Charlotte, Carrie och Samantha och Miranda också.
1: Ja, absolut. Jag tror nog att vi idag har en tendens att stanna hemma och kolla på serier, kanske för att det just är bekvämt, men att jag är faktiskt av den åsikten att de här binge-serierna eller just de här komfortserierna, de är så vettiga. Alltså det är min åsikt. De är inte alls ovettiga.
2: Där lite finns, som terapi.
1: Det finns så mycket liksom bra substans där. Och då kan man ju också tänka sig, okej, nu är det vettigare då att se på en serie idag som handlar om massa våld. Eller vad är liksom vettigt på riktigt? Jag tycker att jag får ut jättemycket av de här serierna också. Och en sån där medmänsklighet som man kanske inte upplever lika mycket i dagens serier.
2: Ja, nu var det kanske lite fult av mig att säga då att det inte skulle vara en vettig serie, mer än kanske mer det där att ska man titta 20 gånger på samma serie när man kan den så att säga utan till och replikerna och så här. Att då handlar det mer om den där just nostalgin och att man vet vad man får. Mer så att man kan ju titta på annat också.
1: Att det blir som brain rot på något vis. Att man...
2: Nej, brain rot är det nog, kommer det aldrig vara. Men mer det att saker och ting går vidare också.
1: Ja. Svar ja.

I Vega lördag vill jag höra om ditt instrument. Har du klinkat på piano sen barns ben eller börjat spela saxofon eller ta gitarrlektioner som vuxen? Är sången och rösten kanske ditt instrument? Ring in under direktsändning eller e-posta vegasnabela.yle.fi fast med detsamma. Berätta om ditt instrument, vad det ger och vad det tar. Vi hörs i Vega lördag med startklockan 9.03.

Klockan är 9, det är dags för nyheter. God morgon. Vi börjar i Schweiz, där röstar befolkningen om att begränsa antalet invånare. Enligt det schweiziska folkpartiet SVP, som är bakom omröstningen, är landet fullt. Befolkningen har vuxit rekordsnabbt från 7,3 miljoner invånare år 2002 till 9,1 miljoner i slutet av fjolåret. Förslaget går ut på att begränsa befolkningen till 10 miljoner invånare år 2050. Opinionsläget är mycket jämnt inför morgondagens omröstning. För att inte gå över 10 miljoners gränsen vill man minska antalet immigranter från omkring 100 000 till 40 000 per år. 3/4 av de utlandsfödda kommer från EU eller från andra länder inom det europeiska frihandelsområdet. I Ukraina har fler civila dödats eller skadats i maj månad än under någon annan månad de senaste 4 åren. Det här visar en ny rapport från FNs övervakningsmission för mänskliga rättigheter i landet. I maj dödades minst 274 civila och kring 1800 skadades. Det är kring 20% fler civila offer än i april, och nästan dubbelt så många som i maj i fjol. Långdistansvapen som missiler och drönare orsakade nästan hälften av alla civila offer. Flera av dem i attacker mot städer som ligger långt ifrån fronten. USA har dödat ledaren för den venezuelanska kriminella organisationen Trend Aragua i en attack. Det uppger USAs president Donald Trump. Den amerikanska administrationen har klassificerat Trend Aragua som en terrororganisation som bedriver omfattande kriminell verksamhet, bland annat narkotikahandel. Och amerikanska styrkor sköt ner flera iranska drönare som var på väg mot Hormuzsundet, uppger en källa för Reuters. Uppgiften kommer samtidigt som både Washington och Teheran talat om framsteg i fredssamtalen. Enligt den anonyma källan ska drönarna ha utgjort ett hot mot den kommersiella sjötrafiken. USA fick en drömöppning i hemma-VM i fotboll. USA besegrade Paraguay med övertygande 4-1 i natt. Den andra världsnationen, Kanada, tog ett historiskt första VM-poäng mot Bosnien-Herzegovina. Matchen slutade 1-1 efter en sen kvittering. Där var nyheterna med Peter Petrelius.

Hootie and the Blowfish med låten Only Wanna Be With You inleder mitt morgon- och förmiddagspass här i Yle Vega. En riktigt god morgon önskar jag Nina Cederlöf dig. Jag håller dig sällskap här fram till klockan 11 idag. Och här utanför mitt studiofönster som jag brukar titta ut här nu när jag inleder mina sändningar så är det ganska nog grått fortfarande. Igår var det ju väldigt regntunga skyar hela dagen, men det var åtminstone uppehåll här i Helsingfors. Men idag vet vi inte, vi kanske lite nu spänner oss för det där regnet. Där är ju tusentals människor nu, korister och instrumentalister som har konserter och har invaderat halva Helsingfors, tänkte jag nästan säga, Helsingfors centrum nu när det är den stora sång- och musikfesten pågår här. Jag har för mig att det blir lite mera solar på kartan där uppe i Österbotten till exempel. Men vi får se. Den som lever, den ser. Jag gratulerar namnsdagsbarn också lite idag. Åsa och Aslög firar namnsdag och Raili och Raila enligt den finska kalendern. Jag vet inte riktigt under vilken sten jag har levt, men jag har inte riktigt uppfattat att hundar och katter och också hästar har sådana mer eller mindre officiella namnsdagar. Åtminstone enligt sidan almanacka.helsinki.fi så har man listat att hundarnas namnsdagar eller namn som då hundar kanske bär så kan eventuellt uppmärksammas idag. I alla fall är hundarnas namnsdag idag Ralli och Vauhti. Och om du har en katt som heter Miru så kanske hen ska gratuleras. Och så har vi också hästarnas namnsdag Husari och Hutilus. Lär fira namnsdag idag, så att grattis nu till alla hutilussar där ute. Hej, idag den 13 juni, då har vi ju kommit ganska bra in på sommaren redan en bit in, nästan halvvägs in i juni månad. Så då, jag vet inte, jag har fastnat lite för de här kungligheterna här nu de senaste veckorna och jag måste ju passa på att nämna att idag, då den 13 juni, så firar det svenska konungaparet, kung Carl Gustav och drottning Silvia, 50 års bröllopsdag, alltså guldbröllop. Det är inte helt illa det, hör ni. Egentligen gifte de sig 19 juni år 1976, men guldbröllopet firas idag. Det brukar ju ofta vara de här kungliga festligheterna, brukar ju vara sådana lite hela folkets fester. Och det är det förstås idag också. Och den här guldbröllopsdagen inleds med en tacksägelsegudstjänst för inbjudna gäster i Slottskyrkan. Och sen klockan 14, ja, då kommer kungen och drottningen att stiga ombord på kungaslupen Vasaorden nedanför Kungliga slottet. Och så ros guldbröllopsparet över Stockholms ström från Skeppsbron till Djurgården. Och där så startar man då sen ett kortege genom Stockholm. Som då, ja, förstås de som är på plats får se och jubla. Och vad man nu gör, kanske viftar lite med den svenska flaggan. Så blir det konsert i Kungsträdgården. Då Stockholms stad bjuder på en konsert med kärlekstema. Och den här är då öppen för alla om man nu råkar sig befinna sig där. Och sen under kvällen så ges då en guldbröllopskonsert i kungaparet Särae på Kungliga Operan. Och jag vet inte om kungaparet själv kommer att närvara just på den konserten, men eftersom de då ger en privat supé för familjen och vännerna på Kungliga slottet sen på kvällen. Ja, nu ska det ju firas om man har varit 50 år gift, hör ni. I år är det faktiskt andra gången i svensk historia som ett kungapar firar 50 år som gifta. Senast var det 1907 då Oscar den andra och drottning Sofia firade guldbröllop. Sen för dig som kanske är på väg till Stockholm den här sommaren. Stockholm är ju ett populärt resemål så här under sommarlovstider. Så här i slutet av maj så öppnades utställningen Guld tillsammans för Sverige i 50 år. Och den här utställningen pågår då, eller öppnades i festivalvåningen på Kungliga slottet. Och där presenteras en historisk minneskavalkad med fotografier, lysningsgåvor, klädesplagg och föremål som då speglar kungaparets bröllop år 1976 och 5 decennier sedan framåt deras gemensamma historia. Och man kan då skåda bland annat drottningens ikoniska brudklänning. Jag har för mig att det var en Dior-klänning kanske, om inte missminner mig. Kungens amiralsuniform med ordenstecken och brudnäbbarnas klänningar visas också. Och första gången visas också drottningens förlovningsklänning. Så vink vink för alla som nu har det här intresse. Och jag kanske är på väg till Stockholm i sommar. Den här utställningen pågår fram till 11 oktober.
som jag nämnde, hej, så det här veckoslutet pågår ju sång- och musikfesten som då samlar tusentals körsångare och instrumentalister i Helsingfors. Och det här veckoslutet bjuder på program med stora marschkörer och blås och stråkorkestrar och körsång på stan och körkarusell och parad och vad det är som pågår idag. Musikglädje för hela slanten med andra ord. Och det ska det bli här i Ylevega också idag.

0: Nektar-gaalana Sara Nedergaard, Josefin Silén, It's All For You.
1: Oj, hjälp så jag höll låda igår. Måste jag alltid vara så mycket?
2: Jag ska helst stanna hemma ikväll. Jag är så värdelös på mingel.
1: Kanske det var lite onödigt att jag började berätta om min tarmflora på morgonmöte.
2: Nej, alltså jag menar inte att flirta. Jag försökte bara vara snäll.
1: Den här veckan ska vi diskutera sociala komplex i relationspodden.
2: Du hör oss här i Vega på lördag 17:05 och förstås när du vill på arenan.

Simple Minds här i Don't You Forget About Me. Förra lördagen så hade jag fingret på möhippor och svensexor eller poltare här i Vega lördag. Och det är ju det här poltarna, det är ju den festen då man ofta festar loss med vänner då innan bröllopsklockorna klingar. Man kanske hittar på något lite små överraskningar och tokroligheter för den som ska gifta sig och celebreras. Och ja, det kan ju festas allt från en kväll till ett helt veckoslut. Eller sen om man vill slå på stora trumman så kanske man åker på ett förlängt veckoslut till kanske Barcelona eller någonting annat. Jag vet inte hur populärt det är i dessa tider, men ganska ofta så firar man nog ett helt veckoslut, har jag för mig. Och kanske åker ut i någon stuga och sånt brukar vara ganska populärt. Nå, som jag brukar så samlar jag fem av berättelserna som kom in då förra veckoslutet i en artikel som du hittar i Yle-appen eller på Svenska Yles webbplats. Och här brukar jag då ha lite sådana här frågor också som man kan gå och klicka i och göra lite en poll bland er som läser artikeln. Och här har jag då satt några alternativ att vad vore det mest pinsamma att göra på en svensexa och möhippa. Ibland blir man ju utsatt för lite sådana, ja, kanske små pinsamheter. Förr var det kanske lite värre. Jag tror att det har blivit lite snällare och lite ändra kanske karaktär nu dessa tider. Men jag hade i alla fall lite olika alternativ här. Och det värsta som man kunde tänka sig då hamna ut för under en svensexa eller möhippa. Så enligt er som har svarat här, alternativet. Sälja kondomer till främlingar iklädd Batman-kostym. 24,4% tyckte att det skulle vara det riktigt sådär, lite kanske obehagligt möjligen. Och på en andra plats kommer alternativet hålla ett spontant tal om kärlek inför publik. Lite på 18% har tyckt så. Och så kommer här på en delad, så att säga tredje plats då alternativen. Göra en flashmob med dans på torget. Eller låtsas vara gatumusiker och samla in pengar. Lite på 15% av er har tyckt att det kanske nu inte skulle vara helt roligt. Och så är här några andra alternativ. Sjunga karaoke eller någonting annat. Sen här under artikeln så har det kommit några kommentarer också. Det är alltid roligt när ni kommenterar och hör av er överlag. Här är någon som skriver att jag har bara varit på poltare. Smiley. Nu här kommer ju just det här ordet poltare. Polterabend. Och det kommer ju från tyskans, alltså polterabend då. Och polter betyder ju bullra, dundra, banka, rassla. Och abend är då kväll. Att jag vet inte, kanske då förr i tiden det var någon sån här... Ja, kanske man var högljudd och festa och så, eller kanske det har några andra konnotationer. Jag tänker också på ordet poltergeist, som ju för sig inte kanske har någonting, eller det har nu förhoppningsvis ingenting med svensexor och möhippor att göra, men det betyder ju också bullrande ande, alltså poltern plus geist. Ett spöke som kastar saker och gör oväsen, lite sådär. Mm. Men det har nu som sagt kanske ingenting med det att göra. Men det är alltid roligt lite att leka med ord och lite fundera varifrån det kommer. Så där som vi brukar göra med Kike Bertel, jag och en gäst i Ordet läcker varje söndag. Jo, här är faktiskt en kommentar jag skulle kunna läsa. Den är ganska rolig. Här är någon som skriver, en anonym person under den här artikeln med fem av era minnen. Min möhippa var liten för jag har inte så många vänner. Men däremot var den väldigt personlig. Jag väcktes med signaturmelodin från rederiet genom brevinkastet på lägenheten, för min man är sjöman. Jag fick även ha en sjömanskostym på mig under dagen. Det var en trevlig och personlig dag, skriver den här personen. Tack för det. Men nu lämnar vi allt vad poltergeist och poltare och polterabent och möhippor och svensexar har att göra för den här gången. Efter Thomas Ledin så ska jag berätta vad som är på gång idag här i Vega lördag. Hammar nu när Bönninga är låten jag tänkte spela upp för dig. Och jag började fundera, vad betyder det här nu då? Nå, jag ska berätta. Det är Ådalsmål och betyder hammaren under byggnaden. Lyssna här.

Idag klockan 11.03 här i Yle Vegas så kommer Kikes lördagsgäst att vara den prisbelönta journalisten Jeanette Björkqvist. Som, ja, hon är kanske en av landets kändaste grävande journalister, åtminstone på finlandssvenskt håll. Hon har gjort tv-dokumentärer, hon har skrivit artiklar många år för Hufvudstadsbladet om bland annat Åkerhärvan i Österbotten år 2022. Hon har skrivit om nigerianska kvinnor som har blivit mål för trafficking, om brister i åldringsvården och mycket mer. Hon har lyft upp utsatta människors liv och livsöden på ett humant och informativt sätt. Och hon är känd helt enkelt för att ge en röst åt de som mer sällan hörs och som gärna också förstås gräver på djupet. Du hör ju henne också i den populära podden Snacket som tar tag och har tagit tag i 20 års tid nu. Prata kring aktuella ämnen. Men hon är Kikke Bertels lördagsgäst idag 11.03. Vad har hon varit med om? Vad är det som driver henne? Det får du höra mer om då, det ska du inte missa. Idag tänkte jag bokstavligen sätta fingret på någonting som låter. Det kan låta vackert. Det kan klinga, det kan tona, kanske vibrera eller också bullra som vi var inne på här tidigare. Ljuda. Och när man utför den här aktiviteten, om vi då kallar det, så kan det kännas i både kropp och själ och väcka känslor. För en själv och kanske också för åhörarna. För det handlar inte bara om hur det låter utan också om hur det känns. Jag talar nämligen om att spela eller musicera med hjälp av ett instrument. Jag har tänkt sätta fingret på mitt instrument, eller kanske då, vi säger, ditt instrument i första hand. Är det så att du kanske har spelat ett instrument i skolan möjligen, gått på pianolektioner eller spelat violin eller kanske gitarrlektioner som barn, det är ju ganska vanligt. Har du blivit fascinerad av flöjten i skolan eller var det kanske din mardröm? Eller har du blivit sugen på att testa på saxofonen eller trumpeten, något blåsinstrument kanske i vuxen ålder? Kanske träffa på likasinnade och bilda ett band där många instrument och talanger möts. Har du börjat spela ett instrument som barn och så hade det liksom bara blivit? Så hade du tänkt att ja, men det här skulle kunna vara roligt att uppta då, som sagt igen när man blir lite äldre och mognare och kanske har lite mer tålamod, jag vet inte. Men idag i Vega lördag så ska jag sätta fingret på mitt eller då ditt instrument. Och jag är förstås jättenyfiken på att höra berättelser, minnen kring det här. Spelar du ett instrument, vilket då förstås? Vad ger det dig? Hur mycket övar du? Vad har det gett dig? Har det kanske gett dig nya vänner, nya sammanhang? Om du inte spelar ett instrument, jag är också intresserad att höra varför då? Är det bara något som inte intresserar eller ja, kanske man har några andra intressen istället. Om du skulle få välja vilket instrument som helst som du skulle kunna bemästra, vad skulle det vara? Här finns många, många roliga aspekter att fundera på. Och som sagt pågår ju den här sång- och musikfesten i Helsingfors som bäst. Och jag tänker att sången och rösten, en kör, kan ju också vara ett instrument. Alla berättelser är jag intresserad av. Efter Anna Järvinen och Äppelöga så ska vi stifta närmare bekantskap med två sympatiska herremän som bestämde sig för att lära sig spela gitarr i vuxen ålder. För drygt 3 år sedan så började de gå på gemensamma gitarrlektioner och det här har gett en betydligt mer än enbart musikglädje.

Och jag ska förstås berätta hur du kan delta i lördagens tema, jag och mitt instrument. Du kan till exempel skicka e-post åt mig, helt sådär på gamla, goda, hederliga e-postvis. Och då är adressen vegasnabela.yle.fi, vegasnabela.yle.fi. Eller sen kan du också skicka WhatsApp-meddelande, då är numret 044 421 48 48. WhatsApp-numret hit i studion är alltså 044 421 48 48. Och snart får du också jättegärna ringa till mig om du vill vara med i egen hög person. Det är alltid jätteroligt. Men nu ska vi på gitarrlektion.

0: Och nu kraschar jag mitt in här i gitarrlektionen, den sista för säsongen visst, tillsammans med Kristoffer Palmberg och Mikael Antell som är här hos Rabbe Tomasson på gitarrlektion. Ni har börjat spela gitarr i lite mognare ålder så att säga. När har ni börjat, Kristoffer?
1: No, mitt intresse kanske har nog alltid funnits för musik, men att så här aktivt liksom musicerande, så det var väl, det var ju med det här, genom de här kurserna, att inte hade jag annat än spela luftgitarr eventuellt på vissa fester, men att det var nog 3,5 år sedan.
0: Mikael, vad är din så att säga musikaliska bakgrund?
2: Ja, den är nog i stort sett densamma som Kristoffer, så alltså, vi startade från noll med gitarren. På det sättet var det ju bra att vi var på samma nivå när vi gick igång. Och det var Kristoffers idé från början det här, och det bästa han har gjort någonsin, för att det här är ju ett helt underbart sätt att umgås. Och det har nog fördjupat vår vänskap, vill jag påstå, också gett helt nya dimensioner.
0: Men jag funderar just på det här med att hur kom ni på att börja ta lektioner tillsammans? Men du tycks, Kristoffer, ha något med saken att göra.
1: Lite, min vän Mikael har varit lite drivande, men att för mig var det kanske det att jag har lyssnat hela livet på olika slags musik och kanske ibland lite väl komplicerad musik. Och då tänkte jag att för att komma djupare in i det hela, så om jag själv börjar utöva det, så kanske jag förstår mig mer på den musik jag har lyssnat på. Så det var väl det som triggade. Och sen har jag i flera år gått och funderat att hur ska jag nu då, så att säga, konkretisera det här. Och det började väl med min sons gamla nylongitarr som vi strängade om då till högerhänt. Och det där. Sen tänkte jag på Micke som är en väldigt god kär vän till mig, och vi har vissa gemensamma musikaliska äventyr i bakgrunden, och så tänkte jag att det kunde vara kul, liksom kul att göra det tillsammans med någon. Också på det stället man kanske kan spela ihop lite sen i någon kedja. Sen fick jag tips om Rabbe, och resten är egentligen historia. Så här är vi nu.
0: Du sa, Mikael, att det har liksom lite fördjupat till och med er vänskap, de här gitarrlektionerna. Kan du lite beskriva hur?
2: No, alltså man kommer ju varandra väldigt nära in på livet, och vi har ju alltid varit väldigt öppna med varandra, men via gitarren så blir man kanske ännu mer öppen, och vi är ju inte rädda heller för att konstatera att det inte riktigt låter så bra idag. Men vi är ganska snälla både mot oss själva och mot varandra. Men för mig var det här alldeles underbart, för jag hade länge funderat på att jag behöver en ny hobby, för fotbollen hade fyllt så mycket i mitt liv, och sedan också med sönerna, och när de vill flytta ut och sådär, så hade jag gått och funderat på vad ska jag ta i tur med nu. Och det här är ju perfekt, för den här gitarren kan du ta med överallt, på sommarstugan och på resor och så att det är alldeles perfekt.
1: Jag har lite utmaning, för att jag har ju redan fyra gitarrer och en elgitarr, så att jag har kanske mer gitarrer än kunskap, men att det som är kul med oss två också, det är att vi kompletterar varandra ganska bra, att vi har vissa sådana konstnärliga diskussioner om hur vi ska gå vidare, och vi har liksom funnit vår egen liksom nisch inom det här otroligt spännande fältet, så att på det ska vi hitta nya egenskaper hos varandra också.
0: Hurdana då?
1: No, just sån här liksom musikaliska mer djupgående intressen som återspelar oss kanske det sätt på man tänker, hur man tänker på livet och sådär, så att det har kanske på något sånt plan, så har det varit liksom, man har lärt känna varandra ganska bra, som Micke sa här just.
0: Okej, det här är intressant, för jag tänkte så här att på något vis att gitarr, att man lär sig spela, och vi ska komma in på sånt här som prestation och sånt här också, men vi kom direkt in ganska på sådana djupa värderingar, vänskap.
2: Att man har liksom något som man tillsammans hänger upp veckan på. Och vi har båda ganska intensiva jobb. Så det här är ju den perfekta motvikten. Och jag är så otroligt tacksam att Rabbe har orkat med två såna här nybörjare. Och han har gjort det med bravur. Det är mycket mer än gitarr, de här sessionerna, precis som du var inne på. Men det är klart att musiken och gitarren är huvudsyfte. Inte kommer vi ju hit för...
0: Ingen terapisession.
2: Men indirekt så blir det ju det faktiskt. Ja.
0: där hörde vi Mikael Antell och Kristoffer Palmberg som vi får höra mer om här under den här förmiddagen om en liten stund också. Om du vill så kan du klicka in dig på en artikel som jag har skrivit om herrarna och deras intresse som du hittar i Yle-appen eller på Svenska Yles webbplats. Den bär rubriken De gemensamma gitarrlektionerna fördjupade vänskapen. Man kommer varandra nära in på livet via gitarren. Längst ner i den artikeln hittar du en liten ruta och där kan du också skriva in dina kommentarer och tankar om ditt instrument till mig hit i studion. För jag är ju jättenyfiken på att höra förstås vad ni där ute i Svenskfinland tycker. Spelar ni något instrument? När har ni börjat? Varför? Blev man kanske så att säga tvingad i någon citationstecken på lektioner, pianolektioner typ när man var liten och så fick man lite sådär trauma för det, eller har man kanske hittat instrumentet helt själv? En del lär ju sig via YouTube nu för tiden. Jag har en bekant som lärde sig spela trummor med att börja slå på dynor och sen sakta med säkert kastruller och sen riktiga trummor. Det finns olika vägar hur man lär sig och jag är intresserad av dem alla. Du får ringa in förstås hit i sändningen också 0600 11 12 13. Det skulle jag väldigt gärna säga att någon vågar ringa in och berätta lite om sin historia och sitt instrument till mig och till oss andra. Sen har du möjlighet förstås också att whatsappa på nummer 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48. Här lite gitarrtoner. Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: har jag satt fingret på mitt instrument, jag och mitt instrument här i Yle Vega, Vega lördag. Och jag har fått in dagens första samtal, en av våra trogna lyssnare, Anna Sironen. Hej, vad är ditt instrument, om jag får fråga?
1: Jag har sjungit så länge jag kan minnas. Mer eller mindre började jag sjunga aktivt i kör och uppträda aktivt solo på skolan, på blindskolan där jag gick. Och så då, som 11-åring får jag med i en barnkör i församlingen. Och så har jag sjungit i ungdomskörer och andra körer. Och lite solo i olika konstellationer också. Och så studerade jag på Lärkulla piano bland annat som mitt vi-instrument då när jag musicerade på musiklinjen.
0: Just det, sång och musik.
1: Jag provade på piano sen som 9-åring och jag vet inte, jag skulle ställa en fråga att, och vill höra vad andra tänker. Jag minns att jag skulle spela den heter väl Vis till Paris. Och det där, jag kommer ihåg att jag hade lyssnat på Dingo på sommaren innan och bett min kusin bandade åt mig. Och då ville jag förstås öva på piano sina och mina liknevaloissa. För jag hade hört när hon spelade den. Och så kom jag till skolan och jag hade fått till läxa till Paris. Så frågade läraren att om du skulle spela liksom läxan. Så sa jag att jag har övat med att spela Dingo sina och mina. Det var inte riktigt det var läraren hade väntat sig.
0: Just det, ja, det där kan ju vara lite speciellt om man har själv en vissa önskemål och sen kanske läraren tycker att det är pedagogiskt kanske bättre att liksom spela just det här. Men berätta Anna för mig ännu en sån sak att när du spelar eller sjunger, för sången är ju också förstås ett instrument. Hur känns det för dig? Hur känns det när du så att säga musicerar med antingen dina fingrar på piano eller med din röst?
1: Jag gör ju mer det med min röst och nu har jag ju kanske lite inte uppträtt något varje kör på våra dagar. Så nu för tiden sjunger jag mest så här på jobbet till exempel. Om vi hör på musik så sjunger jag ofta med. Eller annars hemma också när jag hör på musik så sjunger jag med. Eller i duschen. Men jag tycker om att sjunga. Det ger en sån här frihetskänsla, sån här bra känsla, helt enkelt, i kroppen och själen.
0: Frihetskänsla, det var ett fint ord. Tack ska du ha, Anna, för att du var med oss idag. Och ha en riktigt skön och sångfrisk lördag. Kanske du sjunger lite idag också.
1: Absolut.
0: Så här.
1: Ja,
0: bra.
1: Tack ska du ha.
0: Vi får se. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Du kan fortsätta ringa på 0611 1213 precis som Anna gjorde. Eller sen kan du fortsättningsvis höra av dig olika här och alla vägar leder till Rom. Här är många sätt du kan nå mig här i studion. Till exempel via WhatsAppen 044 421 48 48. Efter Elvis och Guitar Man så ska vi åter lyssna till Mikael och Kristoffer vad de har för tankar kring sitt musicerande.

0: Idag här i Vega lördag så har vi fått stifta bekantskap med Mikael Antell och Kristoffer Palmberg som börjar ta gitarrlektioner vid 55 års ålder. Och det gemensamma intresse och musiken har fördjupat deras vänskap och bringa nya dimensioner i deras samvaro. Men vad kunde de innan de började?
1: Det var nog tyvärr noll stackars rabbe som fick starta från början. Men jag tror att det viktiga var väl det att vi, kanske just för att vi då hade fyllt redan 55, att vi var ganska snälla mot oss själva och insåg att det här kanske nu inte kommer att gå på en vecka eller två. Och nu är vi ju redan på tredje året. Just det. Och fortfarande så känns det som att resan är långt.

0: Tack.
1: Hur var det, Kristoffer, för dig att ta gitarren i handen?
2: No, det var egentligen så att jag tror att jag hade de första lektionerna utan Micke, och jag kommer ihåg när jag kom hit första gången, så hade jag för mig att jag skulle få spela Pink Floyds någon det där komplicerade sång, men att så fick jag Lejonkungen framför mig, så att det var egentligen där det började, och sen hade jag visserligen nog gått lite vidare från det mot lite mer avancerade stycken, men att det krävdes nog en start från väldigt elementära akkord, men att nu hade jag lite knäppt hemma på någon slags gitarr, men att det var nog totalt lösryckta knäpp, så att så var det i mitt fall.
3: Nej, jag tänkte bara säga att när jag tänker tillbaka på första lektionen tillsammans här med Rabbe, att det fina är ju det att tiden står still när man kommer hit, alltså på ett positivt sätt. Man kan ju inte tänka på något annat. Inga eventuella problem existerar, det är bara vi tre och gitarrerna. Så det är ju alldeles underbart.
1: Men hurdana krav ställer man på sig själv? Du sa, Mikael, att ni var ganska snälla sådär mot er själva, mot varandra, men ändå fanns ju den där hungern att hej, Pink Floyd liksom väntar.
2: Nej, alltså det är ju nog ett maratonlopp definitivt. Att det där man, jag har börjat hög uppskatta musiker på ett helt annat sätt, för att det är liksom, det krävs otroligt mycket olika element, koncentration, koordinering, förståelse för hur allt hänger ihop, och det är liksom man får hålla på, man ska nog, om man liksom vill nå någon slags nivå, så får man nog jobba ganska mycket, inte bara här men att också hemma och sådär, så att det, men jag tror att i vårt fall så vi kommer väl aldrig att slå igenom på riktigt, men att det är ju roligt när man liksom märker att man kan en viss sekvens ens i en sång, eller sen kanske till och med hela sången, så att det är sådana små steg som är ganska belönade.
3: No, alltså det är ju en kliché det där med 10 000 timmar, bekant från sportens värld, men den är ju sann. Det är timmar som gäller, och gärna lite varje dag. För mig har det varit en rutin nu ganska länge att när jag kommer hem från jobbet, oavsett vilken tid på dygnet, så brukar jag alltid ta upp gitarren en liten stund, och det på något sätt delar av jobb och hemliv med en gång.
2: Vad säger din hustru? Vad är grannarna?
3: Grannarna har jag inte vågat fråga. De har inte klagat i alla fall, men jag måste nog lyfta på hatten till min fru Sonja, i synnerhet det första året, att hon orkar lyssna på det där och ändå uppmuntrande. Så det har ju varit viktigt,
1: ja, absolut,
3: i det hela. Jag tror samma gäller för Camilla, din fru.
2: Ja, herregud, ja. Hatten för

0: henne också att det. I början var hon väldigt ivrig, men ibland tycker jag att hon kanske ber mig gå upp på vinden och fortsätta. Men hon är nog väldigt tillmötesgående och kanske ser ett värde i den här satsningen på lägre sikt.
1: Ja, precis, man kan få. Det är ju alltid roligt med musiker. Musiker är ju alltid populära, vet ni, på fester.
0: Så är det, så är det. Mm.
1: Men hur är det, hur mycket tränar du hemma, Kristoffer? Om du, Mikael, tränar nästan varje dag lite. Hur är det med dig?
0: Nå, ja, periodvis. Nu kan det gå också att jag sitter någon timme hemma. Det går ju lite i vågor. Att det där, man blir ju inspirerad här och så går man hemma. Och det där. Jag har ju diverse appar och system där hemma. Och så jag börjar ha en liten studio till och med som nu inte kanske är så högklassig ännu. Men att det där, definitivt försöker jag nog. Nu blir det väl kanske 2-3 timmar i veckan till och med.
1: Ja. Det låter ju ganska bra.
0: Ja. Eller kanske inte så mycket, men 2 timmar kanske.
1: Ja. Vad säger läraren Rabbe? Det låter ju ganska bra.
2: Jag hade en elev som bara fick öva när hans fru inte var hemma. Så det ville inte bli någon. Men det där lite varje dag låter nog jättebra.
1: Det sa gitarrläraren Rabbe Tomasson, som vi också får höra lite mer av nästa timme, hur det är att lära. Ja, han har haft elever allt från 5 år till nästan 80-åringar, så han har minsann koll på den saken. Och så får vi också höra mer av Mikael Antell och Kristoffer Palmberg om deras musikaliska väg. Här har vi The Tokens och The Lion Sleeps Tonight, en av killarnas första låtar som de fick träna till på gitarren.

temat här i Vega lördag idag är jag och mitt instrument, och du får fortsättningsvis höra av dig. Efter nyheterna får du också ringa 0611 12 13, eller så kan du gå in på artikeln om Mikael och Kristoffer som finns i Yle-appen. Där längst ner i artikeln hittar du en ruta och där kan du skriva in till mig. Det har Mats gjort och han har skrivit om sitt instrument så här. Har i tiden gått på en gitarrkurs i Pujo folkhögskola i Medborgarinstitutets regi på 70-talets början. Sen höll jag upp i många år, men nu har jag spelat de senaste 20 åren till och från. Visor, ballader och allt mellan himmel och jord. Spelar akustisk gitarr handgjord från Spanien. Oj, den må ha en fin klang. Mera meddelanden och förhoppningsvis också samtal efter nyheterna. Men innan det, lite mer gitarrvänlig musik som jag tror också att Mikael och Kristoffer, som vi också får höra mer av nästa timme, har spelat till. Stand by me, Ben E. King. Och efter det blir det nyheter här i Yle Vega.

Klockan är 10, dags för nyheter. USA har dödat ledaren för den venezuelanska kriminella organisationen Tren de Aragua i en attack, det uppger USAs president Donald Trump. Enligt Trump genomfördes attacken i samarbete med Venezuela. Efter attacken har terroristerna inte längre en säker tillflyktsort i Venezuela eller annanstans, skriver Trump på sociala medier. Han uppgav inte var attacken skedde men publicerade en kort video i vilken en byggnad totalförstörs i en explosion. Den amerikanska administrationen har klassificerat Tren de Aragua som en terrororganisation. Enligt USA bedriver den omfattande kriminell verksamhet, bland annat narkotikahandel. I Schweiz röstar befolkningen om att begränsa antalet invånare i landet. Enligt det schweiziska folkpartiet SVP som är bakom omröstningen är landet nu fullt. Befolkningen har vuxit rekordsnabbt från 7,3 miljoner invånare år 2002 till 9,1 miljoner i slutet av fjolåret. Förslaget går ut på att begränsa befolkningen till 10 miljoner invånare år 2050. Opinionsläget är mycket jämnt inför morgondagens omröstning. För att inte gå över 10 miljoners gränsen vill man minska antalet immigranter från omkring 100 000 till 40 000 per år. 3/4 av de utlandsfödda kommer från EU eller från andra länder inom det europeiska frihandelsområdet. I Sverige firas kungaparets guldbröllop idag. Bröllopsdagen infaller egentligen på midsommaraftonen den 19 juni, men firas redan idag i Stockholm. Firandet börjar med tacksägelsegudstjänst i Slottskyrkan. Efter det blir det en roddtur som följs av en färd i hästkortege genom staden. Efter det fortsätter dagen med konserter och en supé. Karl den 16 Gustav och drottning Silvia gifte sig den 19 juni 1976. I USA har landets justitiedepartement godkänt en jätteaffär mellan två Hollywoodbolag. Paramount Skydance köper Warner Bros. Discovery för 111 miljarder dollar, motsvarande ungefär 96 miljarder euro. Det rör sig om en av de största fusionerna inom mediebranschen på flera år. Affären har väckt motstånd i Hollywood. Hundratals skådespelare och regissörer har undertecknat ett brev som varnar för riskerna med fusionen. Det var nyheten med Peter Petrelius.

0: Liisa Miskovski och gitarren och jag är det här som inleder andra timmen i Vega lördag här tillsammans med mig Nina Cederlöf. Riktigt god morgon om du nyligen har knäppt på radion och kanske funderar att vad snackar du om idag nu där i Yle Vega? Då kan jag berätta att jag har satt fingret stadigt på jag och mitt instrument eller ditt instrument. Det är lite kanske kroken till den här sång- och musikfesten som går av stapeln i Helsingfors här och nu, det här veckoslutet. Det är ju alltså tusentals, eller ett par, 2000 människor, både korister och instrumentalister som samlas här strax utanför Ode, snett mitt emot järnvägs, eller vad heter det, riksdagshuset. Där pågår den här huvudscenen och där kommer att vara en huvudkonsert idag som går av stapeln klockan 16 och du kan faktiskt den streamas live på arenan så att du kan, om du befinner dig annanstans än i huvudstadsregionen idag, i Vasa eller Åbo eller Uleåborg eller var som helst i världen nästan tänkte jag säga, så kan du kolla in och få njuta av den här spektakulära glädjen, musikglädjen som pågår som bäst. Mycket annat händer också det här veckoslutet. Men jag blev liksom lite nyfiken på det här och tanken kring liksom instrumentet, sången, kroppen, kören är ett instrument. Men sen har vi ju alla de här andra instrumenten, gitarren, pianot. Vi har, jag funderar, vad är det svåraste instrumentet att spela? Jag tänkte på orgeln. Kommer nu så här först i huvudet, jag vet inte. Jag tar hemskt gärna in berättelser om ditt instrument. Spelar du ett instrument? Vad ger det dig? Har det varit lätt eller svårt att lära dig? Började du den som barn och gick alla de här teorigrejerna, vet ni? Eller har du kanske börjat i vuxen ålder som Mikael Antell och Kristoffer Palmberg som vi alldeles strax ska få. Jag besökte deras sista gitarrlektion för säsongen, sommar eller den här vårsäsongen och vi ska alldeles strax be oss dit. Men före det så tänkte jag påminna dig som lyssnar att telefonslussen är öppen. Vill du ringa in och berätta om ditt instrument? Vad ger det? Har du hittat nya sammanhang? Nya vänner, nya band. Har det varit lätt eller svårt att bemästra ett instrument? Må det nu vara violin, gitarr, flöjt eller mandolin så kan du ringa in på 0611 1213 eller till exempel e-posta vega@yle.fi. Men idag har vi som sagt fått stifta närmare bekantskap med Mikael och Kristoffer som är goda vänner och de började alltså ta gitarrlektioner tillsammans för 3 år sedan då de var 55 och jag träffade dem tidigare under veckan och då lät det bland annat så här. Men vad har ni här på era notställa? Du det där nämnde Lejonkungen, där börjar ni akkordlappar.
1: Sen också tabulatur för riffar. Som man skriver liksom vilken sträng och vilka band man ska trycka på.
0: Aha, just det, med så här små bilder kanske.
1: Än att lära sig noter.
0: Ja. Men vad är det ni alltså spelar för musik? Får ni spela det vad ni vill? Vad säger Mikael?
2: Det är väl både och. Rabbe har väl också en pedagogisk ådra så han sväljer ju inte alls allt vad vi föreslår. Bit för bit, nu just har vi här uppe på notställe Stand By Me och så har vi Wish You Were Here av Pink Floyd.
0: Okej. Okay. Ja, låter bra. Eller låter det bra, vad säger Kristoffer?
3: Ja, nej, det är en salig röra av olika klassiker och jag menar lite progressiv rock och vissa har vi inte kommit så långt med och sen kanske mer klassisk rock och sen har vi en hel del singer-songwriter-aktiga till och med svenska inslag, Kent och Ulf Lundell till och med och Lars Winnerbäck och det där. Man måste väl börja med sånt som kanske känns igen på något plan när man spelar det. Det är ju viktigt.
0: Men det är ändå tillräckligt liksom utmanande, krävande, det här som ni spelar?
2: Det kan man lugnt säga. Det ska alltid vara lite mer än man klarar. Det är väl det som sporrar.

0: Det var ju bra, med sång och allt.
1: Jävla
0: hur. Wow.
1: En bra komma. Jo. Här finns två, tre
2: hotell för god. En reflektion är ju det att ju fler byggstenar du sätter på i det här, desto svårare blir det. Och jag har själv liksom upplevt att det blir betydligt svårare när man lägger på sång. Men det är ju också mycket roligare. Och därför gör jag det oavsett hur det blir. Men det är klart att det blir ett tredje element när vi redan är två som ska synkronisera oss med gitarren, och sen ska du ha ännu sången på. Men att vi prövar med det, och det ger en tilläggsdimension.
0: Det sa Mikael Antell och Kristoffer Palmberg som är elever hos Rabbe Tomasson, som vi också hörde där i inslaget. Och vi ska få höra lite mer av honom här om en liten stund också. Han har haft elever under 30 års tid, tagit emot gitarrelever, och de yngsta har väl varit kring 5 och de äldsta kring 80, så att spannet är ganska brett. Nu är det, får jag gärna, eller är det din tur att höra av dig, och jag tar hemskt gärna emot lite samtal om du vill ringa in på 0611 12 13, som Anna gjorde här lite tidigare. Eller sen kan du till exempel e-posta vega@yle.fi, som Magnus T. från Åbo har gjort. Jag har alltså fingret på mitt instrument, ditt instrument idag. Han skriver så här: hej, jag har börjat min plinkande pianokarriär hos en privatlärare med till Carl Bertil Agnes Stigs övningsbok. Jag plinkade på, frågade privatläraren hur det lät, till vilket hen sa: ja visst. Samma vis med fiolspel hos en annan lärare med

det fick alla, alltså fick det, hörde till undervisningen helt enkelt. Men jösses, när man skulle sen träna där hemma, det var nog ett sånt gnidande, men på något vis, och det är inte helt lätt att spela violin alltså, det är ju liksom, ja, man, det är inte så där samma som gitarr kanske också, det är ju också ett stränginstrument, att du, det beror lite på hur du har dina fingrar där och hur du liksom knäpper eller de med fiolen gnider, hur det sen låter, och det kräver ju övning alltså. Mikael Antell talade här tidigare om 10 000 timmar som är det här klassiska att oberoende spelar man fotboll eller övar man ett instrument eller vad man nu gör, så sägs det ju att det tar ungefär 10 000 timmar innan man blir bra. Sen är ju en annan fråga det att behöver man bli så bra? Inte behöver man ju bli liksom, vet ni, någon proffsmusiker nödvändigtvis, utan man kan ju också spela helt för egen glädje. Gnida på fiolen i smyg om man inte vill gå på lektioner eller inte vill ha publik, för någon kan ju kännas jätte på något vis. Ja, man kan få kanske någon slags prestigeångest eller ja, det kanske inte känns som ens egen grej att överhuvudtaget uppträda. Jag vet inte riktigt hur det funkar i de här musikskolorna som folk går i och man lär sig de här teorigrejerna och så har man ofta någon slags slutkonserter, men inte kan man ju måste bli tvingad att spela framför publik om man inte vill. Men hej, hör av dig hemskt gärna om ditt instrument. Vad får dig att grabba tag i till exempel gitarren? Har du börjat spela på äldre dagar, hitta tillbaka till musiken? Eller har du, ja, vad vet jag, kanske via barnen återupptagit musikintresse eller någonting? Det skulle vara hemskt roligt att höra. Hur mycket tränar du? Och spelar du något instrument som kanske inte är så hemskt vanligt? Jag vet inte, vad skulle vara det? Nå, det finns ju de här ofantligt härliga, jag tänker på de här symfoniorkestrarna, men då snackar vi ju proffsmusiker redan. Där finns alla världens blåsinstrument som jag vet inte, skulle man få ett enda ljud ur dem. Men hör av dig antingen genom att ringa 0611 12 13, eller gör som till exempel Magnus och e-posta vega@yle.fi. Eller sen, varför inte WhatsAppa mig på nummer, det kommer här, 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48.

Alan Perry och Simple Choice var det här. Jag har fått ett meddelande kring temat Jag och mitt instrument här av Henrik Bonn. Han har skrivit in via den här artikeln som finns av Mikael och Kristoffer på Svenska Yles webbplats eller i Yle-appen. Där längst ner finns en sån här ruta där du kan skriva in din lilla berättelse till mig. Henrik skriver så här: jag tog gitarrlektioner när jag var 12 år men slutade snabbt när jag inte var mogen att ta åt mig. Köpte gitarr igen som 19-åring och började skriva egna sånger efter några månader. Är själv lärd med internet. Här är min populäraste sång och så har han länkat till en låt som jag faktiskt lyssnade på här innan sändning. Den var ganska skojig. Heva he he heter den låten. Det är artisten Christian som framför den. Det är så lite dialektal gitarrpop. Det var ganska skojigt. Jag vet inte att Henrik, jag tänkte börja tänka att det är hans låtar. Men du kan googla den om du är nyfiken. Heva he he. Jo, det här är ju ganska intressant. Det var Henrik säger att han inte var liksom mogen att ta åt sig då av gitarrlärarens råd kanske då, om jag tolkar det rätt här. Och det är ju nog intressant, han var 12 år där, att hur liksom, ja, mogen är man? Varför börjar man spela ett instrument? Är det kanske föräldrarna som lite så att säga prackar på en, eller kommer det helt sådär genuint ur eget intresse? Och sen nämner han det här med internet och det är ju faktiskt ganska bra. Jag menar, jag har till exempel en brorson som har lärt sig spela gitarr. Jag skulle säga att på 1,5 år han lärt sig helt själv, precis tydligen som också Henrik här, via alltså YouTube. Och nu är han på alla världens Lucia, vet ni, vårfester och spelar och har blivit den här gitarrkillen i klassen. Och det är ganska fascinerande, för att en del, jag menar, att få proffslektioner är jättebra, det passar många. En del kanske vill göra det här lite liksom den här egna resan och själv hitta den där musikledjen och kanske helt i sin egen vrå öva sina akkord. Hej, skicka gärna mera meddelande till mig, gärna till exempel vega@yle.fi, eller varför inte ringa in till direkt sändning om du känner för det, 0600 11 12 13.

0: Tom Jones och Nina Persson här i Burning Down the House. Vi har här den här förmiddagen fått följa med på en gitarrlektion med Mikael Antell och Kristoffer Palmberg som är goda vänner och som har hittat sitt instrument, det vill säga gitarren, det här i vuxen ålder. Det har varit med om en spännande resa helt enkelt som har bjudit på mycket mer än enbart musikglädje. Också killarnas vänskap har blivit starkare i och med den här gemensamma färden. Men vad säger deras gitarrlärare Rabbe Thomasson om att lära sig ett nytt instrument när man kanske kommer lite upp i åren? Nu, Rabbe Thomasson, i egenskap av gitarrlärare, hur tycker du att killarna har klarat sig här idag?
1: Jättebra. Alltså, jag kommer inte ihåg ens att de börjar från noll. Nu har det gått framåt. Det går ju inte hemskt snabbt i den här åldern, men det där, jag är ännu äldre än dem. Men, det där.
0: Men du har spelat ett tag.
1: Ja. Men det har gått stadigt framåt hela tiden. Det är fantastiskt att höra hur det lät idag när du kom in.
0: Rabbe, du har fungerat som gitarrlärare i 30 års tid och dina elever är allt från 5 år till, var det 78? Mm. Så du har ju en enormt liksom spann på elever. Ja. Berätta lite, vad är det liksom för skillnad om du har då en, låt säga, 10-årig, vet du, knatte, om vi använder det uttrycket, och så har du de här 55-åriga herremännen som börjar här?
1: Det är ganska vanligt att barnen kanske inte riktigt vet varför de spelar eller vad de vill. Jag har nog inte velat ha liksom folk tvingade hit av sina föräldrar, men ändå, fast de vill spela gitarr, så förstår de inte riktigt vad de är ute efter, och de kanske lyssnar. Man frågar vad de lyssnar på, så kan det vara någon sån här jingle från något dataspel. Sen när det kommer så här och säger att kan vi spela Pink Floyd, så det är ju liksom lite annan utgångspunkt.
0: Jag tänker på något vis att det kan ju också ha att göra kanske med någon slags självförtroende, att våga. Ja. Och sen när man kommer hit till dig, så jag menar, då kan man ju kanske inte så bra. Man kan ju inte ens förvänta sig att man kan, men ändå kanske folk, nu vet jag inte, kan vara att jag generaliserar lite, men barn kanske i all synnerhet kan ha ganska kort tålamod. Man kanske inte har det där långsiktiga som kanske herrarna här har. Hur inverkar det på ditt lärande?
1: Ja, alltså många säger att de blir nervösa när de sätter sig ner här.
0: Aj.
1: Och att den här klassiska repliken att det är mycket bättre hemma.
0: Men finns det någon sån här liksom, jag tänker, vad säger du åt en 55-åring, 50-plussare som sitter här och säger att det här blir ingenting? Hur lockar du fram den där musikaliska glädjen med gitarren?
1: Ja, alltså, jag vill att på varje lektion att man ska få den känslan av att man spelar någonting. Om det sen är liksom bara... på en sträng, men att det liksom man spelar en låt. Och sen varvar det med det där mer krävande övningar. Lite teorism kan jag väva in.
0: Vad tycker du att är det mest givande med att lära vuxna människor att spela gitarr?
1: No, nu är det ju fantastiskt att det där får ge vidare det som ens stora passion i livet. Så det är nog ganska drömjobb, kan jag säga.
0: Kommer du på, Rabbe, någon stund eller någon, ja, någonting med de här killarna som har varit så där extra givande för dig som lärare?
1: Ja, alltså, för några veckor sedan så började jag säga att låta dem spela mera själva, liksom bara de lyssnar på varandra och försöka liksom hitta när det spårar ut lite, att de är orytm, så att hitta tillbaka liksom och spela med, lyssna på varandra, spela ihop, och jag märkte att det blev mycket bättre efter att vi gjorde det, att jag inte själv är där hela tiden och spelar på och leder.
0: Så det är lite för dig också att liksom våga släppa taget på något vis
2: i en viss situation.
1: Ja, alltså inte kan man ju styra för mycket. Det ska hända någonting i människan för att det ska gå framåt.
0: Det är Rabbe Thomasson som är gitarrlärare, och det här är en låt som vännerna Mikael och Kristoffer har övat ganska mycket till. Pink Floyd, Wish You Were Here. Och vi får höra lite mer av grabbarnas tankar kring hur det är till exempel lära sig spela ett nytt instrument i mogen ålder. Men nu ger vi Pink Floyd ordet här en stund i Yle Vega.

0: Här hör man gitarren verkligt ljuda. Det är ganska så här skönt och lugnt tempo. Kanske en bra låt att öva på nog det här definitivt om man... Ja, om man kanske funderar på att ta tag i gitarren.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
2: Yle Vega.
0: Ja, det här ska bli roligt. Det här sker på onsdagen alltså. Lite sådär med tanke också på mitt instrument. Så det här att gå på konserter och keikko, det kan ju också inspirera. Hey, jag har fått ett ganska långt men ett jättekiva meddelande av Carola som har whatsappat mig på nummer 044 421 48 48. Då jag idag har fingret på mitt instrument här i Yle Vega och har efterlyst berättelser om hur det är att spela ett instrument. Vilket instrument är det du spelar? Vad får du ut av att spela? Om du inte har lärt dig eller kanske inte har vågat, varför då? Vad har du för tankar kring det? Här är bland annat det här som tangerar Carolas meddelande. Vi ska se om jag lyckas sammanfatta det någorlunda vettigt här. Men hon skriver alltså så här. Hej Nina, jag blev inspirerad att berätta om mitt instrument för att ge mod till lyssnare att våga. För som frisör så har jag hört otroligt många som sagt att de alltid drömt men inte vågat börja spela diverse instrument. Nå, så skriver Carola vidare så här att under coronan, hon berättar att hon höll sin frissa stängd i en månad och då föll hennes ögon på sin sons cello. Och så skriver hon så här att plötsligt stod allt klart i min skalle. Nu skulle jag göra verklighet av min dröm. Hade som ung sjungit i ungdomskör. Nå, i frissan så hade jag en pappa med sina barn som skulle till musikinstitutet efter frissabesöket. Och då uttalade jag mig så här med en drömmande blick att ja, jag har bestämt mig för att sen när årsdeklarationen är avklarad så ska jag ge mig själv en belöning och gå till musikinstitutet och fråga om där finns en vuxen elev som kunde ge, eller ja, någon vuxen som kunde ge undervisning, ABC i cello. Och vad hände då? Jo, då sa pappan som satt i Carolas frissa stol att han kan ge lektioner. Och så står här käk och en massa emojin, sådana skrämda emojin. Tänk om jag får skämmas ihjäl. Att jag är fullständigt en mämmikoura, skriver hon. Det vill säga en som inte kan någonting överhuvudtaget då vad gäller cello. Nå, han berättar att han går i Sibeliusakademin och spelar just cello och är därtill också utdimensionerad teorilärare. Gästas vad jag ville sjunka under jorden, skriver Carola. Hon var 65 år då och tänkte att nej, men det här, liksom, det här hon är ett hopplöst fall, det här funkar inte alls. Nå, med den här celloläraren han sa att men vi testar tre lektioner och ser hur det känns. Om det är okej så fortsätter hon, om inte så glömmer vi hela saken. No, och Carola skriver ännu att hon hade en önskan och det är att få lära sig Heinillä härkien kaukalo som hennes barn hade spelat på violin. No, och så börjar hon då, trots sin skräck, celloskräck, så börjar hon då att öva. Och hon satt och går då på de här några lektionerna. Hon satt då kvällarna i ända efter arbetsdagen i frissan och öva. Och hon skriver så här att jag älskar att titta. Sitta och låta cellon ljudet lugna mig ända in i själen och min hund flydde inte ens av mitt mindre vackra gnissel i början. Och nu har jag tränat fem låtar och på allt fler och allt fler föreslår jag då åt min lärare. Älskar till exempel Bach, skriver Carola här ännu. Och skulle också, så skriver hon, jag ville spela Lejonkungen. Jag spelade Lejonkungen här tidigare. Det var den låt som Mikael och Kristoffer, som vi har fått höra här idag, också börja med. Ja, precis, att öva. Nå ja, så skriver hon vidare här, Carola, ännu det här långa meddelandet, men som är jätteroligt att det där, att det här är det bästa hon har gjort, att grabba tag i cellon. Och hon älskar det och hon har blivit jätteinspirerad och hon vill verkligen också uppmuntra andra att våga testa. Som också som vuxen. Och att det verkligen sätta frivilligt tid att öva. Det är det hon vill göra och vill alltså uppmuntra folk att våga prova på ett instrument. Det var ett långt meddelande, men jag hoppas jag kunde någorlunda det där framställa det vidare. Tack Carola för det. Det var jätteroligt att höra. Cello är inte säkert heller bland de allra lättaste instrumenten, kan jag tänka mig, att bemästra. Ganska stort. Man får ha, jag vet inte, måste man ha stora händer för att liksom klara av det där. Nu har jag ingen aning. Jag har aldrig spelat cello själv, men det låter ju underbart. Och även om det inte skulle låta underbart, om det känns underbart, så go for it. Du kan ännu höra av dig. Om du vill ringa in så hinner jag faktiskt ta något samtal ännu. Om någon av er vågar ringa på 0600 11 12 13 och berätta om mitt instrument.

0: Veronica Maggio, Domsa. Mikael Antell och Kristoffer Palmberg, de är vänner som... Ja, det är mycket som förenar dem och mycket de har gemensamt. Men gitarren är en sak som förenar dem och det har jättemycket mer än enbart musikglädje. Här får du berätta lite mer om vad. Hur är det? Du sa här tidigare, Kristoffer, lite om det där att det liksom, den där belöningen, att man har en sån belönande känsla. Har ni något visst minne eller någon stund som ni har spelat någonting hemma ensamma eller här på lektionen eller tillsammans att wow,
1: att vitsi,
0: det här, nu är det liksom kova. Eller nu känns det bra?
2: Ja, det är för, alltså, till exempel vissa stunder då vi har fått för det första ackorderna och riffarna och allt att gå ihop och sen när Mikael har utvecklats som sångare, så det har ju varit fint. Jag har ju sen andra områden som jag har blivit bra på. Och sen kanske det när man kommer ihåg när jag lyckades bemästra en solo i Pink Floyd's Wish You Were Here. Från början till slut, fraseringen var ju åt skogen, men att jag kunde den utantill var ett stort steg. Så att man måste fira sånt. Man kan ju bli kvarterets bästa på någonting och det behöver inte vara världsbästa direkt.
3: No, det är väl den där första sången som vi klarar av att pussra ihop på ett sånt sätt så att vi båda spelar ungefär i samma takt. Men jag kan inte komma ihåg vilken sång det var. Kanske det var traumatiskt i alla fall. Kanske Kristoffer kommer ihåg det.
2: Ja, skulle det ha varit Wonderful Tonight kanske?
3: Ja, det kanske var den.
0: Ah, Eric Clapton.
2: Ja, den ja. Ja. Ah.
0: Men vad ger det här intresse? Ni har talat om förstås den här vänskapen och det att man glömmer annat och koncentrerar sig på det här och nu. Vad annat ger det här?
3: Det där är en oerhört svår fråga att svara på direkt, för den inbegriper så mycket. Men den ger ibland till och med en sån här lätt svävande frihetskänsla som är svår att få i så många hobbyn. Och det är väl det som driver framåt och att alltid klara lite mer en bit åt gången. Och som du själv var inne på tidigare, så det där långsiktiga perspektivet. Att vi har ju inget slutmål, lyckligtvis. Men vi vill att det går framåt, naturligtvis.
0: Just det, ja. Hur skulle du säga att det skiljer sig? Jag tänker på fotbollen och nu musiken. Vilka liksom andra perspektiv? Man ska ju kanske sätta dem mot varandra och så här, eller jämföra, men om du ändå lite sådär.
3: No, alltså det finns ju mycket som är gemensamt. Musikalitet behöver man om man spelar till exempel på mittfält i fotboll, definitivt. Men det är klart att i teorin så borde det ju vara lite lättare att spela ihop när vi bara är två. I fotbollen finns det lite fler intressen att ta i betraktande. Och sedan så tror jag ju nog att Rabbe är minst lika krävande på sitt sätt som alla de fotbollstränare jag haft under åren. Men han lyckas maskera det på ett sätt så att det känns snällt.
0: Just det. Sen tänker jag ännu på det här att om man spelar alltså solo, så är det ju på ett sätt kanske lite enklare än vad ni gör här nu. För ni är ju alltid två. Och då ska man ju höra in den andra också.
2: Ja, precis. Jag har inte känt spela fotboll just, men att det här team liksom sporten där på sätt och vis, och så har man ju en coach också och försöker göra mål ibland, så att det finns ju paralleller där. Men att ja, definitivt det är mycket svårare att spela ihop, för att då måste man ju hålla takten och det är mycket mer element. Så att, men att det ger ju sen fyrfaldigt mer också när det fungerar.

0: Wonderful Tonight med Eric Clapton var det där också, en gitarrvänlig sång. Lotta ringde just in från Degerby hit i studion och hon hade ett ganska roligt förslag faktiskt så här nu när vi talar. Vi har haft temat Mitt instrument här i Vega lördag idag. Hon kom med ett alldeles förträffligt förslag när man tänker på det här med att spela instrument. Hon talade så där, eller kallade det som så att säga bakvänd karaoke, att man skulle ha alltså sången på band och sen skulle du få gå och spela till. Med något instrument. Kanske något, det kan ju finnas ett piano eller en keyboard där på karaokestället. Eller sen kanske man har en gitarr eller någonting. Så får man öva sig att spela instrumentet. Och så kommer så att säga sången på band istället för så att säga tvärtom. Nu är det ju så att man har musiken inspelad och så går du och sjunger live på karaoke. Men det här är ju en ganska rolig idé. Det här ska man kunna testa. Omvänd karaoke. Tips till alla er som fixar evenemang eller någonting annat spännande här i sommar. Så sången på band och instrumentet live så får man träna. Bra, tack Carola. Tack Lotta för det samtalet. Jag tänkte att vi skulle nu lyssna till Mikael och Kristoffer. Mikael Antell och Kristoffer Palmberg som har varit mina kaverer här idag. Jag har besökte deras gitarrlektion här tidigare i veckan då de hade sin gitarrlektion tillsammans med Rabbe Thomasson som är deras lärare. Och jag tänkte låta dem ännu berätta så här avslutningsvis att hur det är att lära sig ett nytt instrument som vuxen. Det var alltså 55 år när de grabbade tag i gitarren från noll kunskaper och tänkte att de tillsammans börjar ta gitarrlektioner. Men man kan ju tänka sig lite, hur är det nu sen liksom, att lär man sig något mera i den här åldern så att säga. Vi hör vad killarna har att berätta.
1: Kanske det fanns en liten dubie i bakhuvud att komma mera i den här åldern lära sig. Men det har ju visat sig vara fel på alla sätt och vis. Och jag gissar utan att ha någon större kunskap om det att det här tränar hjärnan på ett alldeles speciellt sätt. På ett sätt som du inte kan få på jobb eller någon annanstans. Så att Kristoffer och jag är förväntansfulla på att det bär frukt också på det planet i långa lopp. Eller vad tror du, Kristoffer?
2: Man ska inte göra som 20 år, får vi säga. Ja. Nej, men det är ju, jag tror att det är till och med vetenskapligt bevisat att en sån här aktivitet liksom håller en i kognitivt i bra skick och sådär. Så att, och det är ju också fysiskt lite. Jag har nog haft ont i fingrarna och sådär också att det där. Att inte det helt, nu får man jobba på olika plan. Men som sagt, jag tror att det som är fint med det här, när man är äldre, att man behöver inte ha så väldigt höga krav. Jag kan njuta helt bra själv av att spela hemma också, för till och med ensam. Och sen kanske man kan bidra till någon fest i någon skede, men kanske inte riktigt ännu.
1: Men att vi är ju lyckligt lottade att vi har en lojal vänkrets som ibland orkar lyssna på oss. Och när de inte orkar så vet jag i alla fall personligen att jag har mina trogna föräldrar som gärna ivrigt lyssnar. Så det är en enorm boost naturligtvis. Då har du ju en publik redan på två.
0: Hur är det ännu så här, man tänker på framtiden? Nu har vi lite varit inne på det att ni tänker att ni har inga liksom slutdatum på det här. Ni har inga sådär konkreta mål. Men hur ser ni? Ser ni er ännu sitta här om 10 år? Eller vad tänker ni? Hur resonerar ni?
2: Ja, det beror på Rabbe att varför han har oss här och sitta i

0: Men det där säkert sitter vi, eller jag åtminstone sitter någonstans och det där. Rabbi har haft vissa förslag om att man skulle få en audiens på någon ålderdomshem kanske eller någonting. Det skulle vara ett trevligt sätt att kanske hoppligen sprida glädje också och känna att man liksom så att säga spelar live för någon. Så att det där. Men att för mig det här är nog ett långtidsprojekt, definitivt.
1: Vad är det för dig, Mikael?
2: Samma här. Jag blir väldigt överraskad om det här blir ett livslångt projekt. Och det goda jämfört med många andra hobbyn är ju att fysiken sätter inga gränser så länge fingrarna funktionerar. Och huvudet förstås också. Ja.
1: Nå, vad skulle ni säga? Har ni några hälsningar till lyssnare som nu funderar kanske? Att, men det här låter ju ganska cool. Att ska jag och kan jag och våga jag? Och vad skulle ni säga till sådana när det gäller att ta tag i? Må det nu sen vara ett instrument eller ett annat hobby också när man är lite upp i åren så att säga?
0: Ja, det är väl lite klischéaktigt att säga, men det är nog bara att börja på då, att det där, inte det är väl för sig någonsin egentligen, att det där, det är ju bara hur man, vad man får ut av det och så vidare. Att.
2: Jag kan bara hålla med, men kanske gärna pröva med en gitarrlärare eller oavsett instrument, en lärare. Det är ju bara det att människan är ju alltid otålmodig och det går ju nog definitivt snabbare framåt när du har ett stöd och en hjälp professionellt. Annars hade vi nog kanske fortfarande hållit på med Lejonkungen.
1: Tack ska ni ha, Mikael Antell, Kristoffer Palmberg och Robert Thomasson, som har delat med sig av sina tankar kring att hur det är att lära folk att spela ett visst instrument då i Rabbes fall, och då Mikael och Kristoffer som då i egenskap av elever har berättat vad de här tre åren i gitarrens tecken har så att säga givit dem. Och tack förstås till alla ni som har hört av er idag kring temat Mitt instrument, och här får vi ju ganska så trevliga positiva peppningar att det är nog bara att prova och våga. Jag blev lite faktiskt taggad själv, för jag bemästrar inte ett instrument annat än sången och rösten, men att kunna ackompanjera sig själv eller kanske dra lite några toner av Lejonkungen, så det låter ganska häftigt. Och hej alla ni som är ute där i Helsingfors idag och tar del av den fantastiska sång- och musikfesten. Där är ju 2000 korister och instrumentalister som samlas till konsert. Njut! Vi ska hoppas att det inte regnar. Det har lite lovat regndroppar här på kartan. Och ni som inte befinner er i Helsingfors men ändå vill ta del av den här härliga festen och stämningen och allt vad det ger, så kolla in det sen, alltså streamas på arenan med start klockan 16 i direktsändning idag. Nina Sederlöf säger tack och hej. Vi har Jeanette Björkqvist som är Kike Bertels lördagsgäst här strax efter 11:s nyheter. Hon är ju journalist och en person som ger röst åt folk som kanske mer sällan hörs och som gärna gräver på djupet. Det här är en repris från 28 mars. Men nu, Ray och Where is my husband klingar fram till nyheterna klockan 11.

0: Klockan har slagit 11, det är dags för nyheter. En död man har påträffats i centrala Åbo. Förbipasserande fick syn på en livlös person och enligt polisen hittades mannen i Aura Å vid 11-tiden igår kväll. Mannen låg i vattnet. Några timmar tidigare ska han ha rört sig vid ån och varit kraftigt berusad. Mannen konstaterades död och polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet. I Indien har ett militärplan kraschat, det uppger landets flygvapen. Olyckan inträffade i staden Jorhat i delstaten Assam i morse. Enligt flygvapnet kraschade transportplanet AN-32 under landning. En indisk tv-kanal har publicerat bilder från olycksplatsen som visar det kraschade flygplanet. Tills vidare finns inga uppgifter om eventuella olycksoffer. I Ukraina skadades och dödades fler civila i maj än under någon annan månad under de senaste 4 åren. Det här visar en ny rapport från FNs övervakningsmission för mänskliga rättigheter i Ukraina. I maj dödades åtminstone 274 civila och omkring 1800 skadades. Det är kring 20% fler civila offer än i april och nästan dubbelt så många som i maj i fjol. Långdistansvapen som missiler och drönare orsakade nästan hälften av alla civila offer. Flera av dem i attacker mot städer som ligger långt från fronten. Amerikanska styrkor sköt ner flera iranska drönare som var på väg mot Hormuzsundet, det uppger en källa för Reuters. Uppgiften kommer samtidigt som både Washington och Teheran har talat om framsteg i fredssamtalen. Enligt den anonyma källan ska drönarna ha utgjort ett hot mot den kommersiella sjötrafiken i Hormuzsundet. I USA har landets justitiedepartement godkänt en jätteaffär mellan 2 Hollywoodbolag. Paramount Skydance köper Warner Bros. Discovery för 111 miljarder dollar, motsvarande ungefär 96 miljarder euro. Det rör sig om en av de största fusionerna inom mediebranschen på flera år. Affären har väckt motstånd i Hollywood. Hundratals skådespelare och regissörer har undertecknat ett brev som varnar för riskerna med fusionen. Enligt undertecknarna skulle affären ytterligare strypa branschen som redan är försvagad av nedskärningar och centralisering. Det var nyheter med Peter Petrelius.
1: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är en av landets kändaste grävande journalister. Antagligen den kändaste om vi bara tittar till svensk Finland. Hon har gjort omtalade tv-dokumentärer som den prisbelönta Narkomania för Yle. Hon skrev till exempel om Ockerhärvan i Närpes år 2022 för Hufvudstadsbladet. Det långa reportaget Din rädsla är objektivt sett inte befogad för longplay om nigerianska kvinnor som blivit mål för trafficking och ändå utvisats från Finland. Och det här är bara 3 exempel på en lång lista över många år. Hon har också vunnit pris och nominerats till flera utmärkelser. Till exempel utsågs hon till årets freelancer 2019. Hon tog emot Topeliuspriset 2017. Och redan 2010 fick hon EUs journalistpris. Dessutom har hon skrivit minst 2 dokumentära pjäser och hon har skrivit böcker. Och för Vegas lyssnare var hon en av de bekanta rösterna i fredagens eftersnack som numera är en podd vid Hufvudstadsbladet med namnet Snacket. Vem är det? Nå, det är journalisten Jeanette Björkqvist förstås. Välkommen.
2: Nå, tack så hemskt.
1: Tack så hemskt.
2: Nu ser inte radiolyssnarna, men jag sitter och vrider mig lite så här obekvämt när du radar upp.
1: Ja, du hade huvudet på
2: mycket sen.
1: Ja, det blir det. Men jag tänkte först, du hade huvudet på sne,
2: ja.
1: Och det var att du vred det, men jag tänkte först att är du som en hund, vet du, och titta lite snett.
2: Alltså, det är lite lyssnat stimmar den där. Det är lite sådär, man blir lite sådär pinsam.
1: Ja.
2: Det låter så stort när du liksom
1: det är ganska
2: komprimerar
1: stort.
2: Någonting.
1: Det är en lång och bra karriär.
2: Nå, lång är den i alla fall.
1: Mm.
2: Ja.
1: Många bra saker och viktiga saker.
2: Du vet hur det är, Kike, när man är sådär 50 plus. Så då
1: ja,
2: har man ju hunnit göra ett och annat.
1: Ja. Så är det. När man tittar tillbaka så märker man att oho, vad blev jag gjort här nu då?
2: Ja,
1: mm.
2: Så är det.
1: Hör du, i veckan så gladde du dig åt att en bok kommit ut. Mm. Men det var inte din egen. Boken heter Mycket todistaja, det stumma vittnet då, om vi översätter det. Och den är skriven av den tidigare kriminalkommissaren Ismo Kopra. Och den handlar om hans karriär som en del av DVI-enheten vid centralkriminalpolisen, alltså Disaster Victim Identification. Han har arbetat med att identifiera offer vid katastrofer och stora olyckor. Kosovo och Bosnien, skolskjutningarna i Jokela, Kauhajoki, Estonia-katastrofen och tsunamin 2004. Du har alltså inte skrivit boken med honom, men du har däremot stött honom i hans skrivande. Är det här din nya arbetsroll?
2: No, det har liksom blivit lite en sån. Jag gjorde ett likadant jobb med Kajsa Tammi som är, eller var tidigare chef för kvinnofängelse i Tavastehus. Då blev jag alltså medplockad egentligen för att vara med och skriva. Och sen märkte jag att det här är alltså jättekapabla människor. Och det var en ganska kiva roll det här att vara på något sätt en sån här coach där längs med skrivprocessen. Sen när det blir jobbigt så kommer ju den här förlagsredaktören in. Mm. Alltså de som verkligen sen jobbar med, på riktigt med strukturer och språk och formuleringar och innehåll. Men jag är liksom den här trevliga typen där innan det som följer lite och håller i handen alltså där längs med processen. Och det var jätteroligt att jobba med Ismo Kopra.
1: Du har kallat dig själv för en bokbarnmorska.
2: Det var inte jag som kallade det, utan det var min finska förlagschef Henrik Timgren som sa att ja, men du är lite kanske som en sån här barnmorska som liksom kätilöj den här boken och sen det där. Men vi har haft det trevligt och det blev en bra bok och jag tycker att det är viktigt att den här blev skriven för att han har en helt unik kompetens och erfarenhet och kunskap alltså om väldigt stora händelser i vår närhistoria. Mm.
1: Och de som följer med nyheterna kanske kände igen namnet Ismo Kopra för att han var nyligen åtalad för brott mot tjänstehemlighet. Han beskyldes för att ha avslöjat potentiellt hemliga dokument i en tv-dokumentär. Men det här åtalet förkastades i tingsrätten i veckan, så nu är det lugnare igen.
2: Ja, det hände faktiskt alltså samma dag som han efter många om och men, eller vi båda fick våra böcker hem. Så han fick alltså först sin boklåda och så fick jag en massa WhatsApp där han gladde sig över att äntligen är den här och korka champagnen. Och sen efter det, alldeles att strax efter att jag hade fått det så fick jag besked om att det har förkastats det här åtalet. Så skickade jag åt honom att har du sett den? Och han erkände då att han hade inte vågat öppna det här, den här posten från tingsrätten där det stod då faktiskt att samma dag så förkastades åtalet.
1: Det låter som att det var en dag för bubbligt.
2: Ja, han sa att nu räcker inte en champagne.
1: Du har träffat honom redan 2004, för han var ju, och du var, och tittade på vad som hände efter tsunamin 2004.
2: Det stämmer. Han anlände, tror jag, ett dygn innan jag och fotografen Hans Paul anlände, för att vi blev skickade dit då som ett nyhetsteam från Huvudstadsbladet. Och jag tror att det var så att vi kanske inte träffades då 2004. Vi var där alltså nästan 2 veckor, men vi hade fullt upp med vårt och han hade säkert fullt upp med sitt. Men sen åkte vi tillbaka 1 år senare och då tillbringade vi en dag med det här polisteamet som fortfarande alltså var kvar där och då var på slutraka med att identifiera de här döda. Den dagen så fick de hem en 11-årig flicka. Den bilden finns i den här boken där de här långresta poliserna har lagt den här flickan då. Hon är precis identifierad och ska skickas hem till Finland.
1: Mm. Ja, det var många finländare som satte livet till i det där sammanhanget.
2: 179.
1: Ja. Och du var som sagt där och såg allt det där, förstörelsen och döden.
2: Ja.
1: Och kände också lukten i luften.
2: Ja, det är liksom, kan kännas kanske konstigt att man talar om den här lukten, men nu måste man komma ihåg att det var alltså tusentals döda. Och det var ju total kaos, det var då Kaolak-område i Thailand. Och det fanns inga spärrar, vilket nu efteråt kan kännas lite konstigt. Man kunde gå alltså helt fritt där omkring. Så där låg ju sen, alltså det var sådana här stora tempelgårdar där de höll på att samla de här döda för att då identifieras. Och där kunde ligga alltså tusentals döda som hade legat några dagar under solen. Så en var som någon gång har känt lukten av död kan föreställa sig den känslan. Jag är inte alltså hemskt känslig person, men mitt känsligaste sinne är luktsinne. Så det var ganska jobbigt.
1: Mm. Det där hänger med säkert eller hänger säkert med ännu idag.
2: Jo, alltså jag känner ju nog igen alltså om det kommer en liten uns av en lukt av död så vet jag vad det handlar om.
1: Ja, det är ju en lukt man helst inte skulle känna, men
2: så är det.
1: Ja.
2: Men då ska vi tänka på att det där, vi var reportrar, vi var där 2 veckor och sen åkte vi hem.
1: Mm.
2: Det här polisteamet alltså som Ismo Kopra ledde där på fältet, de var där 13 månader. Och jag minns då när vi träffade dem en månad, ett år senare, så de hade ju trott att det skulle gå mycket snabbare. Och dessutom hade de trott att de inte kommer att identifiera. Jag tror att den här optimistiska uppskattningen var att man får hem kanske hälften av finländarna från detta kaos, alltså av döda. Och man fick till slut alltså hem alla förutom fem som förblev försvunna.
1: Okej. Det här, du gjorde ju en uppföljare också. Var det ett år efteråt?
2: Det var ett år efter det som vi åkte dit sen och tittade vad har hänt med det här Kaulak-området. Och då hade det ju sen lite under ett år så hade man egentligen alltså i princip återbyggt i alla fall stora delar av det här. Att då var det turister som det där semestrade där och låg på de här stränderna som på något sätt inte tänkte på det här. Att hur nyligen sen det var ett dödens fält.
1: Alltså jag får en bild framför mig, alltså en strand med döda kroppar och sen nu levande turister.
2: Ja, nu är det ju helt raderat, alltså nu är det som att ingenting någonsin hände där.
1: Mm. Ja, jag läste en del av den där artikeln i arkiven och du beskrev där att folk gick omkring som inget skulle ha hänt, köpte böcker om tsunamin och samtidigt pågår sexturism.
2: Ja.
1: Och ja, det är som en bizarr värld att leva i.
2: Ja, men de här kontrasterna ibland så blir ganska konstiga.
1: Men jag har förstått att Ismo inte minns dig från det där sammanhanget, utan ni har träffats sen senare igen i olyckliga sammanhang.
2: Ja, vi har ju träffats alltså vid båda skolskjutningarna, alltså både Jokela och sen ett knappt år senare den här Kauhajoki. Och där på Kauhajoki så gick jag då efter den här presskonferensen så gick jag fram till honom och så sa att Ismo att vi måste sluta träffas på det här sättet.
1: Mm.
2: Och sen hur vi träffades på nytt nu var att det skulle göras en uppföljare på 20 år efter tsunamin, så då bestämde jag mig för att nu ska jag åka hem till Ismo Kopra och där sen kom jag på den här briljanta idén att vi måste få en bok av honom. Så visade sig att det hade han tänkt på, men han hade inte riktigt liksom kommit till skott.
1: Jaha, är du lite av en bokpitchare också?
2: Ja, det lite verkar som att det skulle vara så att jag håller på att bli en sån, för att det finns jag träffar ju jättemycket människor och,
1: ja.
2: Och sen kom jag på, den här Kajsa Tammi var faktiskt också en sån som jag egentligen var där och gjorde en intervju med, och så tänkte jag att hon borde ju få en bok.
1: Ja, just det. Och nu finns det.
2: Och den finns och den har sålt jättebra.
1: Mm.
2: Men den är ju skriven av henne, att jag var igen bara sån här som applåderade och lite styrde och lite liksom där längs med processen då förklarade att nu kan inte vara så här teknisk och nu måste du liksom ta in dig själv och sån här
1: bra.
2: Grova hantverksgrejer.
1: Du har ju också fått välja musik till den här sändningen.
2: Och jag är så glad.
1: Ja, berätta varför du är glad.
2: Det är för att jag har så otroligt bra musiksmak.
1: Det tycker inte din vänkrets?
2: Nej, det tycker de inte. De tycker att jag faktiskt har jättekonstig musiksmak.
1: Men jag tycker det här första valet, Green Day, Working Class Hero, det är väl ett bra val?
2: Ja, den är nu kanske då en remix av en gammal låt, men det är i alla fall alltså en sån här som folk kanske kan relatera till.
1: Är det John Lennon?
2: Eller? Ja.
1: Okej, och vad är alltså sammanhanget här?
2: Sammanhanget är det att vi var i det här kriget i Georgien, var det nu månad 2008. Jag beklagar jättemycket om jag säger fel, jag har otroligt dåligt minne.
1: Och du har rätt.
2: Igen faktiskt tror jag att jag var där då med Hans Paul, senare pensionerad fotograf från Hufvudstadsbladet. Och då var vi ju där alltså och tittade på kriget och det välde in en massa flyktingar. Och sen mötte jag en sån här prisbelönt, jag menar om någon verkligen har gjort ett hurja jobb i den här branschen, så det danska fotografen Jan Graarup.
1: Mm-hmm.
2: Och vi kom jättebra överens och sen firade vi en kväll där på hans hotellrum, hade vi en liten fest och då spelade han den här och så tittade vi på hans bilder av tsunamin. Och det där, jag tänkte att vitsigt, det här är en jättebra låt. Det var alltså en helt främmande låt för mig.
1: Mm.
2: Och sen efter det så har jag skrivit ganska många reportage till takten av denna låt.
1: Jaha, är det koncentrationsmusik?
2: Det är koncentrationsmusik, men jag tycker också att här är ett väldigt bra budskap i den här låten.
1: Det är dags att lyssna. Min lördagsgäst idag är journalisten Jeanette Björkqvist och det här är hennes första musikval. Green Day, Working Class Hero.

0: economy. If you want to be a hero, well just follow me.
1: Vi tror att det var John Lennon som kom in där på slutet. Vad säger du, Jeanette Björkqvist, min lördagsgäst?
2: Det kanske kan löna sig ibland att lyssna noggrant.
1: Ja, jag heter Kiki Bertel. Det här är lördagsgästen och med mig är kärnjournalisten, den grävande.
2: Ja, nu ska du inte, det blir så pinsamt.
1: Ja, ja.
2: Pirlaxbördiga, hör du.
1: Pirlax, vi ska kanske komma in på Pirlaxbladet så småningom. Men jag tänkte först fråga det här med att du har ju någon gång ägnat en tanke åt att bli polis.
2: Ja, jag har gjort det. Jag har gjort det faktiskt ganska många gånger.
1: Mm.
2: Sen satt jag något, jag tittar ju alldeles för mycket på kriminalserier och läser alldeles för mycket kriminallitteratur och fakta, alltså böcker, och träffar alldeles för mycket poliser också på min fritid. Så jag sa i något skede så sa jag att det är ju konstigt att inte Helsingforspolisen ringer mig när de ska värva någon. Och sen hade jag i ett svagt ögonblick för några år sedan en sån här idé om att jag ska, de sökte någon sån här informatör dit.
1: Mm.
2: Men då var jag liksom på något sätt ute efter det här att månen man skulle då få tillgång till sådana interna grejer. Och så var det någon polisbekant som sa att inte kan du fara dit att det där börjar gräva liksom i några hemliga papper och sen läcka ut dem. Att det är ju inte därför man är informatör. Så jag sökte inte. Jag tror inte att jag skulle få jobb på Helsingforspolisen. Jag tror inte att deras ledning just nu är hemskt glad på mig.
1: Ja, just det. Vad är det senaste som det känns som att de inte vill jättegärna prata med dig?
2: Ni tror jag att de kanske vill prata

0: mig om någonting med det där. Jag har ju skrivit lite kritiska artiklar om deras sätt att leda och den här
1: sätt,
0: värdekonflikten som jag hör om att finns där. Så det där, jag tror inte att jag är så jättepopulär, men man behöver inte vara omtyckt av alla.
1: Ja, men du har ju väldigt bra kontakt sedan med andra poliser, oftast pensionerade.
0: Ja, och sådana som har hoppat av.
1: Ja, just det. Det har blivit böcker och som sagt, ja. Vi hade Ismo Kopra här som vi nämnde tidigare. Så att du har ändå kontakter.
0: Jag har nog mina kontakter.
1: Ja, på tal om gruvliga kriminalserier på TV, har du någonting du kan rekommendera?
0: No, den där klassikern är ju förstås Bron, som jag nästan började tänka på att borde jag titta om, för att det är så länge sedan och som sagt har jag ett dåligt minne. Och Kastanjemannens andra säsong är nu på kommande här snart och den är jättebra, den är alltså klass Bron faktiskt.
1: Är den norsk eller dansk eller någonting?
0: Någondera nu, vad jag ska komma ihåg, hörde det så länge sedan jag tittade på den där första säsongen, men otroligt bra.
1: Brukar du alltid följa med det senaste eller är det liksom, hoppar du bara tillbaka på klassikerna?
0: Jag tittar alltså allt som jag bara hittar.
1: Okej, och det gäller också vad du läser?
0: Ja, och mina vänner säger att jag borde kanske titta på någon Feel Good någon gång också.
1: När har du senast tittat på Feel Good?
0: Nej, jag försökte faktiskt titta nu på den här Bonusfamiljen.
1: Ja, men det är ju bra.
0: Ja, det var annorlunda.
1: Okej, det var en annorlunda erfarenhet för dig.
0: Ja.
1: Du har ju en dotter, brukar ni tillsammans se på någonting?
0: När vi tittar på den här, vad heter den här, den här Murders in the Building-serien.
1: Ja, det var en bra kombination av krim.
0: Ja, men nu har hon ju också börjat lite, hon läser ju lyckligtvis ännu.
1: Ja.
0: Hon går på åttan, eller går ut åttan det här året, den här terminen. Så nu har hon lite också börjat på något sätt titta på sådana kriminala grejer. Då när jag skrev min bok om den här polisen Kenneth Eriksson, så det är ju ett annat, hon var ganska liten, vad kan hon ha varit då, kanske åtta, då satt hon alltså samtidigt och skrev en egen bok som hette någonting Poliser och banditer.
1: Aj.
0: Så vi hade en sån här parallell skrivprocess.
1: Det här, du har ju, du säger väldigt mycket upp till din mamma.
0: Ja, hon är min hjälte.
1: Hon är din hjälte.
0: Och det var min mommo också.
1: Precis, det verkar gå liksom, ni är, det går från mamma till mamma på något vis det här. Ja, jag vet att din mormor, du berättade om dig i ditt sommarprat 2008 också, att din mormor var väldigt viktig för dig.
0: Där hon var ljuvlig.
1: En bondmorska i Pirlax.
0: Ja.
1: Ja. Så du har suttit i hennes kök ofta.
0: Ja, och ätit köttsoppa.
1: Ja.
0: Och blivit sådär som mormödrar ofta är, att de har skåpet fullt med massa gott.
1: Ja.
0: Och så ska man äta och äta och äta, det tar aldrig slut. Nu ska du ta lite till. Så där satt man och tryckte i sig rulltårtor och sånt.
1: Blev hon alltså sårad om inte man tog mera?
0: No, men det är ju ofta så.
1: Mm.
0: Så därför att de bullar upp ganska mycket.
1: Ja.
0: Och sån var min mamma också, alltså tills hon sen då 2012 fick en svår hjärnblödning.
1: Mm.
0: Och på den vägen alltså är hon, att hon blev sen förlamad och tappa sin talförmåga, att hon har grav afasi. Men hon var likadan, alltså att herregud som man skulle äta, alltså det var inte klokt.
1: Men det här har ju lett in dig på det där som du skriver väldigt mycket om idag. Och det vill säga åldringsvården.
0: Ja, mamma jobbar ju i princip alltså hela sitt liv som åldringsvårdare.
1: Mm.
0: På Ebbo åldringshem hette det då i Borgå, på Borgåland, i Borgålands kommun. Så jag har ju tillbringat mycket tid på de här tidigare kommunala åldringshemmena. Nu för tiden vet jag inte riktigt vad de kallas. Det är kanske någon slags serviceboende. Eller i princip så kanske de inte ens finns i den form som de fanns då.
1: Nej, just det. Servicehem eller vad?
0: Ja, något sånt hänt med det där. Men nu är ju gamla. Alltså, mamma var, vad jag nu förstår, jag har ju inte förstås jobbat med henne, men hon var mycket dedikerad alltså till sitt jobb. Och sen har jag ju träffat allt förstås längs med åren många, många sådana här studerande som hon handledde, som har talat hemskt gott om hennes sätt att vårda. Det har ju nog kommit den här respekten för gamla, och sen insikter om hur det är att jobba och jobbiga anhöriga och liksom hela den här allt vad som följer med.
1: Just det.
0: Och deras rädsla också när man vet att någonting är fel. Den har ju tyvärr inte förändrats under dessa år.
1: Nej, det är ju
0: vågar berätta.
1: Det är det du brukar plocka fram ofta i artiklar och avslöja missförhållanden.
0: Ja.
1: Och det känns som att det bara blir värre.
0: Nå, tyvärr är det ju så, för att det där, jag vet inte alltså hur många år, jag har säkert alltså 15 år kanske, 20 år till och med. Då och då skrivit större reportage om äldrevården och tänkt att, jag menar, man gör ju journalistik också för att lyfta fram saker och kanske i bästa fall åstadkomma förändringar. Men just på den här punkten så har jag ju nog kapitalt misslyckats, för att det känns som att det blir bara värre och värre.
1: Mm.
0: Och det är nog för mig alltså ett mysterium, att hur kan man inte få ordning och se värde i det här att man sköter våra äldre på ett människovärdigt sätt. Det kom för ungefär 2 veckor sedan, så kom det en sån här barometer där de nu hade mätt en massa saker bland pensionärer, men bland annat alltså det här att hur pensionärer upplever stämningen i samhället, och ungefär 90% sa att de känner sig mindre värda, som en börda eller som en belastning. Och då har vi ju liksom misslyckats som samhälle om vi har skapat ett narrativ där våra äldre upplever att de är en belastning. Så kan vi ju inte ha det.
1: Mm. Att alla måste vara produktiva på något vis.
0: Ja, man ska inte behöva vara produktiva. Alltså alla i ett välfärdssamhälle varken kan eller bör vara produktiva.
1: Mm.
0: Det är vad välfärdssamhälle handlar om. Att sen sköter vi om dem som inte är produktiva. För att de kanske har varit produktiva ett helt liv.
1: Mm.
0: Och ska ha rätt till en värdig ålderdom. Med alltså den service man behöver. Alla är ju inte dåligt skick. Det finns en hisnande mängd alltså pensionärer som är pigga och krya och bra. Men vi måste ju behandla dem med respekt.
1: Finns det, alltså jag vet att det är en del som har sagt att vi har inte längre ett nordiskt välfärdssamhälle.
0: Jag vet, jag hör till dem som ibland tutar ut att alltså, vi har ju ett nordiskt välfärdssamhälle, det är klart vi har det, om man jämför med många andra länder. Men nu finns det ju förståsigpåare som är duktigare på det här än jag, som säger att vi delvis, liksom, att det finns vissa bitar som håller på att demonteras. Och alltså i en sån takt och på ett sådant splittrat sätt att man kanske inte riktigt liksom förstår helhetsbilden. Nu talar vi redan om att hur man ska prioritera inom vården. Och det där är på något sätt, tänker jag, att för att man liksom hela tiden springer efter pengar just nu i den här stunden. Att i något skede så borde nog bromsa upp och titta att vad är det som pågår och vart är vi på väg.
1: Mm.
0: Och kan man outsourca till exempel vårdsektorn till privata bolag? Jag säger ju absolut nej, trots att det pågår hela tiden.
1: Ja, så det låter som att det är en kombination av en massa saker. Dels är det omorganisationen av välfärdsområden, eller allting blir välfärdsområden, kostnadsfrågorna, allting organiseras om, det är byråkratin där inne, och ja, det där med om man sätter ut liksom på offert allting, så, och den billigaste vinner.
0: Ja, och det där, det finns nu helt alltså exempel, alltså verkliga kommuner i det här landet som i princip alltså har outsourcat precis allting till sådana här börsnoterade bolag. Och det blir dyrare, det finns alltså fakta på det här.
1: Mm.
0: Det är inga gissningar. Men det är ju liksom också en sån här, ett politiskt linjeval. Att varför vill vi outsourca? För att det verkar inte som att det sparar hemskt mycket pengar. Men sen i det skedet när man har demonterat alltså på något sätt det offentligas egen makt över sån här service, så då är man ganska i boggan, som man säger, civiliserat. Jag sa inte nu i pisse.
1: Nej, vilken
0: man säger i Borgo.
1: Men jag menar, det känns som att du slåss med väderkvarnar.
0: Ja, jag är ju inte den enda. Nu finns det ju en massa andra journalister också som slåss. Men att det, jag förstår inte riktigt varför det inte bär frukt det här.
1: Är det så att det inte finns liksom några uppenbara ansvarspersoner i det här byråkratidjungeln? Eller att man skjuter ifrån sig? Eller vad är det?
0: Ofta, men det är säkert något sånt med det där. Det är ju också på något sätt den här, det är som att man inte liksom, de som sitter på pengar och beslut inte på riktigt förstår hur verkligheten ser ut.
1: Mm.
0: Och nu har det ju gjort så, alltså det är ju verkligen alltså inte bara jag som har gjort de här reportagerna, utan en massa alltså olika medier, där man alltså då dyker in och berättar alltså verkligheten, till exempel att man har äldre som inte längre klarar sig och bo hemma.
1: Mm.
0: Har man jättegod tur så har man anhöriga som orkar slåss. Men jag säger att slåss i ett sånt här system kräver alltså kapacitet som är nästan alltså omänskligt.
1: Mm.
0: Alltså verkligen svårt.
1: Har du redan koll på nästa grej som du tänker göra inom den här
0: No, jag har nu under arbete en sån här liten miniserie igen om äldrevård. Jag tror att det var förra året, så hade jag också en sån att jag efterlyste helt enkelt alltså människors berättelser, och så fick jag in så mycket så att det blev en liten serie.
1: Mm-hmm. Så folk tar kontakt nu och berättar alltså?
0: Folk tar jättemycket kontakt. Alltså, många är ju helt förtvivlade, för att man är ju på något sätt helt hjälplös och ensam i den här kampen när man försöker få alltså rätt åt sin närstående.
1: Ja. Så det blir antagligen i Hufvudstadsbladet som vi får läsa om det här?
0: Den här gången är det Hufvudstadsbladet, ja.
1: Ja. Eller kanske någonting är på gång till dokumentärredaktionerna på Yle också i något skede?
0: Man ska aldrig säga aldrig.
1: Ja, men kan jag säga att du brukar ju jobba så ibland att du gör jobbet innan du säger att nu ska vi kunna göra det här. Ja. Att det är redan färdigt, för att annars...
0: Jag tycker att det är enklast så, för att det där, då kommer ingen att blanda sig i, utan man får jobba i fred.
1: Ja, och jag minns att du har sagt också att om du går och erbjuder det, att hur skulle det vara om jag gör en sån här jotto? Och sen började det ringa efter en stund, att när är den klar?
0: Ja, vi hade då under coronatiden Niklas Melti, som jag jobbar mycket med, alltså en helt underbar människa och sån här fotojournalist. Och vi var lite uttråkade då under den här coronatiden, när till exempel hela Yle satte sig hemma på sina distanskontor och så skrev man. Medierna var ju fulla av de här, så här gör du en ergonomisk arbetsplats åt dig hemma. Och jag tänkte att inte det är ju journalisternas jobb att sitta hemma och skydda sig och vara hysteriskt rädda för corona, att nu ska vi ju ut.
1: Mm.
0: Och så skrev man mycket, det skrevs mycket om att stan är helt tom. Och Nicke Melte och jag sa att stan är ju inte helt tom, att det finns en massa människor som har blivit lämnade utanför. Och så stack vi bara iväg och så ägnade vi alltså, vi var där i några veckor och snurrade, och inte visste vi riktigt vad vi skulle göra, men vi träffade ju en himla mängd alltså fattiga, hemlösa, missbrukare, alltså människor som hade blivit helt offside samhälle, för att de omfattade, de hade inga hem att sitta hemma i, och de hade inga skydd, och man hade stängt sådana här boenden och börjat begränsa alltså tillgången. Och sen det där var vi här, så att nu har vi ett jättestort material, att vad ska vi göra med det här?
1: Mm.
0: Så ringde vi Helsingin Sanomat och de sa jo, men det här tar vi. Och så blev det ett stort reportage som jag tror att var ett av de mest lästa det året i Helsingin Sanomat.
1: Var det i det där sammanhanget som du upplevde ett bråk ute när ni var och pratade med folk? Det var något sammanhang där var...
0: Ja, det var någon av de här vakterna, kan det vara den här vakterna som kastade ut de här?
1: Ja, och du var lite tant Jeanette som ville komma dit, att nu lugnar vi oss, och så märkte du att den här ena är ju beväpnad.
0: Nej, det var ett dokumentärprojekt.
1: Ja, det var ett helt annat sammanhang. Okej,
0: okay. Det var när vi gjorde den här narkomania. Ja.
1: Det var den narkomania?
0: Okay. Ja, som jag klappade på en killes axel så där, att nu ska vi inte där tappa nerverna, och så märkte jag att han har ett vapen där.
1: Vad gjorde du annars då?
0: Ingenting.
1: Ja, men
0: han lugnar ner
1: sig.
0: Nej, men jag tror att jag har en ganska sån här, jag är ändå nu en äldre medelålders kvinna, så jag tror att jag får lite sån här mammaroll där ibland. När jag...
1: Så det funkar alltså att vara tant Nette i sammanhanget?
0: Ja, det gör nog det.
1: Bra.
0: Ja.
1: Disturbed, Sound of Silence, deras version av Sound of Silence.
0: Är den bra, va?
1: Den här delen meningen vet jag. Det finns ju en del som tycker att...
0: Jag frågar dig nu, Kike Bertel.
1: Jag tycker nog den är bra.
0: Ja, alltså,
1: det är sitt eget verk.
0: Ja.
1: Ja. Och andra tycker om den där Garfunkel, vad heter det? Simon & Garfunkel.
0: Ja.
1: Det är ju deras låt.
0: Ja, nu ska jag berätta att egentligen den version jag lyssnar på oftare är en sån här disco.
1: En remix.
0: Ja, en sån här lite liksom pump up the jam version. Men jag tänker att det blir säkert för mycket för den här kanalens lyssnare.
1: Vi tar ett steg i taget.
0: Ja, och den här alltså har egentligen ingen annan funktion, utan den här har varit verkligen en sån här, just sån här meditativ. Sån här, alltså när jag skriver, jag går ju in i sån här ångestprocesser när jag det där ska skapa. Och då kan jag gå in så att jag kan lyssna alltså 300 gånger på en låt i ett liksom sjok för att på något sätt komma in. Och den här har, alltså det är ganska ofta den här, att vilken stämning har en låt.
1: Mm.
0: Och den här har en sån stämning att den här är det bra att skapa till.
1: Bra, då tar vi och lyssnar på den. Min lördagsgäst idag är Jeanette Björkqvist, journalisten, bekant från många sammanhang. Och här kommer den andra önskelåten, Disturbs version av Sound of Silence.

0: Disturbs version av den där kända låten The Sound of Silence.
1: Aj, nu var det så bra.
0: Aj, aj, aj. Under låten så höll vi på med lite research.
1: Ja.
0: Du testade hur artificiell intelligens kan jobba med min bakgrund.
1: Ja. Och du är Kike Bertelli, en finlandssvensk skådespelare.
0: Ja, den börjar med det.
1: Ja.
0: Ja. Och du är ju van att arbeta med de här sakerna, så du gick vidare att nej, det stämmer inte.
1: Ja, man måste hålla på och jumpa och korrigera. Men jag har ibland, om jag har tråkigt, så håller jag på att bråka lite med den här ChatGPT.
0: Ja, man kan ha lite diskussioner ibland.
1: Ja. Man kan ju hålla på och korrigera och bara sån här näsvis.
0: Ja, precis. Men använder du annars de här verktygen i ditt jobb?
1: Jag använder alltså kanske främst till översättningar.
0: Mm.
1: Sånt här, om det behövs snabba. Alltså jag använde det till exempel, jag gjorde ett sånt här större grevjobb om sånt här bangladeshiska studerande som har kommit till Finland och sen hamnar i trubbel och blir utnyttjade och exploaterade på olika sätt. Och då behövde jag ju ta mig in i sånt här Facebookgrupper där man skriver på bengali.
0: Ah.
1: Så där kunde jag ju göra sånt här större, alltså mass på något sätt arbeten med det här materialet, och sen tog jag förstås alltså inne och anställde en av de här studerande, så han kom ju in sen som faktiskt alltså kan bengali, och så gjorde vi tillsammans det här stora jobbet.
0: Mm. Och vi kan ju båda säga att var försiktiga när ni använder någonting som ChatGPT, oavsett vilken version, som research.
1: Ni ska, det ska man inte göra.
0: Man ska inte göra det. Man ska inte fråga
1: berätta
0: rakt
1: om
0: av.
1: Den här, ja. Den här boken. Vad var det du berättade?
0: Ja, det fanns alltså aktuellt. Inte klicka. Ja, just det. Det är alltså en sån brittisk högerkommentator, Matthew Goodwin. Och nu misstänks han starkt ha använt då den här AI för att ha skrivit hela boken. Och att det förekommer citat där som AI har hallucinerat ihop, men han har tagit det rakt av och printat det i sin bok som fakta.
1: Och sa du inte att han till och med hade varit så, jag vet inte vad man ska säga, men angett AI som en källa.
0: Ja, tydligen var det så att där någonstans i referenserna så fanns det alltså den adressen, den där ChatGPT-adressen. Och det är ju ärligt. Men det här, man kanske ska inte ha det som en källa egentligen. Jo, det står alltså här i den här artikeln, jag läser om det i The Spectator, att ChatGPT url in some of the few references used to justify his arguments, att han var medveten om att han gömmer inte undan det faktum. Men tydligen förstår han inte hur mycket AI kan hallucinera om fakta. För den börjar hitta på eget.
1: AI är alltså, det är ett helt bra verktyg till många saker.
0: Mm.
1: Men man måste nog alltså fortfarande förhålla sig väldigt skeptisk och kanske liksom om man vet någonting om saker, så då kan du liksom testa saker mot den, men då måste du veta så att du ser också genast att nu går det fel. Juridik är ju en sån här som det kan hallucinera ihop paragrafer som inte finns till exempel.
0: Och
1: det har jag hållit på att kolla också.
0: Och jag lyssnade ju helt nyligen på att vet du, advokatbyråer gör sig av med den lägsta rangens advokater eller jurister som har gjort grovjobbet och börjar använda istället appar.
1: Ja, och
0: ni pratade om det i snacket, tror jag.
1: Ja.
0: Ja, ni gjorde det.
1: Ja.
0: På tal om.
1: På tal om.
0: Ja. Hej. Det vill säga, det här utvecklingen har gått långt sedan Pirlaxbladet.
1: Ja, no, det kan man ju säga, men det är ju ganska länge sedan också.
0: Ja, när skrev du? Alltså du var 5 år, tror jag.
1: Jag var 5 år när jag började ge ut Pirlaxbladet. Upplagan var inte så jättestor.
0: Nej, det var en skvallertidning om din familj och katterna.
1: Ja, framförallt då katterna. För det var ju jätteintressant.
0: Du är ju fortfarande en catlady.
1: Jag är verkligen alltså en catlady.
0: Ja, 2 stycken tror jag du har.
1: Ja, jag har nu Tassen och Felix.
0: Tassen och Felix.
1: Ja.
0: Har du alltid alltså haft en katt eller?
1: Nej, jag har inte alls alltid haft en katt. Jag var alltså bestämt av den åsikten att man kan inte ha katter inomhus i stan. Jag var ju uppvuxen på landet och där hade jag min pluttis som vägde nästan 10 kilo. Han var inte tjock, han var bara en stor och stark landekatt. Men sen gick det några år i stan och så tänkte jag att kanske man nu kan ha katter i stan också.
0: Mm.
1: Men jag har nog haft pauser. Men sen när jag fick barn så tänkte jag att barnen har ju rätt att växa upp med husdjur.
0: Just det, okej. Okay.
1: Det var så jag fick dem innästlande.
0: No, det är också orsaken varför jag har hundar.
1: Ja.
0: Det var inte upp till mig.
1: Nej.
0: Men jag tänker, jag är fascinerad av Pirlaxbladet. Har du alltså sparat något exemplar?
1: Nej, tyvärr så finns det inte kvar någonting, och det är jag kanske lite ledsen för det skulle ha varit lite intressant. Alltså jag illustrerar ju själv då.
0: Du ritar?
1: Jag ritar och skrev.
0: Okej. Men minns du innehållet i någon artikel i Pirlaxbladet?
1: Nej, det har jag nog förträngt.
0: Okej.
1: Det måste ha varit någonting att Pluttis hämta hem något.
0: Ja.
1: något döda djur.
0: No, vad tyckte prenumeranterna om tidningen?
1: Jag fick nog inte någon sån här på det sättet feedback, men det där, vi måste förstå att den finns ju inte kvar, så det tillväxtpotentialen var inte så hemskt stor.
0: Det skulle vara roligt med lite insändare.
1: Ja. Men det var ju liksom, jag vet inte ens varifrån jag har fått den där idén då på den tiden för att det där, men någonstans hade jag en tanke om att det här är ju roligt.
0: För jag tänker alltså din bakgrund där i Pirlax i Borgå och din mamma då som jobbar inom äldrevården och din mommo och då morfar antar jag som jobbar med jordbruk.
1: Ja, och min pappa som var taxichaufför tills han dog.
0: Just det, precis. Så det har inte funnits
1: inte något
0: akademiskt eller,
1: nej,
0: eller journalistiskt i den kretsen.
1: Inte någonting, inte remotely någonstans.
0: Men någonstans har du blivit inspirerad.
1: Ja, alltså någonstans har jag blivit inspirerad, men alltså jag har ju varit ett sådant irriterande, nyfiket barn. Det minns jag att min morfar tyckte att jag var otroligt jobbig för att jag hela tiden frågade saker. Alltså det sa, varför?
0: Ja.
1: Att någonstans hade ju funnits liksom i min natur det här. Och det måste man komma ihåg, att man kan inte bli journalist för att man är duktig på att skriva. Eller har ett gott språk, utan man blir journalist om man är nyfiken. Det är liksom den absolut viktigaste.
0: Ja.
1: Egenskapen.
0: Men du har ju den att du vill reda ut hur saker är egentligen.
1: Ja, jag vet att det finns chefer här längs med vägen som har irriterat sig för att jag är ju nyfiken liksom hela tiden. Jens Berg som i tiden var min chefredaktör, han kallade mig Krösa-Maja från Emil Lönneberga. Det var någon chefsutnämning som skulle äga rum där
0: okay.
1: på huset då i tiden.
0: Och du var väldigt nyfiken på hur det gick till.
1: Ja.
0: Ja, men de vet vem de har att göra med.
1: Nå, ja.
0: Ja, så är det.
1: Vet.
0: Du, alltså, men du får ju väg sedan och, är det så att du börjar på Akan först, alltså i Borgå, att studera någon typ
1: av... Ja, men det gjorde jag för att det där, jag hade min bästa vän Paula Roselius, så hon hade varit i Frankrike ett år under högstadiet.
0: Ja.
1: Så hon var ett år efter mig och vi ville ju flytta då, alltså till Helsingfors tillsammans där från Borgå.
0: Ja.
1: Och sen för att vänta ut henne så sökte jag till Akan.
0: Aj.
1: Alltså gick då på den här infolinjen.
0: Ja.
1: Omedveten om att det är inte så här att man bara far till ett universitet. Sen jag visste ju ingenting alltså om universitet. Så jag blev där och väntade på Paula och så skulle vi då söka tillsammans. Hon sökte till litteratur och jag sökte då till journalistskolan, alltså Soskom.
0: Mm.
1: Och jag minns när jag for dit på de här inträdesproven och så träffade jag någon sån här garvad studerande kille som var här så att, men vad tror du liksom, att man kommer in bara så här? Och så visste han då berätta, det var någon jätteliten procent som antogs. Och sen fick jag ju panik, för jag hade ju ingen plan B. Och insåg att det kan ju hända att jag inte kommer in i den här skolan. Lyckligtvis så kom jag in på första försöket.
0: Alltså, du började studera journalistik vid Soskom 1993, eller hur?
1: Ja, så blev jag färdig ganska jättemånga år senare.
0: Men du var ju alltså 20 år,
1: ja,
0: om jag räknar rätt, då du kom in.
1: Ja.
0: Så vad har du alltså gjort innan? För att jag menar, det finns ju en liten tidsrymd där som...
1: Gymnasie och Akan.
0: Det var gymnasieakan.
1: Ja.
0: Det var där liksom de åren gick.
1: Ja.
0: Okej, det förklarar.
1: Jag var nog i en sån här skolputki, som man säger, på finlandssvenska.
0: Ja, du gjorde hela tiden någonting.
1: Ja.
0: Ja,
1: så jobbade jag på lokalradion på finska som inte kunde.
0: Men det gick bra i alla fall.
1: Nå, inte vet jag om det gick bra, men med det där.
0: Hör du, Antti Tuisku, låten Minun Suomeni, det här är ju Lauri Tähkävel ursprungligen som sjunger den.
1: Och sen gör han ju, alltså det är ju från den här Vain elämä som vi tittar mycket på när min dotter nu var liten och ville tillbringa tid med mig före hon blev tonåring.
0: Det var 2019.
1: Ja, Vain elämä. Och sen gjorde han alltså en liten ny version av den här. Den här var en sån låt som många sen efteråt började säga att borde ersätta vårt land som nationalsång.
0: Mm.
1: Och jag älskar Antti Tuisku, jag tycker att han är så otroligt sympatisk, jag tycker på något sätt jättemycket om honom. Och han är så duktig och han är så glad och han har en bra spirit. Och den här låten är faktiskt jättefin om man lyssnar på orden, för att den handlar då om ganska mycket tycker jag beskriver den, hur Finland är idag. För att det är inte bara, alltså det är vad vi älskar med vårt fosterland, men det är inte alltså kanske just nu det land som vi på riktigt vill ha.
0: Mm. Så här kommer alltså den tredje önskelåten av min lördagsgäst idag, Jeanette Björkqvist. Efter det här ska vi dyka ner i matkartoteket från 70-talet. Mm. Men Antti Tuisku, Minun Suomeni, mitt Finland.

0: Antti Tuisku, minun suomeni.
1: Ai nu är det så bra, säger jag igen.
0: Du myser.
1: Ja.
0: Vad fint. Vad
1: roligt. Men man får lyssna på sin egen musik här. Ja. Jag skulle kunna fylla hela programmet med goa bisin.
0: Det tror jag. Du har ju så bra musiksmak.
1: Ja, det är just det.
0: Du, hur är det med matsmaken? Har du valt en kategori med
1: egentligen? Aj, herregud. Alltså det här... Man behöver inte skriva det, men här är ett kartotek med allt möjligt konstigt.
0: Det är det där kända matkartoteket från 70-talet med kring 30 jo, kategorier.
1: Nu vänta, nu ska vi titta. Det är den där potatisen, för jag älskar ju potatis. Jag är en stor vän av potatis.
0: Potistjej.
1: Ja, min morbror var potatisbonde.
0: Okej. Okay. Då ska du låta slumpen avgöra
1: sen.
0: Men
1: den här var ju inte alls... Aj, det var
0: du får inte säga, du låter slumpen avgöra. Någon överraskning ska du ha.
1: Okej. Det var någon sån här jätte...
0: Men du får välja kategorin.
1: Jag är ju liten krantto som man säger.
0: Okej,
1: men titta, nu kom det, hör du.
0: No.
1: Rårakor.
0: Vad är det?
1: Det här tror jag att vi har lagat i skolan någon gång.
0: Vad innebär rårakor? Nu får du berätta från receptet.
1: Det är alltså det där... Man kan kalla det ragmunk också.
0: Är det ragmunk?
1: Rånörpor, etc. Kärt barn har många namn.
0: Ragmunk,
1: man ska alltså laga det potatis, man ska steka dem så att det blir sån här fin, du vet, riven potatis som man steker i en panna.
0: Som man gör i Schweiz,
1: ja.
0: Ofta.
1: Det här är ju det där, jag är ju inte känd för att vara en sån här som lagar hemskt mycket mat.
0: Mm-hmm.
1: Och jag ser ju genast att det här känns nog som att det tar...
0: Är det redan jobbigt?
1: Ja, lite för mycket tid.
0: Okej.
1: Okay. För att det där...
0: Men vadå, vad kräver det? Alltså man river en potatis?
1: Ja, men alltså det är ju ganska mycket att man ska börja riva en potatis, så ska man vispa ägg och så ska man sätta dit någon mjöl och så ska man värma och steka i stekpannan och så ska man hålla på och steka. Och jag har en sån här erfarenhet att när man håller på med rå potatis i en stekpanna så brukar det alltid ta otroligt lång tid.
0: Ja, just det. Det beror på lite hur tjockt lager man sen har också.
1: Ja.
0: Mig.
1: Men jag tycker att man kan nog alltså ta till heders helt vanlig kokt potatis.
0: Mm. Ja, sen krossar man den. Det går ju att göra. Ja. Jag har sett folk som har satt in i våffeljärn.
1: Ja, nej, men det var ju genialt. Det här borde vi ju sätta. Det här kan vara 2026.
0: Ja, jag behöver bara skaffa mig ett våffeljärn.
1: Kikes recept.
0: Ja, men det var någon som hade alltså kokat potatis och den blev mjuk. Och sedan var det visst... På något vis, ost var inblandat och det blir ju alltid bra med ost, tänker jag mig.
1: Men potatis som sån är nog alltså jättebra. Mm.
0: Då kanske du testar och berättar hur det gick.
1: Kanske jag inte kommer att testa det här. Men jag har ju varit lite irriterad. Det finns de här diettrenderna och sen fanns det i ett skede, jag vet inte hur det är nu för att de byter ju varje vecka.
0: Mm.
1: Men i ett skede där man alltså svartmålar potatisen som är en alltså...
0: Boo.
1: Det är ju alltså en bas, sån här vara i finländskt kök.
0: Bra kolhydrater.
1: Bra kolhydrater, hälsosamt. Och gott i alla former. Jag har någon tänkt att om jag skulle bli låst, alltså det där, fört till en öde ö för resten av mitt liv och bara få välja en sak, alltså en maträtt, så det skulle vara potatis för att man kan göra hur mycket som helst.
0: Och man kan odla mer.
1: Och man kan odla mer dessutom.
0: Mm, enkelt.
1: Kyllä.
0: Ja.
1: Och sen potatismos är ju vår stor favorit där hemma.
0: Precis. Du, det har ju, vi ska kunna prata om många, många saker ännu. Bland annat om hur det har gått med snacket där på HBL.
1: Ja, men det kan vi väl prata helt kort om och säga att det går jättebra. För det är alltså eftersnack i nytt format. Det heter snacket för att vi inte fick heta eftersnack.
0: Nej, men precis. Och ni hade Kalle Haglund med faktiskt i det senaste avsnittet som kom ut i fredags. Så det var ju intressant. Jag lyssnade på det igår. Och...
1: Ja, vi försökte få honom då direkt efter den här, eller under den här aktiga härvan. Men då sa han att nu är inte läge.
0: Ja.
1: Och så frågade vi på nytt att vill du komma nu att ha det? Och så kom han och det var ju, alltså vi håller våra sidekickar högt i värde.
0: Mm.
1: Även han hade ju verkligen inte behövt komma.
0: Nej,
1: men det var ju för att tala om andra saker också.
0: Förstås.
1: Men det var trevligt.
0: Ja.
1: Vi har aldrig haft en tidigare minister
0: som sidekick. Både minister och vd.
1: Ja.
0: att sånt.
1: Ja.
0: Hej, Jeanette Björkqvist, det har varit nöje att ha dig som lördagsgäst. Och jag tänker nu avsluta med Röyksopp och Susanne Sundfør med låten If You Want Me. Vill du säga något kort ord? För du har ju faktiskt valt den här låten också som vi avslutar med nu.
1: Ja, bara bra låtar. Det här är en sån här som man kan tolka lite hur som helst. Alltså någon vill tolka det kanske som någon sån här olycklig kärlek.
0: Mm.
1: Men man kan också tolka den som en sån här

0: hur en människa förhåller sig till sig själv, att om man till exempel går för mycket in i sitt arbete.
1: Just det. Arbetshästar. Ja. Jeanette, du ska ha en fin fortsatt lördag.
0: Tack detsamma och tack till alla lyssnare.
1: Jag heter Kiki Bertell. Tack för att du lyssnar. Här kommer Röyksopp och Susanne Sundfør.

Klockan är slagit 12, dags för nyheter. Svenska försvarsmakten gjorde igår två insatser för att möta två ryska stridsflyg som flög över Östersjön nära svenskt luftrum, om detta rapporterar Sveriges Radio. Incidenterna skedde i den södra och norra delen av Östersjön. I insatsen deltog svenska Gripenplan och enligt svenska medier även ett allierat stridsflyg för att försvara det gemensamma luftrummet. Flygningarna upptäcktes nära svenskt luftrum men utan att svenskt luftrum kränktes. Rysslands agerande beskrivs som allvarligt och återkommande. Israel har fortsatt med attackerna mot södra Libanon, rapporterar statlig libanesisk media. Attackerna föregicks av varningar från den israeliska armén som uppmanade invånare i mer än 20 bosättningar att lämna sina hem. Vapenvila råder mellan Israel och Libanon, men striderna mellan Israel och terrororganisationen Hezbollah har fortsatt. Jibril Rajoub, som är ordförande för det palestinska fotbollsförbundet, säger att USA och Kanada har nekat honom visum för att delta i fotbolls-VM. Rajoub säger att han tagit sig till Mexiko där han planerat se matchen mellan Tunisien och Sverige innan han återvänder till det palestinska området. USA har tidigare nekat inresa för bland annat en somalisk domare och flera medlemmar av det iranska landslaget. USA fick en drömöppning i hemma-VM i fotboll. USA besegrade Paraguay med övertygande 4-1 i natt. Den andra världsnationen, Kanada, tog ett historiskt första VM-poäng mot Bosnien-Herzegovina. Matchen slutade 1-1 efter en sen kvittering. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Det finns en gammal berättelse om Odysseus som efter sina långa irrfärder till slut återvänder hem till Ithaka. Han är förklädd. Ingen känner igen honom. Inte tjänarna, inte gästerna. Inte ens hans hustru Penelope, åtminstone inte genast. Men hans gamla hund Argos känner igen honom innan den dör.

0: visste att du ville veta.
1: Vem är jag egentligen? På riktigt. Hur kan jag veta det? Den här sortens existentiella frågor fann jag mig själv grubblande över förra veckan. Dock inte så mycket ur det filosofiska perspektivet utan mera det administrativa. Det som hände var alltså att min mobiltelefon stals en vacker morgon när jag skulle hoppa på tåget vid Böle station till Vasa. Tur nog hade jag min surfplatta med mig så jag kunde blockera telefonen på distans och markera den som stulen. Sen kunde jag bara maktlöst sitta där och följa med på surfplattans skärm när min telefon åkte nian spårvagn runt stan till järnvägstunneln, till ett känt knarkartorg i Östra Helsingfors och slutligen till en skogsdunge i Degerö dit tjuvarna sannolikt kastade telefonen när de insåg att de inte gör någonting med den när den är i sitt paniklåsta tillstånd. Jag åkte dit sen och letade när jag kom hem, men jag hittade inte telefonen. Nålen i höstacken, du vet. Och det som sen följde, det ska det här avsnittet av Kvanthopp handla om. Vem är jag utan min digitala identitet? Smarttelefonen har ju blivit min identitetshandling. Mitt bankkontor, min nyckelknippa, mitt fotoalbum, min kalender, min tågbiljett, min karta, mitt viktigaste arbetsredskap också faktiskt, min tvåfaktorsnyckel, mitt lösenordsvalv, Yle Arenan, såklart allt Kvanthopp som finns där, och mer eller mindre hela mitt sociala liv. Vart leder det här i framtiden när en ännu större del av din och min identitet har flyttat in i det digitala? Sist och slutligen kanske på ett litet chip. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund.

Nu var det ju tur att jag var på en inrikesresa. Att plötsligt befinna sig någonstans i Hotaheiti som en digital nobody, det hade inte varit så kul. Tur också att jag inte förvarade mina fysiska kort i telefonens fodral, som många gör. Då hade jag verkligen varit en nobody och no money. Men min erfarenhet med två hela dagars springande hos polisen, hos två olika banker flera gånger om, hos teleoperatören plus en oräknelig mängd webbadresser fick mig onekligen att tänka tillbaka med nostalgi på den tid då min identitet bevisades med det där slitna fransiga körkortet i papp med det svartvita fotot där jag såg ut som en styckmördare. Och hade inte jag det kortet med mig så... det är lugnt, ser du. Tanten bakom bankens lucka var vän med min mamma. Nu fick jag mina pengar, om sådana fanns på kontot, vilket förstås var en annan femma. Annat är det numera. Men hur blev det så? Vi måste kanske börja med en liten historisk tillbakablick. För under största delen av mänsklighetens historia behövde man inte bevisa vem man var på det sätt som vi tänker oss idag. Man var den man var, på gott och ont, därför att andra människor visste det. I den lilla byn, i stammen, i fiskeläget, på gården, i hantverkskvarteret i staden fanns identiteten inte i en plastbricka eller ett pass, ett personnummer eller en autentiseringsapp. Din identitet fanns i andra människors huvuden. Snacka om Face ID. Du var Karins son eller Mikaels dotter. Du var smeden vid bron, pigan på prästgården, mannen med det halta benet, kvinnan som kunde hela släktens födelsedagar, den där pojken som stal äpplen av länsman, eller flickan som sjöng lite för högt i kyrkan. Identiteten satt i ansiktet, i namnet, i ryktet, i kroppen, i släkten och i platsen. Fast å andra sidan så kunde ju den här sortens gemenskap också vara kvävande. Den mindes dina misstag. Den mindes dina föräldrar och deras misstag. Den mindes vilken sida din farfar stod på i någon urgammal konflikt som ingen längre riktigt kunde redogöra för, men som helt tydligt var väldigt viktig. Men den hade en fördel. Den fungerade utan lösenord. Du behövde inte tvåfaktors autentisera dig för att någon skulle veta vem du var. Du behövde inte öppna en app för att bevisa att du existerade på 1600-talet. Förr i världen var människan alltså i hög grad lokalt identifierbar. Hon var förankrad i ett nät av relationer. Identiteten var social. Men så fort människor började röra på sig mera, ja, ser du, då blev det här ett problem. Om du lämnade din by och vandrade till nästa stad, vem var du då? Om du dök upp vid stadsporten, vid ett kloster eller en handelsplats eller något värdshus, hur skulle någon veta att du verkligen var den du sa det att du var? Och det är här, ser ni, som identiteten långsamt börjar lämna människornas minne och flytta in i föremål. Föremål
i stil med sigill eller brev, inte minst rekommendationsbrev. Kyrkböcker såklart, och det tackar ju vi amatörsläktforskare för. Och kontrakt, skråregister, militärens rullor, sånt här. Kort sagt, dokument som säger den här människan är känd av någon annan. Någon med auktoritet. En medeltida resenär kunde bära med sig ett brev från en herre, en biskop eller en köpman. Brevet kunde säga ungefär att den här personen går i mitt ärende, står under mitt beskydd. Eller åtminstone inte en helt okänd lösdrivare som bör fängslas omedelbart. Det här intygandet blir sen med tiden en av statens stora uppgifter. Staten vill i ett tidigt skede väldigt gärna ha koll på vem du är. Inte nödvändigtvis för att staten representerar oss som individer, utan för att staten behöver veta vem som ska betala skatt, vem som kan kallas in i krig, vem som äger mark, vem som får gifta sig, vem som har ärvt vad, vem som får rösta, vem som ska få bidrag sen i något skede och vem som ska straffas och så vidare i all oändlighet. Staten uppfinner inte individen, men den moderna staten uppfinner på sätt och vis den administrativa personen. Den person som finns i registren. I Norden blev som sagt kyrkböckerna länge en central del av det här. Prästen antecknade födslar, dop, vigslar, dödsfall, flyttningar. I kyrkboken blev människan en rad text. En bit protokod, om du vill säga det så. Det var här det började. Det är lätt att romantisera den här analoga tiden. Men också papper kunde vara brutalt. Den som inte fanns i boken, den som saknade papper, den som hade fel namn, fel stämpel, fel härkomst, fel födelsebevis eller ännu värre inget födelsebevis alls, den kunde också bli en nobody. Pappret befriade oss från byns minne, men det gjorde oss också beroende av arkivets minne. För när identiteten flyttar in i arkivet, då blir den också någonting som kan tappas bort, brinna upp, förfalskas, beslagtas, spärras eller ifrågasättas. Det är här passet kommer in i bilden. Passet

0: ej och en stat. Du visar att någon stor administrativ maskin någonstans säger ja, den här personen finns och vi går i god för det. Åtminstone så långt som våra system och våra diplomatiska relationer räcker. Det är därför så kallade papperslösa människor är så jäkla utsatta. Att sakna identitetshandlingar är inte bara att sakna ett dokument. Det är att sakna en bro mellan kroppen och systemet. Du kan stå där fullständigt fysisk med alla känslor och bultande hjärta och allting. Men om systemet inte kan läsa dig, då är du i praktiken delvis osynlig. Det här är en viktig tanke att hålla kvar när vi kommer till det digitala. För den digitala identiteten är egentligen inte ett avbrott i historien. Den är nästa steg i samma historia. Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
1: Apple ID,
0: Google-konto,
1: Facebook,
0: Instagram,
1: Min skatt,
0: Mitt kanta,
1: Suomi.fi,
0: telefonabonnemang,
1: försäkringsbolag,
0: arbetsplatsens intranät,
1: biljettsystem,
0: molnlagring,
1: strömningstjänster,
0: lösenordshanterare. Och för alla de här kontona finns nycklar, lösenord,
1: PIN-koder,
0: bankkoder,
1: engångskoder,
0: tvåfaktorskoder,
1: ansiktsigenkänning,
0: fingeravtryck,
1: autentiseringsappar,
0: SMS-bekräftelser,
1: säkerhetsfrågor.
0: Vilken adress bodde din mormor på som barn? Det låter som en parodi det här, men det här är vår vardag nu. Och så länge allt fungerar märker vi knappt ens att det finns. Jag menar, det är nästan magiskt. Jag sitter där i soffan och förnyar ett recept. Jag betalar en räkning på tåget. Jag bokar en resa i hängmattan. Jag undertecknar ett dokument var som helst. Jag deltar i ett möte medan jag går ut med hunden. Jag menar, två flugor i en smäll. Varför inte? Det är en fantastisk civilisatorisk bekvämlighet det här. Det ska sägas. Den digitala identiteten är inte bara ett hot. Den är också en enorm frihetsmaskin. Den sparar tid, pengar, köande på ämbetsverk och den där speciella lukten av blanketter och lysrör. Men priset är beroendet. Och det syns först när någonting går fel, när telefonen försvinner, när man får total blackout och minns lösenordet fel 5 gånger i rad. Det är då man upptäcker den digitala identitetens stora paradox. För att återfå din identitet måste du identifiera dig. Men verktyget du behöver för att identifiera dig finns i den identitet du just har förlorat. Det här är Kafka, men med Face ID. Nå, jag överdriver förstås lite. Det går att återställa saker. Det finns kundtjänster och riktiga människor bakom diskar, åtminstone ännu. Men man känner hur tunn isen är under fötterna. Och här kommer vi till bankkoderna. I Finland och i Norden har bankkoderna fått en mycket speciell roll. De är inte längre bara nycklar till banken, de är nycklar till samhället. Via bankkoderna kommer man in till myndigheter, till vårdtjänster, skatteförvaltning, försäkringar, recept, hela faderullan. Fråga mig hur jag vet det. Suomi.fi-identifikation använder bland annat finska nätbankskoder, mobilcertifikat

0: certifikat, pass och andra starka identifieringsmetoder för att ge tillträde till offentliga e-tjänster. EUs digitala identitetsplånbok är dessutom på väg. Medlemsstaterna ska alltså erbjuda åtminstone en sådan plånbok enligt gemensamma europeiska specifikationer före utgången av 2026. Det här låter tekniskt, men det är egentligen politiskt. För om bankkoderna blir nyckeln till staten, då blir banken en grindvakt till medborgarskapet i praktiken. Inte i teorin. I teorin finns ju alternativ. Men i vardagen är nätbankskoderna ofta det enklaste, snabbaste och mest etablerade. Och konsekvenserna av det här är värda att fundera på. Vad händer med den som inte har en fungerande bankrelation? Vad händer med den som har skulder upp över öronen, betalningsanmärkningar, spärrade konton, en tillfällig adress, svagt språk, dålig digital kompetens eller en telefon från 2005? Eller om du helt saknar stöd av anhöriga? Vad händer med den äldre människan som alltid har klarat sig själv, men som nu plötsligt måste bevisa sig via en skärm som hen aldrig har använt? Eller med den kognitivt funktionsnedsatta. Min egen äldre son hör till den kategorin. Han är helt beroende av att vi föräldrar ledsagar honom genom den digitala djungeln. Digitala samhället fungerar alltså utmärkt för den som redan fungerar digitalt. Men för den som inte gör det kan digitaliseringen förvandla enkla ärenden till ogenomträngliga murar. Förr kunde ojämlikhet betyda att man saknade pengar. Idag kan det också betyda att man saknar åtkomst. Det är ett ganska kallt ord det där, åtkomst. Men det fångar mycket av vår tid. Åtkomst till banken, åtkomst till vården eller till arbetsmarknaden. Åtkomst till den egna historien. Det märkliga är att vi ofta inte ser det här som ett socialt problem utan som ett individuellt teknikproblem. Har du provat att starta om telefonen? Har du uppdaterat appen? Har du kollat skräpposten? Har du bankkoder? Det här är frågor som jag vid ett eller annat tillfälle säkert har ställt min egen gamla mamma. Vem har rätt att delta i samhället utan att först klara ett digitalt hinderlopp? Det är liksom frågan här. Nå, men här ska man kanske ändå vara rättvis. Den gamla analoga världen var inte heller jämlik alltid. Att stå i kö på ett ämbetsverk var lättare om man hade tid, pengar, språk, hälsa och självförtroende. Glöm inte självförtroende. Den som var fattig, sjuk, funktionsnedsatt eller språkligt svag eller annars bara lite folkskygg kanske, den kunde lätt slås ut också av papperssamhället. Men det digitala lägger till en ny sorts osynlighet. För när det fysiska kontoret försvinner, då försvinner också möjligheten att dyka upp med hela sin mänsklighet. Att säga, här är jag. Jag förstår inte. Kan du hjälpa mig? Istället möts man numera allt oftare av en ruta som ber en kryssa för alla foton som innehåller trafikljus. Det finns ett gammalt filosofiskt problem här förstås. Vad är jaget? Är jag min kropp, mina minnen, mitt medvetande? Är jag min berättelse om mig själv? Eller är jag ens densamma som jag var som barn? Trots att nästan allt hos mig har förändrats. Lyssna på Kvanthopp-avsnittet om Theseus skepp om du vill fördjupa dig i det här. Filosofen John Locke menade att personlig identitet hänger samman med minnet. Jag är samma person därför att jag kan minnas tidigare upplevelser som mina. Andra har sedan betonat kroppen eller det sociala erkännandet som basis för jaget. Vi är de som andra människor känner igen oss som, tycker vissa. Men den digitala eran har infört en mycket prosaisk variant av frågan: vem är jag? Svaret är numera den som kan lösenordet. Sesam, öppna dig. Min kod, mitt konto. Min biometriska profil. Det är jag. Och det här skapar också en ny typ av identitetsstöld. Förr kunde någon förfalska din namnteckning eller stjäla ditt pass. Redan det var ju förstås allvarligt nog. Men idag kan någon som kommer in i dina digitala system inte bara låtsas vara du inför en enskild person. Den kan delvis agera som du inför hela det maskinella samhället, medan den låser dig ute. Det är därför som stölden av en telefon känns så oproportionerligt otäck. Det är ju en liten rektangel av glas och metall, men den är kopplad till ett nät av förtroenden. Telefonen är förstås inte identiteten i sig, men den är nyckeln till en stor del av det som bevisar identiteten. En modern sigillring. Fast en sigillring som också innehåller ditt fotoalbum,
1: din bank,
0: din post,
1: din kalender,
0: din arbetsplats,
1: dina barn,
0: din hund,
1: din podcast, dina gamla kärleksmeddelanden,
0: dina biljetter,
1: dina anteckningar,
0: din väg hem
1: och din förmåga att betala för en kaffe.
0: Och det är här som framtiden blir både fascinerande och riktigt obehaglig. För utvecklingen går knappast bakåt. Vi kommer inte att återvända till det fransiga pappkörkortet med styckmördarfotot. Vi kommer knappast heller att återinföra banktanten som känner ens mamma. Hur trevligt den låter i nostalgins milda ljus. Tvärtom kommer nog ännu mer att digitaliseras. Jag sa det i inledningen att vår identitet kanske i framtiden flyttar in på ett chip. Ett litet implantat under huden. Sånt är än på gång på vissa håll i världen. En digital själ i en liten kapsel, med andra ord. Blipp och dörren öppnas. Blipp och bilen startar. Blipp och banken vet att du är du. Blipp och staten nickar godkännande. Om chippet slutar fungera då, du har en olycka med bandsågen eller någonting, då står du där. Kroppen finns kvar. Armen med chippet i finns kanske inte, men systemet lyssnar inte med det örat. Den som har tittat på Black Mirror vet hur det här slutar. Ja, sannolikt blir ändå framtiden inte riktigt så enkel. Identiteten kommer knappast någonsin att ligga helt och hållet i ett enda chip, utan i ett nätverk av faktorer. Biometriska data, molntjänster, digitala plånböcker, allt det där du vet. Men det gör egentligen inte saken mindre intressant. För chippet är kanske inte främst en teknisk prognos. Det är en symbol. symbolen för den totalt infrastrukturella identiteten. En identitet som inte längre bara finns i kroppen, i minnet, i namnet eller i relationerna, utan i ett sammanhängande system av tekniska godkännanden. Du är den som systemet släpper igenom. Det här kan ju låta dystopiskt, men också här finns flera möjliga framtider. I den goda framtiden blir digital identitet en välreglerad samhällsinfrastruktur som elnätet, vattenledningen eller vägarna. Någonting som fungerar, som är säkert och transparent, som har reservsystem och mänsklig hjälp som man kan ringa till eller gå till och överklaga och möjligheten att vara analog när det spänner kring pannan, du vet. I den här goda framtiden behöver ingen vara digital expert för att vara medborgare. I den goda framtiden kan en gammal människa, en fattig människa, en nyanländ människa, en människa med darrande händer eller svag syn fortfarande sköta sitt liv utan att först klara av en serie digitala prov. I den goda framtiden är identiteten stark, men inte fängslande. Men i den dåliga framtiden, där blir identiteten ett grindvaktssystem. Privata och offentliga databaser avgör vem som får röra sig, handla, resa, arbeta, betala och synas. Det kan bli en social blackout. Och i den riktigt dåliga framtiden märker vi inte ens när det här händer, eftersom det sker så gradvis. Först försvinner ett kontor, sen försvinner kontanterna och sen försvinner pappersblanketten och telefonnumret till en människa. Ja, och möjligheten att få hjälp utan att logga in, den försvinner ju också. Och sen står man där en vacker morgon och säger: jag är här. Och systemet svarar: det kan vi tyvärr inte verifiera. Det finns en gammal berättelse om Odysseus som efter sina långa irrfärder till slut återvänder hem till Ithaka. Han är förklädd. Ingen känner igen honom. Inte tjänarna, inte gästerna. Inte ens hans hustru Penelope, åtminstone inte genast. Men hans gamla hund Argos känner igen honom innan den dör. Det är en rörande scen, just därför att identiteten där inte sitter i ett dokument. Den sitter i ett igenkännande. Det är kanske det vi fortfarande längtar efter under alla våra koder och certifikat. Att någon ska se oss och säga: ja, det är du. Så, vem är jag då utan min telefon? Nå, jag är fortfarande jag. Jag hade tur. Jag kunde slåss för den jag är. Det tog 2 banker, 1 polisstation, 1 teleoperatör, 1 surfplatta, 1000 lösenord, ett par spärrade kort, en mängd svordomar och en liten utflykt till en dunge på Degerö för att samhället sist och slutligen skulle kunna hålla med. Alla fixar inte sånt där. Någon ger sannolikt upp och sen är vägen tillbaka kanske stängd. Utom om du har en hund alltså. Precis som med Odysseus visste min hund genast vem jag var. Hundens näsa klår alla tänkbara 2-faktors-auktoriseringar. Vissa saker kan man ännu lita på. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det som vanligt nästa lördag på din lokala Yle Arena. Där trillar det in då. Mitt namn är Markus Rosenlund. Jo, helt på riktigt. Tro nu. Vi hörs. Hej så länge.

Här är väder- och sjörapporten med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det är mulet och regnigt på många håll, möjligen också med åska. I landets västra del är det däremot till en början uppehåll. Dagens temperatur är 13-22 grader, i natt 5-15 grader. I mellersta Lappland och norra Lappland är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig. Och imorgon så råder det varning för hård vind i stora delar av landet och också till havs. I sjövädre först varningarna för havsområden. Stormvarning råder för norra Bottenhavet och Kvarken. Varning för hård vind på södra Bottenhavet, Bottenviken, Ålandshav, Skärgårdshavet och Finska viken. På Ålandshav och norra Bottenviken förekommer på förmiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring nord som tilltar, först 1-6 meter i sekunden, från och med eftermiddagen 7-16 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring väst, på förmiddagen vind som avtar 6-11 meter i sekunden, lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, ostlig till sydostlig vind, 3-8 meter sekunden. Från natten vind omkring väst som tilltar 3-16 meter i sekunden. I natt och imorgon lokalt regn, annars god sikt. Ålandshav, vind omkring sydost som avtar, först 4-8 meter i sekunden. I natt nordlig till nordostlig vind, 2-6 meter i sekunden. Från och med den tidiga morgonen nordvästlig vind som tilltar 4-17 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet sydlig till sydostlig vind 2-5 meter i sekunden. På kvällen är vinden tillfälligt varierande. Från och med natten vind omkring väst som tilltar 4-17 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring sydost 3-7 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nordost som tilltar 4-22 meter i sekunden. Från och med kvällen lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. På kvällen vind omkring nordväst. Från och med natten nordlig till nordostlig vind som tilltar. På senare delen av natten 3-7 meter i sekunden. På förmiddagen 14-18 ända upp till 21 meter i sekunden. På morgonen och på dagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst 2-8 meter i sekunden. Från och med kvällen nordlig till nordostlig vind 1-20 meter i sekunden. Från och med morgonen lokalt regn, också åska, annars god sikt. Saimen, nordlig till nordostlig vind som tilltar först 2-4 meter i sekunden. Från och med kvällen 6-10 meter i sekunden. På natten sydostlig vind och på morgonen sydlig vind. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Sen väder på kuststationerna enligt den senaste rapporten från klockan 12. Aspö 13 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden, svagt regn och sikten 39 kilometer. Kotkarankö 14, nordnordväst 2, svagt regn, sikten 19 kilometer. Orrengrund 13, nord 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 14, väst 2. Kallbåda grund 13, nordväst 3. Östertokan 13, ost 1. Gråhara 13, sydsydväst 1, duggregn, sikten 17 kilometer. Makilo 13, sydost 1. Bogaskär 13, sydsydost 2, mulet, sikten 24 kilometer. Hangetulludden 15, ost 3. Russarö 14, ost 2. Venö 16, sydost 3. Utö 15, sydsydost 3. Nästan mulet, sikten 26 kilometer. Notgrund 15, sydsydväst 4. Fagerholm 15, sydost 4. Vilsandi 16, sydsydväst 2, sikten 50 kilometer. För Gotska Sandön saknas uppgifter.
Kumlinge 16, syd-sydost 5, halvmulet, sikten över 20 km. Nyhamn 14, sydost 5, klart, sikten över 20 km. Märket 13, sydost 7. Enskär 14, syd-sydost 5, klart, sikten 18 km. Kylmäpihlaja 18, ost-sydost 4, halvmulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 16, sydväst 2, klart, sikten 41 km. Selgrund 17, syd-sydväst 6, klart, sikten 39 km. Bredskäre 13, syd-sydväst 8. Strömmingsbodan 12, syd 6. Valsörarna 16, syd-sydväst 5. Kallan 13, väst-sydväst 4. Tankar 14, väst-sydväst 3, klart, sikten 46 km. Ulkokalla 12, sydväst 5. Nahkiainen 12, väst-sydväst 7. Brahestad 14, väst-sydväst 5, klart, sikten 20 km. Uleåborg 17, syd 3, sikten över 20 km. Marjaniemi 14, sydväst 6, klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 10, syd 8. Ajos 13, syd 6 och sikten 20 km. Havsvattenståndet idag. Kemi plus 11 cm, Uleåborg plus 9, Brahestad plus 4, Jakobstad plus 3, Vasa minus 3, Kaskö minus 2, Mäntyluoto minus 4, Raumo minus 3, Åbo minus 9, Föglö minus 7, Hangö minus 11, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn minus 10 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,6 meter. Och till slut har vi en pollenrapporten. Björken blommar i mellersta och norra Lappland och björkpollen kan sprida sig till södra Lappland. Halten av björkpollen är ändå låga i Lappland. Gräset blommar i hela landet. Pollenhalterna varierar från låga till måttliga i de södra och mellersta delarna av landet. I de norra delarna av landet så är halterna mestadels låga. Gran och tall blommar också i hela landet. Blomningen håller på att försvagas i landets södra delar. Där var det slut på rapporten när klockan snart blir ett och då är det dags för nyheter.

0: En misstänkt stridsdrönare har flugit in i litauiskt luftrum, det rapporterar landets myndigheter om. Litauen har reagerat med att kalla in NATO-plan för att hantera luftrumskränkningen. Och svenska försvarsmakten gjorde igår två insatser för att möta två ryska stridsflyg som flög över Östersjön nära svenskt luftrum, det rapporterar Sveriges Radio. Incidenterna skedde i den södra och norra delen av Östersjön. I insatsen deltog svenska Gripenplan och enligt svenska medier även ett allierat stridsflyg för att försvara det gemensamma luftrummet. Rysslands agerande beskrivs som allvarligt och återkommande. Ryska myndigheter rapporterar om en ukrainsk drönarattack mot hamnstaden Temerjuk. Staden ligger i Krasnodar-regionen öster om den ockuperade Krimhalvön. Enligt den lokala guvernören har en brand brutit ut i en hamnterminal. En person skadat och tre skadats, rapporterar Reuters. Israel har fortsatt med attackerna mot södra Libanon, det rapporterar statlig libanesisk media. Attackerna föregicks av varningar från den israeliska armén som uppmanade invånare i mer än 20 bosättningar att lämna sina hem. Vapenvila råder mellan Israel och Libanon, men striderna mellan Israel och terrororganisationen Hezbollah har fortsatt. I Schweiz röstar befolkningen om att begränsa antalet invånare i landet. Enligt det schweiziska folkpartiet SVP som är bakom omröstningen är landet nu fullt. Befolkningen har vuxit rekordsnabbt från 7,3 miljoner invånare år 2002 till 9,1 miljoner i slutet av fjolåret. Förslaget går ut på att begränsa befolkningen till 10 miljoner år 2050. Och opinionsläget är mycket jämnt inför morgondagens omröstning. För att inte gå över 10 miljoners gränsen vill man minska antalet immigranter från omkring 100 000 till 40 000 per år. 3/4 av de utlandsfödda kommer från EU eller från andra länder inom det europeiska frihandelsområdet. Och tillbaka till Sverige som idag firar kungaparets guldbröllop. Bröllopsdagen infaller egentligen på midsommaraftonen den 19 juni men firas redan idag i Stockholm. Firandet inleds med tacksägelsegudstjänst i Slottskyrkan. Efter det blir det en roddtur som följs av en färdig hästkortege genom staden. Senare idag blir det både konserter och en supé. Karl den 16 Gustav och drottning Silvia gifte sig den 19 juni 1976. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
1: Jag heter Alfred Backa. En gång för länge sedan under en tidsperiod som vi kallar för 90-talet fanns det någonting som hette ironisk humor. Jag tror att väldigt få människor faktiskt vet vad ironisk humor är. Att vara ironisk i sig, det förstår väl folk oftast. Men vad var det under 90-talet som var så ironiskt? Jag menar Nile City, Hassan i manegen med Glenn Schilling, Varan TV. Det var ju det man kallar ironisk humor. Men vad betydde det då att de stod och gjorde citationstecken med fingrarna medan de sa saker som inte var sanna? För det är ju det folk oftast klassar som ironi. Jag tycker att ironisk humor är ett ganska meningslöst begrepp. Naturligtvis kan man ju se det som ett klumpbegrepp för en viss nisch av humor, men att helt och hållet stämpla allting från 90-talet som ironiskt är fel och orättvist. Det är lika sant som att kalla alla som höll på med politik på 30-talet för nazister. Hur som helst, nu för tiden förstår vi ju inte ironi. Allt ironiskt följer bort när vi börjar kommunicera via kommentarer på sociala medier. Bästa exempel är väl att någon kan skriva "Åh, jag är så trött på alla negativa statusar på Facebook" som status på Facebook. Ironin är i sanning död. Men inte idag, för dagens årtal är... 1997.

0: 1927.
1: Och så kan vi meddela att en kanalreform kommer att ske inom den finlandssvenska radion. Två kanaler ska starta från och med den 1 oktober. Då får vi kanalen Radio Extrem, den musikbaserade talkanalen, och sedan Radio Vega som blir den mera vuxna kanalen med ett sevligare tempo. Ja, hur har ni riktigt tänkt er att vara i Radio Vega?
2: Ja, vi tänkte nu göra det som kommer naturligt för oss. Prata på i långa, långa pass och vara nästan obehagligt nära mikrofonen. Dessutom tänkte vi alltid ge folk mera information än vad de behöver om vad det är de hör.
1: Jaha, hur menar du då?
2: Ja, vi hörde en fråga här i intervjun om Radio Vega. Det var en reporter som framförde den välformulerade frågan: hur menar du då? Och som vi fick riktigt njuta av här på andra sidan mikrofonen. Den här frågan spelades ju in på en vanlig dynamisk mikrofon utan fantommatning, och det passade riktigt bra så här på eftermiddagen.
1: Ja, ah, just det, jag förstår.
2: Nu hörde vi ett samförstånd från reporten som är känd för bland annat frågan "hur menar du då?" som vi hörde tidigare. Och som jag inte egentligen svarade på utan svassade vidare med meningslös trivia och kuriosa.

0: på bio just nu. Fyra ungdomar förföljda av en galen släkting. De kan inte gömma sig, de kan inte fly. Han ska prompt berätta om semestern han var på i fjol. Missa inte, jag vet vad jag gjorde förra sommaren.
1: Ja, ser du till det nu? Då ska jag berätta om semesterrejsen som jag och Chanjin var på. Ja, vi var ju till Gran Canaria då. Vänt, jag har några bilder här så ska jag visa dig att jag var hotellet då. Så var jag nog vet du frukosten var en dag. Det var ju nog hotellfrukost och allt möjligt. Och det var nog bättre än det hem. Jag sa till Chanjin att du ska äta nu för du vet ju hur vi har det här hem. Det sa jag faktiskt. Jag sa,
2: herregud, släpp ut mig härifrån!
1: Nej, ska du väl fan avstånd sen. Nu har jag inte berättat färdigt om hotellfrukosten ens.

0: forskare i Skottland har nu presenterat Dolly, världens första klonade får. Det här väcker ju väldigt många etiska frågor om just kloning. För antagligen kliade i fingrarna på många forskare att också börja klona människor. Vad har ni för åsikt om det här?
1: Jo, det är ju helt klart en känslig fråga faktiskt.
0: Jo, precis. Man kan ju inte börja diskutera kloning av människor utan att också nämna följderna. Vilka följder är det? Nå, främst hur irriterande det kan vara när man inte hör vem som är vem ifall folk skulle vara klonade då.
2: Ja, precis. Jo, jag håller precis helt med absolut i den frågan.
0: Nåja, vi har nu kommit till någon sorts samförstånd här då.
1: Precis, precis.

0: på bio just nu. Fyra ungdomar förföljda av en galen släkting. De kan inte gömma sig. De kan inte fly. Han ska prompt berätta om semestern han var på i förfjol. Missa inte, jag vet fortfarande vad jag gjorde förra sommaren.
1: Ja, jag har ju inte berättat helt färdigt om det här semesterresan till Gran Canaria. Jag har nog berättat en hel del, men jag har utvisat några bilder. Så nu jag riggar upp diabildprojekten så en bild säger ju 1000 ord. Och det ska jag göra också förstås, men att bilden hjälper till när lite så det var ju fler helt enkelt.
2: Herregud, hjälp oss!
1: Jag hjälper inte till, nu lägg i första bilden så kan jag visa. Jag är jag då på stranden. Ja,

0: 1927.
1: Ja, som vi berättat tidigare är en kanalreform på gång inom den finlandssvenska radion. Vi hörde just hur det kommer att låta på den vuxna radiokanalen Radio Vega. Men hur kommer det då att låta på ungdomskanalen Radio Extrem? Ja, morgens och hej hej och välkomna ska ni vara till Radio Extrem. Idag ska vi snacka om Amsterdamfördraget här i bollplanket med Bolle och Dossin.
2: Amsterdamfördraget.
1: Vad är Amsterdamfördraget? Vem vet det? Vet du det? Jag vet inte vad det är. Vad är det för någonting? Går det att äta? Vad tror du? Vad tror jag? Ska vi diskutera det här eller hur ska vi komma fram till vad det här är egentligen?
3: No, jag vet inte, men vi ska i alla fall prata om det i 3 timmar.
1: Ja, just det. Dossin har helt rätt i den frågan igen. Har ni några egna teorier eller tankar så kan ni ringa in hit i programmet. Numret får ni inte nu, för nu har ni inte kommit musik på 30 sekunder, så vi får helt enkelt skjuta på det.
2: Bollplanket med Bolle och Dossin.
4: Kom i tumana! I vänga kom i

0: Ja, vi gör väl klart trilogin på en gång. Fyra ungdomar, jada, jada, jada, förföljda av en lätt dement släkting. Missa inte, jag har glömt vad jag gjorde förra sommaren.
1: Vänt nu, det var någonting jag skulle berätta. Vad kan det ha varit? Nej, det får nog nu. Det var någonting... Vad är förra hösten? Nej, det var inte en riktig film det här.

0: Ironiska nyheterna. Välkomna ska ni vara till de ironiska nyheterna. Vi börjar utrikes. Albanien har drabbats av svåra kravaller och står på gränsen till inbördeskrig. Det här får oss osökt att fråga, varför har man bara om svåra kravaller? Finns det inga lätta kravaller? Jag menar, det måste ju finnas olika nivåer av kravaller, men ändå hör man bara om de svåra. Jag menar, det finns ju lätt mjölk. Intressanta frågeställningar säkerligen. Så går vi över till inrikes. Här hemma i Finland har geologer nyligen hittat Nordens äldsta boplats, Varggrottan utanför Kristinestad. Neandertalmänniskor lär ha bott där någon gång mellan 120 000 år sedan och 130 000 år sedan. För att diskutera det här har vi med oss den ironiska geologen Hjalmar Kappala. Är det här fyndet intressant?
1: Ja, det är väl jätteintressant. Helt otroligt intressant faktiskt. Tänk att man har hittat folk som frivilligt ville bo i Kristinestad.
0: Precis det. Men man har ju hittat redskap i grottan också.
1: Ja, alldeles fantastiska redskap. Ingenting som man kunde hitta i en vanlig kökslåda idag. Nej, det här är verkligen intressant för redskapen är gjorda av sten. Ja. Tänk vad de var smarta på den tiden. Kunde forma om sten till andra saker av sten som de sen kunde ha att hacka sten med. Ha, smarta människor om den i andetalarna. Fattar inte varför de inte lever längre. Skamligt är vad det är.

0: Tamagotchin, en populär leksak för barn, men är den hälsosam? De digitala husdjuren som hela tiden behöver uppmärksamhet har blivit ett problem på många skolor där barn försummar undervisningen för att de istället tittar på sina Tamagotchis. Vi har med oss psykologen Bjarne Överkam. Är det här ett problem?
1: Ja, absolut. Alltså, de här digitala husdjuren lär ju barnen någonting alldeles vanvettigt. Barnen börjar ju tro att man kan köta om något bara genom knapptryckningar. Alltså, tänk när barnen kommer ut i riktiga livet sen och ska bilda vett relationer, och så tror de att de kan göra det bara genom att trycka på knappar på någon liten maskin som de har i fickan. Det är ju helt absurt faktiskt.
0: Ja, just det.
1: Ja, vi som vuxna har ju inga problem med det här, för vi är ju inte så lätt påverkade. Men tänk bara om en sådär 10 år, då kommer vi ha en generation som tror att man måste klicka på en apparat var 10:e sekund. En apparat som behöver konstant uppmärksamhet och man aldrig får titta bort från, bara för att de har blivit uppfostrade till det av de här Tamagotchina.
0: Ja, det är ju väldigt skrämmande faktiskt. Då tackar vi dig för den här intervjun.
1: Ja, tack så mycket. Du kan ju mejla mig sen om hur intervjun blev. Jag väntar. Jag håller koll på det där.

0: 1997 är ett sorgens år då en av vår tids mest populära kungligheter har omkommit i en automobilrelaterad olycka. Jag pratar naturligtvis om The King of New York, The Notorious B.I.G. som gick bort i en drive-by shooting i Los Angeles och sörjs världen över. Reaktionerna på det här har inte låtit vänta på sig.
1: Aj, vad säger du, vem?
0: Ja, The Notorious B.I.G.
1: Nej, någon sån känner jag då inte till. Är det någon musiker det där?
0: Jo, en hiphopartist.
1: Aj, ja, nej, men inte menar du väl Biggie Smalls?
0: Jo, precis han.
1: Oj, nej, det var då oturligt att någon skulle gå och knäppa Big Poppa. Och jag förstår ju det inte, du uttalade så konstigt. The Notorious B.I.G. Klart jag känner till honom. Nej, det här kommer verkligen som en chock. Var det i Los Angeles han blev skjuten?
0: Jo, precis.
1: Nej, att vad skulle han till L.A. och göra? Han är ju East Coast for life. Det vet vi ju nog sen tidigare. Och att det här skulle hända bara 6 månader efter att Tupac dog. Nu blir man bedrövad nu. Nu blir man bedrövad.
0: 1997. Ja, som sagt, den 1 oktober inledde 2 nya finlandssvenska radiokanaler sina sändningar. Den vuxnare Radio Vega samt ungdomskanalen Radio Extrem. Men vad händer om det här projektet inte lyckas?
2: Nå, i så fall så får vi väl helt enkelt sammanfoga kanalerna, helt enkelt.
0: Ja, men blir inte konstigt?
2: Ja, inte vet jag. Någonting i den här stilen skulle kunna bli då i så fall.
0: Ja, vi hörde en explosion här i Radio X Vega. Det var mustiga tongångar minsann. I dagens program ska vi fokusera på folkmusik.
3: Folkmusik.
0: Folkmusik, vad är det? Kan man äta folkmusik? Det ska vi snacka om här med Bolle och Dossin, eller Kentsu och Ville, eller Flärpen och Conny, eller vad fan vi nu heter.
4: Precis det, folkmusik, vad är det för någonting? Är det som musik som folk gör kanske?
0: Ja, precis, så skulle det kunna vara. Ja, vi hörde Bolle och Dossin där som skrattade åt sina egna skämt. Det var väldigt mustiga tongångar här i Radio X-Vega. Men nu har det blivit dags för sjövädret.
3: Sjövädret.
0: Sjöväder, vad är det? Är det som väder som man har på sjön kanske?
4: Ja, du är knäpp du, Bolle.
0: Ja, men det är väl typ det.
4: Ja, det är väl det.
0: Men nu blev det tyst, så bäst vi spelar någon musik.
3: Mustiga tongångar.

0: Klockan är 14, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Skyddspolisen varnar igen för risker kring att bygga datacenter i Finland. De ser en ökad risk för cyberspionage från auktoritära stater eftersom ägarförhållandena kan döljas bakom komplicerade arrangemang. Just nu krävs det nämligen inga speciella tillstånd för att bygga datacenter i Finland. En ny lag kring det här är ändå på remiss just nu och den väntas göra det lättare att förebygga de här riskerna. En misstänkt stridsdrönare har flugit inne i litauiskt luftrum. Det här rapporterar landets myndigheter. Litauen har reagerat med att kalla in NATO-plan för att hantera luftrumskränkningen. Ryska myndigheter rapporterar om en ukrainsk drönarattack mot hamnstaden Temrjuk. Staden ligger öster om den ockuperade Krimhalvön och enligt den lokala guvernören så har en brand brutit ut i en hamnterminal. En person ska ha dött och tre ska ha skadats, det rapporterar Reuters. I Schweiz där röstar befolkningen imorgon om att begränsa antalet invånare. Enligt det schweiziska folkpartiet SVP som står bakom omröstningen så är landet fullt. Befolkningen har vuxit rekordsnabbt från 7,3 miljoner invånare år 2002 till 9,1 miljoner i slutet av fjolåret. Förslaget går ut på att begränsa befolkningen till 10 miljoner år 2050. Opinionsläge är mycket jämnt inför morgondagens omröstning och ifall ja-sidan vinner så betyder det också att man minskar på den årliga immigrationen. För att inte gå över 10 miljoners gränsen vill man bland annat minska antalet immigranter från 100 000 till 40 000 per år. 3/4 av de utlandsfödda kommer från EU eller från andra länder inom det europeiska frihandelsområdet. Och i Sverige där firar man idag kungaparets guldbröllop. Bröllopsdagen den infaller egentligen på midsommarafton den 19 juni men firas redan idag i Stockholm. Firandet inleddes med en gudstjänst i Slottskyrkan och efter det står det roddtur och hästkortege genom staden på tur. Senare idag blir det både konserter och en supé. Och du kan följa med de här festligheterna live på vår webbplats. Under helgen ska det storma i Finland. Mest regn och blåst väntas det mellan ikväll och imorgon bitti. Under helgen så kan det regna sammanlagt 30 mm på vissa ställen och imorgon så kan vinden orsaka skador, framförallt på västkusten. Vädret väntas klarna upp på söndag kväll.
1: Gunnar Brahm, Candy Staton här i Young Hearts Run Free och det är den som anger takten på Vegas lördags eftermiddag med mig,

Sporten är på kommande strax med Kristoffer Herbert, så då kan vi kanske dra vissa slutsatser om hur VM-världarna Mexiko, USA och Kanada startat hela härligheten i Pan-Amerika. Så ska Joakim Lax presentera färska nyheter och notiser. Han som tillsammans med naturväktarredaktionen fick det fina statens informationspris i veckan som gick. Stort grattis till hela gänget. Ett slag i korthet får vi också med fotbollstouch på det. Det också. Och så misstänker jag att Jukka Isojoki tramar sig in här före klockan 3 också i sin iver att presentera hur det gick senast på Vegatoppen. Så sport, fotbolls-VM inom kort. Efter Money Brother här i den gamla sanningen. Precis som mamma sa.

0: Så tror jag vi ska ha Kristoffer Herberts med oss på tråden. Hallå där, Kristoffer.
1: Hej Peter, god lördags eftermiddag på dig.
0: Ja, och detsamma. Och om vi dyker in i sportens värld, så var det väl mer passande än att ta upp fotbolls-VM då, som har kommit några dagar nu på väg, detta gigantiska evenemang. Och också det att världsnationerna har fått visa upp sig. Vad är dina intryck av dem?
1: Nej, du har rätt Peter i din sammanfattning av det som har hänt hittills. 104 matcher ska spelas i det här mästerskapet och det har varit en liten mjuk start med två matcher per dag. Nu trappar vi upp tempo, nu är det fyra matcher per dag de kommande dagarna, både lördag och söndag, eller egentligen då natten till söndag och natten till måndag vår tid. Men under de här första två dagarna har Mexiko besegrat Sydafrika med 2-0. Kanada har spelat 1-1 mot Bosnien och Herzegovina med mer smak. Kanada var det bättre laget, och USA besegrar Paraguay väldigt enkelt och övertygande med 4-1. Så som helhet är det väldigt enkelt att sammanfatta det här. Det är bra att vara värdnation och värdland i fotbolls-VM. Man har hemmaplan, man har mycket man kan dra nytta av. Mexiko tog en övertygande seger, USA en ännu mer övertygande seger, och Kanada tog historiens första poäng. Så plus hela vägen för värdländerna hittills.
0: Och speciellt glad är jag för att i fotbollsexperten prickade jag in en fullträff på USA Paraguay.
1: Oj, det var ovanligt, för de flesta kör ju 1-0 eller 1-1 eller 2-1 i fotbollsexperten, och på förhand sett så trodde ganska många att det här amerikanska laget kanske skulle ha svårt att riktigt få till det. Har väldigt stor press på sig på hemmaplan, definitivt ett lag som har brister och där förväntningarna kanske är lite större än vad som är befogat. Men det såg vi ingenting av. Det var ett otroligt avspänt, avslappnat, taggat, skickligt USA som gjorde 3-0 i första halvlek och sen reducera Paraguay så sent att det aldrig blev spännande. Och sen på stopptid med egentligen matchens sista spark, ett jättesnyggt 4-1 mål som du gav dig Peter, full pot. Det var inte många sekunder från att det skulle ha blivit ett några fina tröstepoäng, men nu blev det istället full pot efter segermålet på stopptid. Och just det där att man dessutom punkterar matchen, satt punkt med ett fjärde mål på stopptid, gör att alltså fotbollsfebern i USA, den stiger efter den här premiärinsatsen.
0: Jag ska nog inte vara så kaxig, för i de alla övriga matcher så då, där gick det moloket. Så det hör du, kvällens, nattens, morgonens begivenheter, vad har vi att se fram emot?
1: Nej, vi har mycket bra matcher. Det som är problemet är att många av dem, eller problemet är att många av dem går ganska dålig tid för oss finländare som vill ha en fin söndag när vi inte går omkring och gäspar hela dagen. För det startar ikväll klockan 10 med Schweiz-Qatar, och ska vi vara helt ärliga så är det kanske inte riktigt den största godbiten på VM-programmet de kommande 5 veckorna. Schweiz, solklar favorit där. Schweiz är bra, men Qatar imponerar inte alls i senaste VM, och då hade de dessutom hemmaplan, så de är tippade att bli en slagpåse i den här turneringen. Så den är egentligen den, ska vi säga, ointressantaste matchen. För sen kommer en riktigt, riktigt god bit mellan Brasilien och Marocko. Brasilien är ju alltid speciella i VM-sammanhang. Och Marocko gick ju faktiskt till semifinal senast och spelade final i afrikanska mästerskapen tidigare i år. Så det är också ett riktigt bra lag. Så det är en pärla. Det är den här turneringens första riktigt, riktigt bra match.
0: Hör du Toffe, Marocko ska vi väl faktiskt anse som en ordentlig svart häst i de här mästerskapen?
1: Nej, alltså det är en bra fråga, att är Marocko till och med så bra att de inte går under benämningen svart häst? Om man var i semifinal förra gången och är ett av Europas, eller ska vi säga Afrikas klart bästa länder, en av de två, tre bästa i Afrika, och har kärnspelare i till exempel världens bästa klubblag Paris Saint-Germain. Så jag håller med dig att Marocko kan gå till semifinal igen, de kan gå hur långt som helst, och att definitivt de är en häst i race, men vilken färg de egentligen har, så det kan man väl sen tvista om.
0: The true colors. Vilken tid kommer nu den här godbiten?
1: Nej, den är klockan 1 i natt. Så okay. Så att vill man kika så varför inte?
0: Så,
1: och ja, du muttrar. Sen kan man sen när man har igång rytmen så kan jag man ju då fortsätta med natten till måndag, som är en riktig god bit om man har rätt kanaler. För då spelas både 6:e Stanley Cup-finalen mellan Vegas och Carolina, och då går Sverige in i turneringen på morgonkvisten. Riktigt på morgonkvisten klockan 5 tror jag att det är, så spelar sen Sverige mot Tunisien. Och det här är alltså natten till måndag. Så om man vänder på dygnsrytmen nu och sitter uppe och tittar fotboll hela natten till söndag, så kan man ju bara fortsätta då och köra natten till måndag också. också av bara farten, så får man både NHL-hockey och Sveriges VM-debut. Ett tips bara, vad ni kan ägna er åt de närmaste dygnen.
0: Jag är ju känd för att gå och sova sådär. Vi gärna vill gå och knyta med där vid 9:30-tiden sådär. Så det blir nog en uppgift det här.
1: Det är inte din turnering det här. Men jag har goda nyheter för dig, för då vaknar du säkert också till
0: vid 20:00. Ja, faktiskt. Nej. 3

0: Ja, lite lugnare start så att de här värdnationerna får ha sina invigningar och får ta sina poäng i lugn och ro. Och nu brakar det loss på allvar då med fyra matcher per dag, och det är ju massor.
1: Ja, som rutinerad sportreporter nu då, Toffe, så känns det här nu då som förr i tiden när VM var igång?
0: Jag tycker faktiskt det. Ja. Jag tycker faktiskt det. Det är ju de som tycker att det är för många lag med. Men egentligen så det är en ganska europeisk syn på det hela. Ett ganska ska vi säga navelskådande Europasätt att se på saken. För vi har, från Europa har vi egentligen inte särskilt många fler lag. Vår kvot har ökat från 14 till 16. Men det finns fler afrikanska lag, det finns fler asiatiska lag, det finns fler lag från Sydamerika. Och det är verkligen en global fest. Och jag tycker att om man klagar på att det är för många lag i VM, att det känns inte som förr, om att det är flera lag och större turnering. Så då tycker jag att då bortser man liksom från att fotboll är hela världens angelägenhet, och att en kontinent som Afrika gott för min del kan ha 10 lag, och då blir det en större turnering.
1: Jag kan ju inte släppa iväg dig, Toffe, förrän jag kan konstatera att cirkeln är sluten, därför att du och jag, vi träffades ju då i jobbets tecken i bombskydd på Abborrvägen i Vasa när extremsporten satte igång, och jobbade tillsammans med långa sportsändningar.
0: Det var otroligt roligt, och nu förstår jag att jag har äran att vara med i din allra sista lördagssändning, så det känns häftigt, som du sa, cirkeln sluten.
1: Ja, verkligen. Jo, för jag går i pension här om, ska vi säga, halvannan vecka. Allt gott då, Kristoffer Herberts, till dig.
0: Tack detsamma till dig, Peter. Lycka till med svingen på golfbanan.
1: Ja, visst. Tack ska du ha.
0: Hej då.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag 3:00. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
2: Fred. SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans... kan jag få läsa det här?
3: Ja, förlåt.
1: Okej.
0: Freddy.
2: SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga...
4: ja, okej.
2: Men du bara säger det där Freddy då.
4: Ja, okej. Okay.
0: Freddy.
2: Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, det...
1: Du måste komma igenom det.
2: Kan du gå där bordet eller något, Sofia? Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att Nils Torvalds visserligen för 20 år sedan och han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Yes! Lyssna på Politiken och bli klok. Are.
5: Mielestäni se on hienoa, niin kuin vaikka ei olisi kilpaurheilijakaan, niin että se elämä ei lopu siihen, että lapsen saa, että ei sen tarvitse loppua.
6: Det egna livet behöver inte ta slut, även om man får barn, säger trebarnsmamman och Finlands just nu bästa dambrottare, Jenna Hemiä. Men visst får det henne att kämpa med dåligt samvete.
5: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niin kuin ihan kaikki pyörii vaan mun ympärille.
6: Brottaren Jenna Hemiä om idrott och föräldraskap i sportliv. Nu på Yle Areenan.

0: vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, har forskare utvecklat ett banbrytande framdrivningssystem för rymdfarkostar som använder ett enda bränsle för att driva både kemiska och elektriska motorer. Tekniken kombinerar snabba hastighetsutbrott från kemisk framdrivning med den mycket effektiva långdistansframdrivningen från elektriska system. Och det här kan förändra vad små satelliter kan åstadkomma. Traditionellt har kemiska och elektriska framdrivningssystem krävt separata bränslen och hårdvara, vilket då ökar vikt och komplexitet för satelliter. Den nya metoden bygger på ett grönt monopropellant, kallat Ascent, ursprungligen utvecklat av amerikanska flygvapnet som ett säkrare alternativ till det giftiga hydrazinet, som annars används som raketbränsle i både satelliter och styrraketer. Forskarna upptäckte att den här joniska flytande bränslet också kan driva små elektrospraymotorer. Elektrospraymotorer, de är små som ett litet mynt egentligen och använder elektriska fält för att ladda och kasta ut partiklar, vilket sen då skapar dragkraft. De är extremt bränsleeffektiva och lämpade för långa interplanetära resor. Kemiska motorer, de levererar istället kraftfulla utbrott för snabb acceleration. Och genom att kombinera båda systemen med ett gemensamt bränsle så kan små satelliter alltså få avsevärt utökad kapacitet. NASAs Green Propulsion Dual Mode-uppdrag, planerat nu till november, så kommer att vara det första försöket att testa denna Dual Mode-framdrivning i omloppsbana med en CubeSat-minisatellit utrustad med en kemisk motor och fyra elektrospraymotorer drivna från en och samma bränsletank. Om tekniken lyckas så kan det möjliggöra för små satelliter att nå Mars eller asteroidbältet där de långsamt reser med elektrospraymotorer och sedan använder då kemiska motorer för snabba manövrar. Tekniken kan också förbättra jordobservationsuppdrag genom att ge satelliter flexibilitet att snabbt eller långsamt ändra position beroende på behov. AI har sina begränsningar. AI kan hallucinera och ibland tappa fokus. Forskarna har upptäckt en stor brist i AI-modellernas förmåga att hålla fokus genom att ge dem det så kallade Stroop-testet, ett klassiskt psykologiskt test. Enkelt förklarat, så om man läser ordet grönt men texten är röd till färgen, så krävs det extra hjärnkapacitet och det leder till en fördröjning då vi liksom processar det, så kallad interferens. Deltagare som tar det här testet ska namnge textens färg istället för att läsa ordet, vilket kräver att hjärnan undertrycker den automatiska lusten att läsa och istället fokuserar på färgen. Forskarna testade flera ledande stora språkmodeller som ChatGPT, Claude och Gemini. När AI-systemen fick korta listor med fem ord presterade de generellt ganska bra, men prestandan försämrades kraftigt när listorna blev längre. Utmaningen blev ännu svårare när matchande och felmatchande färgord dök upp tillsammans i samma lista. Under dessa förhållanden sjönk noggrannheten för felmatchande objekt till nästan noll i vissa fall. AI-modellen hade problem med att upprätthålla instruktionen att identifiera färger på text och gick istället i allt högre grad över till att läsa själva ordet. Oförmögna att konsekvent undertrycka det svar de tränats mest att producera. Det här står i skarp kontrast till människor som trots att de också är bättre på att läsa orden namnge färger kan upprätthålla hög noggrannhet och stabil prestanda även med långa listor av motstridiga ord och färger. Studien belyser en viktig skillnad mellan mänsklig och artificiell intelligens. Medan människor kan bibehålla fokus på ett specifikt mål och filtrera bort konkurrerande information så verkar nuvarande AI-modeller ha svårt med den här typen av kognitiv kontroll när uppgifter blir krävande. Forskarna menar att prestandakollapsen ger en påminnelse om att även de mest avancerade AI-systemen har svagheter, särskilt när uppgifter kräver att de motstår distraktioner och håller fokus över längre informationssekvenser. Och det låter ju konstigt mänskligt på något sätt. En ny studie från universitetet i Cambridge tyder på att jordens tidigaste djur oavsiktligt bromsade evolutionen genom sitt sätt att reproducera sig. Forskarna menar att asexuell reproduktion begränsade konkurrensen och höll evolutionen i en anmärkningsvärt långsam takt i miljontals år, vilket kan förklara ett långvarigt paleontologiskt mysterium om varför biologisk mångfald förblev begränsad så länge. innan en senare mer explosiv ökning. Under Ediacar-perioden som varade från cirka 635 till 539 miljoner år sedan så dök de första djuren upp efter miljarder år av mikroskopiskt liv. Vissa organismer som Fractofusus nådde höjder på upp till 2 meter, men de såg väldigt annorlunda ut än moderna djur. Många liknade ormbunkar och verkar sakna munnar, organ och rörelseförmåga och absorberade istället näringsämnen direkt från havsvattnet. De flesta reproducerar sig asexuellt genom att producera genetiskt identiska avkommor sammankopplade med stoloner, ungefär som moderna jordgubbsplantor. Forskarna studerade fossil från Mistaken Point i Newfoundland med hjälp av laserskanning, geospatial analys och artificiell intelligens. De skapade datorsimuleringar för att testa hur tidigare djursamhällen utvecklades under olika reproduktionsstrategier och använde ett neuralt nätverk för att identifiera vilka scenarier som bäst matchade fossilbevisen. Resultaten visade att asexuell reproduktion genom utlöpare minskade konkurrensen mellan organismer eftersom de delade näringsämnen genom sina kopplingar. I de näringsrika haven fungerar den här strategin utmärkt, men den begränsade också spridning och artdiversifiering. Sen när livet expanderade från djupare till grundare vatten blev förhållandena mer utmanande med tidvatten, stormar och förändrade näringstillgångar. De här påfrestningarna uppmuntrade en övergång till sexuell reproduktion. Som forskarna sammanfattade, stress leder i huvudsak till sexuell reproduktion och när det händer kan vi se en massiv ökning av spridningsavstånden. När organismer börjar sprida sig över större avstånd och reproducera sig sexuellt, då ökade konkurrensen och mångfalden dramatiskt, vilket lade grunden för den ännu mer explosiva evolutionära expansionen under den kambriska perioden.
1: Och den som hade nördat in sig på ett positivt sätt i vetenskapsnotiserna den här veckan, så det var Joakim Lax. Och på gång nu så har vi förstås AHA här i legendariska Take on Me. Småningom ska vi också få lyssna på slaget i korthet från igår. Men här alltså, norska guttene i

0: torsdags började alltså fotbolls-VM och många frågar sig nu om det finns en väg tillbaka till världsmästerskap där pengarna inte är det som avgör vem som får arrangera. Har det internationella fotbollsförbundet som är ett företag registrerat i Schweiz alls några andra kriterier än pengar då de beslutar sig var VM spelas? Och vad borde hända för att VM skulle bli den fotbollsfest det någon gång kanske har varit? Sportjournalisterna Bror Erik Valenius, Kai Kunnas och Toffe Herberts, de diskuterade FIFAs moral och fotbollsetik. Först Toffe Herberts.
1: Alltså jag tycker så här. Jag tycker att FIFA någonstans fungerar som en, vad ska vi säga, en ventil för samvetet för fotbollsfans. Att fotbollsfans kan skylla på FIFA och säga att allt är genom kommersialiserat. Mm-hmm. Men egentligen så fotbollsfans älskar sina egna lag och är otroligt så där försvarar sina in i det sista. Om man nu till exempel tar populära klubbar i Finland så man får inte säga att Liverpool förra sommaren köpte spelare för något annat lag än något annat lag tidigare har gjort i fotbollshistorien under en sommar. Man ska prata ganska tyst om att Arsenal har tagit ungefär 100 miljoner drygt från diktaturen i Rwanda och satt Rwanda på sin deras spelblus. Man ska inte säga att Manchester United är ett globalt storföretag på tal om FIFA som har en öppet främlingsfientlig storägare. Det ska man inte säga, men däremot ska man säga att FIFA är helt förkastligt. Och samma människor som säger att FIFA det är bara genomkommersialiserat. Så de klickar hela sommaren på det där länkar om att spelare ska köpas för hundratals miljoner. De beställer senaste speltröjan, de betalar kanalpaket för att se Premier League och de bokar in nästa resa till London. Och de klagar sen på att FIFA är genomkommersialiserat. Mm.
2: Jaha, här fick ju alla sig örfilar på rak.
3: Nej, men det är så människan fungerar.
4: Det är en bra poäng av Toffe det där och jag vill ännu lite gå tillbaka det som Toffe tog upp här. Det, du har helt rätt i det att fansen från Afrika, från arabiska länder, det är ju de som är utsatta för rasismen här, inte det normen och så. Men i Norden har vi ju det kanske mest demokratiska systemet som finns här i världen. Också det kanske minst korrumperade systemet som finns här i världen. Och det är ju därför som norrmännen nu på något sätt också känner. Lise Klaveness har ju sagt att hej, vi borde bojkotta detta VM. För att i Norden resonerar vi på ett helt annat sätt om och kring. Till exempel att betala nu Bettina mest åt mig eller dig Toffe eller Bobby för att vi ska få vara med i det här programmet.
1: Jag tror nog det är du Kai som har högst arvode.
4: Jag har högst arvode, jag vet.
2: Men det ingen får något arvode. Det ska jag nu säga hej för alla lyssnare som betalar yleskatt. Ingen betalar någonting för det.
4: Nej, men liksom att i Norden är vi medvetna om att korruption finns överallt i världen. Det finns också i Norden, men mycket mindre än i USA, än i Iran.
3: För vi har så lite att spela med, så vi kan inte muta människor lika bra och effektivt.
4: Nej, så att vi liksom, vi är ju känsligare här för allt detta. Och därför säger kanske Bettinas son att nej men FIFA, de bara vänder på slantar och ger åt varann. För det är ju ett kallt faktum att ju mera FIFA gör pengar, desto mera gör också Infantino pengar. Och skulle jag vara Infantino så skulle jag kanske också börja tänka på det sättet att jaha, nummer 5 miljoner till åt mig, men det passar ju bra. Då gör vi så här att vi sätter fotbolls-VM till USA och vi tar med mera länder därifrån och härifrån och så att vi får mera pengar och jag får mera pengar. Det är ju en väldigt logisk tanke.
1: Och sen är det också kallt faktum att inte det är FIFAs bossar enbart som får mera pengar. Medlemsförbundet får också mera pengar. Absolut. Finländsk fotboll får mera pengar för att FIFA har en massa pengar.
4: Du har helt rätt i det och detta gagnar också Finland.
2: Alltså jag blir... Men, varsågod, Bobby Valenius.
3: Nej, jag tänkte bara säga, fast det är naivt att säga så, men att det är ju i sista hand var och en skilt för sig som avgör hur mycket pengar det finns att dela ut till de här skurkarna som regerar över fotbollen och tar den ifrån oss. För att jag menar, man kan ju avstå från allt som har med fotboll att göra. Det finns ju ingen som tvingar in att följa med fotbolls-VM till exempel. Annat än att man själv vill se den. Och jag vågar påstå dessutom att det finns människor som följer med fotbolls-VM och andra liknande lite, hur ska jag säga, tvivelaktiga aktörer just av den orsaken att det är så stora pengar som rör sig där. Fan, tro mig, alltså det attraherar också människor att det här måste jag se på. Jag måste ju kolla fotbolls-VM, för det finns i rubrikerna hela tiden. Positiva rubriker, negativa rubriker. Och det, jag vill uppleva,
2: men jag blir helt matt alltså, för att det finns ju ändå en stor kärlek till fotboll. Och jag menar,
3: är den äkta hos alla?
2: Nej, jag vet inte hur det är att... Jag kommer
3: dras man med massan? Jo.
2: Säkert.
3: För det gör man också när det gäller demonstrationer som är så långt borta från fotbollen som man kan vara. Den här världen är sådan att de som vill ha reaktioner på ett eller annat sätt avvikande från det normala lyckas i sina avsikter.
2: Men jag tänker tillbaka, jag tittar tillbaka på historien. De som inte vet hur fotbollen uppfanns i tiden i England av arbetare som tyckte det var roligt att sparka omkring. De hade inte ens en boll, det var någon klump som de sparkade omkring där och så uppfanns. Så här berättas det i alla fall. Vi talar om Pelé som lärde sig att spela fotboll i slummen någonstans genom att det där bolla med, var det meloner eller vad var det han sparkade på eller något frukt där var det och sånt här. Och alla de här solskenshistorierna om fattiga gossar och senare också kvinnor långt senare från slummen som har blivit stora kärnor. Zlatan som hade en alkoholiserad pappa och levde så att han inte hade något att äta heller om inte han samlade tomflaskorna först och gick.
1: Men det som du pratar om nu så blir vanligare och vanligare. Ju mera pengar det finns i fotbollen så finns det mera rags to riches stories. Ju mera pengar det finns i fotbollen, ju mera pengar de stora klubbarna kan fördela ut på de mindre klubbarna som fördelar dem vidare, desto mera kan människor från fattiga förhållanden och slummen och så vidare
2: så
1: som har drömmarna.
2: Nej,
1: men det finns liksom ingen motsättning. Det är liksom inte som så att fotbollen inte längre är arbetarnas sport. Den har förändrats. Det finns flera människor än någonsin i världen som tycker om fotboll. Och det är ganska elitistiskt tycker jag att säga att deras kärlek till fotbollen kanske inte är äkta. Det finns inga som helst tecken på att fotbollens popularitet håller på att minska, ens att den dippar. Utan för varje VM, för varje säsong så blir fler och fler människor intresserade av fotboll. Det stiger och stiger och stiger. Det blir mer kommersialiserat, ja. Men det blir också större och större och större och större. Det blir en större grej för massorna. Det förenar fler människor än vad det någonsin har gjort tidigare. Det hör också hit. Så liksom, det kommer kanske som en del av kommersialiseringen, men det skulle inte leda till att fotbollen blir mindre populär. Någon sådana tecken man inte alls sett.
4: Jag hakar på här lite på vad du sa, Bobby, just för att om jag tänker nu riktigt på mig själv och detta VM, så tycker jag ju att nu är det väldigt intressant detta fotbolls-VM, för det är intressant på två plan. Aha, i Mexiko, okej, vann 2-0 över Sydafrika i natt. Och just det, och wow, jaha, Sydkorea vände och vann mot Tjeckien 2-1. Det är den här ena sidan som intresserar mig. Resultat, målskyttar, röda kort och så vidare. Men det andra som ju nu är jätteintressant med detta VM, vad gör ICE? Jag nästan drömmer om att det skulle bli en match mellan USA och Iran i detta VM. För det skulle ju vara intressant, både på plan och utanför plan. Vad händer mellan dessa två krigförande länder? USA, Iran, som är VM-final i år. Wow!
2: Du sa krigförande. Donald Trump har varit jättenoga med att säga att han är bara inblandad i en special military operation. Därför just för att stora sådana här internationella idrottsevenemang har av tradition och gammal hävd så har man inte tillåtit till exempel krigförande länder att arrangera OS. Eller hur?
4: Det står i reglementen att ett krigförande land får inte arrangera olympiska spel.
3: Ja, men det här är inte olympiska spel. Nej. Det här är fotbolls-VM.
4: Nej, och det där... Och
3: men däremot tycker jag att när vi nu funderar på den här ena sporten i världen som är ganska viktig att intressera sig av, det vill säga fotbollen, för den är traditionellt sett den är ju den största sporten i världen, hur man än vänder
2: och vrider på överallt.
3: Det. Ja. Men, kommer ni ihåg, jag berättade tidigare för er, år 393 förbjöd påven de olympiska spelen, de antika spelen. Punkt slut. Och det arrangerades inga olympiska spel. På 1503 år innan 1896. Och nu är också den sporten, eller det evenemanget, totalt korrumperat på drygt 100 år. Förbjud fotbollen för 1000 år och se vad som händer.
2: Du menar förbjud fotbolls-VM? För, menar du? Du menar
3: jo,
2: inte att vi ska förbjuda...
3: På bakgårdarna får man sparka hur mycket som helst. Men skrota fotbolls-VM.
2: Det blev tyst här nu, ingen har någonting att säga till.
3: Eller gör någonting, spela vartannat år eller varje år. För att liksom, någonting måste ju ske, för annars tar fotbollen livet av fotbollen själv.
0: Ja, det var Bobby Valenius, Kai Kunnas och Toffe Herberts i full frihet diskuterandes FIFAs moral och fotbollens etik tillsammans med Bettina Sågbom. Alltihop finns på arenan i sin längd om ni vill höra.

0: Ja vi får väl hoppas på en bra natt. Rolling Stones var ju det där. Och här är han på allmänhetens begäran.
1: Ida Rislacki från Vegatoppen här, hej. Det är hög tid att titta närmare på hur Vegatoppen ser ut den här veckan, och det är ju du som avgör det på svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vid midnatt ungefär stängs röstslussen för den här gången. Nu tar vi en titt på veckans lista. På 8:e plats den här veckan hittar vi Alan Perry med Simple Choice.

Två, det är en grupp bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sairme, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten med Längtans fågel.

Grattis Thomas Fant som klättrade upp till guldpallen från tredjeplatsen förra veckan. Och precis som alltid har vi också två fina nya utmanare. Först ut är Susanne Sontag med sin låt

0: Nu är det hög tid att gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen före natten mellan tisdag och onsdag. Ha det bra, vi hörs. Moin.
1: Och om det nu var någon som tyckte att Jukka har fått lite underlig röst, så förklaras det ju av att det är förstås Ida Rislaki som tar över Vegatoppen under Jukkas semester.
2: För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid, för sändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms.

0: sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07.
1: Ile Vega.
2: Där vi får nyheter om sådär 2,5 minuter, lite mera. Och sen fortsätter Vega lördags eftermiddag hela eftermiddagen lång. Heroes skulle bli fram till nyhetsdags med förstås Måns Zelmerlöw. Don't tell the gods I...

0: Nu är klockan tre och här är nyheterna. Pakistan säger att ett avtal mellan USA och Iran troligen står klart inom ett dygn. Pakistan har agerat medlare i konflikten och nu på eftermiddagen så skriver den pakistanske premiärministern Shehbaz Sharif på X att avtalet står klart att undertecknas. Det är ändå oklart hur definitivt uppgörelsen är. Också Sharif så erkänner att formuleringarna är ganska vaga. Han hoppas att dokumentet ändå kunde utgöra stabil grund för varaktig fred. Trots de här nyheterna så har det också kommit rapporter om nya attacker i Hormuzsundet. Och i Litauen gick man idag ut med varning till befolkningen i huvudstaden Vilnius efter att en misstänkt drönare hade flugit in i landets luftrum. Efter bara en kort stund kom beskedet att det hade handlat om en väderballong och inte en drönare. Innan dess hann också NATO sända upp flyg för att hantera luftrumskränkningen. I hela Baltikum är beredskapen hög med anledning av att ukrainska drönare på väg mot Ryssland ofta har kommit ur kurs och flugit in i de baltiska ländernas luftrum. Bara lite mer än hälften av alla finländare i arbetslivet tillhör något fackförbund. Det visar en enkät som företagarna i Finland har gjort. Andelen har sjunkit de senaste åren. 2018 var andelen fackligt anslutna runt 65%. Enligt enkäten så är den höga fackliga avgiften det främsta skälet till att inte höra till ett fackförbund. Och den näst vanligaste orsaken är att man inte ser någon nytta med att vara fackligt ansluten. Medlemsavgiften i fackförbund kunde tidigare dras av i beskattningen, men avdragsrätten slopades vid årsskiftet. Och i den nya enkäten säger hela fyra tillfrågade att avdragsrätten borde återinföras. Drygt 1000 personer deltog i den här enkäten som opinionsföretaget Verian gjorde i maj. Och den engelska fotbollsikonen David Beckham har fått en stjärna på Hollywoods berömda Walk of Fame. Den 51-årige Beckham blir den första fotbollsspelare som hedras med en stjärna i Hollywood. Ceremonin ägde rum igår kväll lokaltid, strax innan USAs VM-premiärmatch mot Paraguay. Beckham sa att han alltid har varit en drömmare, men att han aldrig kunnat tro att han som fotbollsspelande arbetargrabb från England skulle visas en sån här ära. Enligt organisatörerna vill man genom stjärnan på Walk of Fame uppmärksamma Beckhams bestående betydelse för sport och underhållning globalt sett. Och man vill också hedra Beckhams insats för att öka fotbollens popularitet i USA. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.
1: Yle Vega. Vegas lördags eftermiddag har passerat tre när Sofia Lisbäck står, ja, trivs bra på dansgolvet.

Hur är stämningen i SFP efter de gamla rävarna Nils Torvalds bredsida och Ole Norrbacks avsnoppning? Det frågar sig politiken idag med besättningen Sofia Kajander, Freddy Wahlström och programledare Joakim Runt. Dessutom, hur illa är det att våra politiker är oense kring kärnvapen på finländsk mark eller inte? Ännu i den här timmen vi träffar Jenna Hemiä som är Finlands enda dambrottare av hög internationell klass. Men hennes karriär har inte sett ut som hon hade tänkt sig från början. Skador har satt käppar i hjulen för idrotten och under karriären har hon hunnit bli mamma till tre döttrar också. Men det hindrar inte henne från att drömma om OS. Så att mycket hörvärt för er bjussar vi på också i den här timmen. Mitt namn är Peter Falund och det blir politiksnack efter R.E.M. här och Losing My Religion.

0: Då så, hur illa är det att våra politiker är oense kring kärnvapen på finländsk mark? Traditionellt har vi satt heder i att kring utrikes- och säkerhetspolitiken står politikerna alltid enade. Men det här, det verkar inte gälla längre. Kring det funderar veckans politiker med politiska journalisterna Sofia Kajander och Freddy Wahlström och också programledare Joakim Runt.
1: Riksdagens försvarsutskott har samlats och har funderat på om det skulle vara bra eller om det skulle vara dåligt med kärnvapen i Finland. Vad kom de fram till?
2: Frågar du på det där sättet så är nog alla av samma åsikt att det är inte så jättebra med kärnvapen i Finland.
3: Nej.
2: Men i vår lag så står det att kärnvapen aldrig får finnas på finsk mark eller transporteras över.
4: Mm.
2: Aldrig någonsin. Och den lagen skrevs slutet av 80-talet, mitten på 80-talet. Nu vill regeringen alltså lätta på den lagen och flytta lite från den del som finns i kärnenergilagen till istället liksom
4: till strafflagen.
2: Strafflagen. Ja.
1: Så där är
2: brottslagen.
1: Så i strafflagen bland snatteri och att köra för fort så står det också innehav av atombomb och hur många dagsböter det blir.
2: Ungefär, ja.
4: Köra med kärnvapen i fyllen.
1: Ja, just det.
4: Ring ett.
1: Precis, okej.
2: Gå mot rätt ljus med kärnvapen i bakfickan.
1: Ja. Och det var ju det här som det var käbbel om det tidigare. Det för sånt här brukar vi göra parlamentariskt, tycker till exempel Socialdemokraterna har varit. Men nu meddelar bara regeringen år på att vi vill ändra det här.
2: Ja, och alltså ändringen är den att det där, det är fortsättningen i kärnenergilagen skulle stå ungefär någonting i stil med att, eller inte någonting i stil, utan det skulle stå att kärnvapen får icke finnas i Finland i fredstid.
4: Mm.
2: Och då implicerar man att det inte är förbjudet i krigstid. Och det här då var Socialdemokraterna sura på att Orpo, vår statsminister, inte hade planterat det här lagförslaget i förhand med oppositionen. Mm. Inte behöver regeringen göra det i vanliga fall, men just när det handlar om sån här saker som att
4: ganska viktiga säkerhetspolitiska saker.
2: Och vi talar om det här nu därför att försvarsutskottet kom med ett betänkande av den här lagen där försvarsutskottet sa att, jo, att det här är bra, regeringen kör vidare bara, men Socialdemokraternas och Vänsterförbundet så
4: och gröna.
2: De grönas representant sa att vi lämnar in en reservation.
4: Ja, alltså jag tycker att det är skönt att egentligen få lite sådär klarhet och konkretiet vad den här lagändringen då skulle betyda. Mm. För att först när försvarsminister Antti Häkkinen presenterade den här lagändringen så var det jättetarka, det var lite sådär abstrakt att varför behöver vi den här lagändringen? Och han kunde inte riktigt svara på att i vilket scenario, vad är det som man är ute efter? Att har vi inte redan det här NATOs kärnvapenskydd över oss? Att varför behöver vi det här? Och nu kommer vi kanske lite mer till något konkret i att okej, i kristid för att försvara Finland så kan vi eventuellt behöva transportera kärnvapen. Och det kom nu liksom fram tydligt äntligen, även om man tidigare har sagt från regeringshåll att nej, det finns inget scenario där kärnvapen ska placeras.
1: Men där en fråga just på det där du säger, för nu hade ju, åtminstone i mitt huvud hade redan växt det här från att man har talat om kärnvapen i krigstid och nu har man töjt ut det till kärnvapen i krigs- och kristid. Förstår jag det här rätt? Så redan har de här termerna svält gällande när Finland ska ha kärnvapen på finländsk mark.
4: Åtminstone har det blivit lite tydligare vad som gäller. Och det där...
1: Förstår vi vad de menar när de säger krigs- och kristid?
2: Då på ett sätt är ju krigs- och kristid någonting, alltså krigstid är när vår statsledning har förklarat att Finland befinner sig i krig. Mm. Men,
1: vad är kristid? För kriser har vi många av i det här landet.
4: Undantagstillstånd. Ja.
2: Men det är ju också det att det där... Inte kan det ju heller vara så jättetydligt och klart. Det kan vi ju säga till de som vi försöker försvara oss mot att nu är vi så här och så här och så här och då och sen om ni ska anfalla oss så kan ni göra det här under de här två liksom perioderna. Mm. Och det är ju förstås svårt.
1: Så det ska medvetet vara lite flummigt. Vi kanske har atombomber, vi kanske inte.
2: Just det.
1: Lite så här.
2: Testa så får ni se.
1: Ja, okej. Okay.
2: Nej, det ska vi inte säga.
1: Nej, okay.
2: Men i varje fall så, men det är sant att sen skriva en skriva in en lagstext så borde man ha det klart att vem, hur tågordningen går i olika fall.
4: Mm. Men det blev ju i alla fall, alltså, det var ju Lindman och oppositionspartierna som började kräva sen att vi har inte fått vara med alls och komma överens om den här saken. Och som tröstepris så ska man nu få då en formulering också i den här utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen som tydligt säger att i fredstid inga kärnvapen i Finland.
2: Just det.

0: öppnen nu och de slutar, alltså de har ju talat om att hej, vi går mot övriga Nordens linje, medan också förespråkarna av att ha kärnvapen i Finland under krigstid säger att nej, det är ju då, först då vi går enligt den nordiska linjen, så det är ju lite olika besked här.
1: För ovanlighetens skull har du inte förstått helt rätt nu, för de har inte lagt ner sina vapen. Nej. Men just de fortsätter alltså Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterförbundet och vara emot att man skulle ta bort den kategoriska skrivelsen i lagen, det vill säga att kärnvapen alltid är förbjudna. Och i sin reservation, alltså här i det här betänkandet som jag nu har här framför mig, så använder de ganska hårda ord, alltså de här oppositionens, de som är emot att man då godkänner regeringens förslag. Nu har jag det här på finska, men de säger att de experter vi hörde, en del av dem sa att det här betyder att Finland blir en måltavla för ryska atomvapen i framtiden.
2: Mm.
1: Och det här blev ju lite så här krakel nu sen då efteråt, för att bland annat försvarsministern tyckte att det här var ju alldeles för liksom apokalyptiska visioner här i ett vanligt betänkande, att inte kan ju oppositionen hoppa och liksom skrämma upp människor med att vi blir måltavla. Men då man ser på de här experterna som man hörde, så är det tre stycken av dem som nog har uttala sig just i det hållet som experter, att om man då har liksom en möjlighet då i den här krigstiden att det kan möjligen då förekomma kärnvapen, då blir man alltså en på listan av mål för fienden när fienden ska också då.
2: Ja, alltså, och det är ju den här stora splittringen just mellan mer vänsterpartier och höger, att på vänsterhåll så ser man att både alltså möjligheten till kärnvapen, sen också samma sak med de här landminorna och utträde ur Ottawa-avtalet, att det gör oss till en mer sannolik måltavla för att det är en onödig provokation att på det sättet skramla med vapen också teoretiskt sett, medan man högerut tänker att det skyddar oss mer att ha den här, eller att det har en avskräckande effekt.
0: Det som vi var inne på här också, och som det ju har sagts, att Finland är ren under det här NATOs kärnvapenparaply. Varför kunde inte vi fortsätta rulla så? Varför måste vi ändra i lagen?
1: Men vi fortsätter ju rulla. Alltså vi skriver ju inte in någonting i lagen. Vi skriver inte in att hej Frankrike, hämta hit lite kärnvapenspetsar. Vi bara tar bort den skrivelse som skrevs in för att egentligen mota sån här kärnvapennärmande från Sovjetunionen inom VSB-pakten på 80-talet.
0: Ja, ja.
1: Det här är ju argumentet då för.
0: Men så vi har inte, förstår jag det rätt då, vi har inte varit 100% under det här kärnvapenparaplyet, för att vi måste ändra i lagen så att vi kan vara det. För det eller hur ska man förstå signalerna från regeringen Orpo?
1: Kanske just det att man kan inte ha sen, alltså vi vet inte vilka situationer ska uppstå i framtiden. Och då, om då du pratar då med det här regeringens liksom
0: tunga röst.
1: Tunga. Nej,
0: jag tänker hur regeringen Orpo tänker.
1: Just det, ja. I framtiden, vi vet inte vad som händer. Någon har kanske hört något att allt är helt dimmigt i framtiden. Ingen vet vad som kommer att hända. Då ska vi inte ha lagar som kategoriskt förbjuder eller säga att vi måste göra någonting. Utan det ska vara så här, vad heter det, oklart. Det måste finnas liksom rörelseutrymme.
0: Mm.
1: Förstår du nu?
0: Jag tror det. Okay. Och en annan sak just som det har, åtminstone jag snappat upp, att Finland må gräla internt om olika saker. När det gäller utrikes- och säkerhetspolitik så står politikerna alltid enade. Och så är ju inte fallet till exempel i det här nu med säkerhetspolitik och kärnvapen, där då det inte är den samma enighet. Är det en stor ändring i finländsk säkerhetspolitik, eller kan det komma sån här grål, eller hur ser ni på det alltså? Hur stort är det att man inte enat ändra den här kärnenergilagen, att alla står där som de brukar och det här är viktigt för Finland och säkerheten först?
2: Nu tycker jag det är en ny situation att se så tydligt att tre partier säger emot den där stora linjen som utrikespolitiska ledningen vill föra oss i. Alltså nu är det ju en sprick som vi inte brukar se. Och samma så vi alltså då med den här gränssäkerhetslagen till exempel och med landminorna. Och nu, men det är ju...
1: Gränssäkerhetslagen var ju majoriteten av SDP, Socialdemokraterna, före.
2: De lyckades vara det, ja.

0: Just, de hade killen hade vilja, men här så ser jag lite att det där säkert har statsminister Orpo och försvarsministern en del i den skulden att socialdemokraterna lite har blivit målade in i ett hörn, att det fanns inte liksom, det blev inte någon sån här utväg med den där äran i behåll att komma ut, att nu kan man kanske tänka att innerst inne skulle till exempel Lindman nog vilja vara med på regeringens liksom linje här.
1: Ja.
0: På något sätt, om man skulle ha liksom baka fram något.
1: Ja, det är ju inte roligt att vara oense. Man strävar ju till att vara ense, för man vill
0: speciellt
1: inte visa upp...
0: det handlar om...
1: Ja, man vill inte visa upp sprickorna utåt mot Ryssland och österut och så vidare. Alltså man strävar ju till att vara eniga. Och jag tycker att det kanske då är liksom början på någon slags liten... Alltså, nu börjar man egentligen se den här så kallade värjsårans betydelse inom utrikespolitiken. Alltså
0: straight
1: det att,
0: flash.
1: Ja. Eller vad heter det på svenska?
0: Det heter så
1: ja.
0: På svenska.
1: Nej, men att alla utrikespolitiska ledare är samlingspartister. Ja. Så nu börjar det kanske synas den här betydelsen av det. Och också presidenten Stubb talar väldigt mycket att vi blir inte en kärnvapenstat, punkt. Inga kärnvapen tas till Finland, men helt tydligt så är det inte alla partier som tror på det. Och det tycker jag ändå är en ny sak. Att det är ju intressant att spekulera att skulle vi ha haft en annan färgs president. Nu har vi ju ingen färg på presidenten, men vi vet ändå. Alltså, tänk om de grönas Pekka Haavisto skulle ha blivit president. Skulle Finland då till exempel just nu börja delta i det här franska kärnvapensamarbetet? Alltså att man börjar äntligen se när världsläget också blir spändare och det är inte bara en sån här lugn fredstid. Att också presidenten har en viss politisk färg bakom sig och alla kanske inte håller med om det.
0: Fast han sa att han absolut inte liksom blandar sig i vad heter det parlamentariska arbete, men okej.
2: Okay, men, om det inte var ett år kvar till riksdagsvalet, skulle man vara enigare i den här kärnenergilagändringen då? Plockar man politiska poäng här inför valet också? Tror ni? Socialdemokraterna, Vänsterförbundet,
0: ja,
2: de gröna.
0: Ja, okay, nu förstår, ja.
1: Nu kan det ju eventuellt vara så att Lindman reagerar starkare nu i det här läget än han skulle ha gjort om det skulle ha varit något år sedan, absolut. För att han har nu väldigt viktigt att ses som en ja,
0: som någonting.
1: som någonting för Orpo och Samlingsparti, eftersom man nu försöker bädda för ett blårött samarbete. Så att kanske det nog lite var det som triggade den här reaktionen.
2: Du pratade med Svenska Folkpartiets Otto Andersson också om vad den här lag... Och han var inne på presidentens linje.
0: Alltså Otto Andersson är medlem i försvarsutskottet. Han var då en av dem som godkände regeringens lagförslag om att stryka den här meningen och att förbjuda kärnvapen kategoriskt. Men han var nog och sa att det där visst hade Orpo kunnat köta det här snyggare och finare.
2: Okay.
0: Ja, just det.
2: Alltså det vill säga bjuda in alla... Och inte droppa en bomb bara. Eller det var ju Häkkänen som droppade den här bomben.
0: Ja, exakt, ja. Och det där...
2: men han är inte längre vice ordförande.
0: Just det. En sak sa han i varje fall, och det här liksom upprepar då alla regeringspartier. Vi kan höra på budskapet.
3: Finland blir inte ett kärnvapenland i och med de här lagändringarna.
0: Joakim, blir Finland ett kärnvapenland efter de här lagändringarna?
2: Finland blir inte ett kärnvapenland efter de här lagändringarna.
1: Alltså jag tycker att det är Stubb som börjar med det här citatet, att Finland blir inte ett kärnvapenland. Och liksom, det är ju ingen som vet vad det betyder, och det är otroligt luddigt. Att vad betyder det? Alltså, ja, vi tillverkar inte kärnvapen, men kan de finnas här?
0: Vi tittar inte om kärnvapen.
1: Ja, men vad betyder det här? Jag förstår inte.
2: Och vad betyder krigstid och kristid? Det vill jag också veta. Det får vi säkert återkomma till.
4: Och efter Tonårsland här med Bo Kaspers orkester så ska vi höra om stämningen i SFP efter din Storvalds bredsida och Olle Norrbacks avsnoppning här för någon liten tid sedan.

0: I den här veckan så har kanske den populäraste gruppen efter ABBA mötts, nämligen Skuldbromsgruppen. Vad gör Skuldbromsgruppen och hur blir man medlem?
1: Ja, alltså man måste ju inte ens hålla med om att skuldbromsen är en bra idé för att få sitta i skuldbromsgruppen. Okay. Jag menar till exempel Vänsterförbundet sitter ju ändå med och meddelar avvikande åsikter på löpande band, även om de inte förbinder sig till den här skuldbromsidén, men de är med på det sättet.
2: Så på det sättet liknar de mera Beatles i slutet av 60-talet än ABBA.
0: Okej, okay. Så ja. Det är vår egen Beatles, men där är alltså alla politiska partier representerade. Mm. Och man funderar då på olika aspekter av skuldbromsen. Vad har man diskuterat den här veckan?
1: Men nu har man äntligen kommit med ett sånt här samförståndsdokument, översätter jag mitt huvud här, där man kommer överens om att det här med investeringar, hur man får göra med dem, hur ska man få finansiera dem, kan man göra investeringar under nästa regeringsperiod?
2: Alltså det här när staten säger att nu ska vi sätta en massa pengar på någonting som sen i framtiden skapar
1: boostar tillväxten, ja. Så nu har det i alla fall kommit en sån stor linjedragning att man får inte sälja statlig egendom för att bekosta sådana här offentliga investeringar, vilket ju alla regeringar säkert har gjort. Alltså den här regeringen har definitivt, alltså man har ju sålt posten till exempel för att kunna bekosta vägprojekt och tågprojekt och så vidare. Så det har ju varit ett lätt sätt att casha in lite pengar som man sen kan sätta sprätt på.
0: Så det är en vanlig sak som man gör, alltså man säljer av lite nationalparker och grejer. Och
1: ja.
2: Absolut. Visserligen får man ju sälja i framtiden också statliga egendom, men man får inte sälja dem just där, så du sa, man får inte sälja dem och sen säga att med det här så fixar vi ett par miljarder bort från det här jättemiljardsparet som vi måste göra nästa regering.
1: Mm. Att det räknas inte in i liksom, det är inte ett sätt att spara, nej, helt enkelt.
2: I den här överenskommelsen som man nu kommer att ha, så vi hela tiden upprepar att det är mellan 8 och 11 miljarder euro, för att vi har aldrig fått något, eller vi har inte ännu fått något exaktare summa. Det här är bara någonting som politikerna själv slänger fram, att mellan 8 och 11 miljarder euro måste anpassas nästa. Har du hört det också?
0: Jag har hört det till lustfördelar. Men vet du, så staten får inte sälja egendom för att spara. Det är det som de säger. Men det är inte bra att sälja egendom om man har för mycket och man måste spara.
2: Nej, men om du säljer din gitarr, ja, har du spara pengar då?
0: Jo.
2: Har du spara
0: pengar? Jag behöver inte köpa nya strängar till den.
2: På det sättet, ja. Men sen kan du inte spela gitarr mer.
0: Nej.
2: Det blir så skala upp det här till nationell nivå. Du säljer det gitarr och behöver inte köpa nya strängar, men så kan du spela gitarr mera.
0: Ja, okej. Okay. Okay. Och varför beslutar gruppen det här? Alltså bara, de sitter och funderar på hur vi ska tokspara. Det är
1: jo,
0: det de gör.
1: Men de säger ju att det här stämmer överens med EUs regler om hur man får bete sig för att få ner den här skuldkvoten helt enkelt. Och det har ju varit en stor fråga. Alltså jag har ju varit nu på partimöte med det gröna. Många partier har ju drömt om att okej, vi har den här skuldbromsen, vi måste spara, men vi måste ändå kunna göra vissa offentliga investeringar, att vi kan inte spara ihjäl oss, att vi får en tillväxt på det sättet, att vi måste kunna också satsa. Men nu kommer det ju väldigt tydligt så här, just inför sommarlovet så kommer det sen ett papper där man säger att nej, så här kan ni inte göra.
2: Just det. Och det betyder ju i praktiken att man inte kan göra de där investeringarna om man samtidigt ska binda sig vid att spara jättemycket på staten. För då blir det ju alldeles megalomaniskt om man slänger några miljarder på en investering men inte får skriva upp det liksom som någon sorts plus i boken.
1: Så. Nej, utan då i så fall måste man finansiera en sån investering med nya inbesparingar ovanpå det här 8-11 miljarder som vi redan har pratat om.
0: Alltså det man strävar efter är noggrannare liksom plus- och minusbokföring, inte så mycket sagogissande. Om 5 år så då lovar vi nog den här investeringen. Ja. Utan alltså det ska synas direkt. Ja. Okay.
2: Det är ungefär just så. Ja.
0: Okay, nu är jag
2: kommer
0: med.
2: Du på någon sån här stor investering som den här regeringen kanske också har, som kanske nu liksom lite sådär faller i putte? Jag försöker tänka här. Finns det någon sån här jätteinvesteringar som
0: tänker du någonting som skulle vara en timme snabbt?
2: Ja, eller ska vi säga en timme 20 minuter?
0: Åka västerut från Helsingfors.
2: Ja, österut från Åbo.
0: Ja.
1: Ja.
0: En timmes tåget på 1 timme och 20 minuter.
2: Det är en jätteinvestering som enligt dem
0: som blir förbjuden.
1: I så fall måste man spara ihop pengarna,
2: ja, exakt, just det.
1: För det här, om inte man sen, det finns en sån här, ett undantag att om man då får EU-pengar från de här EU-fonderna som existerar, då kan man ta de här EU-pengarna och så kan man sätta till lite nationella pengar sen. Det finns sån här, ett sån här undantag.
2: EU då ska bestämma att ska vi satsa på det här snabbtåget mellan den här 5 miljoners staden och den här 7 miljoners området här, eller ska vi ge pengarna till det här där borta någonstans i nordost mellan för 100 000 människor?
0: På gränsen till Ryssland, just det. Ja. Aha, okej. Så det blir alltså ett stålbad utan like denna höst. Och vad hade alltså skuldbromsen? Det ska sparas 8-11 miljarder. Och vi har den här veckan lärt oss att regeringen Orpo, de har lyckats på 3,5 år spara 2,8 miljarder.
1: Enligt finansministeriets Mika Niemelä.
2: Ja, när man tar bort de pengar som regeringen har delat ut istället i skattesänkningar och så vidare.
0: Så vem tror på att någon vill ha en skuldbroms? Alltså det är omöjligt att spara 10 miljarder. Vi finns ju inte kvar i så fall.
1: Alltså senast nu blir det nog ganska klart att det finns inget rörelseutrymme där, eller liksom det som till exempel, alltså det är ju vänsterförbunden nu väl endast de som sa att det här är inte en bra idé. Men alltså poängen är ju den att eller kritiken är den att varför ska vi nu själva nationellt binda oss till en sån här till sån här hårda regler innan vi riktigt med säkerhet vet hur EU kommer att förhålla sig till olika saker. Att jag menar, det fanns kanske en förhoppning om att man skulle kunna förhandla med EU-kommissionen om att hej, att men kanske vi skulle kunna få lite respit för den här tonningarna eller vad som helst. Alltså, varför ger man på det sättet upp redan i det här skedet och säger att nej, men vi ska nog hålla oss?
2: Ja, det säger Vänsterförbundet då?
1: Ja, det säger jag. Ja, det är kritiken.
2: Och så svarar ju då regeringspartierna, men vi gör det här för Finlands skull, inte för EUs skull. Att fast EU inte skulle vilja ens så gör vi det ändå.
1: Ja.
2: Alltså med det här dagens eller veckans beslut att ta bort de här godbitarna som alla partier älskar, att det vill säga att liksom framtidsinvesteringar och att om det krävs så säljer man bort lite, så då stryper man liksom lite sig själv. Man drar åt snaran lite.
0: Rörelse nu, Harry Harkimo gick ut här och sa att det är otroligt att ingen alltså har berättat ännu hur den tänker spara enligt den här skuldbromsen. Alla politiska partier berättar bara vad de kommer att dela ut fortsättningsvis, fast de har gått med i den här skuldbromsen. Det har också rörelse nu. Har Harry Harkimo en poäng där?
2: Å andra sidan så kan man ju, varför ska man nu inte, har vi ju val ännu på kommande, bara man meddelar innan val vad man tänker göra så räcker det väl. Men man kunde ju nog försöka hålla sig lite med att inte börja nu lova allt för mycket nya utgifter i statens kassa.
1: Och sen till exempel när jag var på det här partimötet i Åbo och pratade med gröna riksdagsledamöter, så jag menar, så där sa man väldigt tydligt ännu före det här pappret att vi förhåller oss kritiskt till skuldbromsen, och alltså jag fick nog en känsla av att man har, alltså det återstår att säga att håller partierna sig på riktigt till det här sen när det kommer till kommande regeringsförhandlingar. Alltså, jag fick nog intryck av att man ändå, alltså, vad man nu än säger i den här parlamentariska arbetsgruppen, så är det nog ändå sen regeringsförhandlingarna som avgör. Att det är ju där som man på riktigt sen förbinder sig till.
2: Och ser man på vad partierna nu säger, till exempel just på de partidagarna, så inte får vi någon vägledning där om vad man tänker göra. Till exempel SFP som verkar ju vara utdelningspartiet nummer ett. Alltså motionerna på partidagen, de här linjeringarna, det handlar ju om att liksom sätta mer pengar på saker.
0: Okay.
2: Och sen då, och så har man ju den här ekonomiska kritiken av Nils Torvalds då innan. Då har man gått med på i regeringen, men i motionerna så delar man ut mer pengar. Samtidigt som skattepolitiken är den att man ska ha mindre pengar in i statens kassa. Man ska ha mindre pengar för att man slopar arvs- och gåvoskatten. Okej, kanske det sen någon i framtiden då liksom blir bättre tillväxt och får man in det. Men där är direkt liksom minus på ganska mycket i statskassan. Där överlåtelseskatten när du säljer din bostad, den vill SFP nu också att ska bort. Inkomstbeskattningen ska överlag bli mindre. Så att man kan inte se på partidagarna, åtminstone ännu, ett uns av någon sorts skuldbroms
1: realism.
2: Agoni, eller realism.
0: Ja. Ja, just det. Apropå ny Storvals, alltså, vi pratar
2: apropå
0: om honom.
2: Apropå ny Storvals, yes!
0: Vi pratar om honom här för ett avsnitt eller två avsnitt sen. Han skrev en insändare i Hufvudstadsbladet och kritiserar regeringen Norrbottens politik, kritiserar det att man mest har tagit från de fattiga i en tid när det redan är svårt, och han kritiserar SFP för att inom SFP får man inte diskutera heller saker, utan man ska ha en enda åsikt, och det är partiets. Han mötte Ole Norrback, en långvarig SFP i slaget för ett antal veckor sedan, och Ole Norrback, han var väldigt med på att diskutera nu med Nils Torvald, så här gick diskussionen ungefär.
3: Jag förstår inte ditt resonemang, du brukar ju vara klok. Håller du på att bli gammal?
4: Nej, det där...
0: Ja, det var...
2: Norrback ska man svara på den frågan.
0: Då kan vi ju tillägga att Ole Norrback är alltså 4 år äldre än Nils Torvalds.
2: Så att Nils Torvalds avslutade sin insändare genom att kritisera debattklimatet inom SFP, och så löste man saker genom att låta Ole Norrback komma i debatt med Nils Torvalds. Mm. Mm.
0: Men diskuterades det nog på partidagarna då? Alltså det här och ingenting?
2: Just,
0: ingenting.
2: Alltså Nils Torvalds kom ju inte själv på partimöte, och det där... på det sättet diskuterades det lite att människor skämtade faktiskt om honom, alltså partiledningen talar nu om att det var...
0: Aha, skämtade. Hur skämtade de?
2: En före detta partiordförare sa att Nils Torvalds, den här diskussionen är ju helt fånig.
1: Hmm.
0: Okay.
2: Så Nils Torvalds har blivit gammal och har fåniga diskussioner enligt partiledningen. Men jag tror nog att partiordförande partiledning hade stålsatt sig på att nu kommer den här Torvaldska kritiken kommer att liksom välla över lite i en eller annan form. Och visst fanns det några motioner där som lite liksom kanske ville vrida till det så att man skulle på något sätt lova att inte skära ner i barnfamiljsfattigdomen mer eller så här. Men det rann nog ut i sanden. Däremot var nog speciellt Sandra Bergqvist, som ju blev återvald till vice ordförande, hon det där framförde nog sin oro för hur det går i samhället för just barnfattigdomen så här.
5: Något sånt, politiska journalisterna Sofia Kajander och Freddy Wahlström och programledare Joakim Runt hörde ni här i Politiken.

Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion. Yle Vega.

0: Just nu är Jenna Hemia Finlands enda dambrottare av hög internationell klass, men hennes karriär, den har nog inte sett ut som hon hade tänkt sig från början. En massa skador har satt käppar i hjulen för idrotten, och under karriären så har hon också hunnit bli mamma till 3 döttrar. Men det här, det hindrar henne inte från att drömma om OS.
1: Nuorena tyttönä mä ajattelin, että mä haluan ehdottomasti ensiksi uran saada pakettiin ja sitten vasta perustaa perheen, mutta ei elämä mene aina niin kuin suunnittelee, niin en mä myöskään osannut silloin niin kuin ollenkaan kuvitella, että kuinka vaikeaa se lasten jättäminen on.
2: När Jenna Hemia var yngre hade hon tänkt skaffa barn först efter att hon hade blivit klar med brottningen. Men livet går inte alltid som man har tänkt sig. Det har ändå inte hindrat henne från att fortsätta satsa på brottningen, där hon i fjol, bara 9 månader efter sin 3:e dotters födsel, kom 5:a i Europamästerskapen.
1: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niinku ihan kaikki pyörii vaan mun ympärilleen.
2: Hemia känner skuld för att så mycket kring familjens vardagsrumba kretsar kring att möjliggöra hennes idrottssatsning. När hon är hemma i Ilmajoki tränar hon 2 gånger om dagen i Seinajoki. Och förutom det brukar hon åka på läger utomlands varje månad för att få träna mot tillräckligt högklassigt motstånd. Visst hinner hon ofta föra och hämta barnen från skola och dagis, men på kvällarna är det oftast hennes man som får lov att sköta om barnen.
1: Mä oon niin kun ehkä myös semmoisesta perheestä ja suvussa, jossa niin kun on paljon ollut, että naiset ehkä hoitaa niitä lapsia enempi kuin miehet, vaikka miehetkin nyt toki osallistuu, mutta musta tuntuu, että mä oon ihan surkia äiti, kun mä en ikinä oo täällä.
2: Hemia har vuxit upp i en familj och släkt med traditionella könsroller där kvinnor har skött om barnen betydligt mer än männen. Och avvikandet från den modellen har fått henne att känna sig som en dålig mamma. Men även om barnen ofta saknar sin mamma mycket då Hemia är på sina utlandsläger, vill inte heller att hon ska sätta punkt för brottningen, utan fortsätta jaga sin dröm om att få tävla i OS i Los Angeles om 2 år.
1: Esikoinen sanoo niin kuin aina sitä, että en mä halua, että sä luovut unelmista. Toki mitä isommaksi tullaan, niin on enempi sellaisia merkittäviä tapahtumia elämästä. Esimerkiksi viime vuonna, kun hän aloitti koulun, mä olin ulkomailla. Ja se oli mulle tosi kova paikka olla sit siellä.
2: Idrottssatsningen betyder ändå svidande uppoffringar, som att vara på utlandsläger och missa den äldsta dotterns första skoldag. Och när barnen blir äldre börjar de ha allt fler egna hobbyer, vilket gör helhetspusslet ännu mer utmanande.
1: Mä oon sanonut, että jos tää oikeasti häiritsee silleen, että lapset tästä kärsii, niin mä lopetan heti. Et se on mulle sellainen raja, mitä ei ylitetä, mutta kyllä välillä on tosi haastavaa, kun lapsillakin on jo niin paljon reenejä.
2: Om det blir så att barnen lider, då tänker Hemia sätta punkt för sin brottning. Riktigt så illa har det ändå inte blivit ännu, även om utmaningarna med att skjutsa barnen till sina egna hobbyer har ökat. Utan hjälp av släkt och vänner skulle ekvationen helt enkelt inte gå ihop.
1: Tosi paljon meillä on tässä sellaisia apukäsiä, mitkä kans varmasti siirtelevät välillä omia menojaan, että jos mä oon reissus, niin meidän arki pyörii. Et kyllä, kaikki täällä uhraa tämän takia tosi paljon.
2: Inställningarna utifrån gentemot familjen Hemias upplägg har varit varierande.
1: No jotkut ihmiset ihailee ihan tosi paljon, että pystyt niinku pienten lasten äitinä tehdä tällaista. Puoliso saa ihan valtavasti ihailua varsinkin niinku naisihmisiltä. Miten niinku eihän kukaan mies tollaiseen suostu ja miten niinku noin paljon hoitaa lapsia ja miten hän pärjää niiden kanssa.
2: Jennas man får mycket beundran och beröm för att han tar så mycket hand om barnen. Samtidigt som en del som inte är lika insatta undrar vem det egentligen är som tar hand om flickorna medan Jenna är på sina resor. Tidigare upplevde Jenna att en del andra mammor kunde kolla lite snett på henne, men med tiden har inställningarna ändrats.
1: Nykyään hyväksytään aika paljon enemmän kuin ennen ja niin kuin, jopa ihaillaan sitä, että niin kuin vielä pystyy tehdä tällaista. Mielestäni se on hienoa, niin kuin vaikka ei olisi kilpaurheilijakaan, niin että se elämä ei lopu siihen, että lapsen saa, että ei sen tarvitse loppua.
2: Är du toppidrottare eller inte, behöver det egna livet inte ta slut efter att man fått barn, säger Jenna Hemia, som är den här veckans huvudperson i Sportliv, som du hittar på Yle Arenan.
0: Och redaktör här, det var Mikael Oivo.

0: Yle Vega.
1: Nyheter på kommande här om 4 minuter. Lite på fram till dem. Billy Joel.

0: I Schweiz tycker politiker att landet är fullt och vill lägga maxgräns för landets befolkning. Här hemma hör bara just över hälften av arbetstagarna till något fackförbund, ofta på grund av att avgiften anses vara för hög. Vädret, det är regnigt och blåsigt. Bland annat det här i nyheterna klockan 16 i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. I Schweiz hålls alltså imorgon en lite ovanlig folkomröstning som handlar om att begränsa landets invånarantal till 10 miljoner. Idag så har landet just över 9 miljoner invånare och mellan raderna kan man läsa att omröstningen handlar om att huruvida man ska acceptera flera invandrare eller inte. Det är det konservativa schweiziska folkpartiet SVP som har lanserat folkomröstningen.
1: På söndag går flera miljoner schweizare till urnorna för att rösta i en kontroversiell fråga. Ska man i Schweiz acceptera mer än 10 miljoner invånare eller sätta ett befolkningsstopp? Landet är litet till ytan med sina bara 41 000 kvadratkilometer. Under de senaste 20 åren har alplandets invånarantal ökat med nästan 2 miljoner personer. Av dagens 9,1 miljoner invånare är 28% födda i ett annat land än Schweiz. För medier, statsvetare och väljare handlar valet mellan raderna om att begränsa invandringen till Schweiz framöver. För tillfället visar opinionsundersökningar att det är väldigt jämnt mellan förespråkare och motståndare till befolkningsstoppet. Men en oväntad röst från flera arbetsgivarorganisationer på högersidan har överraskat. Där uppmanar man schweizarna att rösta emot befolkningsstoppet. En av dem är Marco Taddei vid arbetsgivarorganisationen Union Patronale Suisse. Undersökningar visar, säger han, att immigrationen medfört tillväxt, sysselsättning och bidragit till Schweiz höga lönenivå och livskvalitet.
2: A apporté croissance, emploi et prospérité. Donc c'est un contexte très favorable.
1: Johan Tolgert, Genève.
0: Teknologijätten Google ska hållas ansvarig för falsk information som genereras av sökmotorns AI-översikt. Det här har en tysk domstol i München slagit fast igår. Det handlar om de AI-genererade översikterna som syns när man gör en sökning i sökmotorn. Enligt domarna så skapar AI-funktionen nya påståenden och det här ska ses som en del av Googles egna innehåll. Google har meddelat att man kommer att överklaga domen. Här hemma så varnar skyddspolisen för risker kring datacenter. Det ser en ökad risk för cyberspionage från auktoritära stater. Det här eftersom ägarförhållandena ofta kan döljas bakom komplicerade arrangemang. Just nu så krävs det inga speciella tillstånd för att bygga ett datacenter i Finland. Men en ny lag kring det här är ute på remiss och väntas göra det lättare att förebygga de olika riskerna. Fackförbunden har alltså haft det tufft under de senaste åren. Försämrad strejkrätt, slopat skatteavdrag och sjunkande medlemstal är några saker som försvårat läge för dem. Reporter Mattias Forsblom rapporterar.
3: Fackförbunden tappar medlemmar. Bara drygt hälften av de som är aktiva i arbetslivet är nu med i facket. För 5 år sedan var siffran 65%. Det här visar en ny arbetslivsenkät som företagarna i Finland presenterade idag. Jarkko Eloranta är ordförande för Finlands fackförbunds centralorganisation FFC. Han säger att utvecklingen är oroväckande.
4: Då det är naturligtvis det organisationsgrad och speciellt det gäller om unga och sen också invandrare som kommer att jobba här i Finland, att hur de anknyter sig till facket.
3: Den vanligaste orsaken till att folk står utanför är priset för fackmedlemskapet. Nästan hälften tycker att facket är för dyrt. En tredjedel upplever att medlemskapet inte är till någon nytta. Och nästan lika många, 30%, anser att facken är för politiska. Där är könsklyftan ändå påtaglig. 41% av männen tycker att facken är för politiska, medan siffran bland kvinnor bara är 16%. Jarkko Eloranta oroar sig för att arbetsmarknadspolitiken blir allt mer politiserad.
4: Också i framtiden är sådant att det är mest och mest, mer och mer politiserat arbetsmarknaden och arbetsmarknadsrelationerna. Det är en ganska stor utmaning också för facket, därför att det, varje riksdagsval är också den på sätt och vis de sådana arbetsmarknadsvalen, och jag tror att det är inte bra.
3: Eloranta säger att de tre åren med högerregeringen har varit tuffa. Att regeringen har begränsat strejkrätten är det tyngsta slaget. Nu kan facken inte längre ha solidaritetsstrejker. Andra tunga besked är de nya reglerna för lokala förhandlingar och den exportdrivna lönemodellen.
0: Så alltså reporter Mattias Forsblom. Sen till Litauen som idag gick ut med en varning till befolkningen i huvudstaden Vilnius efter att en misstänkt drönare hade tagit sig in i landets luftrum. En stund efteråt kom ändå beskedet att det handlade om en väderballong och inte en drönare. Innan dess så hann NATO ändå sända upp flyg för att hantera luftrumskränkningen. Beredskapen i hela Baltikum är hög eftersom ukrainska drönare på väg mot Ryssland ofta har kommit ur kurs och flygit in i de baltiska ländernas luftrum. Och Pakistan säger att ett avtal mellan USA och Iran troligen står klart inom ett dygn. Pakistan har agerat medlare i konflikten och nu i eftermiddag så skriver premiärminister Shehbaz Sharif att avtalet är klart att undertecknas. Men hur definitiv uppgörelsen blir är förblir oklart. Också Sharif erkänner att formuleringarna är ganska vaga, även om han hoppas att dokumentet kunde utgöra stabil grund för varaktig fred. Samtidigt har ändå nya stridshandlingar blossat upp i Hormuzsundet. Och en till nyhet från samma region, för i Iran där kommer man att begrava den tidigare ayatollan Ali Khamenei i början av juli. Khamenei dödades i en amerikansk flygattack i februari under krigets första dag och han var Irans högsta ledare i 37 år. Det var tänkt att begravningen skulle ha hållits i början av juni, men den sköts upp. Omkring 20 000 personer väntas delta i begravningen, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Fars. Damernas vennakavle i orientering pågår just nu och det är Kalevan Rasti som leder vid den sista växlingen. Orienterarna har fått tampas med svåra väderförhållanden i Kotka. Oväder orsakade också ett stort strömavbrott på tävlingsplatsen som också påverkade Yles sändning av evenemanget. Tävlingen kunde ändå fortsätta som planerat under strömavbrottet och upplösningen på vennakaveln sänds direkt i TV2 och på arenan. Klockan 23 ikväll är det sen herrarnas tur då Jukola-kaveln startar. Just nu så spelas också två matcher i herrarnas fotbollsliga. Ilves mot TPS står jämnt 0-0 efter första halvlek och i matchen mellan FC Inter och AC Oulu är det också mållöst efter 45 minuters spel. Vädret det till mestadels molnigt, i norr är det till en början lite klarare. I landets södra och mellersta delar regnar det lokalt också med oska. Imorgon kan vi vänta oss regn i hela landet. I natt är det mellan 5 och 15 grader, imorgon mellan 10 och 18 grader. I Lappland är den sydvästliga vinden till en början frisk, men avtar mot natten. I landets södra och mellersta delar börjar vinden tilta på kvällen och är måttlig eller frisk samt byig. Varningar för hård vind är i kraft både på land- och havsområden. Till havs där kan det blåsa upp till 21 meter i sekunden.
5: Yle Vega.
6: Sista timmen rullar igång här på Vega lördags eftermiddag tillsammans med mig, Peter Falund och Ed Sheeran. Don't heter låten kort då.

0: Där närmare 5 får vi det senaste från Sportens Värld, då tillsammans med Christian Vuojärvi. Vi pratar också om att på söndag 14 juni hålls en kontroversiell folkomröstning i Schweiz om frågan att sätta en befolkningsstopp på 10 miljoner år 2050. Mellan raderna så handlar folkomröstningen om fortsatt immigration eller om man ska sätta ett tak för den. Men vi börjar med det här. Visste du att finska barn vanligen har kortare skolväg än svenskspråkiga barn och att de svenskspråkiga barnen därför går och cyklar till skolan mer sällan än de finska? Och just det här med att ta sig till skolan för egen maskin skulle vara ett enkelt sätt att få vardagsmotion. Svenska forskare konstaterar nu att barn idag inte får gå längre än till egna gården på egen hand. Rörelsefriheten har minskat kraftigt under de senaste generationerna. Vi ska strax höra mer om forskningen, men vi börjar med att tillsammans med Helena Sandström Snickars jämföra hur det var att vara barn på 30-talet, 60-talet, 90-talet och idag.
1: Vi flyttade till Vasa till jag började i skolan på första klassen. Då var jag 6 år och det var ju ganska stort. Och det var ju 62 här så började jag på första klassen. Men och då bodde vi ju på Klemötsögatan, Klemötsögatan 3. Så jag gick ju då ensam efter Fredsgatan och till Handelsesplanaden. Då var jag ju nästan fram, så jag gick ju som bra av sig själv. Mm. Och då var ju, jag bodde på järnvägen, så vi bodde ju i det järnvägarhuset. Och då var ju som viktigt och tradition. De hade ju skidtävlingar varje vinter och hade vi egen skrinskobana på gården.
2: Helena Sandström Snickars växte upp i Vasa, men även om hon gick på egen hand till skolan så var hennes rörelsefrihet i övrigt begränsad. Hon skulle hålla sig hemma på gården.
1: Inte fick jag fara någonstans från gården, inte. Nej. Och jag skulle så vilja börja scouterna, men det fanns bara finska scouter, sa de, och ingen kom med mig tid.
3: No, men du har ju barn och barnbarn också. Om du jämför med hur du rör dig och hur du fick sällskap. Hur har jag varit med barn och barnbarn?
1: Mm.
3: Deras rörlighet.
1: Ja, det var ju på 60-talet. Och så var ju barnen föddes på 80-talet. Så var som vid 90-talet ungefär. Men då bodde vi ju på landet. Så det var ju som lite svårare då. Så då skulle det ju nog skjutsas. Det fick ju cyklar förstås. Men inte cyklade till skolan, för vi var som 3 kilometer från skolan till oss. Så de fick ju skjuts både till dagis och till skolan. Och ja, men så skulle de ju nog skjutsas till stan. Emma gick i friidrott, så tid var hon skjutsa. Så det var nog som bara kompisarna till de fick nog far själv. Det var nog ungefär inom en 1 kilometer radie som de hade skolkamratet då så.
3: Nå, barnbarn då? För du har ju barnbarn också. I vilken ålder är de då?
1: Nå, Theodor är 28 år fylldan och Elsa är 4. Fylld hon 5. Och de bor också som på landet. Att där är ju nog också att de ska vara skjutsa. Men nog på något vis tycker jag som att det är lite synd att barnen ska skjutsas.
3: Vad tror du att det skulle göra nytta för då om man skulle kunna få röra sig lite mera? Eller tror du att riskerna skulle vara större än fördelar?
1: Det är ju som sådär, aktiviteter för barnen i den där åldern så börjar ju när de börjar i skolan. Som jag tänker på klättring just och fotboll och friidrott och sånt där inte. Så, men ja, jag vet inte om jag egentligen tar bort så mycket, för att det är ju som föräldrarna är ju nog som lite i skymundan där, att det är ju nog barnen som skapar sina kontakter med de där jämnåriga där. Och som får den där lite feedbacken, ser hur andra gör och så där.
3: Så du tror att det finns ändå utrymme för att utvecklas fast man skjutsas?
1: Jag tror nog det, ja. Det är ju en liten trygghet att föräldrarna är med också. Så nej, jag tror inte, och då man tänker ännu som om jag tänker på min mamma och min pappa som var född då på 30-talet, så inte tror jag, inte får de någonstans heller inte, eller mest, de var ju mest liksom med familjen och släkten, de höbärgade på sommaren och körde med traktorn med pappa sin och häst hade de och kor hade de ofta var det ju som pappa, de var 10 syskon, så de hade ju det sällskapet, så de behöver inte fara någonstans, inte.
3: Men vad tänker du på det här med motion då, sån här vardagsmotion, som ju den här att cykla till skolan, så då skulle du direkt från morgonen få motion och så

0: Lvin till stan, 10 kilometer, så de är ganska slut när man kommer fram nu.
1: Som vuxen, ja.
0: Ja, som vuxen, ja. Och nu är jag så trött på morgonen så jag ska aldrig kunna tänka mig till cykel för 9-10 tider.
2: Ja, säger Helena Sandström Snickars i Vasa. Och mer om det här, det blir det efter Fri som en fågel och Erik Sjöholm tillsammans med Emil Nordström.

0: Ja rörelsefriheten för barn, den har krympt från generation till generation. Medan en 20-åring på 50-talet hade ett par kilometers revir där hon eller han kunde röra sig utan att föräldrarna var med, så är motsvarande revir idag den egna gården. Trafiken är en orsak till att föräldrarna begränsat barnen mer och mer, men det här, det påverkar barnens hälsa och utveckling.
1: Rekommendationen för fysisk aktivitet som WHO och också de enskilda ländernas organisationer går ut med, det är 60 minuter om dagen. Och av allt möjligt, man kan gå till skolan, man kan vara ute och leka på rasten, man kan klättra i snöhögar och så vidare. Och ungefär 20% av barnen i Sverige och även globalt uppnår den här rekommendationen. Så det är en förfärlig mängd barn som inte får tillräckligt stor mängd fysisk aktivitet.
2: Anna-Karin Lindqvist var tidigare simmare i svenska landslaget. Idag är hon professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet och sysslar huvudsakligen med forskning. Hon och ett antal andra undertecknare gick för en tid ut sedan med en debattartikel i Aftonbladet om hur lite barn rör på sig idag och hur liten rörelsefrihet 7-åringar har jämfört med tidigare generationer. Rubriken löd: mindre rörelsefrihet än en betande ekologisk ko. Men egentligen,

0: Är lösningen på det här problemet enkel, konstaterar Anna-Karin Lindqvist.
1: Och ett sätt att få ihop några sådana här minuter, det är då att använda sig av aktiv transport, att gå och cykla dit man ska, till exempel till skolan eller andra målpunkter. Så det har varit fokus för den forskargruppen som jag har lett nu under 10 års tid. Och det kan ju då glädja er med i Finland att ni är bättre än Sverige. Ni är inte bäst i världen, men ni ligger bra bättre till än vad Sverige gör. Och ändå delmängd av det här, då pratar man om barns möjlighet till fri mobilitet, det vill säga att få röra sig utan vuxen övervakning. Och då finns det en studie som är från en engelsk kontext som jag brukar lyfta fram och beskriva. Det är en kartbild där man får se över 4 generationer hur den här ytan har krympt. Och när jag visar den här bilden då får jag ofta frågan, ja okej, men hur ser det ut hos oss då? Så då tog vi oss för att ta fram då en lägesbild i Sverige. Och det här är en pågående datainsamling, så att vi samlar fortfarande släkter och sitter ner och gör de här kartbilderna. Men vi tog fram då en bild som egentligen då mest är för det pedagogiska resonemanget, och för en bild säger ju mer än 1000 ord. Och det här brukar väcka känslor. När man ser på den här bilden då, det är jämfört från 1950 och så sen ner då till dagens 7-åring, så är det alltså under 1% av den ytan som farmors mor fick röra sig på. Så det här har skett en dramatisk minskning över 4 generationer.
0: I meter, kilometer, vad talar vi om då med de här generationerna?
1: Ja, vi har pratat om kvadratmeter här, och det är egentligen, alltså, det är svårt att greppa de här siffrorna. Så nästan så det är lättare att förstå att när farmors mor var 7 år 1955 så fick hon röra sig, jag menar, liksom, till skolan, till affären, till kompisar på en ganska stor yta ändå. Och nu är vi nere på den egna gården. Man får i princip inte gå utanför tomtgränsen. Och det här får såklart betydelse för barns möjlighet till fysisk aktivitet. Men det får kanske också andra konsekvenser. Om jag blir upphämtad och nedsläppt och liksom aldrig får ta mig emellan för egen maskin, hur ska jag då förstå min omvärld? Hur ska jag kunna få öva mig att ta ansvar för sånt som klockan, riktning, höger, vänster, nord och syd? Det kan handla också om, jag menar, att i ett socialt sammanhang umgås med barn utan vuxen övervakning, att lösa konflikter utan att vi ständigt ska vara där som en överrock och så fixa det åt dem. För den första reflektionen man får då när man visar den här bilden, det är att ja, men det är såklart, det är så farligt. Inte kan vi släppa dem från gården. Och det man är mest orolig för som förälder, det är trafiken. Och då brukar jag direkt visa nästa bild som är en graf där man kan se liksom hur antalet trafikolyckor, det är nästan obefintligt. Alltså på 50-talet så var det betydligt farligare att ge sig ut och cykla och gå. Medan idag så det är ett sånt glapp mellan vad man som förälder känner i sitt hjärta och vad vi kan mäta rent statistiskt. Så ett sätt att diskutera det här, till exempel som vi gör nu, det är att kanske börja liksom vända och vrida på det och komma till rätta med att ska vi nu oroa oss för någonting, så kanske det inte är trafiken, utan det kanske är den långsiktiga konsekvensen av att barn inte rör på sig.
0: Resultat av det här, alltså...
2: Är det bara fysiken som påverkas eller är det också psyket som påverkas?
1: Absolut, absolut. Vi har ju dels, vet vi, det är ett välbelagt samband mellan den alltså fysisk aktivitet och det mentala måendet också. Och även till akademiska. Alltså, går man och cyklar till skolan till exempel, så är man mer redo att lära när man kommer fram. Man har större koncentrationsförmåga, man får bättre minne och så. Så det här går långt utanför bara det fysiska.
3: Nu börjar man väl kanske lite till mans och kvinns känna hur det dåliga samvetet pyr, men Anna-Karin Lindqvist, professor och forskare med inriktning på fysioterapi och hälsopromotion, ska ge oss goda råd efter Diana Ross här och Chain Reaction.

0: 20-åriga barn idag får ofta inte röra sig på egen hand annat än på den egna gården, och rörelsefriheten har minskat gradvis för varje generation allt sedan 50-talet. Och det är inte bra, vare sig för kropp eller knopp det här. Forskarna är inte ute efter att ge oss dåligt samvete, men faktum är att det här beror på föräldrarna.
1: Vi är inte ute efter att skamma Fanny, som är mamma till Frej, som säger att nej, du får inte lämna gården. Hon gör ju det av kärlek. Och jag brukar lite spetsigt säga att det är inte barnen som är problemet här, det är föräldrarna. Och problemet med föräldrarna är att de älskar sina barn. Och de tänker så här: jag älskar dig, så nu skjutsar jag dig så du kommer tryggt och säkert fram. Och det vi lite grann med det här resonemanget kanske vill ändra på, det att man istället kommer till insikten: jag älskar dig, nu får du gå. Att i unga år får börja öva sig på de här lite små utmaningarna gör ju att man så småningom kan liksom kanske komma till större utmaningar. Jag menar, vi som har levt livet, vi vet att de kommer. Och jag tänker i den, liksom den värld vi har idag, så alltså det, jag tänker det är inte lätt att vara människa, och det kanske inte kommer att bli lättare heller. Vi måste ge dem en chans att liksom öva upp sin resiliens, som man pratar om, sin motståndskraft, sin möjlighet att faktiskt hantera vardagens utmaningar.
2: Mm. Men där tänker jag att på 50-talet till exempel, och ännu kanske på 80-talet, som också är ett fall där en av de här generationerna ni tittar på i det här som vi pratar om just nu, att på den tiden så rörde sig barn i olika åldrar tillsammans. Mm. Idag tror jag att man umgås mera med 7-åringar, umgås med 7-åringar, men på den tiden kanske det var 10-åringar, 12-åringar med. Så att på det sättet var det kanske tryggare att låta en 7-åring gå iväg, för du visste att det var äldre barn med. Mm. Hur gör vi med det?
1: Ja, men absolut. Och jag tänker vi kanske också, det som har hänt nu, vi vet att skärmarna och det digitala, alltså vi kanske inte umgås, vi har helt nya umgängesformer här. Man kanske sitter hemma och spelar med kompisar, man träffas inte och klättrar i snöhögen. Den här spontanleken har ju mycket liksom försvunnit, den som vi ser liksom rent ute fysiskt. Så det kan absolut ligga någonting i det. Det vi också vet, som vi har sett i våra studier, det är att det som styr föräldrarnas beteende, det är mycket social norm. Det vill säga, vad är den goda föräldern? Och social norm, det styrs dels av hur andra gör. Och då är vi inne på det du pratar om nu. Alltså visibility, vad ser vi? Ser jag andra barn vara ute och röra sig? Alltså då blir det en signal om att jo, men det här är okej, det här, så här ska man göra. Om det är så att alla andra i grannskapet skjutsar, ja, men då får jag också en bild av att jo, men det är det här, så här gör en god förälder. Det är det ena. Och det andra är, hur gör andra tummen upp eller tummen ner på mitt beteende? Om jag låter mina barn vara ute och leka själv på lekplatsen, ses det som att jag gör någonting gott eller ses jag som en oansvarig förälder? Så social norm och visibility är jätteviktigt här. Och kan man då hitta liksom en, du beskriver det här med att man faktiskt ser barn av olika åldrar ute, så blir det en signal om att ja, men det här är okej, det här är tryggt, och det blir ju också mera tryggt. Man är inte ensam.
2: Men som förälder, var ska man börja då för att bryta det här till sist? Då? Att om du ger ett råd till föräldrar.
1: Ja. Då ska jag säga så här, varje steg räknas. Om vi nu pratar om de här 60 minuterna, det kan ju tyckas liksom oöverstigligt. Liksom. Men varje minut, varje steg räknas. Och varje litet steg, om vi nu pratar specifikt om det här med den fria mobiliteten. Det kanske kan handla om att jag låter mitt barn gå iväg till lekplatsen själv. Jag kommer på en stund. Eller jag vet, jag hade en mamma som beskrev här när hon skulle, alltså i ett projekt där vi jobbade just med aktiv mobilitet, att de skulle gå och cykla till skolan. Så kände hon, okej, om min son gör det tillsammans med sin kompis, då är det okej. Okay. Och sen tog hon själv bilen till skolan och parkerade där och väntade på att de skulle komma fram. Och det gjorde hon någon gång, sen kunde hon släppa på det. Så jag tänker lite grann att man får ta det i det lilla. Och tänk inte att det ska bli perfektion, utan tänk att det är progression. Ett litet steg. Om alla gör några få steg var, så gör det en väldig skillnad för folkhälsan och för miljön.
0: Föräldrar och säkert också mor och far. Föräldrar får öva lika mycket som barnen på det här med självständighet. Jessica Måning hade talat med Anna-Karin Lindqvist, som är tidigare landslagssimmare och idag professor i fysioterapi och hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet. En enkel lösning på att barn idag rör på sig för lite är att låta barnen cykla till skolan, men då kan livligt trafikerade vägar just ställa till det. På det stora hela är det mycket tryggare att röra sig i trafiken idag än när äldre generationer var barn. Även om vi nyligen hade olyckan på skyddsvägen i Åbo, där tyvärr ett barn omkom. Men vi ska ännu kolla läget med en pappa och fundera på hur man såg på trafiksäkerheten och rörelsefriheten när han var barn. Och hur det är idag för hans egna barn.
3: Jag heter Magnus Lind. Född på 79, det här, alltså barn på 80-talet. Jag gick i skola i Malax, Köpings. Och ja, man hade väl taxi första åren, det här var kanske 1-2 år, men sedan var ju nog cykeln, och inte var ju frågan om att en förälder kom med, utan nog var i väg det här, och inte fanns några cykelvägar heller, så jag var ju tittat så långs med stod vägen. Mm-hmm. Och ju vid korsningarna som ju sedan har varit sån där cykeltunnel, ja. Men jag inte var ju någon frågan om det, utan det var ju nog bara ut. Man funderar nog ibland det här att föräldrarna vågar släppa iväg igenom. Mm. Så det var det.
2: Du minns inte att det ska vara någon diskussion att köra försiktigt nu och fundera på cykelhjälm, sådana saker på den tiden?
3: Ja, nog säkert uppmanade det inte att vara försiktig det här. Men cykelhjälm var nog inte var så jättevanligt inte. Jag hade faktiskt en gång då jag var en av de här barndomskamraterna som var med om en olycka då vi får på morgonen till skolan och blev påkörd. Och då var jag nog, jag minns nog jag var diskussion i skolan det här om trafikregler och hjälmar faktiskt säkert. Det blev lite diskussion då.
2: Men hur är det idag då? I vilken ålder är dina barn?
3: Ja, yngsta är 9 det här och mellersta är 11 och äldsta fyller 14. Och nu är det ju annorlunda idag nu. Nu är det här med säkerheten nog helt annorlunda och det gör ju nog att ja, minst när vi som föräldrar är nog mer restriktiva hur man låter barnen far.
2: Mm. Hur stort revir har dina barn?
3: Ja, 9-åringen har nog typ 100 meter ungefär var ute i Söderfjärdsvägen. Äldsta så rör nog sig mer. Men det är ju lite, ja, är ju en bedömningsfråga då förstås lite deras egen mognad då. Men nu har det varit kring då, det har varit 11, de här två äldre då de har varit 11 år så har de börjat röra sig länge.
2: Och den vägen, en sån väg där är ingen cykelbana och ganska mycket tung trafik. Så
3: att... Mycket tung trafik och dålig sikt och inga cykelbanor.
2: Har du varit orolig och är du orolig?
3: Ja, det beror på, nu är man orolig nu. Alltså, speciellt det här om det är lite skymt eller om det är tider då är med i trafik eller höst, vinter speciellt. Ja, då är inte aktuellt heller att vi ska röra sig längs med vägen.
2: Då skjutsar du?
3: Jo. Mm. Alla tider.
2: Om du jämför med då din uppväxt och de här barn, dina egna barns uppväxt, alltså just det här med hur stort område man rör sig över och rör sig över idag. Alltså vilka tankar får du kring den jämförelsen?
3: Ja, alltså, som direkt kommer det här så är ju det här med bilar och säkerhet. Jag menar, om man tänker på, inte hade ju bilstora på samma sätt. Och så säkerhet överlag, det här var nog annorlunda tror jag. Eller man tänkte annorlunda. Jag vet inte, kanske begränsar eller gör att barnen inte kanske på samma sätt exponeras och läser. Jag vet inte. Men revir är ju nog det här definitivt mycket mindre. Men är ju säkert och väldigt beroende på var rör man sig.
0: Säger Magnus Lind som själv var barn på 80-talet och nu har egna barn som rör sig på en väg med en del tung trafik och ingen cykelväg. Det var Jessica Mani som var redaktör för det här hela paketet. Och på webben finns en artikel där du själv kan dela med dig av dina minnen från hur du fick röra på dig när du själv var barn.

0: Imorgon hålls en kontroversiell folkomröstning i Schweiz om frågan att sätta en befolkningstopp på 10 miljoner till år 2050. Mellan raderna handlar folkomröstningen om fortsatt immigration eller om man ska sätta ett tak före den. 31-åriga Elodie Feyos föräldrar kom till Schweiz från Spanien. Först vid 14 års ålder kunde hon själv få medborgarskap i alplandet. I vuxen ålder arbetar hon för att hjälpa andra immigranter.
1: Les personnes issues de l'asile sont quand même les personnes les plus vulnérables.
2: Det är samhällets allra svagaste, alltså människor med minst rättigheter som jag vill hjälpa. Det säger Elodie Feijo som arbetar i en hjälporganisation för asylsökande migranter i Genève, Schweiz näst största stad.
1: Défendre les droits des personnes qui en ont le moins.
2: Elodie Feijo är mycket upprörd över söndagens kontroversiella folkomröstning om att sätta ett tak för immigrationen till Schweiz. Då kan medborgarna rösta i frågan, ska man i Schweiz tillåta mer än 10 miljoner invånare år 2050? Eller ska man sätta ett befolkningsstopp på 10 miljoner genom att redan nu begränsa immigrationen?
3: Am 14 juni stimmt die Schweiz über die 10 Millionen Initiative ab.
2: Debatten är livlig, meddelar schweiziska medier.
4: La Svizzera sta per diventare il primo paese a imporre un limite massimo alla propria popolazione.
2: 31-åriga Elodie Feijo föddes av spanska immigranter och kanske är det därför hon vill hjälpa andra som nu är i denna situation.
1: Alors oui, moi je me sens suisse, donc moi je pense que j'ai un parcours justement typiquement suisse, né en Suisse de deux parents espagnols.
2: Hennes historia i Schweiz startade med pappan som kom dit som liten grabb med sina föräldrar. De flyttade ifrån diktaturens Spanien med general Franco på 1960-talet. När pappan växte upp träffade han mamma i Spanien och lyckades få de schweiziska myndigheterna att acceptera familjeåterförening, berättar Elodie.
1: Donc mon papa lui est venu dans son enfance déjà au milieu des années 60 et ma maman elle est venue.
2: Vi sitter på en bänk i Genèves centrala delar.
1: Au début des années 80.
2: Men först vid 14 års ålder erhöll Elodie Feijo själv schweiziskt medborgarskap. Ändå föddes hon i alplandet. I varje land finns såklart strikta regler om hur man blir medborgare. Så även i Schweiz. Det är inget Elodie Feijo ifrågasätter. Men hon påminner om att man i efterkrigstid i flera tillfällen ifrågasatt immigrationen i Schweiz.
1: Pendant les années Schwarzenbach, justement cette initiative dont on parlait avant qui elle disait si elle passe il y a 300 000 personnes qui doivent partir de Suisse.
2: Under 1960- och 70-talen stred politikern James Schwarzenbach för att 300 000 immigranter skulle utvisas ur landet. På Wikipedia anklagas han för att vara högerextrem och antisemit.
5: Je ne pourrais jamais être xénophobe, c'est stupide tout simplement.
2: I en intervju från 1973 sa James Schwarzenbach att han inte är främlingsfientlig, men att allt för många invandrare inte är bra för Schweiz.
5: Contre le trop grand nombre d'étrangers dans un petit pays.
1: Mon papa qui était en Suisse, je pense que dans les années 70, il aurait eu une réponse différente.
2: Det är klart att pappa och hans föräldrar var rädda för att bli utslängda på den tiden, berättar Elodie Feijo på organisationen asyl.ch. Med min historia i bagaget är det nog familjens ovissa framtid som gjort att jag känner medlidande för människor som tvingats fly sitt hemland, ofta på grund av fattigdom eller krig, säger hon.
1: Alors ça peut être, je pense qu'en tout cas oui, moi ça me tient à cœur justement.
2: I staden Lausanne träffar jag Edrik Speckert. Han är företagare och medlem i Schweiz största parti, det schweiziska folkpartiet, SVP. Det är där man tagit initiativet till folkomröstningen gällande immigrationens framtid.
6: On veut pas stopper complètement l'immigration.
2: Vi ska dock på inga villkor varken stoppa immigrationen eller slänga ut de invandrare som lever här, betonar politiken.
6: On veut la limiter.
2: Men vi vill reglera invandringen och det är den viktiga frågan i söndagens folkomröstning, säger Edrik Speckert. Under 2000-talet har Schweiz ökat invånarantalet avsevärt. Idag räknas över 9,1 miljoner invånare, varav nästan 30% är immigranter. Att gå över 10 miljoner människor i Schweiz innebär exempelvis att naturen i vårt lilla land kan förstöras när fler bostäder, tåglinjer och vägar måste byggas, argumenterar politiken.
6: Donc il y a le problème de l'écologie, effectivement, si il faut beaucoup construire et si on construit beaucoup, forcément on abîme la nature.
2: En uppenbar majoritet av immigranterna kommer från EU-länder. Trots att Schweiz inte är medlem i unionen har man en överenskommelse som tillåter fri rörlighet för människor. Men migranterna kommer även från krigsdrabbade länder som ex-Jugoslavien och Irak. Varje land bör kontrollera sin invandring, annars kan ursprungsbefolkningen så småningom bli en minoritet, säger Edrik Speckert i det schweiziska folkpartiet.
6: Vous savez, tout pays a le devoir et même le droit de maîtriser son immigration. Un pays qui ne maîtrise pas son immigration est condamné à disparaître.
2: Från motståndarsidan kallas politiken ofta för rasist, men det förnekar han bestämt. Kalla mig hellre för en patriot som älskar sitt hemland, säger politikern som känner sig segerviss om att medborgarna ska rösta för ett tak mot fortsatt immigration.
6: J'aime mon pays, je suis patriote.
2: Men opinionsundersökningarna visar att alla väljare ännu inte bestämt sig och på söndag kväll kommer valresultatet, meddelar medierna. Tilläggas bör, säger man, är att Schweiz har en direkt demokrati som är unik i världen. En folkomröstning kan påverka hela vår nations konstitution.
7: Le graal de notre démocratie suisse, c'est l'initiative populaire. N'importe qui peut proposer de changer la constitution.
0: Och reporter här, det var Johan Tolgat.

0: get ready rock and roll med Hurriganis, Do You Wanna Dance? Bättre sent än aldrig, men här är han, Christian Vuojärvi.
1: Hej på dig, Peter. Vilken ynnest att få vara med. Vilken jag har hört att är kanske din sista sändning. Kan det stämma?
0: Nästan. Det är min sista lördagssändning. Jag tror jag har någon vinn eller försvinn ännu, men det börjar närma sig.
1: Okej, okay. Men hur som helst, en ära att få vara med i din sändning.
0: Ja, det är jag som ska ha äran att få ha med dig. Ja, vi ska prata lite grann om kvällens godbitar i fotbolls-VM. Mm. Men ska vi börja med allan annan notabel sport idag?
1: Ja, det var varg och stor dramatik i Kotka i östra Finland. Där pågår alltså under den här helgen den stora orienteringsfesten. Just nu Venla-kavlen, det vill säga damer som löper 4 etapper i den här stora orienteringsfesten. Sen med startklockan 22.45 Jukola-kavlen, den långa natten där det är orienteringsfest deluxe med tusentals deltagare. Och det var dramatiskt redan från start när den här sändningen skulle köra igång på arenan och på TV2. Så blev det plötsligt puff, svart ruta. Det har alltså regnat alldeles otroligt mycket i södra Finland idag. Och på något sätt har det här regnet orsakat det att inte bara en gång utan flera gånger så bröt sändningen. Nu är vi inne i alldeles slutskedet av den här tävlingen och Kalevan Rasti är i guldstriden, ska vi säga. Segerstriden tillsammans med IFK Göteborg. Och ett finländskt lag har inte vunnit den här damstafetten sedan 2010, så Kalevan Rasti kan skriva finländsk orienteringshistoria på så sätt att det kan bli den första finländska segern på 16 år. Mm. Så att häftigt där. I fotbollsligan toppmöte i Åbo, tabellettan Inter möter AC Oulu och det är stopptid som pågår. Den matchen står 0-0. Ilves leder över den andra Åbo-klubben TPS med 1-0. Och alldeles inom kort startade i Jakobstad. Jaro möter HJK också i Vasa VPS Kups. Och sen sent med avspark klockan 19. Bland andra då IFK Mariehamn tabelljumbo möter Gnistan. Och sen några resultat från amerikanska universitetsmästerskapen i friidrott. Mikko Lampinen blev 8, men kastade ändå 61-89. Den längsta finska diskusbågen av en herre på 12 år. Härligt. Och på 400 meter herrar Samuel Ogasi 43-38. Det är inte bara världsårsbästa, det är den fjärde snabbaste tiden genom tiderna. Så att det, om det som har skett så här långt i idrottsvärlden, men den här idrottsdagen, den är bara ung.
0: Nej, för vi har ju då fotbolls-VM i full gång och några godbitar ikväll. Ska du ge oss lite grann inför?
1: Ja, alltså, nu känns det som att VM kommer igång på allvar. Det var lite så här uppvärmning med världsnationerna, först Mexiko och förra natten då Kanada och USA i elden. Men nu är det 4 matcher, så att nattsuddare och sådana som orkar vaka får se 4 matcher inom loppet av, vad blir det, dryga 10 timmar. Det hela börjar med Qatar, Schweiz. Schweiz tror jag är en av de här svarta hästarna i turneringen. Kan gå riktigt långt, har ett bättre lag än vad kanske många tror. Sen går Brasilien in i turneringen. Brasilien alltid en av guldfavoriterna, möter Marocko. Och ni som minns det, VM i Qatar senast, Marocko gick ju hela vägen till semifinal, så här är en av de bästa matcherna här under de här första dagarna.
0: Det är väl nog en rosa häst minst de där, och mitt svart häst. Marocko.
1: Ja, absolut. De tuggar ju taggtråd. De var så otroligt bra defensivt i försvarsspelet under senaste VM och det belönar ju sig att de tog sig in bland de 4 bästa och laget är mer eller mindre intakt. Alltså nyckelspelarna har inte blivit sämre, så att Marocko ska vi definitivt inte avskriva. Och sen då Skottland är ju alltid charmigt. Mm. I natt klockan 4 möter man en verklig uppstickare, Haiti. Det bor ju massor med haitier i Nordamerika. Och haitierna har ju haft problem att få inresevisum till de här mästerskapen, men de här lokala haitiborna som liksom har rötter åtminstone i Haiti, så det kommer säkert att bli en alldeles otrolig publikfest för de skotska fansen. Det är ju erkänt en av världens bästa, så att Haiti-Skottland åtminstone för stämningen lönade sig att titta. Och om man inte orkar vaka hela natten, så kanske om man är pigg på morgonen, klockan 7 avspark Australien mot Turkiet för den nordamerikanska västkusten.
2: båda lag som nog tror jag har åtminstone drömmar om att avancera från slutspelet och ska ha hyfsat goda chanser i det. De här matcherna sänds av MTV och sammandrag på de här matcherna kommer vi med kort varsel att leverera på arenan och på Yle Sportens webbplats. Men sen imorgon igen är det Yles tur och då går Tyskland till exempel in i turneringen och jag har själv en jättestor ära att kommentera en av de verkliga pärlorna också under den här första veckan, Nederländerna mot Japan. Så att fotbollsgodis kommer det att bli på många håll och dagarna i ända ända fram till den 19 juli då VM-finalen spelas.
0: Ja, verkligen godis för hela

0: lanten där. Vill passa på också, Christian, att tacka dig för allt samarbete vi har haft genom åren. Det har varit väldigt trevligt.
1: Tack själv. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Njut nu av dina pensionärsdagar och gör inte någonting som jag inte ska göra.
0: Jag ska försöka hålla mig, men det är inte lätt.
1: Nej, jag vet.
0: Oh, tack så du har då. Och,
1: härligt, Peter.
0: Ha det bra, hej då.
1: Detsamma, hej då.
0: Det börjar ju bli så här för mig, lite nostalgiskt nog nu när man bara har en och en halv, två veckor kvar ungefär på jobb. Som vi sa här tidigare, så det här är väl den näst sista sändningen jag har. Sen kommer jag att ha Vinn eller försvinn också en gång till. Och Vegadans förstås, ja, har jag också, men det brukar ju inte vara direkt sänt som de här programmen är. Vad ska jag säga mera då än att Vega fortsätter ju förstås för fulla muggar här hela kvällen lång. Ifall ni inte ser, kolla på fotbolls-VM så kan ni med fördel höra på oss. Och närmast då, när jag har sagt mina sista ord, så då blir det ju nyheter. Klockan blir då 17 och sen efter det så många fina program, bland annat Vegadans då, som börjar klockan 18.03. Så att tack för mig. Peter Falun checkar ut.

0: Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. Fackförbunden i Finland har haft det ganska tufft under de senaste åren. Försämrad strejkrätt, slopat skatteavdrag och sjunkande medlemstal är några saker som har försvårat läge för dem. För 5 år sedan så var 65% av arbetstagarna med i facket och idag är det bara just över hälften. Jarkko Eloranta som är ordförande för Finlands fackförbunds centralorganisation säger att utvecklingen är oroväckande.
1: Då det är naturligtvis det organisationsgraden och speciellt det gäller om unga och sen också invandrare som kommer att jobba här i Finland att hur de anknyter sig till facket.
2: Den vanligaste orsaken till att folk står utanför är priset för fackmedlemskapet. Nästan hälften tycker att facket är för dyrt. En tredjedel upplever att medlemskapet inte är till någon nytta och nästan lika många, 30%, anser att facken är för politiska. Jarkko Eloranta oroar sig för att arbetsmarknadspolitiken blir allt mer politiserad.
1: Också i framtiden är sådant att det är mer och mer politiserat arbetsmarknaden och arbetsmarknadsrelationerna. Det är en ganska stor utmaning också för facket, därför att varje riksdagsval är också den på sätt och vis sådan arbetsmarknadsvalen, och jag tror att det är inte bra.
2: Eloranta säger att de 3 åren med högerregeringen har varit tuffa. Att regeringen har begränsat strejkrätten är det tyngsta slaget. Nu kan facken inte längre ha solidaritetsstrejkar. Andra tunga besked är de nya reglerna för lokala förhandlingar och den exportdrivna lönemodellen.
0: Reporter var Mattias Forsblom. Sen utrikes. Iran och USA skriver inte under sitt fredsavtal imorgon. Det här meddelar Irans utrikesministerium. Det var Pakistan som fungerar som medlare som tidigare har sagt att avtalet kommer att bli klart inom ett dygn. Nu är det fortfarande oklart när avtalet undertecknas, men det ska ske inom de närmaste dagarna. I Schweiz där hålls imorgon en ovanlig folkomröstning, en om att begränsa landets invånarantal till 10 miljoner. Valet det väntas bli jämnt. Det är det konservativa schweiziska folkpartiet SVP som har lanserat folkomröstningen.
3: På söndag går flera miljoner schweizare till urnorna för att rösta i en kontroversiell fråga. Ska man i Schweiz acceptera mer än 10 miljoner invånare eller sätta ett befolkningsstopp? Landet är litet till ytan med sina bara 41 000 kvadratkilometer. Under de senaste 20 åren har alplandets invånarantal ökat med nästan 2 miljoner personer. Av dagens 9,1 miljoner invånare är 28% födda i ett annat land än Schweiz. För medier, statsvetare och väljare handlar valet mellan raderna om att begränsa invandringen till Schweiz framöver. För tillfället visar opinionsundersökningar att det är väldigt jämnt mellan förespråkare och motståndare till befolkningsstoppet. Men en oväntad röst från flera arbetsgivarorganisationer på högersidan har överraskat. Där uppmanar man schweizarna att rösta emot befolkningsstoppet. En av dem är Marco Taddei vid arbetsgivarorganisationen Union Patronale Suisse. Undersökningar visar, säger han, att immigrationen medfört tillväxt, sysselsättning och bidragit till Schweiz höga lönenivå och livskvalitet.
4: A apporté croissance, emploi et prospérité. Donc c'est un contexte très favorable.
3: Johan Tolgert, Genève.
0: Sen några ord om vädre. Det är mestadels molnigt i norr, är det till en början lite klarare. I landet södra och mellersta delar så regnar det lokalt med åska och imorgon regnar det i hela landet. I natt är det mellan 5 och 15 grader, imorgon 10 till 18 grader. I Lappland är den sydvästliga vinden till en början frisk och avtar mot natten. I landets södra och mellersta delar så börjar vinden tillta på kvällen och är måttlig eller frisk samt byig. Varningar för hård vind är i kraft på både land- och havsområden. Till havs så kan det blåsa upp till 21 meter i sekunden.

0: Jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet? Så att
1: måste aktivera koreografi.
0: One, two, cha, cha, cha. Medan man ju nog på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara. Låt liksom höfterna tala. Sådär.
1: En ingenjör som låter höfterna tala. Det låter som en härlig kombination.
0: Det är ju så här med oss människor att ja, en är för babblig och en är för tyst och någon är lite för flirtig och någon är lite för sur. Och det här är ju kanske inte ens riktigt sant, utan det är ju fråga om självkänsla och skam. Det där med att man upplever sig vara fel på ett eller annat sätt. Och oftast är ju de här känslorna inte jobbigast då i stunden, utan det är inför den där festen som du ska gå på och där du vet att du kommer att behöva mingla och det kommer att vara jobbigt att hitta på någonting att säga. Eller sen vaknar du mitt i natten efter den där festen och kallsvettas för att du vet att du sa så mycket dumt på den där festen. Du har helt enkelt ett socialt komplex. En liten psykologisk term skapad av mig, faktiskt.
1: Ja, Eva Frans. Ni kan citera Eva på det här.
0: Den kända socialpsykologen.
1: Ja, nej, men det är sant. Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det där. Liksom att man skäms för någonting som man har en tendens att göra då man är ute bland folk som ja, inte känns sådär klockrent. Att man just är lite för mycket eller för lite eller vad det nu sen kan vara. Och du fick ju Eva höra om det här. Det var ju det som var inspirationen till det här avsnittet, för du fick så här konkret feedback här för inte så länge sedan som vi satt och förundrades över.
0: Det var tror jag oavsiktlig feedback här, men i alla fall det var en bekant till mig som skrev ett meddelande. Det här är en person som jag nog har känt ganska länge, men vi är nog inte hemskt nära bekanta på något sätt. Och hon skrev då till mig att ja, jag sitter här i min trädgård och jag har funderat en lång stund att vad håller grannen på med? För att det är någon kvinna som håller låda och skriker och skrattar och har sig och inte ger någon annan muntur. Och nu förstår jag att det är ju du som pratar i radio, att de har radion på.
1: Tack.
0: Och det hon lyssnar på var ju då podden, så rimligt minst måste, jag menar, jag brukar ju nog ge dig muntur alltid emellanåt.
1: Ja.
0: Så jag menar, jag tror att du var också delaktig i detta skrikande och pratande eftersom vi ju är två som för ett samtal. Jag brukar ju inte liksom föra monolog i den här podden.
1: Nä.
0: Men grejen är att jag tror inte att hon den här nu menar illa på något sätt. Jag tror att hon tänkte att hon skulle skicka en, jag vet inte varför hon skrev det. Hon ja. Trodde kanske att jag skulle tycka det var kul. Men det tyckte jag inte alls. Utan här trampar hon ju rakt in på det som är mitt sociala komplex. Att jag är ganska bullrig, skrattig och högljudd. Och just det här med att jag inte skulle ge andra muntur. Det är någonting jag är paniskt rädd för. Att jag liksom ska prata över andra.
1: Ja, alltså du är ju ganska bullrig och högljudd, men du är också en väldigt god lyssnare. Så att jag menar, det ena utesluter ju inte det andra. För att du tar ju dig tid att lyssna på folk om de har någonting att säga. Det känns som att du är en sån som verkligen hör vad man säger också.
0: Ja, det är ju trevligt. Ja, men det här är just då när jag vaknar på natten efter någon tillställning och kallsvettas, så är det ju alltid för att jag börjar undra att tog jag för mycket plats? Att pladdrar jag för mycket om mig själv? Ställde jag tillräckligt mycket frågor och sånt här? Och någonstans så vet jag ju att jag gör ju nog det. Jag är ganska intresserad av människor. Jag brukar ställa frågor. Och då när jag pladdrar om mig själv så är det ju inte för att jag tycker att jag är så otroligt intressant och jag älskar höra min egen röst. Det där får man också ofta höra om man är bullrig. Utan det här har väl varit någon sorts tarvligt försök till att göra folk bekväma. Ja. Och hålla på något sätt en diskussion igång.
1: Exakt.
0: Men sen i efterhand kan det här börja plåga mig.
1: Ja, men jag kan vara lite sådär också, vet du, att om ingen annan säger något så känns det som att man måste styra upp situationen på något vis.
0: Ja, precis.
1: Och där kommer väl mitt sociala komplex, att jag är en people pleaser av rang. Vet du, sådär att om ingen vill vara klassförälder, det är ju därför jag har varit klassförälder i typ 18 år. För att ingen annan ställer upp, så tänkte jag att jag måste rädda det här nu. På
0: det blir alltid så jobbig stämning på de där föräldramötena. Ja. Sen är Hanna såhär, no, men jag kan ju förstås, ja. Att lite mockarutor har väl aldrig dödat någon. Eller det beror på mockarutorna förstås.
1: Ja, hur många? Ja, nej, men det är sant. Men det är intressant det här, för att vi frågar er där ute också, att är det någon annan som känner igen sig i det här med att ha ett socialt komplex? Och ni var många som gjorde det, och vi har många brev också att ta del av idag.
0: Och ni var mest kvinnor, kan
1: ja. Ju säga. Någon man är också.
0: Här är nog någon enstaka man också, men jag tror att det där kanske också ganska talande. Att kvinnor kanske ännu mer är de som börjar ta på sig ansvaret för sociala sammanhang, medan män är lite bättre på att bara vara bekväma i sig själv. Att hör jag sån som jag är, och det var en trevlig fest eller det var en tråkig fest, men vad ska vi nu hålla på och fundera på dig efterhand?
1: Som tur var jag där. Det gjorde det lite bättre i alla fall.
0: Ja, en del män säger så.
1: Ja.
0: Mm. Men här har vi till exempel Kvinna 40 som har skrivit så här. Mitt sociala komplex är oversharing. Fast jag anstränger mig så ploppar alldeles för privata detaljer om mitt liv ur min mun. Jag försöker bara skapa bra stämning och visa att jag kan relatera till det som andra berättar, men det slutar ofta med att jag får konstiga blickar när jag igen har sagt någonting alldeles för privat om mig själv. Hur slutar man med det här? Jag vill ju bara att alla ska ha det bra. Och jag vet, det är en omöjlig ekvation och det är ju inte alls mitt ansvar egentligen. Och de där underliga blickarna är säkert till 99% i mitt eget huvud, men likväl kallsvettas jag om natten när jag tänker på dem.
1: Ja, du kvinna 40. Jag tror att det där är helt vanligt. Jag känner också igen det där. Jag kan vara så där att bara för att det inte ska bli tyst eller obekvämt så börjar jag prata en massa. Men alltså jag tycker det är härligt om man träffar människor som inte är så självfiltrerade och så kontrollerade hela tiden. Och jag tycker också att vi behöver ha överseende med våra medmänniskor ifall vi märker liksom att någon, okej, nu har den där sagt alldeles för mycket, att man lite försöker släta över det eller kanske leda in diskussionen på någonting annat, vet du, för att hjälpa den.
0: Men sen har folk hemskt olika gränser också för vad de är bekväma att prata med. Att jag menar, jag har en del bekanta som gladeligen kan komma med en liten rapport om hur magen funkar på morgonen.
1: Ja.
0: Och inte behöver jag nu nödvändigtvis veta det, men inte tar jag nu illa vid mig heller. Man bara säger, nej men vad trevligt att det är en god nattsömn och en välfungerande mage. Det är en god start på dagen.
1: Ja, jag tycker redan att det vill jag inte veta. Nej.
0: Ja, då kan man också säga tack, det där behövde jag inte veta. Då kan man säga, ja, okej.
1: No. Okej, ja. Vi går vidare här med följande brev som har kommit in från Mellanbarnet 35 som känner igen sig i det här med att vara en people pleaser och skriver att jag är absolut en 100% people pleaser. Jag tycker att det är på mitt personliga ansvar att se till att alla andra runt omkring mig har kul och njuter av tillvaron. Om jag mot förmodan skulle välja någonting annat och sätta mig själv först så har jag sån extrem morkis. Jag oroar mig också om att overshare och att folk tycker att jag är irriterande för att jag delar med mig och frågar för mycket. Jag försöker oftast hålla igen och inte vara så störande, vilket tar mycket energi och gör att jag hellre är på egen hand än umgås med andra. Skriver Mellanbarnet 35.
0: Mm, hon är lite en kombo av dig och mig.
1: Ja, verkar vara lite så. Ja, vissa är ju sådana. Man brukar på engelska kalla man väl dem för en loose cannon. Alltså att det är en sån här kanon som kan släppa ur sig någonting. Precis egentligen när som helst.
0: Ja. Nej, jag tycker kanske en loose cannon är liksom ännu mer olämplig. Att en oversharer är kanske den där som pratar lite sådär, man sitter och kallpratar på jobbet och så börjar man lite prata om sina äktenskapsproblem.
1: Ja,
0: liksom sådär.
1: Och jag tycker att det är det härligaste. Då folk lite börjar lätta på locket och säga någonting som på riktigt betyder någonting. Så att jag tycker inte att det är oversharing. Jag är ju sådär att okej, nu kan vi lära känna varandra.
0: Jag minns då i tiden när både du och jag var aktiva bloggare att det var en del som frågade mig att är du inte hur kan du berätta så mycket om dig själv? Jag menar, jag pratar ju mycket om mina känslor och mina funderingar och mitt mående och mina sjukdomar och sånt här. Och för mig, jag menar också i en blogg så var det ju jag själv som på något sätt bestämde takten och kunde redigera vad jag sa. Jag tycker det är viktigt att man gör det, för annars blir det ju just så där som Instagram är nu för tiden. Det är bara det polerade och vackra stillebenena och de snygga selfiesarna. Man behöver ju också skiten på något sätt.
1: Mm, absolut, jag håller helt med. Och det är ju där som man kan känna någon typ av kontakt med andra människor. Jag tror till exempel den här podden är ett ypperligt exempel på det. Att folk vill höra, fast man inte skriver in en endaste rad själv, så vill man höra andra berätta om sin egen skit. Att det finns liksom en tröst och ett sån här kamratskap i det. Det förenar på något vis.
0: Så det, jag vet inte om man måste overshare, men det är jätteviktigt att dela med sig.
1: Ja.
0: Också av skiten, tycker jag. Här har vi ett brev som jag tror att många kan känna igen sig i. Också jag faktiskt. Här står det så här. Mitt sociala komplex är att jag är totalt oförmögen att kallprata och mingla med folk. Jag får totalt tung häfta. För att jag ska kunna öppna munnen behöver samtalsämnena vara av djupare karaktär än vad folk i normala fall kallpratar om. Jag vill kallprata om kärleksrelationer, jordens undergång, röstningsstatistik i Eurovisionen och universums storlek. Ja, egentligen det mesta som inte känns lika ytligt som till exempel väder och vind. Och det här har lett till att jag drar mig undan sociala situationer och känner mig rätt så ensam, skriver. Jag kanske har autism. Mm. Ja, det var alltså signaturen det där sista. Det var inte
1: du som sa det.
0: Det var inte vår analys.
1: Nej. Jag förstår det där också. Carl pratar om kärleksrelationer, jordens undergång och röstningsstatistik i Eurovisionen. Jag tror inte att det är folk som räknar det här till Carl-prat, utan här behöver man vara insatt och engagerad. Och du är tydligen en sån som vill känna att det finns en mening med att prata om någonting. Att om vi bara pratar om ingenting, varför ska vi prata?
0: Jag har nog också svårt för kallprat, men dock vill jag säga att Eurovisionen är världens bästa kallpratsämne.
1: Ja.
0: För alla har en åsikt om Eurovisionen, och de som hatar Eurovisionen vill extra mycket prata om Eurovisionen, har jag märkt av erfarenhet.
1: Där kan vi säga att det är ett mingeltips till sommarens fester.
0: Ja, men alltså folk blir så, jag tror att därför blir folk glada när jag dyker upp på fester, för att då kan de prata Eurovision med mig. De är så här, men henne, vi vet om henne att med henne kan man prata om Eurovision, och så brukar det alltid bli en stor och spretig diskussion där jag får stå och lägga band på mig så jag inte börjar eurosplaina. Alltså i regelboken står det så här faktiskt, och det vet jag, för jag har jobbat med det här i 15 år.
1: Men jag tycker det är roligt.
0: Det är de är ute efter.
1: Alltså jag älskar ju det där ordet att eurosplaina, det har jag inte hört förr. Men
0: det har jag också uppfunnit.
1: Ja. Jag tycker att det är ju jätteroligt, och du kan berätta sådana saker som du vet som man inte vet själv. Det ska du inte heller liksom skämmas någonting för. Det vill ju säkert folk ta del av.
0: Nej, men det är ett jättebra samtalsämne faktiskt, har jag märkt. Och fungerar i hela Europa dessutom om man är utomlands. Men för att återgå här till det här brevet, jag tycker också kallprat är lite jobbigt, men jag har märkt att man kan ju också lite förbereda sig. Man kan kanske ha 10 sådana go-to-ämnen som man tar upp med folk i sådana, om man hamnar och sitter bredvid någon obekant på ett bröllop. Några saker som man kan diskutera, till exempel resmål. Sånt här, jag menar, något sådant allmänt, så lite semi-intressant, lite hottare än väder och vind, men inte lika djupt som jordens undergång. Och en sak ännu, glädjande nog är det ju ganska sällan som man verkligen måste mingla. Alltså det händer med kanske 2 gånger per år.
1: Ja.
0: Något sånt. Att för det mesta kan man ju välja sådana sociala sammanhang där du kan sitta med likasinnade och prata om det du tycker är intressant.
1: Exakt. Och jag kan säga faktiskt till dig också, jag var på en Yles invigningsfest här i Vasa förra veckan, och då var jag också så att här är jättemycket människor som jag inte känner, jag skulle inte orka gå, jag vill inte prata med någon, jag har ingenting att säga. Så sen så satt jag i ett hörn och skvallrade med en person som jag kände bra från förr. Och det går också bra. Ja.
0: Ja, jag brukar också vara så där. I tiden när man gick på mycket hemmafester så var det ju alltid trevligast att stå i köket och chatta med dem man på riktigt kände.
1: Ja.
0: Lära känna andra människor.
1: Jättejobbigt.
0: Orkar man jorka.
1: Ja. Nu ska vi gå vidare. Följande brev kommer från Djuren Sven 31 som skriver så här. Jag skäms över hela mig.

0: att jag känner mig otroligt dålig efteråt. Har alltid sagt att jag passar bättre ihop med djur än med människor. Skriver Djurens vän 31.
1: Mm, ett klart fall av resting bitch face.
0: Ja.
1: Alltså att man slappnar av i ansiktet och så ser man sur ut.
0: Ja.
1: Det, jag tror jag också har ett hojsigt. Ja, du trodde ju att jag var väldigt sur och arg innan vi lärde känna varandra.
0: Ja, jag har några kollegor som jag har varit livrädd för först. Och sen har det visat att de var ju jättegulliga egentligen. De bara ser ut sådär.
1: Ja, och sen till exempel om man är lite närsynt så sitter man kanske med rynkad panna och försöker läsa. Då har folk sagt, gå in nära henne.
0: Ja. Och det kan ju vara också ibland att om man får höra det där av många att du verkar vara ganska bitchy. Så man kan ju nog öva på det också. Vet du, att om man vill ha en lite mer kanske neutral framtoning. Att kan jag sätta på mig, vet du, lite sådär som att polisen kommer emot och du är ute och kör. Så sätter jag på mig ett sådant lite vänligt och laglydigt ansiktsuttryck. Fast de inte ens ser mig. Vet du, som att man kan lite sådär, lite skärpa till sig där. Och kanske försöka att lite mjuka kanterna också ifall det är så att man ofta uppfattas som väldigt sur och tvär.
1: Och sen kan man också försöka anlita en kompis i det här. Att ska man till exempel gå på någon fest eller någonting så kan man ju säga till den där vännen att kan du lite putta till mig om jag ser arg ut?
0: Ja.
1: Så att jag hinner liksom korrigera ansiktet. För jag menar, en del ser sådär bistra ut när de tänker och lyssnar. Fast de inte alls menar att de är inte bistra på insidan, men det kan vara svårt att tolka deras ansiktsuttryck.
0: Mm.
1: Men nu här Djurens vän, jag tycker det är fult att folk har sagt till dig att du är sur och arg. Och inte, jag menar, man kan ju också fråga lite diskret att är det något extra att du verkar lite så här nedstämd? Och då kan man ju säga att va? Nej, gud, nej, jag är hur glad som helst.
0: Mm.
1: Men att någon är så här, måste du alltid vara så sur? Det är de som har bett sig illa om de har konfronterat dig med det istället för att fråga hur det är fatt.
0: Ja, och en sak så har du som många drömmer om. Om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv. Det är många som aldrig vågar göra det. Så bra för dig att du gör det. Ibland kan man uppfattas, jag har också blivit bättre på det där. Och man är inte alltid en sån här juvelilja då man gör det. Men ibland så är det en fight som man behöver ta.
1: Nu har vi här två brev. Vi skulle egentligen kunna läsa upp dem båda och diskutera sen. För att de handlar om lite samma sak. Eller ganska mycket samma sak också. Det här med att det att man försöker vara trevlig misstolkas på ett ganska obehagligt sätt. Och då kan vi börja här med Prekär 49 som skriver: jag har alltid försökt dölja min blyghet i större sällskap och på jobbet med att vara skämtsam. Men det har blivit fel då helt oväntat två olika män har inbillat sig någonting annat. Jag råkade för många år sedan på en fest ut för att min kollegas man ville kyssa mig. Det var hemskt. Bägaren rann sen helt över vid ett annat tillfälle då en manlig upptagen kollega, även han nog påstruken, ville kyssa mig på personalfesten. Jag ångrar att jag inte smällde till honom. Fy skämskar. Nu vet jag varken ut eller in om jag kan skämta som jag alltid har gjort. Jag skämtar väl på fel sätt. Har nu i några år helt slutat med såna där glimten i ögaskämt. Jag trodde det var den sociala flirten jag höll på med och nu känns livet lite tråkigt för jag vågar inte skämta med någon man eller kollega. Den manliga kollegan på jobbet har varit svår att undvika och mitt sociala komplex är ännu synligare, känns det som. Eller så lär jag mig att bli mindre beroende av mäns uppskattning. Det kanske ligger någon sanning i det också, skriver Prekär 49.
0: Ja, jag tror att det ligger någon sanning i det också. Men vi ska ta det andra brevet och så kan vi återkomma. Den vänliga igelkotten 35 har nämligen skrivit så här: de senaste åren så har jag försökt bli mer öppen och social och det har fört mycket positivt med sig. Men en sak så förstår jag ännu inte. Hur sätter jag gränser på ett vänligt sätt? Jag har själv erfarenhet av en tidigare studiekompis som blev besatt av mig och bland annat flyttade utomlands och lärde sig mitt modersmål för min skull. Trots att jag aldrig har visat en gnutta intresse för honom. Han var ändå övertygad om att det skulle bli vi till sist. Mina vinkar om att jag inte var intresserad så gick inte fram, så till slut var jag tvungen att sätta ner foten och säga till på skarpen att den här vänskapen tar slut nu. Det var läskigt men nödvändigt. Den upplevelsen har gjort att jag fortfarande fryser till när någon ställer lite för personliga frågor eller bjuder in mig till någonting som jag absolut inte vill delta i. För mig känns det som att jag måste pendla mellan två ytterlägen, trevlig och social, eller en kall bitch som har mage att tacka nej. Den enda strategin

0: som har fungerat hittills är att ha några färdigt inövade repliker att dra fram nästa gång jag behöver sätta en gräns, skriver den vänliga igelkotten 35.
1: Jo, här finns mycket att sätta tänderna i, men det som jag slås av allra först när jag läser de här två breven är att båda våra brevskrivare här, som jag tror att är kvinnor, har varit väldigt snabba att ta på sig skulden för det här.
0: Mm.
1: Fast förstås, det är ju inte, ja. Jag menar, det är ju de här karrarna som kommer farande och ska kyssas i fyllan och villan eller börjar flytta till ett annat land och gå händelserna helt i förväg. Det är ju de som har gjort de här övertrampen egentligen. Sen att man har varit glad och lite flirtig och lite skämtsam och dragit en snuskig vits eller försökt vara trevlig och visa ett sånt här medmänskligt intresse, det är inga övertramp. Det får man göra. Det är inte brottsligt på något sätt. Men att börja liksom med våld hångla upp någon på fyllan, det kan ju vara ett övergrepp.
0: Ja, det är så bra att du säger det där, Eva. För, som en påminnelse. Att det är ju faktiskt inte de här kvinnorna som ska ha morkis. Ett ord som har dykt upp mycket i de här breven faktiskt den här veckan.
1: Mm.
0: För det här, alltså, det är ju klart att man ibland kanske blir lite för flirtig. Och att man ibland kanske sänder ut signaler som man egentligen inte kan backa upp på något vis. Och man kanske gör det som den första brevskrivaren skrev också, att man är lite beroende av mäns uppskattning. Att man lite lever på det där att de vill ha mig.
1: Men inte är det något fel i det heller. Jag menar, man vill ju ha bekräftelse och om man nu lite sådär flirtar till det lite extra. Det kan ju liksom vara en helt harmlös och lite härlig grej också. Att man har en lite flirtig jargong med en kollega som man vet att det är gift för att man inte har tänkt att det ska leda till någonting mera. Men det betyder inte att han får köra ner tungan i halsen på dig utan att du har sagt att det är okej.
0: Ja, men det där är ju också lite sån här... Jag vet bara att folk kommer att vara sådär att ni kan inte säga att man får flirta med upptagna karrar. De sa det på radion. och där tänker jag också att ja, man kanske inte behöver vara heller sådär övertrevlig med till exempel då upptagna karrar på jobbet. Jag tror att det kan leda till mera problem än vad det egentligen ger. Att kanske man kan flirta med den där singelkompisen eller någonting annat istället.
1: Nå jo, i och för sig. Men jag menar, det är också jättesvårt att dra de där gränserna. För det är skillnad på folk och folk och jobb och jobb och jargong och jargong. Jag menar, nej, jag tycker kanske inte att det är att rekommendera att säga till sin upptagna kollega nej men hej snygging när han kommer på jobb. Det är liksom too much.
0: Ja.
1: Men om man tycker att vi har en rå jargong och jag drar ibland lite snuskiga skämt. Det gör jag också. Jag vet inte. Jag har nog aldrig råkat ut för något desto mer utan att kanske folk har tyckt att jag är lite äcklig. Men jag menar, inte ska man nu behöva dämpa sig allt för mycket på den punkten. Om det är ens humor och ens sätt att vara överlag med människor. Jag tycker nästan det blir lite victim blaming om man är så att nej, men du var ju nog hemskt flirtig med honom.
0: Ja.
1: Så nu måste du ändå fatta att han trodde att du ville det. Nej!
0: Men samtidigt, alltså I beg to differ. Nu tar jag mitt pekfinger i luften här. Nej, men jag tänker att de rollerna skulle vara ombytta. Att det är ju så lätt att säga att kvinnor får vara flirtiga och de menar ingenting med det. Men sen igen att om man tänker att det är män som går omkring och flirtar med alla och är lite, drar lite snuskiga skämt åt sina kollegor på festen, då skulle vi ju vara sådär att ja, de där karrarna, man får inte göra sådär. Och sådär. Jag tror nog att det finns kanske en annan laddning i det också. Kanske ett dömande på ett annat sätt. Kan du förstå liksom den
1: mot
0: tanken? Nej, men liksom att vi dömer män hårdare. Vet du, män var ju så där efter MeToo. Ja, man får ju inte kramas något mer och det ska man inte fortfarande heller göra. Så där bara. Men jag menar att vi dömer män hårt som går ut och är lite flirtiga på något vis. Förstår du alls vad jag menar?
1: Kanske. Jag tycker att jag tänker nu bara på sådana manliga bekanta jag har som är ganska sådär intensiva, vet du. Tittar noga på en och lyssnar så här, vet du. Och jag kan ju tycka att jag kan tycka att det blir lite så
0: ja.
1: Jag börjar inte tänka att han vill ha mig, utan jag blir så att herre gästas vilken charmig kar.
0: Ja. Ja, det finns ju nog liksom en skillnad i det där med att vara intensiv och intresserad och på det sättet spännande, eller att man är liksom en full snuskhummer.
1: Ett snuskigt skämt är ju liksom inte så där. Dörren står på vidgavel hit bara allesamman. Men sen också så där att kanske lite inse att på jobbet kanske att man måste lite dämpa de där snuskiga skämten för att det väcker förvirring. Men sen har vi då här den vänliga igelkotten som bara var vänlig och fick en beundrare som...
0: En stalker.
1: Ja, verkligen. Ja, alltså börja gå så där långt utan... Jag menar nästa om nu han blev ivrig och tänkte att oj, det här kunde bli någonting, då måste man ju ändå ta små steg framåt.
0: Ja.
1: Man kan inte börja flytta och börja gå språkkurser på Arbis och förvänta sig att nu är det vi för resten av livet.
0: Nej,
1: det är ju han som har... Jag ska säga till dig, den vänliga igelkotten, det är jättehemskt att den här... Jag förstår att du är traumatiserad av det här och att det har gjort att du fortfarande fryser till och är rädd för att det här ska hända igen. Men vänliga igelkotten, du gjorde absolut ingenting fel. Och jag tycker inte att du ska behöva ändra på någonting. Det att man är vänlig och intresserad och hanterar andra människor med respekt och kärlek och omtanke, det betyder inte att man har slagit upp dörren för en stalker.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, men ser du, nu har en man skrivit till oss, ingenjören 42.
0: Mm, för att är man ingenjör så är man alltid en man.
1: Jo, så är det.
0: Ja. Skriva så här: jag klarar mig hyfsat i sociala situationer om jag har en på förhand definierad roll. Jag kan till exempel gå på jobbmiddagar med kunder och hålla igång diskussionen, styra bort från känsliga ämnen och inkludera personer som sitter tysta. Det här går bra eftersom jag då är på jobb och utför en arbetsuppgift. Men att mingla, det kan jag inte alls. Inte ens om jag är på jobb, till exempel på en konferens. Jag bara klarar inte av att gå fram till en främmande människa och inleda en konversation utan att ha någon bakomliggande kontext. Jag menar, det borde ju räcka med hej, vad jobbar du med? Men jag kan bara inte. Jag har till och med dansat och sjungit på scen inför publik utan problem. Men då var det i egenskap av en roll och på förhand inövat. Men till exempel på dansgolvet med min egen fru så har jag fått panik. Jag har lärt mig två viktiga saker om mig själv. Jag uppskattar djup mera än bredd. Det vill säga hellre ett djupt, personligt, givande samtal med ett fåtal personer än ytligt small talk med många. Nummer två. Jag behöver vara medveten om mitt sociala batteri och lämna före det blir helt tomt och reservera tillräckligt med tid efteråt för att ladda det igen. Och jag ska nog våga mig ut på dansgolvet med frun någon gång igen. Jag måste bara få öva tillräckligt först, skriver ingenjören 42.
1: Jag drar jätte så här långtgående slutsatser här, men jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet, så att man ska
0: måste aktivera sen, koreografi.
1: One, two, cha cha cha. Så.
0: Cha cha cha cha cha cha cha. Hey. Ja,
1: medan man är nu på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara och se, låt liksom höfterna tala så där.
0: En ingenjör som låter höfterna tala, det låter som en härlig kombination.
1: Ja, men jag menar, jag tycker det lyser igenom här ingenjören att det här är en person som vill ha koll. Och inte kanske vill vara allt för spontan och inte liksom hamnar lätt utanför sin egen bekvämlighetszon och vill då vara lite mer förberedd och sådär. Och det kan ju vara en, jag tycker att ingenjören här verkar vara mycket medveten om den här saken. Det är ju kanske den där överlag spontaniteten och ett förtroende för sig själv att jag kan nog, fast det blir lite klumpigt dans, att vem bryr sig, vi kanske har jätteroligt, jag trampar nu frun på tårna, men jag menar det finns ju plåster.
0: Ja, och liksom intentionen är rätt, frun vill att jag ska komma ut på dansgolvet och de spelar, vad heter den där Roger Pontare-låten som får alla män att dansa?
1: När vindarna viskar mitt namn.
0: Ja, jag har en kollega som har varit mycket DJ och sagt att män som inte dansar, spelar du den så dansar alla män.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Han sa, alltså det var en man då, så han sa att det är, liksom, det är någonting med den här låten att folk, att Karaka Mera, vet du, bara sådana stampa bestämt i golvet som en, vet du, ettåring som slår med en släp på ett bord, vet du. Så här. Att det finns någonting taktfast i det, att man behöver inte vara som så R&B smooth, utan man kan bara stå och
1: Vill Cesar, vindarna viskar ditt namn.
0: Ja. Oj, oj, oj.
1: Det funkar.
0: Det funkar.
1: Fantastiskt.
0: Ingenjören 42, bra. Jag tror att den här sommaren, fa med frun på dans. Och så tar ni några drinkar och så ser ni vad det blir till.
1: Som man ofta säger, ett trevligt tv-program som sändes förr i världen som heter En kväll med Anne och Hanna. Låt det fara bara.
0: Ja, det är sant. Jag hade glömt det. Fan bra. Låt det fara bara. Ja. Ja,
1: det är bra det där när man börjar bli lite glömsk på gamla där. Så kan man citera sig själv och vara så här. Ja. Briljant alltså. Ja. Briljant. Här kommer ett brev från Lyckligt Lottad 61 som tog fasta på det som vi skrev om i den här lilla frågeformulärsartikeln som låg ute på webben. Och hon skriver så här. Jag är lyckligt lottad som aldrig känner minsta skam för sånt som ni nämner i den här artikeln. Jag är som jag är och det duger gott för mig, men om det nu sen duger gott för alla andra, det är aningen oklart. Men jag skulle önska att du Eva inte skäms för att du är så mycket. Du är du och knappast inte längre du om du inte är för mycket. Det är en superfin egenskap att vara lite bullrig. Många andra är kanske lite för tystlåtna och försiktiga och därför är det fint att du kompletterar andra som du umgås med. Och jag skulle önska att du, Hanna, inte tar på dig skulden för att någon i din omgivning verkar vantrivas. Men jo, jag förstår dig. Jag är själv en people pleaser och önskar att alla skulle få vara glada och lyckliga. Och av erfarenhet vet jag att det här tar mycket energi att ofta tänka på andra och att hoppas att alla andra skulle ha det bra. Men jag tycker faktiskt det är intressant med andra människor som är lite annorlunda än jag. Och jag beundrar alla som vågar vara sig själva trots att de pratar mycket mer än andra, har många åsikter, är uppriktigt och vänligt intresserade av andra eller bara är ovanligt tystlåtna. Men jag har ju nu faktiskt en egenskap som jag lite har funderat på ibland och som inte alltid är så lätt för min omgivning. Jag är alltid tvungen att ta ordet om någon blir orättvist behandlad. Det låter kanske som en bra sak att jag reagerar, men jag reagerar på alla orättvisor. Också sådana som är så små att de inte skadar någon. Och kanske jag faktiskt någon gång har tänkt att jag inte borde reagera på allt på det här sättet. Det kan bli tröttsamt för min omgivning. Jag kan inte ändå påstå att jag skäms eller känner skam för att jag alltid känner att jag bör reagera. Skriver här Lyckligt Lottad 61.
0: Det är det man borde ha i sin ringhörna alltså.
1: Mm.
0: En sån här som peppar oss att ni behöver inte vara, ni är bra som ni är. Heja Eva, heja Hanna. Ja,
1: härligt, jag blir jätteglad.
0: Ja, om någon behandlar er orättvist, ni vet vem ni ska ringa. Vi ska ringa Lyckligt Lottad 61.
1: Men jag kan bra relatera till det här som hon lyfter fram här, att det här rättvise patoset kan, man måste kanske inte dra fram det i varje sväng, att no, men hörde, så där kan man ju inte säga. Att man kan ju ibland också där känna efteråt att det där skulle ha blivit, det där var ingen grej om jag bara skulle ha varit tyst. Det blev en grej av att jag tog upp det sen.
0: Ja, no, men det är sant ja, att man gör lite en höna av en fjäder i onödan. Ja.
1: Men som hon skriver här, det är ju en jättefin egenskap att vilja att det ska vara rättvist och ta folk i försvar om de tycker att men det där var ju inte okej. Så det är ju inte på något sätt en dålig egenskap, men man får försöka kanske vara medveten om att det gäller att dosera den med lite så här aktsamhet.
0: Mm. Jag tänker också att det kommer med åren det där. Jag tycker att det är härligt att den här brevskrivaren säger att jag skäms inte för någonting på det sättet. Och sen att ta folk i försvar. Jag tycker också att man ska ta speciellt yngre i försvar. Här på jobbet också, om vi har yngre kollegor och sånt här, så brukar jag liksom stå upp för dem och vet du, göra reklam för dem. Och liksom att man tar andra om ryggen också, som kanske behöver det ibland. Ja. Kanske de inte ens behöver det, men de flesta brukar ändå uppskatta att man backar upp dem då det är någonting.
1: Jo, om man tycker att jag ska kanske inte ta upp det här nu här på det här mötet, att det där var lite taskigt sagt, för då kanske det blir en större grej av det än nödvändigt. Men då kan man ju säga till den där efteråt, som blev utsatt, att jag tyckte inte att det där var okej. Och vill du att jag försvarar dig om det händer på nytt?
0: Mm.
1: Men gör en liten markering att det där var inte okej. Och ja. jag är med dig på det här.
0: Ja. Ja.
1: Så det kan också vara ett sätt. Det var några av er som skrev till oss också om det här med att vara blyg. Och här har vi till exempel Blyg och introvert 35 som skriver så här. Jag har alltid varit väldigt blyg i sociala sammanhang och det har jag minsann fått höra om under mina 35 år här på jorden. Jag är den som helst sitter i ett hörn och observerar medan andra pratar och jag kan delta i diskussionen genom att nicka ivrigt eller inflika med korta bekräftande ord som visar att jag ändå är intresserad av ämne i fråga utan att vilja utveckla vidare. Något som jag kan hata, något otroligt, är de där ultra extroverta som har mage att säga högt framför alla: "Nämen, har du tappat tungan?" eller "Varför pratar du inte? Är vi så tråkiga?" Att få en sån pinsam uppmärksamhet i ett större sällskap gör att jag börjar rodna och inte vet vad jag ska säga. Och helst vill jag ju bara ropa håll käft och fly fältet. Såna slags människor undviker jag så gott det går. Men om jag är tvungen att umgås med såna kan jag sitta och spänna mig hela tiden eftersom det känns att jag borde inflika någonting. Annars får jag minsann höra. Så låt oss blyga bara få vara i fred i vår tysta hörn utan att komma med nedvärderande eller pinsamma kommentarer. Om vi har något att komma med så säger vi det nog utan att det behöver pressas ur oss på ett obekvämt sätt. Basta! Väl rutet där, blyg och introvert 35.
0: Ja, låt oss vara blyga i fred. Det tycker jag nog att vi ska respektera. Att man inte tvingar blyga personer att säga någonting bara för att alla andra håller på att gapa på. Det tycker jag absolut. Sen kan jag också tänka att lite som den här ingenjören skrev, att ibland så kanske man behöver hjälpa någon på traven också att komma in i sammanhanget. Att om någon är väldigt blyg kanske man har någonting man skulle vilja säga. Jag tror inte att man kan säga att alla blyga människor funkar på samma sätt, men jag tänker där att man kanske behöver bli tillfrågad för att våga säga det vad man vill säga. Att man kanske inte är den som bara kastar sig in i diskussionen och försöker överrösta med sin egen åsikt.
1: Nej, precis. Men där är ju också hur man försöker få med den blyga i diskussionen. Det är ju liksom en stor skillnad med att säga att ja, men på tal om Kroatien, var inte du i Kroatien förra sommaren? Hur var det?
0: Mm.
1: Eller att säga, är vi så tråkiga att du tänker sitta tyst hela kvällen?
0: Ja, men det är ju bara elakt att säga så. Att det är ju mer att man bjuder in någon istället för att dissa någon.
1: Precis, ja.
0: Sen tycker jag också att man skulle kanske inte tro det, men jag blir väldigt tyst i större sammanhang. Jag trivs bättre liksom med i mindre sammankomster. Och jag har märkt det där att man kan ju lyssna också väldigt aktivt. Att fast jag kanske blir lite blyg och sådär. Att man kan sitta och man tittar på de som pratar och nickar eller gör miner och sådär. Att man är liksom med fast man egentligen inte säger så mycket. Att det kan ju också vara ett tips att man liksom verkar engagerad fast man inte är intresserad av att prata så mycket själv.
1: Precis. Och jag går ju in i den här läppemaskin-moden jag. Och det är ju också någon sorts people-pleasing-tendens kanske. Och man vill säga, nu ska det här vara, nu ska alla ha roligt här, vi är det roliga bordet och nu ska jag dra en dum story.
0: Ja.
1: Men då kan de blyga ju ofta vara till och med lite tacksamma för det, att gud vad det är skönt att hon liksom håller låda då där så att jag får sitta och lyssna och fundera.
0: Mm.
1: Och inte måste liksom ställas mot väggen att men nu ska du också ha en input i vår dynamiska diskussion här. Så det är bra. Jag tycker att de blyga behövs, de pratiga behövs, men ingen får chikanera den andra.
0: Så är det. Vi ska ta ett sista brev här som vi avrundar vårt avsnitt om sociala komplex med. Och det är Lisbeth, 62 år, som har skrivit det. Från att ha varit blyg och försökt undvika vissa sociala tillställningar så har jag utvecklats till en pratig, utåtriktad och bitvis känslosam kvinna. Jag känner ofta att jag är för mycket och att jag tar plats, och det har hänt att jag efteråt har fått dåligt samvete och bett om ursäkt dagen efter. Men nu har jag kommit till insikten att jag är bra som jag är eftersom vi alla är olika.
1: Tack för det, Elisabeth 62. Det där tycker jag var klokt, och jag tycker också att det här är en bra påminnelse för det här att sådana här beteenden och komplex och sånt här, det kan vara faser också. Man kan vara ett jätteblygt barn och ändå bli en väldigt pladdrig vuxen. Det har ju helt att göra med hur man utvecklas och hur ens liv ser ut i övrigt.
0: Mm.
1: Men oavsett så är man ju alltid bra som man är, så länge man inte sårar andra.
0: Ja, och det här tycker jag också, det här avsnittet speglar tidigare teman som vi har haft uppe, just det att vad ska andra tänka och vad ska andra tycka. Att komma ihåg det där, att sist och slutligen är det ganska få som tänker och tycker särskilt mycket, för att de funderar mest på sina egna sociala komplex. Viktigast är det väl kanske att ifall det blir ett problem, att man börjar att märka att jag drar mig undan, jag isolerar mig för att jag har sociala komplex. Så då måste man ju få lite hjälp och stöd på traven, men annars kanske det inte är så farligt.
1: Och när jag tänker efter, jag tror det aldrig har hänt mig att jag skulle ha vakna upp morgonen efter en fest och tänkt på någon annan än mig själv.
0: Ja.
1: Alltså det blir ett navelskåderi, oj nej jag, oj jag, vad jag nu pinsam, oj vad ställde jag till med. Det är aldrig att det skulle slå mig att jag skulle tänka att oj vad hon var tyst, hon är nog verkligen väldigt blyg av sig, eller oj vad den där nu skrattade högt och drog mycket skämt. Jag tänker aldrig, jag har bara tyckt att, jag menar jag godtar deras beteende med hull och hår, men sen ska jag ändå sitta och nagelfara mig själv.
0: Ja, men det är lite samma som att man tänker att alla ser att jag ser lite tjock ut nu i den här klänningen.
1: Alla ser hur det stramar åt här.
0: Och ingen bryr sig på riktigt.
1: På riktigt inte. Alla tyckte bara att oj vad det var härligt och hon hade så krulligt hår.
0: Ja, ja. Hej, tack för det här. Jag tycker det känns befriande att än en gång få läsa era brev. Och relationspodden kommer att tuffa på här längs med sommaren helt utan avbrott. Så vi kommer att återkomma. Fortsätt att skriva in till oss relationspodden@yle.fi. Vi är alltid intresserade av att höra vad du tänker om saker och ting. Och har du tips på ett ämne så får du också gärna skriva om det.
1: Gör det och så hörs vi nästa vecka.

0: Bujako Saka, Bujako Saka. Mm. Och så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn. Och däremellan kör texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Öj, fy fan.
0: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp.
2: Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
3: Där är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

och kväll på er alla som lyssnar. Klockorna ringer in helgen nu och det har blivit dags att berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Imorgon är det tredje söndagen efter pingst och temat är kallelsen till Guds rike. Texterna handlar då om Guds inbjudan till oss och hur vi väljer att svara på den. Men allt som man måste göra i vardagen kan lätt hindra en att ta emot det som Jesus erbjuder, för att det kanske inte ser tillräckligt relevant ut. Och om man tvekar och väntar för länge kan chansen plötsligt vara borta. I det första Korintierbrevet får vi höra om Guds syn på saken. Där står det så här: det som världen ser som svagt och dumt har Gud valt ut för att göra dem starka och visa till skam. Så står det i Korintierbrevets första kapitel. Morgondagens radiogudstjänst har

spelats in under Barnens sångfest i Trefaldighetskyrkan i Vasa i april. Kyrkan den fylls av en jättestor gemenskap när ungefär 300 barn och unga från hela Borgå stift sjunger tillsammans. Och de bjuder på en blandning av både kända klassiker och nya låtar. Någonting för var och en kan man säga. Gudstjänsten imorgon leds av Emilia Kontunen och bandet leds av Dan Andersson. Medverkar gör också solisterna Adina Kokkola och Ellen Jussila. Och så textläsarna Adina Bonäs och Vendla Ventin. Vi får också höra orgelsolist Elien Lindell som kompar allsången och bjuder på orgelsolot Trumpetti sävelmä av Marko Hakanpää. Välkommen med på gudstjänst imorgon klockan 13.03.

0: Nu har klockan blivit 6 om här är nyheterna god kväll. Det har fortsatt komma motstridiga uppgifter om det planerade fredsavtalet mellan Iran och USA. Pakistan, som har fungerat som medlare i konflikten, uppgav på dagen att avtalet är nästan klart och att det kan undertecknas inom ett dygn. Senare så medkom det ett besked från Irans utrikesministerium om att det inte kommer att bli något undertecknande imorgon, men eventuellt nog inom de närmaste dagarna. Våldet i regionen har fortsatt trots att fredsavtalet borde vara klart. USA säger att man i natt sköt ner flera iranska drönare vid Hormuzsundet. Drönarna skulle ha varit riktade mot handelsfartyg. Och Israel har också fortsatt med attackerna mot södra Libanon. I Belfast i Nordirland hölls idag en antirasistisk manifestation, en reaktion på de senaste dagarnas oroligheter. På måndagskvällen blev ju en man skadad vid ett brutalt knivdåd i Belfast, och en film på händelsen, den misstänkte förövaren är asylsökande från Sudan, spreds snabbt på nätet. Våldsamma upplopp skakade Belfast under de följande kvällarna, det kastade sten och bilar stacks i brand. Hillary Benn, som är brittisk minister för Nordirland, säger att händelsen har skapat en känsla av rädsla i stan. Och i dagens manifestation så deltog flera tusen människor. Läs mer om problemen i Nordirland på vår webbplats. Och i Australien har en ny hajattack inträffat. En badande kvinna i 30-årsåldern blev idag anfallen av en haj vid Coogee Beach i Sydney, som är en av Australiens populäraste badstränder. Angreppet skedde cirka 30 meter från stranden och kvinnan fördes till sjukhus med svåra skador. Coogee Beach och de intilliggande stränderna stängdes. I år har 4 människor dödats i hajangrepp i Australien. Forskare förmodar att de allt varmare haven får hajarna att ändra på sina migrationsrutter. Det gör att de nu kommer allt närmare land och risken för hajattacker ökar. Och stora delar av Finland upplever nu i helgen riktigt ruskväder med regn och hårda vindbyar. Nu ikväll och i natt väntas speciellt mycket nederbörd. Det kan regna sammanlagt 30 mm på vissa ställen under hela veckoslutet. Och imorgon så kan vinden orsaka skador framförallt vid västkusten. Även till sjöss gäller en lång rad varningar för hårda vindar och svår sjögång. Vädret klarnar upp på söndag kväll och också vindarna mojnar. Jag heter Mikael Schulman och nyheter har ni igen klockan 7.
1: Det här är Vega Dans.

Ny och fräsch musik med Trogna Skytts Aldrig i livet inleder vi Vegardans ikväll. Peter Falund är det namn jag lyssnar till när jag är på det humöret. Om ni hör på reprisen så är det midsommarafton min sann. I nästa program så blir det en hel del av den sortens musik. Nog för att mycket kväll också kan kvala in, som till exempel nya låten med Micke Ahlgrens Älskar dig så.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Och efter stripress och sommaren och kärleken så är det ju då dags för era låtförslag och önskemål. Och den allra första som har skrivit in ett fint gammalt vykort, det är Britta. Vill höra Nidelven och Roland Cedermark egentligen, men jag tror det passar lika bra med Sven Ingvars, hoppas det.

Det var Brogrens det här på En gata utan namn, önskad av Maria. Och vill ni höra av er till mig med era låtsförslag och önskemål, så är den lättaste adressen säkerligen nog vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi, eller så skickar ni ännu i alla fall innan det blir byte på programledarposten ett brev till Yle, Vegadans, Rostensgatan 865-100 Vasa. Och dit har Nilla skickat ett fint kort. Hon önskar mig sköna pensionärsdagar, tack för det. Och vill höra ingenting mindre än Hangövalsen, och då ska det vara med Jori Malmsten.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Den fina mollen har fått guldkant med Mats Blads hade önskats av Gudrun som också undrar när tänker du berätta vem som ska efterträda dig för vi kommer att sakna dig, oj så fint Gudrun. Sagt, jo det kommer att bli om inte förr så i nästa program som den nyheten kommer. Och Tony, han vill gärna höra vita rosor från Aten och då ska det vara Sounders.

Ja Tony och jag, vi tog en liten tjuvstart med midsommarmusiken här tillsammans med Hans Martin och midsommarnatt. För det är ju, ifall ni lyssnar på reprisen, då är det midsommarafton, men vi är ju inte riktigt där ännu i verkliga livet så att säga. Nästa vecka, ja, då blir det massor av den varan. Marita H. Vill höra Tulips. Du sa farväl.

Miami och Leif hade önskat sig Girl from Yesterday och Eagles. Så har vi roll idag som just ikväll gärna vill höra Karisma. Ikväll är du min.

Rickard, han önskar mig lycka till med pensionen som kommer inom några veckor. Jag tackar och dra till med Bromarvvalsen. Och här är Lasse von Herzen.

Och nu till Ronja från Västanfjärd. Hon skriver: hej, jag har lyssnat på Vegardans varje vecka i 2 år och nu tänker jag göra mitt första låtönskemål. Och jag skulle vilja höra Rosen och Anne Kvick, för den är så fin, och visst är den.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte,

Marina skriver och tackar mig för all musik jag har spelat, men det här ska jag nog säga att det är nog min ynnest är att få vara här med er och välja och vraka bland alla fina låtar som finns genom historien också. Och nu vill Marina att jag ska spela Avenue Lights, One Night in Madrid.

0: Hej, det här är Tom Källström från Tommys. Mitt favoritprogram på radion så det är Vega Dans med Peter Falund.
1: Och nu blev nog också Lotta Ikaris glad, för hon skrev till mig att skulle vara superkiva att få höra En dag i taget med Tom Källström och Tommys. Så fina och viktiga ord. Och visst är de det. Och så har Mona G önskats också att det ska komma en morgon. Här ska jag bara påminna om att rikta era önskemål då till vega.dans@yle.fi eller så ett vykort eller brev då till Yle, Vega Dans, Rosensgatan 8, 65 100 Vasa. Då så fram till nyhetspausen, här är hon, Mona G.

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God lördagskväll. Det har kommit motstridiga uppgifter om det planerade fredsavtalet mellan Iran och USA. Pakistan, som fungerar som medlare i konflikten, uppgav på dagen att avtalet är nästan klart och att det kunde undertecknas inom ett dygn. Bara efter någon timme kom beskedet från iranska utrikesministeriet att det inte blir något undertecknande imorgon, men eventuellt någon gång under de närmaste dagarna. I Schweiz ska det imorgon hållas en ovanlig folkomröstning om att begränsa landets invånarantal till högst 10 miljoner personer. Valet väntas bli jämnt. Det är det konservativa schweiziska folkpartiet SVP som har lanserat folkomröstningen.
1: På söndag går flera miljoner schweizare till urnorna för att rösta i en kontroversiell fråga. Ska man i Schweiz acceptera mer än 10 miljoner invånare eller sätta ett befolkningsstopp? Landet är litet till ytan med sina bara 41 000 kvadratkilometer. Under de senaste 20 åren har alplandets invånarantal ökat med nästan 2 miljoner personer. Av dagens 9,1 miljoner invånare är 28% födda i ett annat land än Schweiz. För medier, statsvetare och väljare handlar valet mellan raderna om att begränsa invandringen till Schweiz framöver. För tillfället visar opinionsundersökningar att det är väldigt jämnt mellan förespråkare och motståndare till befolkningsstoppet. Men en oväntad röst från flera arbetsgivarorganisationer på högersidan har överraskat. Där uppmanar man schweizarna att rösta emot befolkningsstoppet. En av dem är Marco Taddei vid arbetsgivarorganisationen Union Patronale Suisse. Undersökningar visar, säger han, att immigrationen medfört tillväxt, sysselsättning och bidragit till Schweiz höga lönenivå och livskvalitet.
2: Apporté croissance, emploi et prospérité. Donc c'est un contexte très favorable.
1: Johan Tolgert, Genève.
0: Här hemma har fackförbunden haft det tufft de senaste åren. Försämrad strejkrätt, slopat skatteavdrag och sjunkande medlemstal är några saker som försvårat läget för dem. För 5 år sedan var 65% av arbetstagarna fackligt anslutna mot lite över hälften idag. Jaakko Eloranta, ordförande för FFC, kallar utvecklingen oroväckande.
3: Här kom de. Såg du dem?
4: Ja.
3: Var det som du hade tänkt dig?
4: Nej. Jag hade inte räknat med så här många hästar. Att det var så fint att många bilar kom så där.
3: Och så kunde vi se kungen och Silvia där. Fick du till en hälsning där?
4: Nej, inte direkt.
5: Efter kortegen genom centrala Stockholm hölls det en konsert i Kungsträdgården i Kärlekens tecken, där kungen fick det avslutande ordet.
6: Ja, det är mycket det här med 50 år och sådär. Det är en viss tid. Och men se på drottning och mig. Vilken fest det blev. Så att jag bara säger till alla här, håll i och håll ut så blir det jättebra. Jag lovar.
0: Beklagar att det blev tekniskt fel här. Här i senast hörde vi naturligtvis ett reportage från Stockholm där Carl Gustav och drottning Silvia idag har varit firade att de har varit gifta i 50 år. Och firandet så inleddes alltså med tacksägelsegudstjänst i Slottskyrkan och sen med kortege och färd genom stan till Kungsträdgården där alltså den här scenen utspelade sig. Man kan följa med festligheterna i Stockholm på Svenska Yles webbplats. Över till väderrapporten och varningarna. Ett djupt lågtryck drar in över Finland från sydost och det kan regna rikligt och vinden är byig. Till imorgon kväll så är utsikterna de här. I landets östra del måttliga eller frisk och byig, nordlig till ostlig vind. Imorgon vrider vinden till syd. Det är möjligt med regn på många håll och möjligen också åska, men från imorgon så väntas klarare väder med enstaka skurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 och morgondagens högsta från 15 till 20 grader. Landets västra del, norra Österbotten och Kajaneland får frisk nordlig till ostlig vind som kan vara byig. Imorgon blir vinden omkring sydlig. Det är möjligt att regnar allmänt, lokalt kan det regna rikligt, men från imorgon bitti så sprickar molntäcket upp och nederbörden altar. I natt är det mellan 10 och 15 och i morgon mellan 14 och 19 grader. Och Lappland får ifrån imorgon bitti tilltagande nordostlig vind. Molnigheten ökar och det blir regn på många håll. I natt är det från plus 4 till 10 och imorgon mellan 9 och 16 grader. Det var i varning för kraftiga vindar med byar på 15 meter per sekund hela i största delen av landet. I natt och under morgonen i södra Finland är vinden sydlig, i de österbottniska landskapen och i Lappland nordostlig. Närmare uppgifter är det bäst att kolla upp på Meteorologiska institutets webbplats. Prognosen fram till den 18 juni, det är ett oställigt väder den här perioden. Molnigheten växlar och det blir regn oss eller oska nästan varje dag, men däremellan så skiner solen. Mest regn kommer det att bli i norra Finland. På söndag väntas byig vind, men under början av veckan så atar vinden. Om dagarna kan temperaturen stiga till mellan 13 och 23 och i Lappland till mellan 5 och 17 grader. Nattetid är det som svalast mellan 3 och 15 grader. Sjörapporten. Varningar för hård vind gäller nu på samtliga sjödistrikt. På norra Bottenhavet och i Kvarken blir det under imorgon förmiddag nordlig till nordostlig storm 21 meter per sekund. I övrigt så är det varningar för hård vind mellan 14 och 19 meter som gäller. Vinden är nordostlig på Mottenviken, annars i huvudsak västlig till sydvästlig. Väderrapporten för de närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring nordväst upp till 13 meter per sekund. Imorgon vittig sydlig vind som hatar. Fram på förmiddagen ostlig till sydostlig vind 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn, annars är sikten god. Norra Östersjön i natt vind omkring väst som tilltar ända upp till 12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtagande, på eftermiddagen mellan 4 och 8 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet från och med efternatten västlig till nordvästlig vind som tiltar på morgonen mellan 10 och 14, på förmiddagen upp till 17 meter i sekunden. Från och med imorgon eftermiddag vind omkring syd som avtar mellan 20 och 13 meter i sekunden. Det blir en del regn men annars är sikten god. Bottenhavet är vind omkring nord från 3 till 7 meter i sekunden. Från och med efternatten tilltar vinden, det kan bli upp till 13 och imorgon på förmiddagen hända upp till 20 meter i sekunden. Fram på eftermiddagen börjar vinden avta igen, vinden är då sydostlig och vindstyrkan från 11 till 15 meter i sekunden. Lokalt regnade men annars är sikten god. Kvarken och Bottenviken får nordlig till nordostlig vind hem till 4 meter per sekund. Från och med natten så tilltar vinden snabbt och kan nå huvuden ända upp till 21 meter i sekunden. Imorgon på förmiddagen hatar vinden. På eftermiddagen vind omkring ost mellan 20 och 12 meter i sekunden. Det kan bli regnskurad men mest är sikten god. Simon får från och med efternatten sydlig till sydostlig vind som hatar på eftermiddagen mellan 2 och 5 meter i sekunden. Det kan bli regn och åska men annars är sikten god. Varningarna gäller alltså hård vind på samtliga sjödistrikt och vinden kan då nå nordlig till stormstyrka 21 meter i sekunden på norra Bottenhavet och i Kvarken. Även sjögången är kraftig. Eftersom väderrapporten är så pass lång och detaljerad den här gången så är det bäst för sjöfarande att kolla de exakta uppgifterna på Meteorologiska institutets webbplats. Sen då utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet får alla då vind omkring ost under 10 meter i sekunden. På natten avtar vinden, från måndagsmorgonen är det mest svag vind. På dagen på Ålandshav är det vind omkring nord under 10 meter per sekund. Åbottniska viken avtagande nord till ostlig vind, på natten i huvudsak under 10 meter per sekund. På måndag förmiddag tilltagande vind omkring nord, på eftermiddagen 114 meter i sekunden. Och så har vädret på kustationerna klockan 18 ikväll. Aspön plus 12 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden och regnskurar. Sikten var 3 kilometer. Gotskaranke plus 12 grader, nordlig vind och 6 meter i sekunden. Svagt regn, sikten 5 kilometer. Orrengrund plus 12, nordlig vind och 8 meter i sekunden. Duggregn och sikten 5 kilometer. Emsala plus 12, nordnordväst 6 meter per sekund. Kalboda grund plus 11, nordväst 9. Östertåkan plus 12 grader, nordnordväst 10. Gråhara plus 12 grader och nordnordvästlig vind 8 meter i sekunden. Svagt regn och sikten 17 kilometer. Makilo plus 13 grader, nordnordvästlig vind 6 meter per sekund. Vågaisar plus 12, nord 5, svagt regn och sikten 27 km. Hangetulludden plus 13 grader, ost-sydostlig vind och 7 meter i sekunden. Russare plus 13 grader, ostlig vind 7 meter per sekund. Väner plus 15, ost-sydost 4. Ute plus 14 grader, ost-sydost 4 och halvmudet och sikten var 36 km. Nordgrund plus 16 grader och sydlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm plus 14, sydost 4. Vilsanti plus 16 grader, nord-nordostlig vind 5 meter i sekunden och sikten var 50 km. Oskarsanden plus 16 grader, ost-sydost 4 och sikten är var 50 km. Kumlinge plus 14 grader, syd-sydost 3. Halvmulet väder och sikten är var 20 km. Nyhamn plus 14 grader, sydostlig vind och 6 meter i sekunden. Vädret var nästan mulet och sikten 20 km. Märket inga uppgifter. Enskär plus 15, nord-nordväst 3. Vädret var mulet och sikten 20 km. Kylmäpihlaja plus 14, väst-nordväst 3. Mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto plus 15, nord 6 och mulet, sikten 50 km. Sälgrund plus 15, nordväst 5 och mulet, sikten 46 km. Bredskäret plus 15, nord-nordväst 2. Strömmingsbådan plus 12, nord-nordväst 2. Vasörarna plus 14, väst-nordväst 2. Kallan plus 12, nordväst 3. Tankar plus 14, väst 2 och mulet och sikten 49 km. Olkokalla plus 13, nordväst 2. Nahkiainen plus 12 grader, väst 5. Brahestad plus 15, nord-nordost 2 meter i sekunden. Halvmulet väder, sikten 20 km. Uleåborg plus 15, nordväst 3 och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 14, sydväst 1 meter i sekunden och nästan mulet. Sikten var över 20 km. Kemi 1 plus 12 grader, syd 4 och Ajos plus 14 grader, sydvästlig vind och 2 meter i sekunden. Sikten var 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi minus 3 cm, Uleåborg minus 4, Brahestad minus 5, Jakobstad minus 4 cm, Vasa minus 7, Kasky, Mäntrolåt och Rauma, Halla minus 4, Åbo minus 6 cm, Fögle minus 5, Hange minus 8, Helsingfors minus 7, Borgå minus 4 samt Fredrikshamn minus 3 cm. Våghöjden på norra Östersjön 0,5 meter. Och vad gäller meddelanden från Försvarsmakten hittas de på försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Fräsch låt tycker jag med gamla goda Lasse Stefans Honey No. Och det är den vi kör igång del två den här kvällen av Vegadans med mig Peter Falund. Mycket välkomna ska ni känna er. Det blir kult låt här strax och sen den gamla goda mixen också av dansbandsgodis. Kul att ni är med. Här är en bländare före kultlåten Gambla lite grann.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Den kultlåt jag har plockat fram för er den här gången, den får bli med Flamingo-kvintetten Flickorna i Göteborg. Och det här bandet, det kom ju från Partille utanför Göteborg, bildades redan 1960 av Gunnar Karlsson, Hasse Karlsson, Bjarne Lundqvist, Dennis Janebrink och Kalle Nilsson. Och Flamingo-kvintetten, de gjorde sen sin sista spelning 2022, för en cirka 4 år sedan alltså. Året efter tilldelades Flamingo-kvintetten en Grammis för kategorin Årets dansband. Trägen vinner liksom. Flamingo-kvintetten skriver på sin hemsida att de genom åren sålt nästan 4 miljoner skivor och turnerat runt i över 200 000 mil. Hiskeliga 2 miljoner kilometer blir. Det där väl snack om att ha nött landsvägarna.

Fernandos var det här i Himlen viskar ditt namn. Plats på scen nu för högtryck från Åland, som en dröm.

Och nu, om någonsin, så är det väl läge för att ta en kopp kaffe i vår berceau. Och det hade ju förstås Parmas upptäckt. Nu till Ankis. Du.

Wahlström som livet att vara en så kallad loverboy, som vin, som vatten får man väl förmoda. Nu till dansdags kompetenta och fina version av Rubettes dunderhit Sugar Baby Love.

Men se där, det var väl alltid en festlig låt. Det var Skandinavia som var i farten och Alleman till Pumpene. Det börjar snart för dags för mig att tacka för sällskapet för den här gången, men jag ska påminna om att adressen för era låtförslag och önskemål, den är ju vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi. Och den här adressen, den kommer ju att fortsätta sen efter att det senare i sommar blir programledare på den här posten som programledare för Vega Dans. Men ännu i några veckor så gäller den här adressen också för postkort och vykort och brev. Och det är ju då Yle Vega Dans, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Alltså Yle Vega Dans, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Det börjar då alltså vara allt för den här veckan det, men nästa gång då är det midsommardagen vi hörs på och då blir det mängder och massor av sommarmusik som passar in på den här ljuva sommarfestligheten. Tack för mig, Peter Faron checkar ut med Barbados och den fina och berörande Kom hem, ha det gott!

klockan 8 och här är nyheterna. Skyddspolisen varnar för riskerna kring datacentraler i Finland. Det är specialforskare Veli-Pekka Kivimäki vid skyddspolisen som för fram farhågorna i en intervju för STT.

Kivimäki ser en ökad risk för cyberspionage från auktoritära stater eftersom ägarförhållandena kan döljas bakom komplicerade arrangemang. Just nu krävs det inga speciella tillstånd för att bygga datacentraler i vårt land, och Kivimäki framhåller att myndigheterna ofta först efteråt får veta om planer på att uppföra nya centraler. En ny lag kring byggande av datacentraler är nu på remiss, och det kan väntas göra det lättare att förebygga riskerna, tror Kivimäki. Nästa vecka håller de ledande industriländerna i G7-gruppen möte i Frankrike. Och Frankrikes president Emmanuel Macron säger sig hoppas att Europa och USA nu kunde nå samförstånd om bland annat stödet till Ukraina. Också USAs president Donald Trump kommer att delta i G7-mötet och träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det uppger en källa i Trumps administration. Trump väntas också träffa flera ledare från Mellanöstern för samtal om hur kriget med Iran kan nå ett slut. G7 består av Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Och G7-mötet i Evian vid Genève-sjön inleds på måndag och pågår till onsdag. I Ungern har den tidigare premiärministern Viktor Orbán återvalt som ledare för sitt nationalkonservativa parti Fidesz. Valet skedde idag vid partiets kongress i Budapest. Orbán var Ungerns premiärminister i 16 år. I april så förlorade Fidesz parlamentsvalet, och i maj fick 62-årige Orbán lämna premiärministerposten som övertogs av hans rival Péter Mojor. Fortfarande har Orbán ett starkt stöd bland sina egna, och valet vid partikongressen var nästan enhälligt. Själv så försäkrade han i ett tal inför omröstningen att han aldrig någonsin tänker ge upp. I Sverige har två barn fått svåra skador vid ett våldsdåd utanför Halvesta i Småland. Så här långt vet man att de skadade två flickor, och Region Kronoberg säger att en av flickan är livshotande skadad. Flickorna hittades i en villa, händelsen rubriceras som försök till mord. Polisen säger att den misstänkte gärningsmannen hittades död i eftermiddags en bit från villan. Innan dess hade man sökt efter honom med hundar och helikopter. Närmare detaljer är inte kända, men enligt polisen kände gärningsmännen och offren varann. Nyheter igen klockan.

0: Oi hjälpsuja hän luoda, eikö on musti altti vaassa mykke.
1: Oi äsken helstanna hemma i kväll, ja ees on väädeles på mingel.
0: Kanske det var lite onödigt att jag började berätta om min tarmflora på morgonmöte.
1: Nej, alltså jag menar inte flirta, jag försökte bara vara snäll.
0: Den här veckan ska vi diskutera sociala komplex i relationspodden.
1: Du hör oss här i Vega på lördag 17.05 och förstås när du vill på arenan.

0: Bujako Saka, mm. och så körrepetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn, och däremellan kör texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Öj, fiffa.
0: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
2: Där är Sällskapet, och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

nu har klockan blivit 9 här i nyheterna. Det har fortsatt att komma helt motstridiga uppgifter om det planerade fredsavtalet mellan Iran och USA. Nu ikväll finsk tid så påstår USAs president Donald Trump att avtalet kommer att undertecknas imorgon på söndag. Trump skriver på plattformen Truth Social att Hormuzsundet ska öppna för all trafik så fort avtalet är undertecknat. Men Pakistan som fungerar som medlare i konflikten uppgav också idag att avtalet är nästan klart och ska undertecknas inom ett dygn. Men Irans utrikesministerium uppger att det inte blir något undertecknande just i morgon, utmed eventuellt någon gång under de närmaste dagarna. Svenska försvarsmakten gjorde igår två insatser för att möta ryska stridsflyg över Östersjön. Försvarsmakten uppger att två

Ryska flyg vid två skilda tillfällen kom nära svenskt luftrum på olika platser över Östersjön. I insatsen deltog svenskan JAS 39 Gripenplan och även ett allierat stridsflyg, vet svenska medier berätta. I inget dera fallet kränktes det svenska luftrummet, men Rysslands agerande beskrivs som allvarligt och återkommande. I Belfast i Nordirland har flera tusen människor deltagit i en antirasistisk manifestation idag, en reaktion på de senaste dagarnas oroligheter. På måndagskvällen blev en man skadad vid ett brutalt knivdåd i Belfast, och en film på händelsen, den misstänkte förövaren asylsökande från Sudan, spreds snabbt på nätet. Belfast skakade sig ett par dagars tid av upplopp med stenkastning och brännande av bilar och hus, i synnerhet sådana som tillhör invandrare. Premiärminister Keir Starmer har fördömt upploppen som han menade tydligt riktade mot människor med annan bakgrund. Läs mer om problemen i Nordirland på vår webbplats. Och den engelska fotbollsikonen David Beckham har fått en stjärna på Hollywoods kända Walk of Fame. 51-årige Beckham blir den första fotbollsspelare som hedras med en stjärna i Hollywood. Ceremonin skedde igår kväll på timmarna före USAs VM-premiärmatch mot Paraguay. Och Beckham sa själv att han alltid har varit en drömmare, men att han aldrig kunnat tro att han, som fotbollsspelande arbetarkille från England, skulle visas sån här ära. Enligt organisatörerna bakom stjärnceremonin så vill man på det här viset uppmärksamma Beckhams bestående betydelse för sporten och underhållningen globalt sett. Och man vill också lyfta upp Beckhams insats för att öka fotbollens popularitet i USA. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 10.

En väldigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till Lux som med öppna armar ger musiken. Om det är lördag kväll och lyssnar på reprisen så hoppas veckoslutet har varit bra. I dessa tider då vi har nog väldigt mycket orsaker att vara tacksamma för, så kan man säkert med all orsak också ännu säga trevlig sommar. Det är ju ändå så pass färska saker. Lämpäs tervetuloa. Tämä on Lux. Olen DJ Bunuel. Lux aina musiikin puolella. Syljo auki. Rabindranath Tagore föddes i maj 1861 och dog den 7 augusti 1941. Var en indisk-bengalisk poet, författare, filosof, kompositör, konstnär och frihetskämpe. Och han har sagt: medan Gud väntar att hans tempel ska byggas av kärlek, kommer människorna med stenar. Fiat Lux.

I dagens öppning hittar vi både guld, diamanter och silver. Och så som livet också i lux, även lite rost. Först hörde vi Dart Åström, ett album med samma namn. Vi hörde Flicka med guldorva 1989. Sedan Joan Baez, titelspåret även där från ett album från 1975, Diamonds and Rust. Och så Fleetwood Mac, Silver Springs. En sång som faktiskt var planerad för Rumours, men den blev ratad och det innebar alla möjliga inre problem i gruppen som ledde till allt möjligt sen. Men det kan ni gräva vidare i själv. Stevie Nicks har skrivit den och den fanns sen på B-sidan för Go Your Own Way. Mera musik där texten är ett ganska stort, har en ganska stor roll. Det hade väl alltid, men på något sätt jag är säker på att största delen av er förstår när jag menar att ibland så är den ännu viktigare. Och för Nick Drake är det absolut så. Det här är Riverman från 1969.

Det finns en del musiker som kommer, som till exempel han från England, men blåter ändå som han skulle vara en absolut del av amerikanatraditionen. Nick Drake är en sådan. Han dog bara 26 år gammal och det här var hans första album. Vi hörde Riverman från Five Leaves Left. Det blir en omväxande och fin sändning idag igen. Och det finns ju alltid ungefär fyra senaste programmen finns alltid på arenan. Och redan den lilla tappningen visar hur brett, hur rund 360 grader kan vara. Eller ska vi säga 334 grader ungefär av musiken. I Lux alltså. Och idag blir det... Idag i slutet av tredje timmen så hör vi lite sketen färsk rock. Speciellt för dem som någon gång sagt eller trott att rocken är slut, så det är det nog inte. Det lönar sig att lyssna idag. Och det hade aldrig heller varit. Trender har ju ingenting att göra med sanningen, som så inte. För det blir det bland annat lite svängande blues och nu är det lite annat också. Så trean är nog värd att kolla oberoende om vad du tror att du tycker om. Andra timmen har, det är den andra sändningen idag så, i rad faktiskt, som jag har planerat färdig en sändning och sen kommer det dödsfall som jag absolut måste ha upp genast. Och det har hänt igen. Den här gången handlar det om Esa Pulliainen på andra timmen alltså. Annars på tvåan blir det både Senegal och Mali och Sverige och en trea med artister som uppträder på Kesarauha här i juni. Och den första timmen, det är lite noveller i en noveller i musikform. Här först tre i rad. Och vi börjar faktiskt med musik från filmen Toy Story 1995. Det här är Randy Newman.

där först faktiskt musik från Toy Story från 1995. Randy Newman, You Got a Friend in Me. Sen har J.J. Cale från 1972, albumet heter Naturally. Vi hörde Don't Go to Strangers. Och så sista alldeles färsk musik från Finland, Aino et Mikali, Ihana Meri, en singer från ett album som är på kommande. Och vi fortsätter här på miniatyrnovellernas stig. Det här är Rodriguez, som också bland annat med det namnet Sixto. Crucify Your Mind.

Sixto Rodriguez, det är samma man som den otroligt fina filmen Search for Sugar Man handlar om. Han hade ju på riktigt ett dubbelliv. Det är också värt att undersöka om du vill höra den otroliga historien om Rodriguez. Vi hörde där Crucifying Your Mind. Och sedan igen, tre i rad. Och det här är faktiskt tre med stora bokstäver, nämligen Emmylou Harris, Alison Krauss och Gillian Welch tillsammans.

Jag lovar för mycket, jag lovar tre, men ni fick bara två i rad. Först Emmylou Harris, Alison Krauss och Gillian Welch från filmen Oh Brother, Where Are Thou? Bröderna K, 2000 kom den. Vi hörde Didn't Leave Nobody But The Baby. Och här Kacey Musgraves, ett album som väldigt många tycker om. Utan att det har blivit någon sån där Taylor Swift-typ popularitet. Men de som är inne i musik, det är många som nickar väldigt godkännande för Kacey Musgraves nya album. Middle of Nowhere, den kom i maj 2026. Så om du lyssnar på texten så lyssna på den. När jag spelade den åt min 20 plus dotter så lyssnade hon först lite förundrat och sen något skedde så rådnade hon. Varför? Nå, det kan ni kolla från texten. Lyssna på den en gång till kanske. Dry Spell hette den och Kacey Musgraves. Men nu blir det faktiskt tre i rad och de alla tre handlar om tåg.

tre i rad med temat tåg. Vi börjar med Vashti Binion, också hon brittisk sångare. Den där singeln kom 1966, den heter Train Song. Hon gav ut sitt första album 1970. Det fick väldigt lite gehör. I Wikipedia stod det att det sålde bara några kopior. Så hon lämnade musiken för över 30 år. Sen år 2000 gavs den ut på nytt och sen blev det helt plötsligt mycket gehör. Så blev hon aktiv igen och tog det vara det ännu idag, om jag har förstått det rätt. Sedan Elisabeth Cotten, en kvinna som den här sången hade hon skrivit mellan 1906 och 1912. Den heter Freight Train och är en riktig banbrytare inom musiken. Hon spelade gitarr själv också och gav också ut väldigt fin instrumentalmusik. Elisabeth Cotten, Freight Train. Och så som sista här ännu, John Hiatt, Train to Birmingham. Hans 20:e album kom 2011 och den skivan heter Dirty Jeans and Mudslide Hymns. Vi håller oss till novellerna. Det här är Louise Hofsten. Från 2008, albumet heter Så speciell.

Först hörde vi Louis Hofstern, Slätten, från ett album som heter Så speciell. Väldigt fint album, jag faktiskt stötte på det först nu. Och det var väldigt nära, vi skulle ha hört senare en sång till. Men sen blev det en lite trångt som det alltid blir i Lux. Men det blir säkert senare mera från det albumet. Louis Hofstern alltså. Och här en kvinna vars rättare Haiti, Kanada. Hon heter Melissa Laveux. Där hörde vi Cousin från 2018. Den här första timmen avslutar vi idag med Skank från Glasgow. Och dessutom är det en bekant sång för väldigt många av oss. Och minst är de som har hört Lauryn Hill. Det här är Mangos High Five.

Nu är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion och kväll. Det har fortsatt att komma helt motstridiga uppgifter om det planerade fredsavtalet mellan Iran och USA. Nu ikväll så säger uppger president Donald Trump att avtalet kommer att undertecknas imorgon på söndag. På plattformen True Social uppger Trump att också Hormuzsundet ska öppna för all trafik så fort avtalet är undertecknat. Pakistan, som fungerar som medlare i konflikten mellan USA och Iran, uppgav också idag att avtalet kunde undertecknas inom ett dygn, Irans utrikesministerium uppger för sin del att det inte blir något undertecknande imorgon, eventuellt någon gång de närmaste dagarna däremot. Och här hemma så varnar skyddspolisen för riskerna kring datacentraler. Specialforskare Veli-Pekka Kivimäki vid skyddspolisen har fört fram farhågorna i en intervju för STT. Kivimäki ser en ökad risk för cyberspionage från auktoritära stater då ägarförhållandena vid datacentraler kan döljas bakom invecklade arrangemang. Det krävs idag inga speciella tillstånd för att bygga datacentraler i Finland, och Kivimäki säger att myndigheterna ofta får veta om planerna först i efterhand. En ny lag kring det här är nu på remiss, och det väntas göra det lättare att förebygga riskerna.

0: Bara lite mer än hälften av alla finländare i arbetslivet tillhör något fackförbund. Det visar en enkät som företagarna i Finland har gjort. För 8 år sedan, 2018, var andelen fackligt anslutna 65%. Jarkko Eloranta är ordförande för FFC och kallar utvecklingen bekymrande.
1: Ja, det är naturligtvis det organisationsgraden och speciellt det gäller om unga och sen också invandrare som kommer att jobba här i Finland, att få dem anknyta sig till facket.
2: Den vanligaste orsaken till att folk står utanför är priset för fackmedlemskapet. Nästan hälften tycker att facket är för dyrt. En tredjedel upplever att medlemskapet inte är till någon nytta. Och nästan lika många, 30%, anser att facken är för politiska. Jarkko Eloranta oroar sig för att arbetsmarknadspolitiken blir allt mer politiserad.
1: Också i framtiden är sådant att det är mer och mer politiserat arbetsmarknaden och arbetsmarknadsrelationerna. Det är en ganska stor utmaning också för facket, därför att varje riksdagsval är också den på sätt och vis sådant arbetsmarknadsvalen, och jag tror att det är inte bra.
2: Eloranta säger att de 3 åren med högerregeringen har varit tuffa. Att regeringen har begränsat strejkrätten är det tyngsta slaget. Nu kan facken inte längre ha solidaritetsstrejker. Andra tunga besked är de nya reglerna för lokala förhandlingar och den exportdrivna lönemodellen.
0: Vi hörde Mattias Forsblom här. I Schweiz hålls imorgon en ovanlig folkomröstning om att begränsa landets invånarantal till högst 10 miljoner människor. Valet väntas bli jämnt. Det är det konservativa schweiziska folkpartiet SVP som har lanserat folkomröstningen.
3: På söndag går flera miljoner schweizare till urnorna för att rösta i en kontroversiell fråga. Ska man i Schweiz acceptera mer än 10 miljoner invånare eller sätta ett befolkningsstopp? Landet är litet till ytan med sina bara 41 000 kvadratkilometer. Under de senaste 20 åren har alplandets invånarantal ökat med nästan 2 miljoner personer. Av dagens 9,1 miljoner invånare är 28% födda i ett annat land än Schweiz. För medier, statsvetare och väljare handlar valet mellan raderna om att begränsa invandringen till Schweiz framöver. För tillfället visar opinionsundersökningar att det är väldigt jämnt mellan förespråkare och motståndare till befolkningsstoppet. Men en oväntad röst från flera arbetsgivarorganisationer på högersidan har överraskat. Där uppmanar man schweizarna att rösta emot befolkningsstoppet. En av dem är Marco Taddei vid arbetsgivarorganisationen Union Patronale Suisse. Undersökningar visar, säger han, att immigrationen medfört tillväxt, sysselsättning och bidragit till Schweiz höga lönenivå och livskvalitet.
4: A apporté croissance, emploi et prospérité. Donc c'est un contexte très favorable.
3: Johan Tolgert, Genève.
0: Väderrapporten och varningarna. Ett djupt lågtryck drar in över Finland från sydost och det kan regna rikligt och vinden är byig. Till imorgon kväll får landets västra del, norra Österbotten och Kajanaland frisk, nordlig till ostlig vind som kan bli byig. Imorgon blir vinden på vissa håll omkring sydlig. Det är möjligt att regnar allmänt, regnet kan bli rikligt. Från imorgon bitti sprickar måltäcket upp, men det är även fortsätta regna och åskskurar och vänta. Det är natt mellan 10 och 15, imorgon från 14 till 19 grader. Den landets östra del får måttlig eller frisk och byg nordlig till ostlig vind som imorgon vrider till omkring syd och atar. Det är mulet, regn och regna på många håll. Oska kan det också bli från imorgon klarare med enstaka skurar. I natt som tydligast mellan 10 och 15, imorgon var den som högst från 15 till 20 grader. Och Lappland från imorgon bitti tilltagande nordostlig vind. Molnigheten ökar, på många håll regnar det. I natt är det mellan plus 4 och 10, imorgon mellan 9 och 16 grader. Varningar för kraftiga vindar med byar på 15 meter i sekunden har utfärdats i största delen av landet i natt och under morgonen. Vinden är för det mesta sydlig i södra Finland, i de östra bottniska landskapen och i Lappland nordostlig. Närmare uppgifter om varningarna kan man få på Meteorologiska institutets webbplats. Prognosen fram till den 18 juni utlovar får ett ostadigt väder med en hel del med växande molnighet, en hel del regn och åska och däremellan solsken. Vinden är bygen under morgondagen men avtar under början av nästa vecka. Temperaturen kan dagtid stiga till mellan 13 och 23 grader. I Lappland är det lite svalare och nattetid är det som lägst från 3 till 15 grader. Sjörapporten inleds med en lång rad varningar för hård vind av skilda riktningar. Det gäller på alla sjödistrikt. Mest så är vinden mellan 14 och 19 meter i sekunden. Men på norra Bottenhavet och i Kvarken har den stormstyrka 21 meter i sekunden. Det varnas också för sjögång på Hålandshav och Botniska viken. Det bästa är att anlita Meteorologiska institutets webbplats för varning. Närmare uppgifter om varningarna. Utsikterna är alltså de här. Finska viken. Vind omkring nordväst upp till 13 meter per sekund. Under morgondagen avtagande på förmiddagen ostlig till sydostlig vind 59 meter i sekunden. Regn men för det mesta god sikt. Norra Östersjön, nu i natt vind omkring väst som tiltar upp till 12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. Regn annars god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, nu i natt västlig till nordvästlig vind som tilltar. Imorgon förmiddag kan det bli ända upp till 17 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen avtar vinden och blir omkring sydlig. Det är omkring 7-13 meter i sekunden. Regn, men mest god sikt. Bottenhavet vind omkring nord som tiltar i natt. På morgonen ända upp till 20 meter i sekunden. Under förmiddagens lopp avtar vinden. På eftermiddagen väntas vind omkring sydost 11-15 meter i sekunden. Regn, annars god sikt. Och Kvarken och Bottenviken nord till nordostlig vind som tiltar. Imorgon bitti ända upp till 21 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden. På eftermiddagen vind omkring ost från 7-12 meter i sekunden. Regnskurar i huvudsak ändå god sikt. Och Saimen nord till nordostlig vind 6-10 meter i sekunden. I natt avtagande på eftermiddagen 2-5 meter i sekunden. En del regn och åska men annars god sikt. Varningarna för hård vind gäller alltså på alla sjödistrikt. Mest vinden mellan 14-19 meter per sekund. På norra Bottenhavet och i Kvarken når en stormstyrka 21 meter per sekund. Där gäller det, finns också en hel del varningar för sjögång på Ålandshav och Botniska viken. Bästa uppfattningen av varningarna får man på Meteorologiska institutets webbplats. Och utsikterna fram från söndag kväll till måndag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet. Vind omkring ost 110 meter per sekund. Under natten avtar vinden från måndagsmorgonen i huvudsak svag vind. På dagen på Ålandshav vind omkring nord 110 meter per sekund. Och Botniska viken får avtagande nordlig till ostlig vind. På natten mest 110 meter per sekund. På måndag förmiddag tilltagande vind omkring nord. Och så vädret på kuststationerna klockan 21, Aspö, plus 12 grader. Nordig vind, 6 meter per sekund och regn, sikten 3 kilometer. Gotkarankö, plus 12 grader, nordig vind och 5 meter i sekunden, regn och sikten 2 kilometer. Orrengrund plus 12 grader, nord 10, regn och sikten 6 kilometer. Ensalö plus 11 grader, nordnordväst 6. Kalboda grund plus 11 grader, nordvästlig vind och 9 meter i sekunden. Östertoken plus 12 grader, nordnordväst 9, Gråhärad plus 12, nordnordväst 8, duggregn, åsikten 16 kilometer. Makelo plus 12 grader, nordnordvästlig vind 8 meter i sekunden. Vågaskär plus 11, nordnordväst 5 och svagt regn, sikten var 13 kilometer. Hangetulludden plus 12 grader, nordnordvästlig vind 4 meter i sekunden. Rössre plus 12, nordvästlig vind 4 meter per sekund. Väner plus 12 grader, ostlig vind 3 meter i sekunden. Ute plus 13, ost-sydost 6, halvmulet mulet väder och sikten 32 kilometer. Notgrund plus 14 grader, väst-sydväst 2. Fagerholm plus 13 grader, ost-sydost 3. Välsonte plus 14 grader och ost-sydostlig vind 4 meter i sekunden. Sikten var 50 kilometer. Boskasönden har inte skickat några uppgifter. Kumlinge plus 14, sydostlig vind 2 meter i sekunden. Mulet väder och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 13, ost-sydost 5 meter i sekunden. Mulet väder, sikten 20 kilometer. Märket plus 13, syd-sydost 4. Enskär plus 13, nord 5, nästan klart och sikten 20 kilometer. Kyl med pihla är plus 14 grader och nord-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Vädret var mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, nord-nordost 5, halvmulet väder, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 13, väst-nordvästlig vind 6 meter i sekunden. Nästan mulet väder och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 16 grader, nordost 4. Strömmingsbåden plus 12 grader, nord 3. Valsörarna plus 13 grader, nord-nordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Kallan plus 14, nord-nordost 4. Tankar plus 13 grader, ost 2, nästan klart. Och sikten, mellan sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 12, nordost 3. Nahkäinen plus 13. Ostlig vind 4 meter i sekunden, Brasketel plus 14 grader och nordostlig vind 3 meter i sekunden, mulet väder och sikten 20 kilometer. Ulleborg plus 16, nord 4, sikten över 20 kilometer, Marjaniemi plus 14 grader, nordnordostlig vind 3 meter i sekunden och mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 12 grader, ost sydostlig vind och 3 meter i sekunden och Ajos plus 14 grader ost-sydostlig vind 1 meter i sekunden och sikten var 20 kilometer. Och här slutar rapporten för ikväll.

Ja det välkommen till att fortsätta att springa på musikens breda ängar och dyka i de djupa haven. Det här är Lux, jag heter Dave Bonuel. Lämmas tervetuloa jatkamaan musiikillisia nautintoja. Tämä on luksusta heille, jotka pitävät siitä, että ei ole aina kaikki valmiiksi pureskeltua. Ja avslutade föregående timme med Mangos Hi-Fi från Glasgow. Vi hörde That Thing, sångerskan Aziza Jay. Det handlar ju om Lauryn Hills suveräna sång från en tid tillbaks. Vi börjar den här med musik till minnet av Peter Fors. Han var född 1970, han dog den 23 maj 2026. Han var svensk basist, han spelade i Oddjob som vi hörde här ända från början, hela vägen. Det här var deras första album från 2002. Det var Dwarf and Tony. Och han har gjort musik med massor av olika musiker. Till exempel Lisa Nilsson, Eagle Eye Cherry, Magnus Carlsson and the Moonray Quintet, Sofie Selmani och så vidare. Peter Fors alltså. Och tyvärr fortsätter vi på samma väg, nämligen Esa Pulliainen föddes den 1 januari 1957. Han dog den 30 maj 2026. En finsk musiker, gitarrist, bandledare och en man som har influerat otroligt mycket på den finska musiken. Han är en otrolig del i det att slager och rock småningom börjar smälta ihop. Och Esa Pulliainen är en av de största arkitekterna till det. Här hör vi tre i rad med honom. Först från Tuomari Nurmio, ett Köyhien ystävät första album, Kohdusta hautaan från 1979.

Fredrar till minnet av Esa Pulliainen. Vi börjar med Agents. Ursäkta, Tuomari Nurmi och Köyhän ystävät, Oi Mutsi Mutsi. Sedan Agents, en skiva som är det sista som har getts ut av Agents. Det var meningen att de skulle ge tre EP:n och sedan ett album med musik där, med ett album där de spelar just som en talversioner av musik från tiden med Topi Sorsakoski. Som här, som sista, hörde vi Topi Sorsakoski och Agents Surujen kitara från In Beat-albumet. Och däremellan alltså Agents och Päivät ilman sinua. Kehä karttuu, vol 1 heter den EP:n. Och det här Surujen kitara är ju ursprungligen Johnny Guitar, Peggy Lees text. Och jag träffade honom flera gånger, och en gång då när Coronabar i Helsingfors hade sin sista kväll, avslutningskväll, så spelade Agents där och jag var som DJ. Så gick jag och frågade av Esa att, men vad börjar ni? Så kan ni bygga en vacker brygga från mitt sätt till er? Och så ler han och säger att, nå varmar jotain medium beattia. Här har vi ännu en fin inspelning med Esa Pulliainen. Mera sällsynt, absolut. Det här är Slow Hill, alltså DJ Slow och Tapani Rinne från 2016. Och gästen är alltså Esa Pulliainen. Det här är Aces

Slow Hill med Esa Pulliainen. Ei siis, den gavs ut 2016. Sedan tre rad, länderna denna gång är Mali, Senegal och Benin. Vi börjar med Fatoumata Diawara. So I-

Tre i rad, vi börjar med Fatoumata Diawara. Hon är från Mali. Det där var en inspelning, eller en utgåva från 2011. Vi hörde Sova. Och sedan alldeles färsk musik från Senegal, utgivet i april 2026. Albumet heter Aduna och artisten Cheik Ibrahim. Vi hörde Sali. Cheik Ibrahim alltså. Och så sist Angelique Kidjo, som är på väg till Finland igen. Hon uppträder i Hovilla tältet på Helsingfors festspel. Om du inte har sett Angelique Kidjo någonsin, så nu är det dags. Alltid lika suverän. Agolo hörde vi där från albumet Aje. Året var 1994. Och mera finlandsgäster. Kesä Rauha är i Åbo den 12-14 juni. Och väldigt fint, fin roster där. Här har vi tre i rad med artister som uppträder på Kesä Rauha i år. Den första texten som så är redan sagolik, men den sista är också väldigt värd att lyssna på. Vi börjar dessa tre med Selbo Sey på svenska. Albumet heter Välkommen hem.

Tre i rad artister som alla uppträder på Kesarauha 12-14 juni. Och väldigt fint program där, omväxlande och högklassigt. Och flera artister som uppträder första gången i Finland. Även i dessa tre är två av dem såna. Vi hörde först Seinabo Sey från hennes fina svenskspråkiga album Välkommen hem. Vi hörde Sagolik. Och sedan Arlo Parks, den senaste singeln från hennes kommande album Beams. Och så sista ändå Joshua Idehen, Mom Does the Washing, där jag tycker att största delen av världens isma förklaras alltid i en mening och relativt uttömt dessutom. Där Lux heter Debo Noel. Vi har ännu en fin timme framför oss där det händer allt möjligt. Och mot slutet blir det alltså lite sketen rock'n'roll. Ny sketen rock. Och den som antingen har trott på eller har sagt att rocken är död, så hade nog ingen aning om vad som händer i världen just nu. Och rocken kommer hårt och gitarrerna blir allt mera ljudbara i gitarrerna småningom. Det är det som är framtiden än en gång. Så det har varit så ofta förr också. All kontakt är alltid välkommen hit, antingen via mail, då är det lättast att gå till min hemsida, dibonoel.com. Alltså dibonoel.com, där till höger finns ett formulär att skicka mail. Eller sen dibonoel eller Måns Strömberg, beroende på vem du vill skicka brevet, paketet eller kortet till. Postbox 13 00024 Yle, alltså postbox 13 00024 Yle, och som rubrik antingen DJ Bunuel eller Måns Strömberg. Jag avslutar den här timmen med en av de där grupperna som vissa människor har en liten plats just för Boards of Canada i deras hjärta. Och när de efter en lång paus i musik, så blir dessa hjärtan varma och öppna. Och nu har det hänt ny musik av Boards of Canada, Prophecy at 1420 MHz, den nya singeln. Varsågoda.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme med öppna dörrar och fönster och till och med taket borta emellan. Det här är lux. För kärlek och för musik. Lämmästä tuloa vielä tunneksi hienoja hetkiä pariin heille, jotka pitävät siitä, että kaikki ei ole aina keskitieltä. Jag avslutade föregående timme med ny musik av Boards of Canada, Prophecy at 1420 MHz. Och började här timmen med ny musik från Kuopio. Ett av mina favoritskivbolag nu för tiden utan vidare, Humo Records. Det där var Suru Puseroiset med medlemmar, åtminstone en från Anis Kiitu. Suru Puseroiset, ett nytt album och vi hörde där Kell Onni On. Och mera fina Finland som man kanske inte skulle genast ens tänka på. Där är Jons Joel, en ny singel. Sky is not the same.

Tiilika Finland 2026, Jons Joel, Sky is not the same. Sedan ett lyssnarförslag som jag fick här för inte så hemskt länge sedan. Det handlar om en norrman som den här lyssnaren var förundrad att hur kan en norrman göra blues som låter så rätt? Allt är möjligt. Det här är Sivert Höjem och Prisoner of the Road, en inspelning från 2010.

vers från Norge, Sivert Høyem, Prisoner of the Road, utgiven 2010, och sedan Finland, eller han bor i London till största delen nu för tiden, Joe Buddy, Joe Buddys One Man Stompet, utgiven i år, men inspelningen har nog säkert gjort tidigare, för att den heter Lockdown Sessions and Beyond, det där albumet. Vi hörde där Time Will Tell on You. Och vi håller oss till den här, till dessa rötter ännu en stund. Det är också Finland faktiskt. Judy Blume.

Det är Bobo Davis från Mississippi, faktiskt född medan 40-talet. Det här projektet som, det här är alltså från en samlingsskiva som heter Bluestronica Electric Delta Beats. Den här sången heter Back in the Woods. Det här är holländare som gör den här elektroniska bluesen, och jag får med att Bobo Davis också har bott en stor del mellan Europa, men var han bor nu har jag ingen aning om, men bra låter det i varje fall, Back in the Woods. Och före det lät det också bra, Finland, där Julie Bloom, hennes nya singel som heter Mama. Och jag lovar där i två gånger att det blir i något skede lite sketen rock, vi rör oss och det håller småningom. Här tre i rad, men faktiskt i mitten blir det ny musik av Jack White. Alla som har White Stripes i hyllan, åtminstone, lystrar säkert lite extra. Men denna tre i rad börjar med än en gång väldigt fin ny finsk musik. Det här är Telephone Romeo, Running from Fury. Det var så med.

tre rad där. Vi börjar med Telephone Romeo, Running from Fury, Finland. Sedan Jack White, God and the Broken Ribs, en ny singel av honom. Det är alltid en händelse när Jack White ger ut ny musik. Och sedan igen Finland, Drugstore Raid, Ernie Playing Blues. Och sedan Chicago. Det är något fint i både den här sången och gruppen. Gruppen heter Frico. Det här är Guess.

Från Chicago alltså, Freako. Och den där sången heter Guess. Så blir det tre i rad och nu blir det igen mer gitarrer. Nu var det ju helt riktigt med gitarrer också. Men vi håller oss på de smutsiga gitarrarnas väg. Här tre i rad och också här Finland som först. Det är en grupp som har helt och hållet kan man säga byggt upp sin karriär utomlands. De har säkert spelat mera till exempel i England än i Finland. Får se vad som händer med den nya utgåvan som är här. Det här är en grupp som heter Us. Den senaste singeln heter Yo-Yo Revolution.

där tre rad, nu kom den där smutsen som jag lovade. Två finländare, finländska grupper och en svensk. Vi börjar med Us, Yo Yo Revolution. Sedan Lupo Nero, What Do You Want From Me, också Finland. Också de satsar nog helt tydligt på bredare marker. Och sen som sista från Borlänge, Oxcrazy och Good To Go. Har du månne bott länge i Borlänge? Ja. Där Lux heter det Bonuel. Det är tyvärr dags för mig att tacka så mycket för att den äran att fått spendera dessa timmar med just dig. Lux är tillbaka sen inkommande söndag reprisen på lördag kväll. Så att må väl och glöm absolut inte att drömma. Jag avslutar med mera musik från Sverige. Det här är Stockholm. Denna grupp heter Devil's Cigarette. Må så väl. Ciao.